0: Music. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: ¡Oye, Kayla!
1: I'm gonna make it.

0: ¡Oye, Taila!
1: Again, I ain't talking to me, we're trying to make it.

unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisana.

0: tulira mazo yabo.
1: Meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi sio mtu wa michezo mimi. Mimi mtu wa mpira bwana.
2: Anakuja kija anakasha, anakusubiri huko.

0: kushangilia kweli kama kweli ni asali watu wote wali wa mkali na mtafakata kibonge kaka chumbali na mimi ni ya mayonnaise huyu ni stamina au ni harmonize
1: damu yake.

0: kea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani, kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu, zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
15: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
16: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
17: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
18: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
19: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja wa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: moja kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia katika taarifa yake kwa shirika la habari la AFP. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa. Lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anaamini vita kati ya Marekani na Iran vitafika mwisho hivi karibuni. Brussels. Umoja wa Ulaya unakaribisha tangazo la makubaliano ya kuondoa kabisa silaha kutoka kwa kundi la Hamas na makundi mengine yenye silaha yasiyo ya serikali na kuondoa vikosi vya Israel kutoka Gaza. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, alisema katika taarifa hapo jana kwamba wanatoa wito kwa pande zote kuidhinisha na kutekeleza makubaliano bila kuchelewa. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hatua muhimu kuelekea kutekeleza mpango wa amani wa Gaza uliotangazwa mwezi Oktoba mwaka uliopita, akisema Hamas itaondoa silaha na Israel itaondoka kwa awamu. Wakazi wa Gaza wamesema tangazo hilo haliendani na hali halisi inayowakabili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaoiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa wamesema mapema leo Ijumaa kwamba raia 11 wamejeruhiwa katika kile kilichoelezwa kama shambulio la Wahuthi katika eneo la mpaka wa kusini mwa Saudi Arabia la Najran. Msemaji wa muungano huo alisema katika taarifa kwamba waliojeruhiwa ni pamoja na raia 7 wa Saudi Arabia, miongoni mwao mwanamke mmoja na mtoto wa umri wa miaka 4 ambaye alipata majeraha mabaya ya moto, pamoja na mtoto mmoja wa Yemen, wawili wa Misri na mmoja wa Pakistan. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia kesho Jumamosi tangu uvamizi wa Urusi. Taarifa hiyo imetolewa na afisa wa cheo cha juu wa Ukraine wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP. Amesisitiza umuhimu wa ziara hiyo kwa mshirika wa jadi wa Urusi, akisema wanahitaji kuwaondoa wa Serbia kutoka upande wa Urusi. Zelensky hajawahi kuitembelea Serbia tangu alipokuwa rais mwaka 2019. Serbia inaonekana kama mojawapo ya nchi rafiki zaidi za Urusi barani Ulaya, huku rais wake Alexander Vučić akiwa amefanya mazungumzo na rais Vladimir Putin wa Urusi huko Moscow, ambapo alitoa wito wa kuimarisha ushirikiano na biashara. Theuta. Mashirika ya misaada yametahadharisha kwamba mamia ya watoto wasio na wazazi wako katika hatari ya kunyanyaswa, kudhulumiwa na kutumiwa vibaya wanapolala mitaani huko Theuta baada ya kuingia pamoja na wimbi la wahamiaji wengi katika eneo hilo la Uhispania wiki moja iliyopita. Katika taarifa ya jana, mashirika hayo yamesema ingawa umati mkubwa wa wahamiaji umerudi Moroko, mamlaka zinajitahidi kupata makazi kwa watoto wa Moroko waliosalia Theuta ambao hawawezi kufukuzwa nchini humo kwa haraka. Jose Miguel Morales, mkuu wa shirika la Federación Sur Acoj, linalotoa msaada na kupigania haki za wahamiaji lenye makao yake kusini mwa Uhispania, alisema baadhi ya watoto wanaoishi mitaani wamepigwa na kushambuliwa. Hapo jana Morocco ilisema iko tayari kushirikiana na Uhispania na washirika wengine wa Ulaya kuhusu kurejea kwa watoto wadogo wasio na wazazi. Na hatimaye Rabat. Ghana Black Queens imefanikiwa kujaza nafasi ya mwisho ya robo finali katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya wanawake WAFCON baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Mali mjini Rabat siku ya Alhamisi katika pambano la kundi D. Kamerun ilishinda kundi D ikiwa na pointi 7 baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Cape Verde, timu ambayo ilishiriki kwa mara ya kwanza. Ghana na Mali Female Eagles zilimaliza na pointi 4 kila moja na Cape Verde ikapata pointi 1. Ghana, ambayo imekuwa mshindi wa pili mara 3 katika mashindano haya barani Afrika, itakabiliana na Mali siku ya Jumapili katika robo finali. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Asubuhi njema popote ulipo, Ijumaa hii ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni kuvunjika. Kifo cha rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu chabadilisha taswira ya siasa za upinzani nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 13. Na nchini Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Tuanzie uchambuzi wetu wa habari kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati ulioanzishwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mwenzangu Joseph Charo ametukusanyia kile kilichojiri hivi karibuni kabisa kwenye mzozo huo, na hii hapa ripoti yake.
3: Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini vita na Iran vitaisha hivi karibuni. Akizungumza na waandishi habari jana Alhamisi, Trump alisema vikosi vya kijeshi vinakabiliwa na matatizo ya usambazaji wa baadhi ya silaha. Shirika la habari la Reuters liliripoti Jumanne kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya kimataifa ya makombora ya masafa marefu wakati wa vita vyake vya miezi mitano na Iran. Alipoulizwa kuhusu hali ya akiba ya silaha, Trump alisema Marekani ilikuwa na silaha za kutosha na usambazaji usio na kikomo wa silaha fulani, lakini alikiri kuna orodha ya silaha nyingine ambazo zimekuwa chache. Trump alisema makampuni ya ulinzi ya Marekani yalikuwa yanajenga viwanda zaidi vya utengenezaji wa silaha, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mifumo ya ulinzi ya Patriot na makombora ya Tomahawk. Wakati haya yakiarifiwa, Saudi Arabia imesema inatarajia mashambulizi yaliyoratibiwa hivi karibuni kutoka maeneo yake ya kaskazini na kusini na wanamgambo wa Iraq na waasi wa Houthi wa Yemen chini ya usimamizi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran. Hayo yameelezwa na afisa mkuu wa Saudi Arabia jana Alhamisi akizungumza kwa sharti la kutojulikana, akisema ripoti za kijasusi kutoka Saudi Arabia, Marekani na nchi nyingine za kikanda zilionyesha kwamba maeneo ya kiraia na kiuchumi yanaweza kulengwa, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati, bandari na viwanja vya ndege. Afisa huyo alisema ushirikiano kati ya Saudi Arabia na Marekani ulibaki wa hali ya juu sana katika ngazi zote, ikiwa ni pamoja na uendeshaji na kamandi kuu ya jeshi la Marekani, na akasema Saudi Arabia ilikuwa tayari kuchukua hatua zote muhimu ili kujibu uchokozi wowote. Wakati huo huo, chanzo kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia kililiambia shirika la habari la AFP kwamba viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki watafanya mkutano wa kilele leo Ijumaa mjini Jeddah. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa. Lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande mwingine, Marekani imesema mazungumzo kati ya Lebanon na Israel yamepiga hatua ya matumaini. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema jana Alhamisi kwamba pande zote mbili zimepiga hatua katika mazungumzo kati ya Lebanon na Israel. Mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma katika ngazi ya kiufundi na kitaalamu yamekuwa na tija, msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema, akiongeza kuwa pande hizo sasa ziko karibu zaidi kukubaliana kuhusu kinachohitajika kufanywa ili kuendelea na kupanua maeneo yanayoitwa ya majaribio.
2: Asante sana Joseph Charo kwa ripoti hiyo. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni kuvunjika. Mashambulizi ya anga, makombora na droni sasa zimekuwa sehemu ya mapigano ya kila siku, huku wachambuzi wakionya kuwa vita hivyo vinaweza kugeuka kwa mzozo wa muda mrefu usio na mshindi wala suluhisho la haraka. Ripoti ya mwandishi wa DW Peter Hill inasomwa studioni na Saumu Njama.
4: Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa pande zote mbili zinaonekana kukwama katika mzunguko wa mashambulizi na kulipiza kisasi. Kila upande unapoona tishio linaongezeka hujibu kwa mashambulizi mapya, jambo ambalo linaifanya vita hiyo kuendelea bila kufikia suluhisho la kisiasa. Katika siku za hivi karibuni Marekani imeongeza mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Kwa upande wake Iran imeendelea kuyashambulia maeneo yenye maslahi ya Marekani ndani ya ardhi za washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz umeendelea kukumbwa na vitisho, huku waasi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wakitishia pia njia muhimu za biashara baharini za Saudi Arabia. Ingawa juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea, matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano mapya yanaonekana kuwa madogo. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Alexander Momeni, amefanya ziara nchini Pakistan, moja ya nchi zilizosaidia kufanikisha usitishaji wa mapigano uliopita kwa lengo la kufufua mazungumzo. Hata hivyo, matarajio ya mafanikio yanaonekana kuwa madogo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema hana mpango wa kufanya mazungumzo mapya kwa sasa, huku akionya kuwa mashambulizi ya anga yanaweza kuongezwa zaidi. Licha ya nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani, Iran bado imeweza kuendelea kuvuruga usafiri wa baharini katika mlango wa Hormuz. Sababu kuu ni kwamba hata uwezo mdogo wa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani unatosha kuzua hofu kwa meli za biashara na kuathiri shughuli za usafirishaji katika eneo hilo. Baadhi ya wachambuzi sasa wanafananisha hali hiyo na kampeni za zamani za Marekani nchini Iraq na Afghanistan, ambapo ushindi wa haraka wa kijeshi haukuleta mwisho wa vita. Wanasema bila suluhisho la kisiasa, matumizi ya nguvu pekee hayawezi kumaliza mzozo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni suala la mlango wa Hormuz. Iran inaona uwezo wake wa kusitisha usafirishaji katika eneo hilo kama silaha muhimu ya kisiasa na kijeshi, wakati Marekani na washirika wake wanaona usalama wa njia hiyo kuwa jambo lisiloweza kujadiliwa. Kadri kila upande unavyoendelea kuchagua shinikizo la kijeshi badala ya maridhiano, ndivyo hatari ya vita hivi kuendelea kwa miaka mingi inavyoongezeka, na huenda vikageuka kuwa mzozo mwingine mrefu wenye gharama kubwa kwa eneo la Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia.
2: Shukran sana Somu Njama kwa ripoti hiyo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jana alimpokea mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara rasmi. Mambo mbalimbali yalifanyika ikiwemo utiaji saini wa hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuiendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Kuiangazia ziara hiyo na yaliyojiri, mwenzangu Suleiman Mwiro amezungumza na Profesa Watengere Kitojo, mtaalamu wa diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania. Na kwanza ameanza kwa kueleza mtazamo wake kuhusu hatua hiyo.
5: Hii kituo ambacho kinajengwa kwa cha nishati, bila kiona kwa kweli kituo kile kujengwa Tanga kina manufaa makubwa sana kwa nchi zote mbili. Kwanza, tunafahamu umuhimu wa nishati katika ukuaji wa uchumi, na imekuwa ni changamoto kubwa katika nchi za hata zinazoendelea. Unaendeleaje bila kuwa na nishati? Sasa tunaona tuna nishati hiyo na kituo kinajengwa Tanzania. Kwa mimi naangalia mradi huu kama mradi wa muhimu sana katika nchi zote mbili. Moja, Tanzania kupata mapato, kwamba mradi ule unakuwa pale tukapata mapato mengi. Kingine, uboreshaji wa miundombinu itakayofanyika pale, miundombinu ya bandari lazima ifanyike, miundombinu ya hiyo nishati yenyewe ifanyike pale. Kutakuwa na manufaa makubwa hiyo miundombinu, na wananchi kwa jumla watanufaika na nishati, maisha yao yataongezeka, miradi mingi itaanzishwa kutegemeana na hiyo nishati. Kwa hiyo naliona kuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania.
6: Profesa Watengere Kitojo, unadhani itakuwa ni kwa ugumu kiasi gani kuufanikisha, kwa kuzingatia tu kwamba utekelezaji wa miradi ya ndani tu kote Uganda na Tanzania imekuwa na changamoto hadi kukamilika kwake? Kwa sababu tunaelezwa kwamba mradi huu una thamani ya dola bilioni 20, sawa na kusema trilioni 56 za kitanzania. Pesa nyingi sana hizi.
5: Ya, kama nilivyoanza kusema mwanzo, unajua tatizo ambalo mimi naliona, naona matatizo mawili makubwa ambayo nayaona. Mm-hmm. Ile political will ya viongozi wetu kwa miradi ya pamoja inatekelezeka. Hiyo tatizo kubwa ambalo naliona. Mara zingine hata kama kutakuwa na fund, unakuta viongozi wetu, yani sijui kwamba wana kibungumizi gani. Jambo la pili, mara nyingine kunakuwa na kabila binafsi wa fulani ile ambao kila nchi inataka ijiandalie yenyewe, badala ya kujua kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa ufungue interest zako kwa manufaa ya region. Hiyo ndio tatizo kubwa. Lakini tatizo lingine ambalo niliona kwenye sehemu ya Kiafrika ufikaji. Mapesa mengi kama hayo, shughuli itatafunwa. Alafu mwisho wa siku, utekelezaji wake unakuwa mgumu. Lakini kama hayo wataona kama riski na wakayaangalia kabla ya kufanya, tuamini nzuri, lakini jambo ambalo linaweza likafanikiwa.
6: Profesa, kwa upande mwingine wa shilingi, mataifa haya mawili yanafanya makubaliano haya katikati mwa shutuma za ukandamizaji wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani. Mfano kesi ya Kizza Besigye Uganda, kesi ya Tundu Lissu hapa Tanzania. Kwanza shutuma hizi unazozungumziaje na ni kwa kiasi gani zinaweza kuwa kikwazo ili kufanikisha miradi mikubwa kama hii? Tunafahamu kwamba baadhi ya wahisani, wafadhili wameanza kuzuia ufadhili wao kutokana na kile wanachodai kwamba kuna mbinyo wa masuala ya kidemokrasia katika mataifa haya.
5: Hilo ni jambo lingine ambalo linaleta shida kwa kweli katika nchi ambazo tunataka tuendelee, na wakati wote tukipigana mishahara kutoka nje na ufadhili wanakuwa na conditions hizo. Na mimi wakati wote nimekuwa nikisema lazima viongozi wetu wakubali kukaa na wale wanaoitwa wapinzani, lazima wakae mezani kwa manufaa ya nchi hizo. Maana hao wanaogombana ni Watanzania wenyewe kwa wenyewe, hao wanaogombana Uganda ni wao wenyewe kwa wenyewe. Mimi nacho ukiona, lazima kwa gharama yoyote watu wakae wajadiliane ili maendeleo yapatikane. Lakini kwa mtindo huu kiukweli bado kunakuwa na changamoto ndani na nje ya nchi.
2: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Suleiman Mwiru na Profesa Wetengere Kitojo, mtaalamu wa diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania. Kifo cha rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kimebadilisha taswira siasa za upinzani nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 13. Wachambuzi wanasema kuwa uchaguzi huo utakuwa mtihani mkubwa wa kuona iwapo urithi wake wa kisiasa unaweza kuendelea kuunganisha ufuasi wa upinzani na kudumisha umoja wao na kuwa na muungano thabiti. Ripoti ya mwandishi wa DW Kathy Short inasomwa na Lubege Emmanuel.
7: Edgar Lungu alifanikiwa kuunganisha wanasiasa wa upinzani, na muungano huo uliovileta pamoja vyama vikuu vya siasa ulikuwa thabiti na kujenga matumaini makubwa ya kupata matokeo mazuri na hata ushindi katika uchaguzi. Tangu kifo chake mwaka uliopita, vyama vya siasa vimeshuhudiwa vikishindana kudai kuwa vinaendeleza mshikamano uliokuwepo chini ya muungano uliojulikana kama Tonse Alliance. Kabla ya kifo chake, Lungu alitarajiwa kumteua mshika bendera wa upinzani ambaye angekabiliana na Hindaika Ichilema, rais wa sasa ambaye anagombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha United Party for National Development, UPND. Akizungumza na DW, mchambuzi wa masuala ya siasa Neo Simtanyi ametoa angalizo kuwa kutokuwepo kwa Lungu ni pengo kubwa kubaini swala la kiongozi wa muungano wa upinzani. Kulingana na Simutanyi, Lungu alikuwa na mpango mbadala. Alinuia kumunga mkono mtu ambaye angeendeleza mkakati wa kuwa na mshikamano katika upinzani, lakini hakupata fursa hiyo kumtaja mtu huyo kabla ya kifo chake. Lungu alikuwa kiongozi wa chama cha Patriotic Front PF ambacho kilikuwa sehemu ya muungano wa Tonse Alliance mwaka 2024. Kwa sasa PF kimesambaratika. Muungano huo ambao kwa sasa unajulikana kama Tonse Pamoz Alliance umemteua Brian Mundubile kwa mgombea wao kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Huyo alikuwa mshirika mkubwa wa Lungu, na hata mgombea mwenza wake Makebi Zulu alikuwa wakili wa Lungu. Hata hivyo, mchambuzi Simtanyi haoni kama muungano wa upinzani una ushawishi ule ule bila kuwepo chama cha PF, licha ya kuwa wagombea hao wanafanya kila juhudi kuwashawishi watu katika maeneo yaliyokuwa ngome za PF kama vile ukanda wa Copperbelt, kitovu cha migodi cha Zambia ambako ushindani mkubwa kisiasa ushuhudiwa. Kiongozi chipukizi Agnes Tembo kutoka eneo hilo anamtazamo kuwa kutokuwepo kwa Lungu kumeacha umbwe kubwa katika upinzani. Anatahadharisha kuwa mgawanyiko miongoni mwa vyama vya upinzani unaweza kudhoofisha ushindani katika siasa za kidemokrasia za vyama vingi. Lakini mkazi mwingine wa eneo hilo la Copperbelt, Richard Mwamba, alielezea kuwa kwa sasa watu wengi hawajali sana kuhusu nani atamrithi Lungu. La muhimu kwao ni kupata huduma, ajira na kuweza kumudu gharama za maisha. Huku idadi kubwa ya wafuasi wa Lungu wakielezea masikitiko yao kwamba hayupo tena kuongoza katika kinyang'anyiro cha uchaguzi safari hii, Celestine Mkandila, katibu mkuu wa muungano wa Tonse Pamoz Alliance, anaamini kuwa hawajaishiwa nguvu, kwani mgombea wao ndiye Lungu angependekeza kama angelikuwa angali hai. Amesisitiza kuwa uteuzi wa Brian Mundubile ni kutokana na mwito wa Lungu wa kuendeleza mshikamano wa upinzani katika uchaguzi wa Agosti 13. Simtanyi anasema kuwa ushawishi wa kisiasa wa Lungu haukuisha tu baada ya kifo chake. Ingawa jina lake halitokuwepo tena kwenye karatasi za kura, mvutano na mjadala kuhusu urithi wake wa kisiasa bado vinaweza kuathiri namna Wazambia wengi watakavyopiga kura tarehe 13 Agosti.
2: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Na nchini Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni, yakikumbusha moto mkubwa ulioteketeza soko kuu la Bujumbura mnamo mwaka 2013 na kuharibu kitovu kikuu cha biashara nchini humo. Zaidi ya mungo mmoja baadaye, kuendelea kwa matukio haya kunazua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni mhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Bakari Ubena na taarifa kamili.
7: Karibu soko lote limeteketea kwa moto. Hakuna kilichobaki. Kila mahali palipokuwa na bidhaa za thamani, kila kitu kimeungua. Kama ningekuwa na bima, ningefidiwa hasara nilizopata na nisingekuwa na hofu yoyote.
8: Huyo ni Jean Bosco, mmoja wa waathirika wa moto uliotokea hivi karibuni na kuteketeza soko la mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Katika kipindi kisichozidi miezi 7, masoko matano makubwa yameungua moto katika jiji la Bujumbura na katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Matukio haya yamefufua mijadala kuhusu hatua za tahadhari na kuzuia majanga pamoja na usalama na usimamizi wa miundombinu ya masoko. Gabriel Rufyiri ni mhasibu na mwanzilishi wa taasisi ya kupambana na rushwa nchini Burundi, Olicom, amechunguza sababu zinazochangia kujirudia kwa matokeo haya ya moto.
9: Masoko mengi na maeneo ya biashara hujengwa bila kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Mara nyingi utakuta hakuna njia za kupita magari ya zima moto na pia hakuna vifaa vya kukabiliana na moto.
8: Tangu Januari mwaka 2013, angalau masoko makubwa 12 yameharibiwa na moto nchini Burundi, yakiwemo matano yaliyoteketea katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Majanga haya yamesababisha hasara kubwa na kudhoofisha maisha ya maelfu ya wafanyabiashara. Athari zake zimevuka mipaka ya kuathiri pekee masoko na sasa zinagusa sekta muhimu ya uchumi wa taifa, kama anavyoeleza mchumi Faustin Dikumana.
9: Soko ni chanzo cha riziki kwa makundi mengi ya watu. Tukitathmini matukio haya mara kwa mara ya moto, tunaona wazi kwamba yanahatarisha usalama wa raia, lakini pia uchumi wa nchi. Hali hii ina athari katika ukusanyaji wa kodi na katika maisha ya familia nyingi zinazotegemea shughuli za soko.
8: Ili kuzuia majanga haya ya moto kwenye masoko nchini Burundi, wataalam wanapendekeza kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo. Vile vile wanasisitiza kuimarishwa kwa hatua za tahadhari, ikiwemo kuboresha mifumo ya umeme, uwepo wa vifaa vya kuzima moto, kufanya mara kwa mara ukaguzi wa kiufundi na kuimarisha mifumo ya bima ili kuwafidia waathirika wa majanga hayo.
2: Na ripoti hiyo kutoka kwake Bakari Ubena ndiyo inatufikisha katika makala tuliyokuandalia.
1: DW Utamaduni na Sanaa.
10: Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku, sare tu sio mzuri.
11: Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia vile pesa mara nyingi na kwa sio kwa utafutaji.
10: Na watu sasa hivi mkakati wao, hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi.
12: Harusi za Zanzibar kwa miaka mingi zilikuwa zikijulikana kwa kukutanisha ndugu, majirani na marafiki kusherekea bila masharti ya kifedha. Lakini leo hii katika baadhi ya harusi, mwandikwa hulazimika kununua kadi ya mwandiko au kitambaa maalumu kabla ya kuhudhuria. Je, mfumo huu ni njia ya kusaidia waandaaji wa harusi au unaanza kubadilisha utamaduni wa Kizanzibari? Leo katika makala ya Utamaduni na Sanaa, tunaangalia utamaduni upya wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au kitambaa hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa sasa katika baadhi ya harusi, waalikwa hutakiwa kununua kadi za mwaliko zenye bei kati ya shilingi 30,000 hadi 150,000, huku vitambaa maalumu vikigharimu kati ya shilingi 35,000 hadi 65,000 na vinyora kuuzwa kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 20,000. Kwa baadhi ya wananchi, gharama hizo huwafanya washindwe kushiriki hafla licha kuwa na uhusiano mzuri wa wenye shughuli. Nusrat Abdallah ni binti wa miaka 21, mwanafunzi wa chuo. Anasema swala la michango kwa sasa limekuwa la lazima, huku usipokata kijora hupati dhifa ya chakula.
13: Kwa sababu kile kijora unachokata, kijora kinauzwa pengine cha mtendo 15,000, wewe unakuja uza 18,000 kwa ajili ya ile harusi yako. Uza ile 18,000, ile 3,000 iliyozidi wewe ndio unaitia kwenye chakula. Na watu sasa hivi mkakati wao, hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi. Yaani wamefanya kama tamaduni, utakuta mtu hali anajikaba sare ya fulani nikate.
12: Kwa Zahra Hassan, mkazi wa Kikungu wilaya ya Kati, anasema mfumo wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au vitambaa unaongeza mzigo wa kifedha katika familia,
14: kwa sababu kila mtu na kipato chake. Unaweza ukampa kadi mzee ukasema, yani akakwambia utoe pesa uchukue sana. Sasa nyingine unakuwa huna pesa, kwa hiyo unakuwa unashindwa. Alafu unakuja kwamba fulani mimi ni mwalea, kwa sababu nikimpelekea hachukui. Unaona? Na hivyo hivyo saa nyingine wame zetu, saa nyingine ile wanakuwa hawakubaliani nalo, kwa sababu atakwambia kila sare harusi usende popote, mimi sina pesa.
12: Shamsa Saidi ni mama wa watoto wanne, anasema kutokana na mabadiliko ya utamaduni mpya wa kuchangia kadi na vitambaa vya harusi, hili limepelekea baadhi ya wanawake kushindwa kununua nguo za kawaida, hivyo kukuta makabati yao yamejaa sare za harusi.
15: Yaani ndo sasa hivi ndo kama fashion, sio tuseme ndo utamaduni uliojengeka sasa hivi. Kwa hiyo mtu ikitoka sare lazima akate. Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku sare tu sio mzuri. Mtu umejaza makabati masare tu, wakati ile pesa unaweza kufanya matumizi mengine.
12: Suala la kununua sare na kadi za harusi limekuwa likigusa pia wanaume wengi, akiwemo Juma Hassan ambaye anasema mfumo huo umeongeza changamoto kwa baadhi ya walikuwa wanaotaka kushiriki katika sherehe za ndugu na marafiki.
16: Kwa mimi naona kama upande mmoja ni kitu kimoja ambacho kinatubana sisi waume, kwa kuwa na hili tunaliingiza kwamba ndo lazima inakuwa, yani kwamba ndo sare na nini, upande wa sisi linatubana, lakini ndo mfumo umeingia, tunaangalia vipi inakwenda.
12: Ahmed Ali ni mwanafunzi wa shahada ya utamaduni, utalii na mambo ya kale. Anasema mila na desturi hubadilika kadri jamii inavyobadilika, lakini ni muhimu kuhakikisha mabadiliko hayo hayatapoteza misingi ya mshikamano kijamii na watu kuanza kutengana.
11: Kiangalia zamani, wazee wetu walikuwa kufanya shughuli bila kumshirikisha mtu yote kwa kufanya mchango, lakini sasa hivi haiwezekani kufanya shughuli bila kuchangia kwa kila sehemu. Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia zile pesa mara nyingi wanakuwa sio wa utafutaji. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tujitahidi kurudisha zile mila zetu na kuepuka yale yote ambayo tunaendekeza baadaye hana msaada ama hana umuhimu katika maisha yetu.
12: Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Asante kwa kuungana nami, mimi ni Najat Omar.
2: Na kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 ya asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite ba-
18: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Tanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwi tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni

tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.

saba habari ya mutini anelio anelio anelio unyaseme usina unyaseme mwibagi nyaseme mano mama dudu mama dudu sikiliza mazingira ya FM sauti ya jamii.

0: Na kama kuna kuhesabu maneno au pengine unaweka kwenye kumbukumbu, basi tuanze na neno asante. Kwa sababu ni nafasi na siku nyingine tena tunakutana nawe msikilizaji katika kipindi cha asubuhi leo. Baada ya safari kama hii kwa siku ya jana, leo ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tarehe zinaendelea kusogea zikifanana, basi ni tukio lingine muhimu kabisa. Kwa maana ya kesho, siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 ni siku ya 8/8. Tunaamini katika hatua mbalimbali, maonesho yanayoendelea katika maeneo mbalimbali yanaendelea kuchagiza shughuli na mwezi muhimu wa mwezi huu wa 8, lakini hasa kwa siku ya kesho, kilele cha maadhimisho ya tarehe 8. Japo tu pia kumekuwa na sehemu ya mabadiliko, kwamba kuna baadhi ya maeneo hasa katika maeneo ya maonesho huendelea kuchukua nafasi tarehe 9, tarehe ngapi, ili pia kusaidia zaidi elimu ya masuala mbalimbali yanayohusu kilimo. Hapo tunakutana katika hatua zingine muhimu kabisa. Kwa hiyo kwako ambaye ni mdau wa karibu sana kwenye shughuli hizi, basi tuseme pia una kila sababu ya kuweza kushukuru kuipata na kuifikia siku kama hii ya leo. Shukrani sana kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye ni mdau mkubwa sana, na kile napofika muda na wasaa kama huu, basi unajumuika na timu ya asubuhi leo kwa ajili ya kufuatana nasi kwa habari na matukio mbalimbali. Lakini kwako ambaye ni mdau na mfuatiliaji wa Radio Mazingira FM, basi tunasema asante kuchagua kilicho bora, ambaye kwa kila nafasi, kila muda, basi redio yako haijai kuhama, inayasoma masafa ya 91.7 kwa vipindi mbalimbali, ukiwa unabadilisha tu sauti za watangazaji na vipindi. Na sana umeweza kujumuika nasi kwa asubuhi hii, karibu sana. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tumebatika pia kuwa na Adelinus Banenwa ndani ya safari ya kipindi hiki, baada ya ukimya wa kama siku 4-5 hivi. Ndio.
1: Tuko pamoja.
0: Kwenda kwenye 8/8 au 8/8 imekuja kwako? Au wewe ndio umekuja?
1: Mambo yalikuwa ni mengi. Kumbuka mwenge wa uhuru unaendelea ndani ya mkoa wa Mara, lakini 8/8. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda ni mchache.
0: Mbio za mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wa Mara tangu ulipopokelewa
1: tarehe moja
0: kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Na unatarajia unaendelea?
1: Yes.
0: Na unatarajia kukimbia kwenye halmashauri zote?
1: Ya, takribani
0: za mkoa wa Mara.
1: Halmashauri zote 9 za mkoa wa Mara. Na leo tunavyozungumza ni tarehe 7, wako halmashauri ya Musoma manispaa pale. Kwa siku ya leo ndio unapokelewa pale. Kesho halmashauri ya Musoma vijijini, lakini kesho kutwa tarehe 9 mambo yatakuwa pale halmashauri ya wilaya ya Bunda.
0: Okay.
1: Iko inaaga sasa.
0: Inaaga mkoa wa Mara na kupokelewa
1: mkoa wa Mwanza.
0: Mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo bado wakazi wa mkoa wa Mara wakiwa na fursa ya mapokezi ya mbio za mwenge wa uhuru. Ukiendelea kuzindua. Wanasema unamulika.
2: Pale ambapo pana chuki.
1: Kuleta matumaini. Pale ambapo watu wamekosa matumaini.
0: Walipokosa matumaini. Si kwa na upendo wimbo moja tu wa mchaka mchaka, mwenge choma, choma. Na majambazi.
1: Juliza bado unachoma? Bado unachoma.
0: Ukiwatafuta viongozi wanajua.
1: Okay.
0: Nguvu za mbio za mwenge. Sababu hapa ndipo pia watu wanakaguana kwenye utekelezaji. Na kuna maelekezo, sababu mwenge unatembea na itifaki ya rais. Hata ukisikia kwenye taarifa ambazo zinasomwa, basi zina muadress. Unatembea na itifaki.
1: Na ndio maana ukiwepo kiongozi yote aruhusiwi kupeperusha bendera ya nchi isipokuwa ile ni mwenge tu.
0: Ni mwenge pia.
1: Kwa hiyo ni itifaki ya rais.
0: Na itifaki ya rais. Kwa hiyo ukitaka kujua pia ugumu, labda pengine kama ukaguliwi. Au pengine huna maelezo ya mradi au utekelezaji wa jambo lingine lote ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini kama una cha kueleza hapo, ukiwatafuta viongozi wenyewe watakwambia. ugumu na wepesi wa mbio za mwenge, lakini ni sehemu ya furaha pia na fursa nyingine nyingi kwa wanajamii. Kwa sababu mwenge unakutanisha watu wengi kwa mara moja. Kwa hiyo kama ni mfanyabiashara, hiyo ni nafasi nyingine ipo, lakini pia kupitia mbio za mwenge kuna watu kero zao zimesikika na maelekezo mengine yametolewa. Ilisikika tukio la mtoto pale Roria.
1: Roria, yeah.
0: Sasa ikawa ni sehemu ya swali kwamba ni mkazi wa Roria kwa muda mrefu na kabla ya mwenge wa uhuru
1: alikuepo.
0: Alikuepo. Kwa hiyo labda pengine hakuwa muoni, na baada ya mwenge kumulika pale akaonekana. Na huyu,
1: na ilikuwa ni faster sana, tayari akafikishwa hospitali. Kwa maelekezo ya mwenge ndio tunasema ana unamulika.
0: Okay.
1: Unamulika. Kuleta pia matumaini, ndio hivyo kwa mtoto huyo, matumaini yamerejea.
0: Yes.
1: Na siku ya siku ya kupokelewa na kukabidhiwa ndani ya mkoa wa Mara, Kanali Vance Mtambi ambaye ni mkuu wa mkoa alitaja baadhi ya mambo kwamba kilomita za mraba ambazo zitakimbizwa na mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wa Mara ni takriban kilomita 966 zitakimbia, lakini katika halmashauri hizo 9 na huku mkoa wa Mara ukiwa na miradi 63 ambayo itatembelewa kwa ajili ya kuzinduliwa, kuwekwa mawe ya msingi pamoja na kukaguliwa. Kwa hiyo una mambo matatu: kukaguliwa, kutembelewa na kuwekwa mawe ya msingi.
0: Okay.
1: Kwa
0: safari bado tunasema.
1: Safari bado inaendelea.
0: Tuna masuala mengine muhimu ambayo tutakudokeza hapa ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Ikiwa ni zaidi ya miezi miwili tangu taarifa kupotea kwa mtoto Majura Tungaraza, mkazi wa Mwiseni pale Bunda DC, jana Mazingira FM lazimika kutembelea familia hiyo ili kuweza kujua juu ya nini kinaendelea kama familia na jamii, lakini na uongozi. Na mbali na tukio la mtoto Majura kupotea, ambapo ilielezwa ni kushambuliwa na mamba wakati akiwa kando ya ziwa Victoria kwa ajili ya kuoga akiwa na wenzie, ambapo kwa maelezo yalielezwa awali ni kwamba wenzie walichoona ni anashikwa na mamba na baadaye inatokomea naye ziwani. Juhudi za kutafuta ziliendelea kuanzia kipindi hicho, ikiwa sasa ni zaidi ya miezi miwili kimya. Kufahamu hali imekuwaje na pengine juu ya tahadhari mbalimbali ambazo zinaendelea kuchukuliwa kwa kijiji cha Mwiseni juu ya hatari ya mamba katika mwambao huo. Ikumbukwe tu tukio la kupotea kwa Majura ni miongoni mwa matukio ambayo yanawakumba wakazi wengi kando kando ya ziwa, hasa kwa shughuli za uvuvi, uchotaji wa maji, ufuaji na mahitaji mengine ambayo yanawafanya wananchi katika maeneo hayo kufika ziwani kwa ajili ya huduma hizo. Hali ikoje na yale ambayo yanazungumzwa juu ya hadhana hizi? Basi haya ni miongoni mwa wale ambao utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Sawa, hayo ni miongoni, lakini mengine tutakujuza. Tukio la askari magereza akiwa na mhudumu wa huduma za pesa kushambuliwa na watu wasiojulikana kisha kunyang'anywa fedha pamoja na simu takribani 8. Sasa hiyo imetokea wapi msikilizaji? Tutakujuza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Lakini kwa upande wa Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi, ndani ya chama hicho mambo yazidi kuwa moto. Mkuu wa organization Po Chacha, kuna mambo ambayo amezungumza ikiwa ni mambo kubwa matatu ambayo kwa chama hicho, kama unataka kuwa kiongozi ndani ya chama hicho kuelekea uchaguzi, kuna mambo ambayo unataka uyazingatie.
0: Okay.
1: Mm.
0: Tuna kila sababu ya kumpa nafasi ya kusikika Rukia. Kutoka Yas, mdau wa karibu, tukiwa tunaendelea kukumbushana huduma za viwango, huduma za ubora na kuzingatia viwango katika kupata huduma, mbali na masuala mengine ya kampuni ya Yasi katika kukupa kilicho bora zaidi, lakini nakumbuka pia kurejesha kwa jamii na kushirikiana na jamii katika masuala mbalimbali kama ambavyo natudokeza hapa.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza.
1: Naam, asante sana Rukia kwa ujumbe mzuri ambao Yasi inatukumbusha kwamba pamoja na masuala mengine ambayo inayafanya, bado ina wajibu wa kurejesha kwa wananchi kile ambacho kinapatikana. Na kabla tujaenda kusikiliza chai ya asubuhi, basi kwa muda huu ni kupitisha katika ujumbe huu ambao tuna kila sababu ya kufahamu. Kuna tangazo la kupotelewa hapa, ambapo familia ya mzee Zakaria Mwafimbo wa Musoma pale vijijini maeneo ya Nyambui anatangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume mwenye umri wa miaka 43 anayefahamika kwa jina la Msafiri Zakaria Mwafimbo. Alipotea tangu tarehe 31 mwezi wa 6 majira ya saa 6 mchana. Alitoroka kutoka nyumbani na akawa anaelekea Bunda. Hadi sasa hafahamiki yuko sehemu gani. Wakati anaondoka alikuwa amevaa shati la kaunda suit rangi nyeusi, suruali ya kijivu na yebo za kaki, na alikuwa ameshika mfuko wa blue. Msafiri rangi yake ni mweusi mfupi na mwili wake ni wa wastani, sio mwembamba sana wala mnene, ana mwili wa wastani. Msafiri ana afya ya akili, haongei wala kusikia. Kwa yote atakayemuona kijana huyo, basi anaweza akawasiliana na ndugu zake ama familia kwa namba za simu za 0638517763. Narudia tena, kwa yeyote ambaye amemuona, basi anaweza kuwasiliana na familia kwa namba ya simu ya 0638517763. Lakini pia anaweza akampeleka kituo chochote cha polisi kilicho karibu, au pia akamfikisha hapa studio za Radio Mazinge FM zinazopatikana mtaa wa Saranga hapa mjini Bunda. Lakini kwa wale wapenzi wa usafiri wa uhakika, hapa tunazungumzia usafiri wa uhakika, chombo cha usafiri chenye uhakika na safari yako kukufikisha salama, lakini pia bila kuwa chuma ulete. Unajua kuna vyombo vya usafiri vingine unaweza ukakinunua ukasema hii nimenunua chombo, nimenunua chuma ulete, kwa sababu hapa na hapa tu mafuta yameisha, hapa na hapa tu tayari unahitaji spare, hapa na hapa tu unahitaji service. Sasa kama unahitaji kweli kifaa cha au chombo cha usafiri chenye uhakika, kwanza kupunguza gharama za mafuta, lakini pili unahitaji kupata haweni ya service ya chombo chako, mambo ni Kiway KC150, pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa cash unaweza kaipata kwa shilingi milioni 2,800,000. Hii inakuwa ni ya kwako mpya kutoka Kiway. Lakini zaidi ya yote kuna matengenezo. Ni ndio maana nimesema tu kama unahitaji ya uweni pia ya service ya chombo chako hicho cha moto ambacho unakihitaji, hapa service ni bure kwa miaka mitatu mfululizo. Miaka mitatu. Sasa hesabu siku 365 mara 3. Hapo unaweza ukawa unapata jibu kwamba umepewa haweni kiasi gani. Chombo ni cha kwako, unatumia wewe, lakini service inakufanyia bure. Labda hapa kama kuna kifaa cha kununua, utanunua kifaa chako, utaleta pale Kiway, wanakutengenezea bure miaka mitatu mfululizo. Warranty ya engine ni mwaka mmoja, lakini mteja anawekea mafuta ya kuanzia maisha. Ndio maana nakwambia hapa unapewa zawadi juu ya zawadi. Kwanza umeinunua kwa bei ya chini, lakini pili unapewa na mafuta ya kuanzia maisha. Tukisema mafuta ya kuanzia maisha, hapa lita moja ya Kiway kwenye pikipiki ya Kiway, lita moja ya mafuta unaweza kutembea mpaka kilomita 40 mpaka 45. Sasa kama ni mpaka 45 kilomita 45 hesabu mwenyewe mimi sasa kuhesabia 45 kutoka hapa kama unafanya ni wewe boda boda unafanya shughuli za hapa na pale kwenye eneo lako hilo ama wewe ni mtumishi umenunua pikipiki ni kwenda kazini na kurudi nyumbani unaangalia umbali wa kutoka kwako kwenda kazini kwako ni umbali kiasi gani alafu hiyo kilomita 45 nazimaliza lini unaweza kupata jibu hapo lakini hao unaweza kwa unajiuliza haya mambo si mbali sana wanapatikana mbali hapana hawa wanapatikana Tanzania nzima popote pale ulipo wao wapo lakini kama hiyo haitoshi hapa mkoa wa Mara kuna vituo vingi kuna vituo kama 8 tu hivyo wanapatikana vituo 8 wanapatikana hii inamaanisha karibu kila halmashauri wapo tukianza na Musoma wao wanapatikana mtaa wa Nyasho Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti lakini Bunda wanapatikana mtaa wa Posta lakini Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga na Bukima pale wanapatikana Bukima Center Buhemba pale 00 wanapatikana au pia kizuri zaidi ukipiga simu kuuliza chochote kuhusiana kiwe unapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi yani hello hapo ni QA nilikuwa naulizia pikipiki kwa mkopo ni shilingi ngapi ukifikia mwafaka hapo unapunguziwa tena bei ama kama unataka kulipa kwa cash ukiuliza wakupewa utaratibu alafu kaenda kununua unapewa punguzo zaidi mawasiliano yao sasa nikupe inawezekana hapo ulipo unasema umewiwa hata kuuliza chochote kuhusiana na QA basi wapigie muda huo namba zao za simu 0663 58 30 96. Narudia tena namba ya simu ambayo unaweza ukaitumia kuwasiliana nao ni 0663 58 30 96 au unaweza ukapigia kwa namba ya simu 0746 88 88 05. Lakini pia hawa wanapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii hapa nazungumzia uwe Facebook, Instagram, uwe wapi. Ukiandika Kiwe Tanzania katika mtandao wa kijamii wote uliopo. Naweza kawa uko TikTok, uko Facebook, uko Instagram, uko LinkedIn na kwingine kwingi huko. Ukiwapigia kwa namba hiyo unawapata kwa uzuri kabisa bila wasiwasi wowote. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao na kila sababu kufikishia ni wale wenye changamoto mbalimbali za afya ya macho. Na tunavyozungumzia macho bwana hayana mbadala haya. Usipo shughulikia changamoto yako ya macho ambayo inakusumbua kwa sasa, unaweza kujikuta unaenda kutumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuyatibu. Sasa usifike huko kwa changamoto yako ulionayo hiyo hiyo. Huo ni hafifu, changamoto ya unahisi kama kuna mchanga, mwanga mkali unakusumbua, mtoto wa jicho, macho kuwasha. Sasa haya yote Best Vision Eye Care wao wana habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu, kompyuta na mwanga wa jua wenyewe, basi sasa habari njema nimekufikia mezani kwako. Suluhisho sahihi ni la kutoka kwa Best Vision Eye Care, ambao Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Lakini unasumbuliwa na mojawapo kati ya hayo magonjwa, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu na kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kutoa vinyama machoni, matongotongo, machozi na macho kuwa na mekundu. Sasa yote hayo Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba itakayo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali. Na miwani hii pia ya kutembelea au kusomea yote inatolewa. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani.

0: 0706 78 11 03 76. Kama nilivyosema, wanapatikana siku zote za wiki, Jumatatu mpaka Jumapili. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 kamili za jioni.
1: Okay, tunashukuru. Siku ya Jumanne George alitupitisha kwenye somo moja muhimu sana pia, kwamba katika maisha umepewa nafasi mbili za kushukuru. Unashukuru wakati mambo yako sawa, lakini pia unakumbushwa kuna muda mambo hayaendi unavyowaza na unavyotarajia. Ni wajibu wako pia wa kuweza kushukuru, ambapo pale mambo hayaendi vizuri, lakini una kila sababu pia kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na shukurani ni nini? George alituambia ni kumrudishia Mungu utukufu kwa jambo lolote Mungu alilolifanya kwako. Na usiposhukuru, hicho hicho kitu kinaweza kugeuka kuwa kilio kwako. Ilikuwa nafasi ya shule nzuri sana tu pia kwetu na kwako msikilizaji ambaye ni mfuatiliaji wa kipindi cha asubuhi leo. Lakini kama ambavyo tunaijua nguvu ya shukrani, na ambayo pia unaweza ukawa ulipata jambo, yako masuala mengine muhimu sana pia ambayo unapaswa kuweza kuyafahamu kuhusu shukrani. Tuko sahihi? Sababu tulisema wakati mmoja kwamba tunasumbuka sana katika maisha unapopitia mambo magumu, na unakumbushwa kwamba pia ushukuru. Lakini wengi ni wale ambao utatukuta mambo yakikunyokea ndio unashukuru. Tulisema kuna watu hata kama ni kusali, anasali wakati anaogopa. Kwa mfano, wakati wa safari ukiwa kwenye basi, wakasema tusali, ni kondakta tu, na hata pengine hata sio muumini wa kiasi hicho, lakini mnatulia kwa sababu hofu ya safari. Lakini mkikutwa gengeni, jamani tunaomba. Hiyo si unaiona hivyo au ni mimi tu?
2: Ukiona haina nani, haina hatari.
1: Hakuna
2: kitakatishi cha usalama.
1: Watu nasali, kwa mfano mtu ameenda kwenye kijiji ambacho ana hofu, ndio ukiwaambia tuombe. Wako makini sana.
2: Kwa mfano unaanza kutoka kutembea, unaona hapa ni ikiingia usiku, unaona kuna pole, Mungu nisaidie. Nipite salama.
1: Nini sasa kinafanyika unapomshukuru Mungu? Labda leo itakuwa ni sehemu nzuri sana pia kuweza kusikiliza hapa. Na tunazungumza muda huu, unaweza ukawa unapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna mambo mengi ambayo kwenye maisha yako, kila ukijiuliza unaona kweli huna sababu, licha kwamba tumeambia mshukuru Mungu kwa kila jambo. Iwe kuna changamoto au iwe kuna mambo yamekunyokea pia. Inaweza ikawa ni masuala ya kiuchumi. Kuna watu mpaka sasa kinachowaliza ni mume aliyenaye. Kuna watu mpaka sasa kinachowaliza ni mke aliyenaye. Ama wazazi, ama watoto, ipo hivyo. Ama mali ulionayo. Kuna mwingine bado unalia kutokana na ugumu wa maisha ambao unapitia. Kuna changamoto na migogoro mingi sana ambayo watu wanapishana nayo ndani ya kipindi kifupi mkikutana nao, nadhani sio yeye. Sasa tunapokupeleka kwenye sehemu hii ya shule, inaweza ikawa ni hatua moja muhimu ya kukusaidia kutafakari zaidi kuhusiana na hali unayopitia, lakini pia una nafasi gani ya kushukuru pia kwenye hali ulionayo. Hiyo ndio sehemu ya chai ya asubuhi, na tuna kila sababu ya kujumuika na George Mkabwa. Kila tunapofikia Ijumaa tunaangalia ni ujumbe gani, kama kidaripo utakupa dakika na siku za kutafakari. Hapo ndipo tunachukua kilicho bora zaidi kwa ajili ya chai ya asubuhi. George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi, tuna kila sababu ya kuanzia hapo. Karibu sana ulipo, ongeza sauti ya redio iwe ya kutosha zaidi unapokuwa unajiandaa na maandalizi mbalimbali ya kazi, usafi na masuala mengine, basi uweze kupata ujumbe. Na kama sio kwako tu, basi ujumbe huo kusaidie na kuona familia. Inaweza ikawa kuna masuala mengi umehangaika nayo pia, ili iwe ni sehemu ya shule ambayo itamsaidia jirani yako na ndugu yako wa karibu pia kuweza kuupata ujumbe wa chai ya asubuhi.
3: Chai ya asubuhi.
4: Hizi namba 4. Nini ufanyika nisipomshukuru Mungu? Unapoteza fursa. Milango iliyokufungukia inaanza kufunga. Njia zilizokuwa zimekufungukia zinaanza kupotea. Watu waliowaleta katika maisha yako wakusaidia wanaanza kufunga mioyo, hawakutaki tena. So usipomshukuru Mungu anaanza kusababisha upoteze fursa. Dada, unaweza ukao

0: kupoteza mahusiano kwa sababu huna shukrani. You don't have it. Nishawahi kukuambia hapa na nitakuambia tena. Ya kwamba dada mmoja alikuja kwangu, akaongea kitu cha ajabu sana. Akaniambia niombee tafadhali. Kamuuliza na kuombea nini? Akaniambia mimi hata Mungu akinipa kichaa nitakubali kuolewa kwake. Angalau tu nisife kama nilivyo, nife kama mke wa mtu. Asei tukaanza naye maombi. Kulikuwa na kaka kanisani, yuko tu sawa namuona. And then huyo kaka, ile sio kichaa. Kaka tu ni kaka mzuri, ana kazi zake za kawaida. Akamwendea huyu dada. Akamwambia nataka kumuoa. I see. Ndio ambazo huyu dada alimpeleka huyu kijana. Huyo kaka kwa bahati mbaya alikuwa hana meno hapa mbele. Yule binti anamwambia kwa nini usiweke meno ya chuma? Sasa huyo kaka alipokuja kuniambia pasta, naona kama huyu chumba nashindwa. Namuuliza wewe usisemwe naomba kichaa. Huyu sio kijana, ile hana meno. Na akipata hela ataweka meno ya chuma. Hii ndio sababu. Mara ameenda kumtambulisha nyumbani kwao. Huyu kaka alikuwa hajakaa vizuri, alikuwa hajajenga. Kama mimi siwezi olewa kwako, lazima ujenge nyumba ya mawe. Ajenge nyumba ya mawe namna gani? Anapambana kuishi mjini wewe. Wewe ulisema unataka kichaa ambaye anatembea na mikoba. Huyu sasa yuko timamu, anamtumikia Mungu. Ni nyumba hana kijijini. Ulitaka nyumba ya kijijini ama ulitaka mme wewe? Baadaye ule uchumba ukavunjika. Paka leo hii naongea na wewe dada hajaolewa, unajua. Na kuongelesha kuhusu miaka 20 iliyopita. So unaweza ukajua ana umri gani. Why? Kwa sababu ya kukosa shukrani, unapoteza fursa. Ningelikuwa yeye ningechangamkia huyu mapengo wangu huyu. Changamkia hii mapengo. So Mungu mlete karibu. Tafuta rangi paka nywele zijurudi nyeusi. Pika perfume pale, changamuka na mapengo wako. Watu waone kweli huyu dada alitaka kuolewa. Haleluya. Na Mungu akiona umechangamkia mapengo, unaona Mungu anampa kazi. Tuona Mungu anampandisha cheo. Lakini dada analalamika mno, ili nishangaza. Wewe uliomba kichaa. Kumbe ulikuwa maanishi kitu unachosema wewe. That's why mimi siwezi kubebwa na maneno ya watu. Anaweza kaa anaongea na mdomo lakini moyo hausemi ukweli. Usipojifunza kumshukuru Mungu unapoteza fursa. Ndio sababu unaona kuna panda shuka katika maisha. Mungu anakufungulia mlango alafu unapotea. Mungu anakupatia nafasi alafu inaharibika. Mungu anakupa watu alafu wanapotea. Kwa nini? Wewe sio mwepesi wa kurudisha utukufu. Angalia ile andiko Yeremia 13 mstari wa 16. Chukua hii kitu itakusaidia. Ni vitu vya kawaida ambavyo vimepoteza wengi. Ukishafanya haya, oh, nyota yako imechukuliwa. Oh, nimeona wamekufunga ziwani. Oh, nimeona wamekufunga kwenye mawe fulani. Hapa hakuna mawe yaliyokufunga kaka, ni moyo umefunga ushukuru Mungu. Ona hii. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza. Na kabla miguu yenu haijajikwaa juu ya milima yenye giza. Na wakati mnapoitazamia nuru kabla hajaigeuza kuwa kivuli cha mauti na giza nene. Kilikuwa ni mlango mzuri Mungu amekufungukia, lakini anasema unahitaji kulipa gharama ndogo tu. Mtukuze Mungu. Mpatie Mungu shukrani ili atunze fursa zako. Mpatie Mungu shukrani ili atunze milango yako. Mpatie Mungu shukrani. Kama unavyofunga kwa ajili ya mahitaji, jifundishe kufunga kwa ajili ya kumshukuru. Iwepo wakati ambapo umefunga mfungo wa shukrani. Kwa kumwambia Baba, sijaja na hitaji lolote. Nimekuja tu nikwambia asante. Umenitoa hapa, umenileta hapa. Na ninatazama na chungulia unakonipeleka. Nimeona nitangulize shukrani. Hii ndio njia ambayo itakupeleka na kutunza fursa zako. And then number 5. Nini ufanyika tusipomshukuru Mungu? Baraka zako zinageuzwa kuwa laana. Usipojifunza kumshukuru Mungu, baraka zako zinabadilishwa, zinakuwa laana. Unajua maana yake? Vitu ambavyo vilitakana vikusaidie vinaanza kukuharibu. Unaweza ukapata kaka, umeingia una ndoa nzuri tu ambayo ingekusaidia ikutoe, lakini hii ndoa inakugandamiza sasa. Hii ndoa imegeuza imekuwa mwiba. Kwa sababu gani? Hujajifunza kushukuru. Haujatambua thamani ya mke ulionaye. Haujatambua dhamani ya wazazi ulionao. Na umshukuru Mungu na kwa matokeo yake inageuka inakuwa laana. Haujatambua dhamani ya kazi ulionayo. Haujatambua dhamani ya nafasi ambayo Bwana amekupa. Inageuzwa inakuwa ni laana. Malaki sura ya pili, mstari wa kwanza hadi wa pili. Mungu anakuagiza kabisa hapa, anasema usiponishukuru, mimi naenda kuweka laana juu ya baraka zako. Usiruhusu hili kutokee. Askofu anasema neno la nguvu sana katika Kiingereza, anasema if you take God for granted, you'll be grounded. Ukimchukua Mungu hivi hivi tu, unashushwa. Milango ambayo Mungu alitaka ikusaidie. Look, unaweza kuwa mchungaji, Mungu akakubariki na watu. Usipojifunza kumshukuru Mungu kwa watu aliyokupa, wale watu watakuja kuwa kikwazo kwa huduma yako. Walikuja wakusaidie, lakini watafika mahala sio msaada tena, imekuwa ni kikwazo kwako. Why? Haukutambua wamekuja kufanya nini na haushukuru. Si umebaki ni lawama tu na kuwafuata mahitaji, mahitaji, mahitaji. Ungemshukuru Mungu angekufunulia. Angalia hapa. Amri hii yawahusu ninyi. You see, shukrani sio ushauri. Shukrani ni amri. It's a command. Ni kitu lazima ufanye tu. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni. Shukrani haitakikani itoke kinywani. Shukrani natakana itoke moyoni. Unashukuru kutoka moyoni. Na nashukurije kutoka moyoni? Jifunze kufikiria. Waza. Ukiwaza vizuri tu, utaanza kupata picha ya miaka fulani ulikuwa wapi na leo uko wapi. Ulikuwa nini hapa nyuma, jirani tu hapa, na leo Mungu amekupeleka wapi. Hii ndio shukrani inatoka moyoni. You think. Askofu wa Bioya alisema hapa juzi, alisema if you think well, you will thank well. Ukifikiria vizuri, utashukuru vizuri. That's why anasema hii, kama hamtaki kuitia moyoni, ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Kama hamtanishukuru, naenda kuweka laana juu ya baraka zenu. Na unajua baraka, wakiweka laana, inamaanisha hiyo baraka inaanza kufa. Ni nini Mungu anakufanyia kaka? Punguza hii roho ya tamaa ambayo inakufanya unasahau hiki alichokufanyia, unataka kile ambacho bado hauna. Unasahau mlango huu ambao Bwana amekupa, sasa umeanza kukimbilia ule ambao Bwana hajaufungua. Usiposhukuru, inageuza baraka zako zinakuwa laana. Hebu tusonge mbele kidogo. Natakana kumshukuru Mungu kwa vitu gani? Ni nini ambacho Mungu anataka nimshukuru kwa ajili? Why? What am I supposed to thank God for? Nitakuonyesha hivi vitu ili ugundue ya kwamba shukrani sio lazima upewe hela. Una nafasi ya kumshukuru Bwana hata ulipo. Do you know shukrani ni silaha? Na kwa sababu ni silaha, Mungu amekupa ili uitumie kugeuza mambo. Ili uitumie kubadilisha vitu. Kama ni hivyo, sio lazima uwe na hela, iwe ni hela. No, kuna vitu ambavyo Mungu anakufanyia ambavyo vinahitaji shukrani yako. Hapa nitakupa vitu vingi kidogo. Number one, mshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima. The gift of life. Ya kwamba unaishi, unaweza ukapumua, unaweza ukatembea, unaweza ukawa na afya. Usingoje uwe na hela, mshukuru Mungu. Shukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii ya uzima. The gift of life. Zaburi 150 inakuonyesha ni nini cha kumshukuru Mungu. Zaburi 150 mstari wa 6. Mradi unaishi kaka, hakuna shindano unayopigwa, hakuna vidongo unavyoishi navyo, hakuna maumivu ulionayo, unalala kama mtoto. Lakini kwa bahati mbaya huna hera. Mungu amekupa hicho ili ukitumie kupata unachotaka. You see, katika ufalme wa Mungu, nisikilize mtu wa Mungu, katika ufalme wa Mungu unatumia ulicho nacho ili upate kila ambacho hauna. Na moja wapo ya kitu ambacho Mungu amekupa wewe na mimi pengine ni uhai. Tumia uhai uliopewa, mshukuru Mungu kwa hilo. Then utatumia hiyo kupata kila ambacho hauna. Unaona hii? Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Hallelujah. Anasema kila aliye na pumzi. Unaweza ukapumua. Ukitaka kujua hiki ninachokuambia dada, toka tu hapa leo saa 10 jioni, nenda Bugando, omba kama inawezekana wa kuingiza ICU. Hapo ndio utajua ulicho nacho. Utakutana na watu ambao ni wazuri kuliko wewe, ni wanene kuliko wewe, lakini yuko ICU. Pale ndani hawezi akaongea, hana ufahamu. Kinachoongea ni mashine. Nilienda kuombea dada ICU. Inaogopesha sana. Kwanza number 1 ni baridi mno. Hawaruhusu mazungumzo. Ni baridi kweli, lakini kuna uwezo wa kusema nifunike. Ah, kwa sababu uongei. Pule ndani ni mashine analia tu. Kuna mwingine naye analia tofauti, kuna mwingine analia tofauti. Hawa wote wanangangana wapate pumzi. Wale ukiwauliza uwape hera, hata ukiingia pale useme haleluya, nimewaletea kila mmoja dola 1,050, hakuna atakaye kuitikia. Anachotaka ni uzima ambao unao wewe, lakini huoni thamani yake. Nenda tu, sio kwamba nakukataza, nenda. Nilienda pale, nimeenda kumwombea huyu dada. Nikitoka ndani, badala mimi nilimwambia Mungu asante kwa kweli. Hakuna tofauti, angelikuwa ni mimi niko hapo ndani, lakini ni rehema tu. Hana msaada wowote. Wamemweka ICU, hana nguo. Yuko uchi. Hawezi akajitetea. Hajui aliyekuja kumtembelea, anang'ang'ania uzima. That's why anasema kila aliye na pumzi tumia huo mtaji kumshukuru Bwana. Kaka, unalalamika mno kwa sababu una pesa. Lakini sikiliza Bwana. Wewe ni mtu ambaye tangu Januari mpaka Desemba hujawahi ona kitanda chochote cha hospitali. Wewe ni mtu ambaye kutoka Januari mpaka Desemba haujawahi meza tembe hata ya usingizi. Unalala vizuri mno. Unakula unachotaka. Ni vile tu hauna. Tumia hiyo nafasi kumshukuru Bwana kwa uzima. That's why anasema na kila mwenye pumzi. Ni wangapi wana pumzi hapa? Unaona tayari una mtaji. Nikikupa nafasi hapa, nenda mbele za Bwana. Wewe kitu cha kwanza unaenda kuomba Mungu pesa. Anza na shukrani, mwambie Baba asante kwa uhai ulionipa, uzima ulionipa. Ulimlipa nini Mungu? Mtu akiwekwa kwenye oxygen, akifika mwezi, inabidi madaktari washauriane na familia ya kwamba tutabidi tuzime, kwa sababu bili inapanda, hamtaweza. So wakizima anakufa. Lakini wewe unapumua bila malipo yoyote, free. Mungu amekupa, lakini hujawahi jali kwenda mbele zake. Ni kulalamika nchi yetu, ningekuwa na mabawa ningeruka, ningeenda Marekani. Kaka, kuna watu Marekani wanatamani kuishi Tanzania. Tena anatamani aishi mabatini tu. Wengi mno Marekani kule. Hawezi lipa kodi, wanaitwa homeless. Hana makazi, analala barabarani. Wewe una nyumba, una mke, una watoto na una mahali unaita kwako. Ni hela tu hujajaliwa. Mungu akupi kila kitu. Anakupa kidogo kidogo. Hiki kidogo alichokupa mshukuru. Anza na uhai ulio nao. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17:28 anakuonyesha kwa nini unatakana mshukuru Mungu, kwa sababu ya zawadi ya uzima. Matendo ya Mitume 17:28, kwa maana ndani yake yeye tunaishi. Anasema ndani yake tunakwenda na kwa na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi zote tu wazao wake. Ndani yake tunaishi. So amekubeba, ndio sababu unaishi leo hii. Amekubeba, anahakikisha kila asubuhi amepumua oksijeni mpya kwako ili usizimie njiani. Umemfanyia chochote?
1: Chai ya asubuhi.
2: Hiyo ndio sababu kwa nini kuna alarm kwenye simu za watu asubuhi.
3: Tunaendelea kwani au tumalize kabisa?
2: Hiyo ndio sababu ambayo pia kwa nini unaweza ukawa hukua mdau mwanzoni, lakini ukawa ni addicted, yeah? Nini tunaita kwa Kiswahili kingine,
3: ulaibu.
2: Ni ulaibu, ukawa laibu wa asubuhi leo na chai ya asubuhi. Kwa sababu hapa, kabla ya kuzianza pilika za maisha, tunaanzia hapo ili kupe angalau dakika za tafakari. Unaweza ukawa ni kwa afya na kwa changamoto hiyo ulionayo kwa sasa, basi kwenye ujumbe wa Joji ukakupa dakika za kutafakari. Ndio maana amesema hivi, shukrani haiji tu kutoka mdomoni. Hata kwa mtu mwingine akikupa kitu ukasema tu asante ya kutoka mdomoni, haina maana. Lazima itoke moyoni hiyo shukrani. Na inatokaje moyoni? Jipe dakika kwanza za kukaa ufikirie, ndio utaona hivi. Ndio ni 1000. Hivi 1000 kweli alikuwa na matumizi nayo huyu mtu? Kama afu kwa nini lazima anipe mimi? Kwa sababu hakuwapa, mbona alikuwepo wengi?
3: Kwani angeila ingesa?
2: Kwani angeila?
3: Yeye yani kwa matumizi yake binafsi. Ingeshindikana.
2: Okay, ukifikiri ndio unaona kweli. Asante. Na itoke moyoni. Ndio maana nasema ili itoke moyoni cha kukusaidia. Jifunze kufikiri uwaze kwanza.
3: Ndio utajua. Thamanishe.
2: Utapata thamani.
3: Yani ukithaminisha basi utajua kwamba ni muhimu, na ndio po asante itatoka moyoni.
2: Asante yako itatoka moyoni kwa sababu utakuwa umejipa dakika za kuwaza kwanza
3: kuhusiana. Lakini ukidogosha ukidogosha ukasema sasa hii kweli buku. Maana yake tayari umeshidogosha, umeiondolea thamani, haujaipa uzito, haujafikiria kwamba huyu mtu hata angenunulia watoto wake ndizi tu peke yake za kula tu zizi za kawaida, ingetosha sana yeye mwenyewe kuongeza ustawi katika afya yake. Lakini amekupa wewe.
2: Pewa. Kuna jambo mtu kafanya. Ndio alijafikia kiwango ambacho ulikuwa unahitaji, kwa sababu kwa mfano kuna huduma zingine zinafika unaona sasa amefanya nini hicho? Hako tu. Najua kuna muda wewe unaweza, hata kama ni kiongozi unapeleka jambo kwenye jamii fulani, badala upokee hata ile shukrani, unaona sasa hicho ni nini?
3: Yani mtu wewe unataka mifuko 100 ya simenti. Mtu amejitolea tu ameleta miwili tu.
2: Miwili, yani sasa wewe kwa cheo chako.
3: Yani kwenye 100 unaleta miwili na kukualika kote. Ni kwa sababu haujithaminisha.
2: Hujatoa muda wa kutafakari kwanza, kwa sababu hata pia angeweza asilete.
3: Kwani
2: wangapi umekuwepo na waleti
3: kabisa? Kwani yeye nyumbani kwake hahitaji hiyo simenti? Au hiyo fedha aliyoinunua simenti haihitaji? Ukithaminisha, moyo wa shukrani utaanzia hapo.
2: Moyo wa shukrani utaanzia hapo. Kwa leo umepewa jambo moja muhimu sana ambalo unaweza ukalitafakari, iwe tunazungumza nawe kwenye mambo mengi ambayo pia yanakupa stress, yanakupa mawazo, yanakupa maumivu. Lakini George anakuambia unatakiwa mshukuru Mungu kwa yapi? Ametupa moja tu kwa leo. Shukuru Mungu kwa zawadi ya uzima.
3: Uhai.
2: Yaani huo uhai ulionao tu unatosha. Na amesema ukitaka kujifunza kwamba uhai wako na thamani, tembelea sehemu ambapo wagonjwa huelekea. Nenda, kuna wagonjwa wako ICU, intensive care unit. Ambao hawajui, na labda pengine kuna mambo wanasikia tu huyo ni fulani, hawezi kukuambia hata fulani. Asante. Ila anasikia. Anatamani apate hata dakika chache tu aseme jambo kwa familia. Haiwezekani.
3: Mtu ajigeuze afanyeje? Ndio maana George amesema hata kama anahisi baridi, kuna baridi ndio, lakini hata hawezi kusema jamani nifunikeni kuna baridi.
2: Hamna.
3: Hawezi.
2: Hiyo ni ajitokeze mtu awaze kwa niaba yake kwamba hebu tufanye hivi. Na George anasema kuna muda pia ukitaka kujua thamani, kwa kupumua kwa mashine ni gharama pia. Kuna muda pia wana familia mnaitwa, jamani kwa huu muda tumefikia hapa.
3: Mnasemaje?
2: Mnakimbia tena nyumbani, mnauza cha kuuza. Sasa wewe una cha kuuza, ni unaishi tu. Unapumua. Kazi ni kulilia tu kwamba wiki una hiki una. Alituambia kisomo lililopita kwamba ukitaka kujua una nafasi ya kumshukuru Mungu, usiangalie vitu ambavyo una. Shetani akikufundisha kuonesha vitu ambavyo una ulie, hebu mkumbushe naye vitu ulivyonavyo.
3: Kwamba hiki ukikosa vyote unasema uhai inapumua. Na
2: uhai inapumua.
3: Yes. Yaani inatosha tu hiyo. Kwamba hii CDP kwanza kimsingi. CDP natembea
2: bure
3: kabisa. Ili upate sababu ya kuendelea kushukuru. Na ndio maana waliweka kwa leo waumini wa vitabu vya dini kwamba ilifupishwa tu kasema shukuruni Mungu kwa kila jambo.
2: Kwa kila jambo.
3: Bas. Shukuruni Mungu kwa kila jambo.
2: Kwa kila jambo.
3: Bas.
2: Kwa hiyo bana, tumekufikia na tumekugusa. Kwako ambaye pia kwenye maumivu mbalimbali unayoyaishi kwenye muda huu, kama mwanzo wakati tunaeleza au tunamsikiliza George anasema kuna nafasi ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya mafanikio, lakini mshukuru Mungu kwa sababu pia ya changamoto na magumu mengine ambayo unapitia. Ulibaki na swali kubwa sana, angalau leo umejua juu ya dhana ya kushukuru. Kwa hiyo kama ulikuwa una sababu ya hivyo, basi shukuru Mungu angalau tu hata kwa uhai. Inafanana sana ule usemi niliozungumza kwamba mzee aliyemuona kijana na ana yuko kwenye pikipiki alafu amejilaza kwenye kari ya kule nyuma. kichwa kinataka kugusa,
3: kugusa chini.
2: Lami. Mm. Anasema yani huyu angejua watu walioko hospitali wengine wanatamani waupate huo uzima hata kwa saa moja.
3: Dakika moja tu. Bas.
2: Asingefanya.
3: Asingejaribu yeye mama.
2: Yeah, asingejaribu hiyo style ambayo anaifanya. Anasema kiburi cha uzima. Mm.
3: Kiburi cha uzima.
2: Kiburi cha uzima.
3: Mzima.
2: Eh, hey, kiburi cha uzima. Unakipata hapo. Shukuru hata kwa pumzi. Kwa hiyo sidhani kama tutakuwa tuna mtu ashukuru hapa eh. Kwa sababu mathalan unapumua,
3: eh,
2: una cha kushukuru. Lakini amesema hapa kwamba katika maisha nini hufanyika usiposhukuru? Baraka inaweza kugeuka laana.
3: Mm.
2: Usiposhukuru kwa mtoto uliye naye,
3: huyo huyo anaweza kama
2: huyo huyo ndio atakuuliza baadaye. Mm. Sababu
3: kwa machozi.
2: Umeahidiwa huko kwenye masuala hata ya kiimani kwamba usiposhukuru hicho ulichonacho kinageuka.
3: Inakuwa na laana. Kama si kama ni watoto, kama ni mali, kama ni gari, kama ni pikipiki, kama ni baisikeli, kama ni mke, kama ni mme, usiposhukuru kwa huyo, huyo huyo ndiye anageuka kuwa chanzo cha machozi yako.
2: Chanzo cha machozi.
3: Kuwa laana.
2: Kuwa laana.
3: Mm.
2: Sababu hujashukuru. Amesema ametolea mfano binti ambaye alishukuru, aliomba apate yeyote.
3: Mm.
2: Lakini kapata mtu akasahau
3: kwamba yeye ndiye aliomba
2: hivi. Eh, sababu mara zote tumekuwa ni binadamu wa namna hiyo kwamba
3: unaomba lakini kwa ukiwa na matarajio yako. Yaani unaona mwenyewe na mtu tayari kichwani.
2: Ukipata hiki unatamani kingine.
3: Kingine.
2: Yaani ulikuwa unaomba upate mwenza. Sasa yupo lakini unaanza ni mnene au ni mwembamba, ni mrefu, mfupi,
3: mweusi,
2: mweusi, mweupe, yani una kasoro zako. Wakati huo kiko mkononi.
3: Eh, tunaomba kwa condition ndio tatizo.
2: Na masharti juu yake. Masharti
3: juu.
2: Mm. Shukrani sana kwako na kwa faida yako pia msikilizaji ambaye umeguswa na sema ujumbe huu. Asante kuisikiliza asubuhi leo kupitia 0656555571 na 0684600007 ni sehemu ya namba ya katika ujumbe wako mfupi hapa studio ambao tutakuwa na kila nafasi na sababu ya kuweza kusoma. Unachotakiwa kufanya tu unapotuma ujumbe wako hapa studio, anza na neno asubuhi leo. Ndio nembo ya kipindi ambayo inatujumuisha pamoja nawe na tutausoma ujumbe wako hapo kwa habari na matukio mengine ambayo utasikiliza ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana kwenye fursa na nafasi hiyo. Tuna kila sababu tu ya kuweza kupeleka kwenye sehemu hii tukufunze kushukuru pia.

0: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mna...
1: Okay, asante na nafasi nzuri tu kwa ajili yako msikilizaji ambaye uko pamoja nasi. Nafasi ya ujumbe mfupi hapa studio. Unasema unaitwa Rehema Chacha kutoka Mariwanda. Chai inafundisha sana jamani. Wanadamu tujifunze kushukuru. Unaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako, karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema chai ya asubuhi unasomeka kama Happiness Paulo kutoka Bunda Nyasana, George Mkabwa, kagusa moyo wangu sana. Kushukuru Mungu kwa kila jambo. Ndio jumba wako huo. Asante asubuhi leo. Unaitwa Charles Webiro, unapatikana Kunzugu. Hakika George Mkabwa kasema ukweli, usipokuwa na shukurani utabaki na laana. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Shukuru kwa kila jambo ni ujumbe mzuri. Mchungaji Mashili, kanisa la Baptist Guta, ndivyo unavyoandikia asubuhi leo. Asante Chache Mnyeriga kutoka pande za Mhoji, shukuru kwa kila jambo, Biblia imeandikwa. Asante Mazingira FM, ndio ujumbe wako huo, tumekusoma. Asante pia. Unaitwa Ibrahim kutoka Makoko. Mwenyezi Mungu anasema mkimshukuru neema zake atazidishieni, na mkikufulu adhabu yake ni kali. Ndio ujumbe wako unasema asubuhi leo. Unaitwa Magdalena Samuel kutoka Tairo. Kweli mchungaji amekumbusha wengi kushukuru, hata mimi nilikuwa nimeisha sahau kushukuru. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Gati Mwita kutoka Mwibagi kukinyago, jamani hiki kipindi nakipenda sana, kinaelimisha jamani na kinafundisha. Asante. Ndivyo unavyohitimisha. Asante pia George Mkabwa, una fundisha jambo kubwa sana katika maisha. Unaitwa Emmanuel kutoka Tarime hapo Kibaga, jumbo wako umefika. Asante. Kulwa Daudi kutoka Lamadi, chai ya leo imenigusa. Ni kweli kabisa, watu tujifunze kushukuru Mungu kwa kila jambo. Niwatakie maandalizi mema ya kumkaribisha mgeni. Okay, asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Rashidi Mabagala Rashidi wa wapi na Makwekwe Ukerewe, Radio Mazingira huku Ukerewe, ikifika jioni aina gani naingia kwenye masafa yenu kwa namna gani sijaelewa vizuri, lakini kama kuna changamoto basi naamini kila tunapokuwa hewani basi mafundi wetu miongoni mwa wasikilizaji wazuri ni pamoja na wao. Kwa hiyo kama ni swala la maboresho na marekebisho ya usikivu, basi naamini ujumbe utakuwa umefika. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Zabron Bwire kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Madukani, Madukani Center, George Mkabwa, nimemuelewa mafundisho yake, tujifunze kushukuru hata kwa uhai. Ndio sema ujumbe ambao unauandika hapa. Anasema wengine ni wagonjwa hawajitambui, wengine ni wafu, kwa nini ushindwe kumshukuru Mungu? Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo chai ya asubuhi, anasema imeniingia kwenye moyo kabisa. Emmanuel kutoka Manya. Hakika mazingira ndio redio ya kusikiliza. Ndio jumba wako huo. Asante chai ya asubuhi na mazingira FM, unaitwa Happiness Joni au muite mama Jacqueline, unatokea hapo Masanza kona wilaya ya Busega. Jamani mchungaji anatupa mafundisho mengi sana. Some text missing. Pole sana ujumba wako umetufikia hata hivyo. Unaitwa Yusufu Rugatili kutoka pande za Nyasurasi, mazingira FM. Mmekuwa mkombozi sana. Mnatupa elimu bila malipo kabisa, ni ujumbe mzuri sana. Jumba wako pia hujatimia lakini umeeleweka. Asante. Watu wengi hawana shukurani kabisa. Kuna kijana mmoja nilimuokotea simu janja hapa Lamadi, lakini hata ile asante hakuna kabisa. Unaitwa Johnson Wambura kutoka Lamadi. Ndio jumba wako huo. Asante pia. Unasema asubuhi leo, chai ya leo ni elimtosha. Ni kweli kabisa, yatupasa tushukuru kwa uhai tulionao, sio tushukuru tukiwa na mali, hayo ni mapito. Unaitwa Hanga Shosho. Jumba kumeleweka hadi hapo lakini hujatimia pia. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo na mazingira FM. Mchungaji nini zake sielewa, pia andika vizuri pia jumba wako ueleweke. Asubuhi leo Joyce Minene kutoka kwangu hapo Musoma. Shukurani ni bora kwa Mungu na mwanadamu mwenzako. Kuna mtu alipewa lifti, alipofika mwisho wa safari akashushwa, hakushukuru. Yule baba akamuita akamwambia panda kwenye gari, akamrudisha alipotoka. Asante kwa nafasi ujumbe wako. Unaitwa Saida Mbuya kutoka pande za Nyashima. Ukweli mgogo ameinogesha sana. Ni lazima tushukuru kwa kila jambo, na tupo wengine tunasubiri tupate matatizo ndio tumkumbuke Mungu. Ni ujumbe wa George Mkabwa, sio mgogo. Chai ya leo unasema, unaitwa Bala Paulo kutoka pande za Nguliati, unasema chai ya leo ina sukari. Asante. Asubuhi leo Chache Mnyeriga kutoka Muhoji. Shukuru kwa kila jambo, Biblia imeandikwa. Asante Mazingira FM. Asubuhi leo Winifrida Stefano kutoka Lamadi. Kweli shukrani ni hazina, usiposhukuru kuzaliwa utajuta kuzaliwa. Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Nafaka hapo Nyakato Musoma, tujifunze kushukuru kwa kila jambo, kwani kutoshukuru pia IPM katuambia ni laana. Ndivyo unavyoandika. Asante pia, karibu sana. Unaitwa Yusufu Rugatili, tulishakusoma ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Jabiri Pondo Masatu au muite Japo kutoka Nyarugoma hapo Iramba. Ujumbe wa George ni dira ya maisha yetu, kwani shukrani ibada tupo pamoja 91.7. Ujumbe wako umefika asubuhi leo. Unaitwa Mama Pili Mama Gigisi hapo Nasa Simiu. Chai ya leo ya mchungaji George Mkabwa imenifunza kushukuru kuanzia leo. Nitakuwa na shukuru kila jambo. Okay, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Kakatinga kutoka Masinono, hakika shukuru Mungu kwa kila ulichonacho. Nimeamini nguvu ya kushukuru lina maana yake. Okay, ndio jumba wako huo. Mama Penina kutoka hapo Lamadi Kisesa. George anayasema ni ya kweli. ICU pasikie tu. Mume wangu alilala ICU siku tatu. Ndio jumba wako huo pia umeandika. Asante. Daudi Majige kutoka pande za Bulinga unasema chai ya leo ni nzuri sana. Some text missing. Pole. Unasema asubuhi leo ni kweli watu wengi hawajui kushukuru. Unaitwa Juma Kerenge kutoka hapo Bitaraguru Center. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Na ujumbe mwingine kutoka kwako hapa, shukuru Mungu kwa kila kwa uhai ulio nao. Upate uhai aliyokupa. Asante Mkabwa, ni Masawa Isomba wa Mission. Ndivyo unavyoandika hapo ujumbe wako. Kwa muda huu naomba tu nihitimishe na ujumbe wako. Sita Mahande kutoka hapo Mwauchumu. Hakika watu wengi hawajui maana ya kushukuru, ila mchungaji ametukumbusha. Mungu endelee kumfunulia ili atufundishe mengi. Haya ndio sema ujumbe wako. Tunakushukuru sana pia. Asante. Asante tu pia kwa kuendelea na kuisikiliza Mazingira FM. Kushukuru. Tuelekee pale kijiji cha Mwiseni. Bunda DC, tukio la mtoto Majura Tungaraza. Ilikuwa ni kwenye tarehe 20 mwezi Mei, mwezi wa 5, tangu ambapo ilisikika taarifa za mtoto huyo kupotea ziwani, ikiaminika baada ya kushambuliwa na kukamatwa na mamba wakati akiwa naoga na wenzake watatu, ambao kwa mujibu wa mashuhuda na wanafamilia wakieleza Mazingira FM, waeleza kueleza watoto hao kwamba wakati wamefika ziwani kwa ajili ya kuoga, hatua chache baada ya kuwa Tungaraza amemaliza viuko kando kando ya ziwa, wao wakiwa pembeni wakisugua ndara walishuhudia wakiona mamba na mkamata
2: prokushani zile
1: na kutokomea naye ziwani kabla ya kutoa taarifa. Sasa na jitihada za kuanza kutafuta ziliendelea, kama ambavyo pia tulifanikiwa kuweza kujumuika na msikilizaji pia juu ya tukio hilo kutoka kwa uongozi wa maeneo husika na familia, wakieleza jitihada za kutafuta kwa kushirikiana na wananchi na mamlaka zingine siku tatu mfululizo pasipo matumaini yoyote wala kiashiria chochote cha kupata, ambapo uongozi wa serikali ya kijiji wao kwa utaratibu wao ulilifunga zoezi hilo kwa ujumla, lakini ukiwa umeendelea kutoa taarifa na kufungua milango wazi kwamba kwa chochote ambacho kitapatikana cha kuisaidia familia hii kujua hatima ya majura basi iweze kufanya kazi hiyo. Sasa ni miezi mitatu imepita pasipo kupata taarifa yoyote juu ya mtoto huyo. Jana Mazingira FM tulifika katika kijiji cha Mwiseni na kuitembelea familia hii. Kubwa ni kupata kujua tu hali ikoje, jitihada zinazofanyika, lakini juu ya kuangalia tahadhari ambazo zinaendelea kuchukuliwa kutokana na hatari ya mamba katika maeneo hayo. Nestina Tungaraza ni shangazi wa Majura Tungaraza na ambaye ndiye mlezi wa watoto hawa. Anaeleza hali wanaopitia kama familia, lakini na jitihada zingine walizonazo katika masuala ya usalama dhidi ya hatari hiyo.
3: Mimi kwa majina naitwa Nestina Tungaraza. Huyo mtoto, mtoto wa kaka yangu naitwa shangazi.
1: Ndio.
3: Mimi ndiye niko mlezi wao. Yaani tangia amepotea, yani niko tu hapa nyumbani. Nakuwa kila dakika unamuwaza, mara unafanya nini. Ni changamoto zinakuwepo za kuwaza mtoto, za kufikiria kwamba huyu mtoto aliendaga wapi. Mpaka amepotea, hata mguu tu haupati, hata kitu haupati. Ni hapo napo ni shida. Nakuwa unawaza, unaweza wakati mwingine hata unazunguka ili umtafute, lakini hamna upati.
1: Na labda pengine sasa kwenye hatua kama hizi, ni tahadhari gani ambazo sasa mnaendelea kuchukua kufuatia hali iliyotokea kwa huyu mtoto na wengine, ambapo tunajua bado maisha katika maeneo yenu yanaendelea kama kawaida?
3: Yaani watoto wengine baba yake ameshawabeba. Yaani maji tunawahi kufika saa 6, tunawahi kwenda na nini ziwani saa 6 hapo au saa 7 unachota, mwanafunzi akiwa ameenda shuleni namchotea maji anaoga bafuni.
1: Na ni kwa nini saa 6 saa 7?
3: Yaani muda wa saa 6 hapo ni maana wanasema kwamba kwenye saa 6 hapo ile ayatembei, unakuta yako nje labda yanaota jua. Ni maana tunawaiga kuchota hivyo maji, tunaogea nyumbani. Tunachota mapema mapema anaoga nyumbani.
1: Na mbali na muda tu huo wa saa 6 na saa 7, unaposogea maeneo ya ziwani, kuna tahadhari zingine zozote ambazo unachukua kuhakikisha kwamba ziwa ni salama kwa ajili ya kuchota maji?
3: Yaani ukienda kuchota maji lazima unabeba mawe, unatafutamo. Au ukiona kwamba watu hapo wategaji, unaenda unachota maji. Sana sana napendelea kuona hapo kama wakienda kuvutia vutia hapo au wakudunda, unaenda kuchota maji. Walikuja kuwawinda, lakini waliwakosa sehemu hizo hapo. Nashangaa walipowakosa sasa hivi wanaibuka, wamesha kuwepo tena. Hiyo mambo wakati mwingine zinazunguka zunguka humo, wakati mwingine hamna. Yaani zinakuja mara kwa mara hapo mambo. Zinazunguka zinamaliza zinarudi. Kwa hivyo hivyo.
1: Kumejengwa kizimba ambacho kinaaminika kwamba kinasaidia watu kwenye huduma ya maji, kuoga, kufua na hali kama hiyo. Kwa upande wenu hiki kimewasaidiaje sasa kwa huduma za maji?
3: Yaani kile kizimba amejenga kule Mwiseni kabisa, seta kule. Kwa Mwiseni seta mpaka kule seta bali kwenda kushota wale maji.
1: Shangazi ni Nestina, ambaye ni shangazi wa Majura Tungaraza na ambaye alikuwa ni mlezi wa Majura, akizungumza na tulazimika kumtafuta kwa simu baada ya kufika katika eneo hilo kukuta akiwa ametoka, kutomkuta katika eneo hilo na hivyo kupata kujua tu kuhusiana na hali ilivyo na tahadhari, wakieleza kwamba sasa kama sehemu ya tahadhari kama familia kwanza juu ya kupotea kwa mtoto wao bado inawapa ugumu pia wa kulipokea hili mapema Hata hivyo wakiamini huenda inaweza ikatokea kwenye taarifa yoyote au kiashiria chochote cha kufahamu hatima ya mtoto wao, huku akiendelea kuchukua tahadhari zingine ikiwa ni pamoja na kuhakikisha maji wanachota ziwani na kuyaweka nyumbani, kuogea iwe nyumbani. Ni nyumba ambayo ipo takriban mita 100 kufika mwambao wa ziwa Victoria.
2: Mita 100.
1: Takriban mita 100 hivi. Yani ni hatua chache kwenda mwambao wa ziwa. Hata hivyo akieleza wanaposogea maeneo ya ziwani ulazimika kurusha kwanza mawe ili kuhakikisha usalama kabla ya kufika majini na kuchota maji. Mgongo Tungaraza ni baba mkubwa wa Majura kama sehemu ya walezi, ambaye pia tangu awali alipotufikishia taarifa na kutupa juu ya kile kilichoendelea, tulilazimika kumtafuta pia kufahamu juu ya hatua walizonazo kama wana familia na tahadhari zingine ambazo wanaendelea kuzichukua.
4: Mimi kwa majina naitwa Mgongo Tungaraza. Mimi ni baba mkubwa wa mtoto aliyepotea, aliyechukuliwa na mamba. Sisi kama familia ilibidi tu tulipokee kama lilivyokuja na kama lilivyoisha, kwa sababu hatukuwa na namna nyingine yoyote ya kufanya, maana kama ni ushirikiano kutoka kwa ngazi zote, kuanzia ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya maliasili, tuliweza kushirikiana nao kwa pamoja, lakini bado ikashindikana na tukuweza kufanikiwa jambo lolote. Kwa hiyo sisi kama familia sasa itabidi tu tulichukulie tu kwamba tayari ni jambo ambalo limeshatokea, basi tulizoee tu kama tunavyoweza kuzoea mambo mengine.
1: Mbali na masuala hiyo, kupitia kwake tulitaka kufahamu juu ya swala la tahadhari sasa kama wanafamilia zinazoendelea kuchukuliwa kufuatia tukio la mtoto mmoja kupotea na maisha katika eneo hilo yakiwa yanaendelea.
4: Tahadhari ambayo tuliweza kuichukua pamoja na ushauri pia wa watu wa TAWA hawa ni kuchukua tu tahadhari kwa maana ya kuchota maji na kuogea nyumbani kwa maana ya bafuni, ili kusudi kuepukana na changamoto kama hiyo tuliyoweza kuipata kwa Majura. Lakini pia tulijaribu kuongea na watu wa TAWA kwa maana ya kuweza kupata huduma ya maji kama ikiwezekana kwa namna moja ama nyingine, basi ili tuweze kuachana na mambo ya ziwani. Lakini kwa mjibu wa maelezo yao ikaonekana ni ngumu kusambaza vile vizimba kwa kila maeneo. Ili baada ya hizi changamoto pia kutokea, tuliamua kuwapunguza watoto hususan ni wale wadogo kabisa, wale kuanzia miaka hiyo 7 kurudi chini. Tuliamua kuwaondoa pale ili waende kuishi mazingira mengine ambayo yana usalama zaidi, kwa maana waondoke katika mazingira ya ziwani ili kuepusha ule usahaulifu. Maana kuna wakati wanadamu tumeumbwa katika hali ya kusahau. Kwa hiyo tunaweza tukalichukua hilo, lakini mwisho wa siku baada ya muda kupita kuna kujisahau. Sasa tukaona hiyo shida sana, ikabidi wale wadogo zaidi tukawaondoa katika hayo maeneo. Kwa swala la shule, kwa upande wao wanaendelea na shule kama kawaida, maana tuliwafanyia uhamisho
5: wiki chache baada ya tukio la kukamatwa kwa Majura. Inaelezwa kwamba ilifanyika operesheni ya kuwavuna baadhi ya mamba katika maeneo hayo. Ninyi kama wenyeji na wakazi wa eneo hilo, ili zoezi limesaidia kuondoa hofu kwenu kwa namna gani?
4: Zoezi lilofanywa la kuvuna hao mamba limefanikiwa kwa kiasi kidogo, lakini si kwa maana kwamba sasa wakazi wa hayo maeneo kwamba tunaweza tukalizika moja kwa moja kwamba sasa kumekuwepo na amani. Hapana, amani bado haijakuwepo kabisa, kwa sababu wale wanyama si kwamba labda walikuwa ni watatu tu. Wale wanyama wanatoka kwenye mazalio huko, sasa wanapotoka kule manake hakuna uzio wa kuwazuia kwamba wasitembee katika hilo ziwa. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba bado wanazidi kutembea kutafuta malisho. Kwa maana hiyo, sisi kama wakazi pamoja na familia kwa ujumla bado tunalichukulia tahadhari kubwa mno. Ujumbe wetu kama familia, tulijaribu tu kuwaomba wahusika kama maliasili, kwa maana kwamba hawa ni wanyama ambao wanahitaji uangalizi wa hali ya juu, na istoshe pengine ikiwezekana basi waweze kujenga vizimba ambavyo vitaweza kukidhi mahitaji ya wakazi, ili kuepusha ajali za hizi za hawa wanyama mara tu wakazi wanapokuwa wanahitaji mahitaji ya kupata maji kwa sababu huduma haijafika vizuri. Kwa maana hiyo wangeweza tu kulifanya hilo, wakaliona kwamba sasa kuna haja ya kuweza kutengeneza vizimba ambavyo vitaweza kukidhi mahitaji ya wakazi.
6: Hapo ukisikiliza baba mkubwa, pamoja na tukio la Majura kushambuliwa na mama baadaye kupotea na miezi miwili hajaonekana, bado kilio ni kwa namna wanavyoshughulika na swala la maji katika eneo hilo. Ndio maana hata kwenye ujumbe wake swala la maji pamoja kusogeza huduma za watu huduma za maji karibu na wananchi, ili kuondoa ile ombwe pamoja na changamoto ambayo inawakabili wakazi wa eneo husika, naweza ikawa ni mwarobaini pia kupunguza changamoto hizi, kwamba zoezi la uvunaji wa mamba yeye anaona ndio wamefanya, lakini si katika ukubwa ule ambao inawezekana wananchi wanaona kwamba hatari iliyopo kwa mamba ni kubwa kutokana na mazalia mengine. Wengine wanavyoamini kwamba huenda yakawa wanaingia na huo mturubana, baadaye wanasambaa katika maeneo ya kandokando mwa ziwa mpaka maeneo ya Kisoria huko. Kwa hiyo swala la maji kishasogea karibu, manake ni rahisi sana kumwambia mtu kaogee nyumbani. Kwa sababu gani? Maji unayo, tofauti na sasa hivi ukimwambia akaogee nyumbani maji yako wapi? Kwa hiyo lazima akayafate, na wao wamekuwa na mbinu mbalimbali ambazo wanazitumia watu ambao wanaishi kando kando mwa ziwa, hasa katika maeneo hatari ambayo mambo yanapatikana. Wamekuwa ama wakitoa ushauri mara kadhaa hapa tukiongea na wenye viti walio katika maeneo hayo, wanawaambia asiende mtu mmoja, waende kikundi watu wawili watatu, lakini usikubali kuogea hapa au kuupa mgongo wakati wewe unafua kando kando, alafu ziwa umelipa mgongo. Haitakiwi, kwa sababu huwezi jua kinachokuja nyuma ni nini. Kwa hiyo wamekuwa wamekipeana mbinu mbalimbali za namna ya kuishi katika mazingira ya namna hiyo.
1: Tumpe nafasi Msiba Kiharata ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwiseni kwa upande wake kama kiongozi juu ya tukio hilo, lakini pia na kufahamu jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali ya kijiji katika kuhakikisha usalama wa wananchi dhidi ya matukio ya wananchi kushambuliwa na mamba.
7: Kwa majina naitwa Msiba Kiharata, mwenyekiti wa kijiji cha Mwiseni. Yaani sikumbuki kwamba ni mwezi gani, imepita miezi kama mitatu. Baada ya tukio kutafuta kwake, tulitafuta lakini akakosekana mpaka wa sasa. Nafikiri kama familia wanaelewa kabisa kwamba mtoto hakupatikana. Tunachofanya ni kutoa tahadhari tu kwa wananchi sasa hivi. Kwa sababu hatuna maji ya bomba, basi watu mategemeo makubwa ni ziwani. Tunachohitaji sisi mara kwa mara ombi letu ni kuwekewa vizimba kwenye maeneo yaliyo karibu na ziwa pale. Vitu kama hivyo vikipatikana, angalau itakuwa imesaidia swala la mamba kuathiri watu. Tuna kisima kirefu kimechimbwa, lakini bado maji kisima kiko mbali kidogo na jamii. Kwa hali hiyo bado tunaendelea, utaratibu unafanyika. Halmashauri wanasema mpaka fikie kipindi cha bajeti, itakapokuwa bajeti imefika basi wataweza kutusogezea maji mpaka hapa kwenye ofisi pamoja na dispensary ilipo hapa. Kwa hali ya kitongoji cha Kambu, wao wako mbali kidogo na kisima. Kwa hiyo kwa ombi langu ni kuhitaji kama kuna uwezekano tupate huko vizimba hata viwili, kama itakuwa na upungufu angalau hata kimoja. Sasa ndicho kitongoji ambacho kiko pembezoni kabisa na eneo lingine. Kila mzazi tulimpa majukumu ya kulinda watoto wake, kwa sababu wao wataweza kuweka ulinzi wakati nao uko pembeni. Kwa hiyo kila mzazi anaelewa mtoto wake anaoga saa ngapi, na sana sana kumchotea maji akaogee nyumbani. Tofauti na hapo asenta ndio wanakwenda kuoga tu kizimbani pale kuna kimoja. Hata hii tukio iliyotokea, ili watoto kipindi kile walikuwa naamia ndege. Yule mtoto alikuwa naamia ndege wakati analima mpunga. Sasa alichelewa kwenda kuoga, inawezekana likajitokeza hilo. Lakini hamna shughuli zingine tofauti na shule. Shuleni ndiko anatoka jioni.
1: Okay, ni Msiba Kiharata.
6: Kiharata
1: ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwiseni. Na mbali na masuala mengine, tulihitaji kufahamu zaidi kuhusiana na swala kizimba. Kama alivyodokeza, katika eneo la Mwiseni kuna kizimba. Hata hivyo, kizimba ni kimoja kati ya eneo kubwa, akieleza Mazingira FM, kijiji chenye kaya takriban 408. Kwa hiyo kwa mahitaji na ukubwa wa kijiji kwa kizimba kimoja bado changamoto ipo, lakini hali ikoje hasa baada ya zoezi la kizimba katika eneo hilo?
7: Kuambia kiko kizimba kimoja ambacho kimaliwa amemaliza mwaka jana. Senta tuna kizimba. Kini eneo la kambu ambalo liko mbali. Na liko mbali hata na mradi wa maji ambayo nataka kushushu. Kwa sababu tangu waweke ni watoto ku, yani tuseme jamii nzima. Kasoro wanaume, wale wanawake wanachota mule mule ni watoto kuoga. Na wanaume wanategea saa za jioni ndipo wanakwenda kuoga kizimbani.
1: Okay. Bana, hili tusogeza katika eneo la kizimba, katika eneo hilo la Mwiseni, ili kufahamu pia hali ikoje na wananchi wanazungumziaje juu ya zoezi la kizimba na usalama dhidi ya wanaofika ziwani kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya maji kama kufua, kuoga na shughuli zingine za kijamii. Sofia Fabiani Masanga ni miongoni mwa wakazi ambao walikuwa katika eneo hilo la kizimba kwa ajili ya mahitaji ya kijamii, akizungumza na Radio Mazingira FM juu ya faida ya kizimba na hali ilivyo katika maeneo yao.
8: Naitwa Sofia Fabiani Masanga, ni mkazi wa Mwiseni. Kwa sasa tumefurahi wametujengea kizimba, mamba hawapiti kiurahisi. Hata tulikuwa tunaogopa hadi kuogelea. Ukija kama kwa mfano, ukija hata mchana ukiwa peke yako, unaweza kurudi bila kuchota maji. Ukiwa unaogopa kuchota labda ntangatwa na mamba. Kilivyojengwa ndo tunaoga bila uoga, hatuogopi. Hata tukija muda umeshaenda, tunaoga tu hata ukiwa peke yako unaweza kuoga. Unajua vetu usalama upo.
9: Tunakuona katika eneo hili kwa muda huu peke yako. Hili pia haliwezi kukutia hofu labda pengine ya kuwa huku peke yako?
8: Sina hofu kwa sababu kuna kizimba. Zamani ndo nilikuwa naogopa niseme vetu nikuta watu hawapo. Ndo naweza nikaogopa nisichota hata maji.

0: Mi naishi Mwiseni, kitongoji cha Nafuba. Uhitaji wa maji. Wengi wao wananunua. Wengi wao, lakini kama wakike tunakuja tu tunachota, kama asubuhi nawakuta hapo wengi wanakuja wanachota maji. Yaani hata ukiamka saa 12 si unajua kama kuna ulinzi, unakuja tu unafika unachota maji bila hata kuogopa.
1: Inabaki ni swala pia la huduma ya kuoga. Makini sehemu ya wazi pia ni ziwani. Hili vipi kwa upande wenu?
0: Hapo sasa, lakini kwa upande wangu mimi naweza nikachota maji nikaenda kuoga nyumbani. Maana kunakuta hata wavuvi hapo wanavua samaki. Eneo liko wazi, wengine unakuta kabisa wamesogea, unashindwa kuoga. Lakini ukija kama asubuhi, hakuna usumbufu sana, unaweza ukaoga. Uvuvi unakuta, yani kama wanavuta, unakuta wako nchi kavu. Kwa unaweza ukaoga.
2: Sasa hali ya sasa ni mbaya. Ya sababu ya nani ya maji ya nani kiboko ya maji baba. Ndio tujengea hii. Tunaona watu tumekufa wengi. Hii linatusaidia kweli kuoga, kutukuwama maji. Sasa tunapeleka nyumbani.
3: Majina naitwa Joyce Egidi Gabrieli. Ni mkazi wa Mwiseni. Ni mwana Mwiseni pia. Mimi nafurahia na hii hali ya kutuwekea kizimba, maana kwa sasa hivi hakuna mtu aliyejitokeza kwamba amekamatwa na mamba kwa sababu ya kuchota maji. Na baada ya hapa nahisi watu wengi, kulikuwa na matukio mengi tu yaliyokuwa yanatokea kwa sababu ya kukamatwa na mamba. Bado yanaendelea kutokea, lakini kwa wale wanaoenda kuvua au kuogea nje ya kizimba. Nimefika kwa ajili ya kufata maji.
1: Hebu tuambie hali ya huduma ya maji ikoje sasa huko ambaye inakulazimu mpaka kufika huko.
3: Hali ya huduma ya maji kwa ukweli hapa Mwiseni sio nzuri, maana kwa baadhi ya wengine tunatoka mbali kuja kufata maji ziwani. Kwa siku unaweza ukafata ndoo 3. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama kuna uwezekano itusaidie mabomba.
1: Ni sehemu ya wakazi wa eneo la Mwiseni.
4: Wakizungumza
1: na Radio Mazingira FM kuhusiana na hali ikoje kwa sasa, wakizungumzia kwa mahitaji na umuhimu wa kizimba hasa kwa wanaofika katika eneo hilo kwa ajili ya zoezi la kufua, kuchota maji limewafanya kuwa salama zaidi. Na masuala ya kuoga. Hata hivyo haijaacha wazi changamoto zingine kama hivyo, kwamba ni kizimba kimoja ikiwa ni jinsi mbili ambazo zinafika eneo hilo. Hata hivyo ikibainishwa kwamba watumiaji wakubwa sasa wa kizimba hicho inaonekana ni
4: kina mama.
1: Akina mama au wanawake au mabinti. Wakati huo jinsia ya kiume haionekani kunufaika moja kwa moja na huduma ya kizimba, hasa kwa mahitaji ya kuoga na kuchota maji katika eneo hilo kutokana na masuala mengine ya staha katika jamii.
4: Unajua kwa upande wa halmashauri kwa kushirikiana na TAWA walioleta ubunifu huo wamesaidia kwa kiasi fulani, hasa kupunguza riski zile ambazo kwa zinatokea kwa hao. Msikilizaji, kama una uko mbali na hujashuhudia vizimba hivi na namna gani, ni kama uzio fulani unawekwa, fence fulani inaweka katika eneo ambalo wananchi wanalitumia kwa wingi katika kufanya shughuli zao, kwa mfano za ufuaji kama alivyosema Lucas hapo, kuoga na kuchota maji, kwamba huo uzio ni unaingia ziwani hivi kama kageti fulani hivi, ama fence inajengwa ili kwa kutumia ni vyuma vile vinachomelewa ambavyo wanalinganisha kwamba hapa mamba hawezi kupenya.
1: Ndiyo.
4: Kuingia katika eneo hilo.
1: Yes. Lakini swala la umbali wa huduma ya maji pia bado ni changamoto, licha ya kwamba familia na miji ambayo iko karibu na mwambao wa ziwa hasa katika kitongoji hicho wanaweza wakawa ni wanufaika wakubwa, lakini vijiji vingine viko mbali.
4: Suluhisho ni kupeleka maji tu.
1: Bado imekuwa ni changamoto kusafiri mwendo mrefu wa kufika hivyo. Kama walivyoeleza, wakati mwingine unaweza ukalazimika kuchota ndoo 3 tu, unaishiwa power. Inabidi sasa ama ukae pasipo huduma ya maji ya kutosha, au pengine
4: tumia kwa tahadhari
1: kwenda karibu, kwa sababu wakati mwingine fikiria kwenye nyumba ambayo au mji ulioko atua karibu 100 kwenda chanzo cha ziwa na kwenda kutumia upande mwingine wa pili. Hiyo ndio inakuwa ni sehemu ya changamoto. Hata hivyo wakieleza sehemu ya mpango uliofikiwa, licha ya kwamba baada ya tukio la kushikwa kwa majura Tungalaza, jitihada za kuwavuna na mamba kwa ushirikiano wa wananchi na mamlaka zingine husika zilifanikiwa kuwapata mamba 3. Hata hivyo bado haijaondoa

0: hofu kabisa kwa wakazi wa eneo hilo juu ya kukosekana mamba katika mwambao huo. Bado hofu ipo, japo ni sehemu ya hatua nyingine ambayo iliweza kufanyika hata baada ya tukio la kushikwa ikiaminika kushikwa mamba mtoto Majura. Sambili na dakika mbili kuelekea tatu kwa muda huu, basi tunaungana na mwenzetu Angel Mbalamwizi kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi tutakusogezea taarifa zingine ambazo tumezodokeza ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Yu wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Mriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: zamagazeti.
1: Haya, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu kwa dakika 4 tukavutimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana sana sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, tufunge kurasa siku ya leo katika magazeti ya leo ya tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026 katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Tunje Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Tuna magazeti ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tuko nalo pia hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni Tanzania, Uganda zajibu mapigo kwa Dangote, zaseni kuanzia mradi wa shilingi 53 trilioni unahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta ghafi, bomba la mafuta safi hadi Uganda. Habari hii msikilizaji wangu niona kwa ndani na kusoma ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini zijue dalili 10 za saratani ya utumbo. Unataka kujua hizo dalili? Basi gazeti la Mwananchi ukurasa wa 3. Ulaji mazoezi kukulinda na maradhi haya ni yapi? Utasoma ukurasa wa 12. Madereka afunguka kini kujiengua ACT. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Kikwete asema mafanikio ya miradi kupimwa kwa kubadilisha maisha. Hii ni unataka kujua kwa ndani unasoma ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia msikilizaji wangu gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Hili gazeti habari zinazoonekana ni UDOM ya buni AI ya kuchunguza ujauzito, inasomeka ukurasa wa 3. Chacha aonya watu wa rushwa CCM sasa kukosa nafasi 2027. Nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Samia Mseveni washuhudia makubaliano ya trilioni 56 ni ujenzi kiwanda cha kusafirisha mafuta ghafi Tanga, lakini kampuni ya kimataifa ya Vitole kushirikiana na TPDC ya Tanzania na UNOC ya Uganda. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tamasha la Kizimkazi kuacha alama ya maendeleo, habari unasoma ukurasa wa 9 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini gazeti la Mwanahabari Tanga kumenoga, Samia Mseveni washuhudia utiaji saini wa MOU ya kuifanya kuwa kitovu cha nishati Afrika ya Mashariki, kampuni ya kimataifa ya Vitori kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi mkoani humo. Na hii habari msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na Tanzania saini hati 3 za makubaliano mikutano ya Africa 50, na inasomeka ukurasa wa 2. Miradi Kizimkazi inavyobeba matumaini ya wananchi, inasomeka pia ukurasa wa 2. Ndejibu yasema MOU ya Tanzania na Uganda kuifanya Tanga kitovu cha nishati Afrika Mashariki, inasomeka ukurasa wa 2. Na Chaya ataka simulizi za kuwanufaika, kampeni ya Mama Samia zitumike kupima mafanikio. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo moja habari zinazoonekana hapa ni trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Lakini pia tukiangalia habari picha, tunamwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na Rais wa Uganda Mseveni, na hii ikiwa ni swala zima la trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi huko Tanga. Na unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Utaratibu wa kupata ajira BOT waanikwa, unaisoma ukurasa wa 4. Na demu yongeza mageuzi makubwa elimu Tanzania, inasomeka ukurasa wa 3. REA yaanza ujenzi vituo vidogo vya mafuta vijijini, na inasomeka ukurasa wa 5. Na Rais mstaafu Kikwete asema Afrika iwekeze AI ujuzi kidaktari, na inasomeka ukurasa wa 5. FAO kutoa mafunzo kwa wafugaji 185 inasomeka ukurasa wa pili. Makubaliano mlango wa Hamas ya Karibia na inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie moja gazeti ambalo pia nalo limepewa kipaumbele siki leo. Si gazeti jingine, ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, moja ya habari zinazoonekana hapa: kesi za ugaidi zazidi kuitikisa Chadema, makada 40 wafikishwa kizimbani, jamhuri yataka muda zaidi kufanya upelelezi, utetezi wataka hatua za uchunguzi ziwekwe wazi. Unataka kusoma kundani, unasoma kurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Aliyejiteka ahukumiwa miezi 6, inasomeka ukurasa wa pili. Vijana Afrika wako hatarini kukosa ajira milioni 250, Kikwete yasema. Hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na mwalimu wa kwaya alivyopoteza maisha kwa shambulio la fisi, inasomeka ukurasa wa 5. Tukisalia hapa kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ni miradi Kizimkazi inavyobeba matumaini ya wananchi, inasomeka ukurasa wa 15. Lakini Rais Samia Mseveni washuhudia mkataba wa wekezaji trilioni 134, inasomeka pia ukurasa wa 5. Dosele za mwenendo wa kesi za mafuta, hukumu aliyefungwa miaka 37, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Zanzibar Leo yanaonekana ni Tanzania, Uganda zashirikiana sekta ya nishati. Dr. Samia Mseveni washuhudia utiaji sahihi hati za makubaliano. Hii inasomeka ukurasa wa 1. Hemedi agiza kukamilishwa ujenzi kituo cha afya Chonga, inasomeka ukurasa wa 3. Na Zeko Jika za saini makubaliano ujenzi kituo cha kupoza umeme, inasomeka ukurasa wa 2. Tani 33,000 za sukari kuingia Zanzibar karibuni, na unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye zile kurasa za mwisho, ambapo hapa natazama ni gazeti la Majira. Gazeti la Majira kurasa za mwisho zinasomeka: Simba Yanga kuanzia kusini mwa Afrika, ni safari ya kusaka ufalme wa soka Afrika, wenyewe uachekelea. Hii unaisoma kurasa 24. Lakini uzi mpya wa Yanga Sport Club 2026 ni 2027 usipime, ni uzi wa namna gani? Basi unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti hilo, tunaona gazeti la Mwanaspoti, ambapo habari zinazoonekana hapa: safari imeanza, Yanga Simba zisishindwe zenyewe kwenda makundi KMKM, KVZ wanahitaji maombi. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Fantino agoma kujiuzuru, na hiyo inasomeka ukurasa wa 19. Na Real Madrid yamwekea Vini mzigo mzito, inasomeka pia ukurasa wa 19. Na upande wa gazeti la Mwanahabari, kurasa zinazosomeka hapa ni Yanga kucheza na Agra ya Kongo Yanga Day. Hii inasomeka ukurasa wa 1 kabisa. Na Kibu Dennis awa Lou Afrika Kaskazini, inasomeka ukurasa wa mwisho. Watanzania wa Ulaya sasa waitamani Stars, wakati Simba Yanga mguu sawa ligi mabingwa Afrika. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Nikitazama gazeti la Machinga Sporti, ni Girumugisha atua ligi kuu Libya, inasomeka ukurasa wa 19. Yanga yazindua jenzi za kibabe, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Lakini Serengeti Boys kuweka kambi uwanja mpya Geita, na unasoma ukurasa wa 19. Ligi ya mabingwa Afrika, Simba kuanza Malawi, Yanga Botswana, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Nitie nukta magazeti ya leo msikizaji wangu. Dakika 14 tukavitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Asanteni kwa sababu mmefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu kubwa ni kwamba unatafuta muda unanunua gazeti na unasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa ndani zaidi. Mimi na wewe hadi siku ya Jumatatu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana ni jambo

0: Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride right together.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Na asante sana msikilizaji, tumeirejea tena baada ya ujumbe huo kutoka studio. Kumbuka kabla tujaenda kwenye magazeti tulisikiliza taarifa ambayo tumekufikishia ambayo inahusu mtoto Majura Tungaraza ambaye alipotea miezi miwili baada ya kushikwa na mamba, lakini hata juhudi zile za kutafuta kushindikana na kutozaa matunda. Familia pamoja na ndugu na jamaa wanaeleza ile changamoto iliyopo, lakini kwa wakazi wa pale Mwiseni kipi ambacho alikieleza hasa katika jitihada za kuhakikisha watu wanakuwa salama baada ya pia kuwepo kwa kizimba ambacho hicho ndio kinatoa haweni kwamba shughuli zao za ufuaji, kuchota maji pamoja na kuoga zinaendelea licha changamoto kubaki vile vile ya umbali kutoka maeneo ya makazi ya watu kwa ajili ya kufata maji. Changamoto hapo ni maji tu, kwamba ikiwepo katika majumba ya watu basi hizo changamoto zingine zinaweza zikaa zinaepukika kiurahisi sana. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, tutaendelea kupitia ujumbe wako mfupi hapa. Unasema asubuhi leo ni kuite kama Mwongera Amosi kutoka maeneo ya Kizaru pale Buragiliro. Unasema chai imegusa ukweli kabisa, hakika inapaswa tuwe na hofu ya Mungu. Ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapo nasema asubuhi leo ni kuite kama mwongoza Mogera Amos, ndisha usome ujumbe wako, tuma mara moja tu. Asubuhi leo nasema unaitwa Magai Manyerere, unatoka maeneo ya Mwiruruma pale George hapo, sawa, maana watu wengi tunajua kupokea tu, kurudisha shukrani hakuna. Unapokoshwa ndio unapokumbuka. Mungu nisaidie, tukumbuke kushukuru. Asante George Mkabwa. Wewe umemaliza hivyo ujumbe wako, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma msikilizaji unasema asubuhi leo ni kuite kama Masenya, ukipenda ni kuite Baba Jaki kutoka maeneo ya Majengo msikitini pale. Ni kweli ni wengi waliotamani kuiona siku ya leo lakini hawakuiona. Jiulize mimi na wewe, tumempa nini Mungu? Tujifunze kurudisha sifa na utukufu kwa Bwana. Ni ujumbe wako kutoka hapo maeneo ya msikitini. Wao wanasema asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Magori Chacha kutoka maeneo ya Sazira Mkuyuni pale, chai ya leo nimeipenda sana. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo unaitwa Chi Kumbiro Nation Mashauri kutoka maeneo ya Kangetuti ya pale center. Nashukuru sana Mazingira FM kwa kipindi hiki cha chai ya asubuhi, kwa kweli kinaelimisha watu kweli. Ujumbe naomba watu tujifunze kumshukuru Mungu, ni baraka zetu zisigeuke kuwa rahana. Asante kwa ujumbe wako hapo ulipo. Ujumbe mwingine hapa na unasema unasemaje hapa, unasema chai ya asubuhi leo ni imenielimisha na kunifundisha maisha, pia ni elimu tosha, kutoka chuo cha Mazingira FM kutoka Singele Madutwa pale, ni Majaliwa John. Asante kutoka hapo Majaliwa. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema chai ya asubuhi ina viungo vingi kweli, mchungaji amesema kweli, tujifunze kushukuru. Ni kuite kama Mama Maria kutoka maeneo ya Ruabu Center pale. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Ruabu. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma unasema asubuhi leo ni kuite kama Mkapa Mwandiko kutoka maeneo ya Bunda Store, kati ya chai zote ya leo ni chai ya maziwa pekee nzito. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa nikimaliza jumbe mbili tatu unasema asubuhi leo George Mkabwa chai yake ya leo nimeinywa kweli kweli, na siku zote aliye na pumzi ni amshukuru Bwana na mimi Joeli ukiwa pale Buchela Mlimani pale, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo Neema kutoka maeneo ya Nyamuswa, asante sana mchungaji, nimejifunza kumshukuru kwa kila jambo, hata changamoto nazopitia itakuwa ni kushukuru tu. Haya, asante. Na ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM Pendo Manyori wa Kuigutu pale, nimekubali kwamba usiposhukuru unaposhukuru Mungu unapoteza fursa. Mshukuru Mungu akutunze na fursa yako. Asante Mazingira FM. Shukrani sana msikilizaji. Basi kwa muda huu tuzitazame taarifa zingine ambazo tumekudokeza. Moja kati ya taarifa hapa ni mwendelezo wa ziara ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, ambayo ameendelea nayo katika jimbo la Bunda mjini ni takribani wiki sasa, akitembelea maeneo tofauti tofauti. Lakini katika sekta ya elimu ameendelea kugawa zile mashine za kurudufu mitihani pamoja na nyaraka mbalimbali. Na moja kati ya maeneo ambayo pia yameendelea kuwa vivutio kwa sababu changamoto ya shule za msingi na sekondari katika kuchapisha mitihani imekuwa ni ikielezwa hasa kwenye ukihudhuria zile mahafali, utasikia bwana tuna changamoto ya mashine za kurudufu mitihani au kutoa nyaraka mbalimbali, kutoa nakala zile za nyaraka mbalimbali za shule, uandishi wa barua pamoja na mahitaji mengine. Sasa tangu wiki nzima imeanza hii, Mheshimiwa mbunge Esther Amos Bulaya ameendelea kutoa mashine hizo katika shule mbalimbali mbali. Ambapo jana ilikuwa ni zamu ya maeneo ya Kunzugu pamoja na Barili, bila kusahau Kabarimu, ambapo wananchi wa kata ya Kunzugu, Barili pamoja na Kabarimu katika halmashauri ya mji wa Bunda wamempongeza mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kwa kuwapatia mashine ya kunakili na kurudufu zile nyaraka katika shule za kata zao, hatua inayosaidia kutatua changamoto iliyokuwa ikiathiri utoaji wa huduma ya elimu katika maeneo yao. Sasa pongezi hizo zimetolewa siku ya jana Agosti 6, 2026 wakati wa kupokea mashine hizo, ikiwa ni mwendelezo wa zoezi la mbunge huyo kusambaza mashine. Sasa yapo ambayo wameyazungumza wananchi, tuna kila sababu ya kuwasikiliza hapa.
2: Hajawahi kupita mbunge hapa kuja kutatua tatizo, lakini bado unajirudia wewe yule yule. Kwa hiyo tuna furaha sana kubwa na tunakupongeza uendelee kuwa na moyo huo. Mfano kama mimi hapa ni mzazi, nimeumia sana mchango, lakini leo hapa najisikia furaha mno, tena kubwa mno. Tena jiona kama vile mtu ambaye ametulia mzigo, sasa yuko huru kuhusu hiki kitu. Kilikuwa kinanisumbua sana sana sana pamoja na wazazi wenzangu. Mno, sina cha kulipa, lakini lazima nikupe maua yako.
3: Nianze na la kwanza. Mheshimiwa mbunge, katika hii shule yetu wadogo zetu wanasoma hapa. Lakini pamoja na kusoma hapa, siku moja nimejaribu kupita pita mazingira haya ya shule, nikaingia kwenye kile choo cha shule pale. Kikanyaga lile bampa la choo cha shule kinaitika nding, maana yake kuna hatari muda wote lile bampa kuzama chini, yawezekana pakawa na wanafunzi wanajisaidia mle wakazama, tukawa tumepoteza ndugu zetu. Kwa hivyo nimesimama hapa kuomba kama kutakuwa na uwezekano angalau shule yetu kabla hata madarasa vijana wetu waboreshewe kile choo pale, kwa sababu walimu wamejitahidi wanaweka tuta pale, lakini mvua ikinyesha maji yanapita yanaenda yanazama mle ndani ya kile choki na nyanyuka maji mpaka juu.
4: Okay, ni wakazi wa eneo hilo hasa baada ya kufanikiwa kuwa ni miongoni mwa wanufaika wa photocopy machine katika kata yao, wakieleza pia juu ya changamoto zingine kama wananchi ambazo pia wanaona wana kila sababu ya kuweza kuiona Neema, huku akikili changamoto aliyokuwa nayo hapo awali wakati mwingine kama wazazi na walezi kukutana na mahitaji ya wanafunzi wakihitaji shingapi ngapi kwa ajili ya kupata photocopy wakati wa kipindi cha mitihani. Tumpe nafasi Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, katika mwendelezo wa zoezi hilo la ugawa photocopy machine, akieleza juu ya hatua ambazo zimeendelea kufanyika.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, mtaa wa Balili tulitembelea shule ya sekondari Rubana na shule ile ya sekondari ya Rubana kwenye mfuko wa jimbo tumewapa takriban milioni 8 na laki 8 kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara. Maabara Mheshimiwa Mwenyekiti imekamilika, lakini pale pale nilitoa keshi 400,000 pale pale Mheshimiwa ili wamalizie kuweka umeme kwenye maabara. Unawaka safi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sikuishia hapo. Niliona changamoto ya maji, nikawanunulia tanki lenye ujazo wa lita 5,000 kwa milioni 1,200,000 shule ile ya sekondari Rubana. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tuko mtaa mwingine tumeleta photocopy machine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, umetangulia kusema shule hii ni chakavu. Shule ya Balili ni miongoni mwa shule zangu nyingi kwenye jimbo la Bunda mjini ambayo mimi mbunge wao na halmashauri yetu ya mkiongozana na madiwani hao na mkurugenzi wetu tumeshafanya tathmini ya kila kata kuna shule gani chakavu. Na uzuri mimi madiwani wangu wote niliwapigia simu. Kila mtu aliniambia kwenye shule yake, kwenye kata yake kuna shule ngapi chakavu. Na ndivyo tunavyoishi na viongozi wangu. Na tayari orodha ya shule chakavu kwenye jimbo la Bunda mjini kupitia mkurugenzi na madiwani hawa tayari nimeshawasilisha kwenye ofisi ya TAMISEMI ikiwepo na shule zote ili zirudi kwenye ubora wake ili watu watoto hawa wa Daktari Samia Suluhu Hassan na wajukuu zake wasome kwenye mazingira mazuri. Jimbo la Bunda mjini peke yake tunahitaji bilioni 2.5. Na wenyewe wamenisikia. Nimelizungumza bungeni. Na waziri ameniambia wataanza kwa awamu. Sasa mimi nitaangalia ni shule zipi ambazo zinatakiwa zianze. Najua hatutaweza kuanza zote kwa nini? Kwa pamoja. Na uzuri madiwani wangu hawa wana ushirikiano. Tutaanza kwenye eneo lingine paka lingine ili tuweze kuhakikisha tunatoa mchango wa karabati miundombinu ya elimu kwenye halmashauri yetu na jimbo letu la Bunda mjini. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye bajeti hii ya mwaka huu wa fedha ya halmashauri yetu ambayo bajeti ya halmashauri ambayo imepitishwa ni takriban bilioni 35 kama sasa. Kwenye bilioni hizo 35 wamekumbuka kwenye issue madarasa mawili. Lakini vile vile kule Kunzugu tulikotoka matundo ya vyoo 20 na 24. Kwa unaona ni namna gani madiwani wangu hao wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha changamoto za msingi kwenye sekta ya elimu wanazipa kipaumbele.
1: Hayo ni maneno ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Blaya. Lakini kama ulikisikia vizuri alikuwa akitaja neno mwenyekiti hapo. Alikuwa ameambatana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, huyu ni ndugu Abraham Mayaya Magese. Kwa upande wake kuna haya aliyazungumza katika ziara hiyo ya Mheshimiwa mbunge.
6: Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na baraka zake nyingi ambaye ametuwezesha kushiriki leo katika tukio hili kubwa kabisa uliloliandaa wewe. Tukio ambalo ni muendelezo wa matukio uliyoanza toka siku ya juzi, na kwa mujibu wa ratiba yako na taarifa uliyoileta kwenye Chama cha Mapinduzi ulikuwa na kazi ya siku 4 katika jimbo lako la Bunda mjini, na hii leo ni siku yako ya 3 ya ziara yako ukiwa umefikia kata ya 9 ya ziara yako. Mheshimiwa mbunge, sisi Chama cha Mapinduzi kwanza tunakushukuru kwa kuona umuhimu wa ziara hii na kufanya haya unayoyafanya katika kata zote ulizokuwa umezipanga, na hata leo katika kata ya Kabalimu tukienda kushuhudia tukio hili adhimu kabisa unalolifanya sasa. Tunakushukuru sana sisi Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mbunge, leo nimefarijika sana. Tulivyoanza kule Kunzugu, yani tulivyotoka, ziara yako ilikuwa inazidi kupendeza. Kule nilisema kidogo habari ya wenyewe. Ukimuona mbunge sehemu yoyote, ina maana anamwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa. Na ukimuona mbunge sehemu yoyote, ina maana nyuma yake kuna mheshimiwa diwani, si ndio?
7: Ndio.
6: Ukimuona mbunge sehemu yoyote, nyuma yake pale kuna mwenyekiti wa nini? Wa mtaa. Ndio maana leo nimefurahi sana. Tunavyoenda kuhitimisha ziara hii leo hapa Nyendo, nimefarijika kuwaona wenye viti wangu wote wa mitaa. Mbunge hafanyi kazi peke yake. Mbunge anafanya kazi na baraza la madiwani kwa ngazi hii ya halmashauri na jimboni kwake. Anafanya kazi na madiwani. Anafanya kazi na wenye viti wa mitaa. Mambo mengi ambayo mheshimiwa mbunge anatakiwa kuyatekeleza kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi.
1: Haya, huyo ni ndugu Abraham Mayaya Magese ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, kuhusiana na majukumu ya mheshimiwa mbunge, na kwamba ukimwona mbunge basi kuna watu ambao wanakuwa wanaambatana naye, kwa sababu kwa halmashauri baraza la madiwani linamtambua mbunge kama diwani pia. Lakini pia kwa sababu anaingia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni mtunga sheria pia, kwa hiyo bado inamtambua katika nafasi ya ngazi ya juu, na hilo ndilo alikuwa nakumbusha wananchi katika mkutano huo. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, tuitazame taarifa nyingine ambayo nilikudokeza kuhusiana na tukio la pale Dodoma la mhudumu wa huduma za fedha kushambuliwa na watu wasiojulikana, lakini akiwa na askari wa magereza. Sasa wameshambuliwa na kupata majeraha katika sehemu mbalimbali za miili yao. Wakizungumza wakati wakiwa wanapatiwa huduma hospitali, askari magereza huyo ambaye alikuwa amebatana na mhudumu huyo wa huduma za kifedha, yeye anaeleza tukio lilivyokuwa, lakini kwa kumbukumbu zake anasema watu walioshambuliwa walikuwa ni sita, ambao takriban shilingi milioni 4 zilichukuliwa mikononi mwao.
7: Tarehe 5 muda saa 3 usiku. Nilikuwa nimetoka nyumbani naenda kwenye huduma ya M-Pesa. Nafika pale nikahudumiwa. Nilipohudumiwa basi, katika kuna nini hapa, nikawa narudi baada kuona nini, kwa sababu ilikuwa tuchachelewa sana, tukawa tunarudi na nani, na yule mhudumu wa M-Pesa. Basi tulifika njiani, tukaongozana naye mpaka nafika, yeye anaelekea nyumbani na mimi naenda nyumbani. Kabla tujafika nyumbani, njiani kukaribia na nyumbani kwa ule mdada wa M-Pesa, basi tukakuta kuna watu ambao wana mapanga. Tukawa naona kwa nne mbele, tukawa naona kama watu wanne wana mapanga, lakini sasa nyuma tukawa hatujui kuna nini. Bado kwa shangao, watu wa mapanga mbele wana mapanga na mapanga na marungu, hatukuelewa sababu nini, lakini sasa tukawa tumetulia tuelewe kinachoendelea. Tukawa tumetulia, ghafla wanakuja kutuvamia. Mimi nikarudi nyuma, nageuka nyuma tena, nakuta kuna wengine tena kama wawili. Sasa wale wawili nyuma wakaanza kunivamia, kunipiga sana na marungu, napiga na marungu. Basi mimi nikafanya, nikajitahidi kuizuia yale marungu. Kumbe nia yao ilikuwa sio mimi, nia yao ilikuwa ni kumkamata yule dada ambaye na nini, ule mhudumu, yule dada mhudumu wa M-Pesa. Basi mimi nilikuwa nimelala chini, ndio akamfuata yule dada wa nini wa M-Pesa kumnyang'anya begi ambayo analo, naye akampiga. Bahati nzuri tunapiga kelele kwa sababu ilikuwa ni usiku, hamna mtu alifanyaje aliyetoka, lakini baadaye kawa watu wakawa wametoka kusaidia, lakini kwa tayari ulishachelewa na wale watu wameondoka. Nilikuwa ndio hilo basi, na mimi nikawa nimeanguka pale, nimeinuliwa pale kupelekwa hospitali, kuinuliwa pale, watu kunisaidia. Basi mwenye kunipeleka hospitali ndio akaja kunichukua kunipeleka hospitali. Lengo lao ni yani kwamba lengo lao ilikuwa ni kunizoofisha mimi ili wamwai yule dada. Na baada mimi kwa haraka ninavyojua, inawezekana pengine pia walijua situation zangu ni zipi, kwamba huyu mbona mpaka wamejiandaa kutumia marungu nini, na maana hata leo kwamba huyu aliyepona pengine ni askari. Sasa kama ni askari, inabidi twende kutumia nguvu kidogo. Basi dai ya kwanza ni kwenda kunivamia mimi, kunikimbiza mimi, ambao tayari wanizoofisha mimi ili
1: Hai, huyu ni askari magereza, lakini alikwenda pale kwenye kibanda cha huyu wa huduma za kifedha kwa ajili ya kupata huduma. Lakini baada ya kumaliza akawa anaondoka naye, wameongozana. Kabla hawajakutana na hilo kundi la watu sita ambao kwa mujibu wa shuhuda huyo ambaye pia ni mwathirika katika tukio hilo, kwamba walisimama baadaye, kumbe watatu wako mbele, watatu wako nyuma, wakaanza kuwashambulia, lakini lengo lao alikuwa huyu ambaye alikuwa anazungumza sasa. Lengo lao lilikuwa ni huyu dada ambaye ni wakala, ndio alipigwa baadaye akanyang'anywa fedha pamoja na simu 8 alizokuwa nazo. Sasa kupitia Jambo TV pia mahojiano yalifanyika na huyu wakala ambaye pia alishambuliwa.
8: Wa viatu nataka kukumuta na viatu vingine ndani, ndio wakaja watu ambao sijawafahamu, wakaanza na mapanga wakawa wananipiga. Walivyonipiga nikawa najitetea ile kuangaika nao, mmoja akanivuta nywele akazikata na panga, mwingine akaendelea kunipiga. Katika hali ya kujitetea nikasogea mpaka kule mwisho kule, nikaa najitahidi kujitetea hivi na hapa na pale ili wasiweze kunidhuru, nikatetea begi ambalo nilikuwa nimeendewa mgongoni, lakini walinizidi nguvu maana walikuwa takribani kama watu wanne. Nimepoteza keshi takribani milioni 4, simu 8 za wakala, mashine ya NMB, mashine ya NBC, mashine ya CRDB, pamoja na kadi zangu binafsi ambazo zilikuwa ndani ya begi, ambayo kadi moja ya NMB, CRDB, Equity na NBC. Sina majeraha yanayoonekana, ila na vitu kama kuvimbia damu kwenye kichwa, kifua na tumboni, pia napata maumivu makali.
7: Basi tukakuta kuna watu ambao wana mapanga.
1: Haya, amesikika wakala huyo aliyetambulika kwa jina la Hida Bryson, ambaye ameporwa fedha hizo takriban shilingi milioni 4 pamoja na vifaa vya kazi baada ya kuvamiwa na kundi la watu. Ilikuwa ni siku ya juzi usiku wa mkia jana. Kwa hiyo katika changamoto kama hizo zinatokea kwenye utafutaji. Ukiona unazunguka sehemu ruka si saa 3 usiku afu unaanza kulaumu watu. Jamani, yani baada ya huduma za kifesa Mix by Yas bado mpaka sasa hivi imeshafungwa. Saa 2 wamefunga. Wanachokuwa na kiogopa ni hiki.
4: Uhalifu.
1: Na tunasema siku zote hapa kwamba kama sehemu kuna uhalifu wa namna hiyo, hata maendeleo yanawezekana yakazorota. Kwa sababu kama mwezi kuwa na huduma za kifedha mpaka saa 2 saa 3 usiku, maana yake nini? Swala la ubadilisha fedha, mzunguko wa fedha unaweza kuwa ni mdogo.
4: Mmepunguza muda wa kufanya kazi.
1: Shughuli zina nani?
4: Kuna maeneo ukienda wanaona tu kama Biblia ilivyoandika, ikawa asubuhi ikawa
1: jioni siku ya
4: siku
1: kwanza.
4: Yaani mzunguko na uona uko vile vile. Kwa mfano ukienda Msamvwe, Morogoro pale. Utajua kwamba hakuna kulala. Ukienda maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam, utaona hiyo
1: hali. Yao ya nyingi muda wote.
4: Yao yani unaona tu kama ni usiku imekuwa mchana. Watu ni hakuna kulala. Maana yake wameongeza muda wa utafutaji.
1: Na mzunguko wa fedha
4: unao. Kila mtu anatafuta nafasi ambayo anaweza akapumzika ili unapoamka shughuli ziendelee. Maana yake unaweza kudhani kwamba watu hawahitaji pesa muda huo kwa sababu mtaa wenu au eneo lenu hulala. Lakini ukitaka kujua kuna umuhimu wa hizo huduma kwa muda wote, ukute kuna hei kila muda. Kwa sababu kama ni sehemu ya huduma ya chakula kila muda ipo. Kwa hiyo changamoto ya kosefu wa amani katika maeneo, matokeo yake ndio kama hayo hadi ulivyosema kwamba maendeleo katika eneo yanazorota. Nafika saa 1, saa 2, senta imenyamaza. Hadi kama ulipita jioni unadhani ulipotea. Unajua kuna sehemu kweli ukifika saa 12, saa 1 hakuna pa kukanyaga. Alafu saa 1 baadaye hadi unashindwa hivi ulikuwa ndio hapo au wapi? Pamekuwa peupe.
1: Sawa bwana. Taarifa nyingine, hivi wanaotoaga vibali vya ujenzi vile, kwa mfano nimekuja kwako Lucas, ni mtu wa idara ya ujenzi au wa mipango miji. Niambia bwana, sasa nataka nijenge ghorofa 2 kwangu pale. Huwa kuna utaratibu wa kufuatiliana kwamba kweli wewe umesema ghorofa 2, mbona umejenga 1? Au umesema 2, mbona umejenga 4? Huwa tunafuatiliana? Au nafasi inaishia kutoa kibali tu na biashara inaishia hapo?
4: Sijajua, la maana kila mtu anafanya kwa nafasi yake.
1: Nani mwenye jukumu sasa la kufuatilia?
4: Sijajua zaidi ni nani, lakini changamoto iliyopo wakati mwingine linapotokea tatizo ndio utajua kuna nani huwa anafanya nini. Kwa mfano walikupa kibali cha kujenga hivi, alafu ukafika sasa tukajenga utakavyojenga, ni kweli utaishi.
1: Ila
4: ikitokea shida ndio utaanza kuombwa nyaraka sasa.
1: Sasa kwa nini tusubiri shida? Kwa nini tusifuatiliane? Wewe umesema unajenga sehemu fulani, wewe mbona umejenga hivi? Ili tukuondoa hizo changamoto kama
4: zetu. Nyingine ade ni kuwa na vidara vingi vinafanya jambo linalofanana. Wengine wanaweza kusikia yuko kwenye kitengo cha kuona. wengine kitengo cha kufika, wengine yuko yani vimambo vingi kwenye
1: kitengo cha kupita tu.
4: Jambo linalofanana. Ndio hilo utakwambia huyu aliwajibika tu labda pengine kuidhinisha jambo fulani, lakini swala umelifanyeje, kuna watu wengine ambao wanahusika. Ambapo pia kwenye masuala utendaji kuwa na division of labor ni jambo zuri.
1: Ngoja kwa majukumu.
4: Kwa mgawanyo wa kimajukumu, bado wefanya hivi, wefanya hivi, wefanya hivi. Sasa upande wake mwingine wa pili ambao utuweka pia kwenye changamoto ndio kama hivyo. Kwa maana unaweza kukuta kweli amesema kwamba fulani atafanya hivi. Na umeenda tofauti na ambavyo ilitakiwa kufanyika, lakini yeye hahusiki labda pengine kukuhakiki huko kote. Yeye amemaliza. Sasa likitokea shida ndio utashangaa kuna
1: kakitengo na kenye
4: kitengo fulani kinashughulikia sasa. Hata kama ni mtu aliumia ndio utajua kumbe kuna hawa wa swala la kazini wanauliza vigezo vya hawa waliokuwa wanajenga.
1: Ilikuwaje?
4: Wenyewe wamekuambia ujenge hapa, weka hivi, weka hivi, weka hivi. Imetokea jambo alikwenda vizuri. Unaweza ukasikia tunaomba certificate za hao waliotekeleza hivi.
1: Haya bwana, aliyejenga ghorofa 13 da kwa kibali cha ghorofa 6 kikangoni. Yaani kibali ghorofa 6 ila yeye ashafika ya 13. Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki wa ujenzi wa jengo moja lililokuwa Masaki pale, baada ya kubainika kuwa limejengwa mpaka ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoainishwa kwenye kibali cha ujenzi. Sasa si tu mmiliki, mpaka anayejenga na mwenyewe mkandarasi ameagizwa kamatwa. Tumsikilize hapa Albert Chalamila na mawili matatu pia ya kujiuliza na yeye kama sisi tunavyojiuliza hapa.
9: Leo tumeendelea kufanya ziara inayohusu utekelezaji wa sheria na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe, na hasa katika majenzi. Yapo majenzi ambayo vibali vimetolewa vya kujenga ghorofa chache, lakini tumefika site wamejenga ghorofa nyingi zaidi. Yapo maelekezo ambayo ujenzi wake ulielekezwa ku setback kwa mita kadhaa, lakini tumekwenda site ujenzi huo hakuna. Yapo maeneo ambayo ujenzi wake ni kama huu hapa nyuma, ku block road service ambazo sisi tunazitumia kwa ajili ya maendeleo ya kila mmoja, sheria hizo zimekiukwa. Maelekezo yangu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ghorofa ziko 13, kibali ni cha ghorofa 6. Wataalamu wanapaswa kujiridhisha kuhusu foundation iliyojengwa kama inaweza ku accommodate ghorofa 13 ambazo hazina vibali. Wote mmiliki na mjenzi wote wakamatwa, wawekwe ndani. Tunapaswa tu control, kwa sababu hii ndio keki tulionayo. Huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkoa wako, kwa kuwa yuko hapa mpaka kufikia saa 12, kama bado panakuwa pajabomolewa kurudi nyuma, mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lock up, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa kosa la kuziba road service ambazo zinatumika na kila mmoja. Mkurugenzi anakuwa na wajibu wa moja kwa moja wa kusimamia idara mbalimbali katika kutoa vibali hivi. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. TAKUKURU, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi, kama ni intentional au sio intentional, conspiracy au sio conspiracy. Na ripoti hiyo tuweze pia kuipata ili tuchukue hatua kali dhidi ya wote ambao wanakiuka sheria na taratibu tulizokubaliana wenyewe kujiwekea.
1: Haya ni Albert Chalamila, kama unavyosikika kwamba kuna wengine ambao wanajenga wanaziba njia rafu burudani tu kwa wala haina shida. Lakini huyu ambaye amejenga ghorofa 13 badala ya 6 kama kibali cha ujenzi kinavyo mwelekeza, huyu amesema tu pamoja na yeye mmiliki na huyu mkandarasi watafutwe. Lakini huyu wa kubomoa ametaja mpaka jana saa 12 jioni mambo yao yamemalizika,
4: kwamba sasa kama umefikisha ghorofa 13 kati ya ghorofa 6 ambazo ziliidhinishwa, ije sentensi ya kuondoa ghorofa hizo zingine.
1: Kwanza amesema
4: akagua hiyo sio keki. Ghorofa sio keki, kwamba sasa tunashusha hapa. Hiyo ni hela nyingi sana imeteketea na inateketea, ambayo unaweza ukaenda ukajiuliza sana kuhusiana na dhana ya maamuzi. lakini pia na ya utendaji, hapo ndipo kuna neno busara huwa linahitajika. Lakini pia lina nafasi ya kujifunza kwa wengine ambao mambo yajatokea, kwamba kumbe kuna haja ya kufuata hizo taratibu ambazo zinajielekeza, lakini hata mamlaka na wadau wengine wana haja pia kuzifanya hizo taratibu ziwe bayana na ziwe ni za kuwafikia moja kwa moja, ili kuepusha hasara kama hizi, sababu hapa waweza kujikuta na maradhi ambayo hukuwahi kuyawaza kwenye maisha. 6 kwa 13, lakini athari zake zipo pia, kwa sababu kama maeneo yameelekezwa kwa ghorofa au kwa jengo lenye namna fulani na ukaenda zaidi ya hapo, kuna athari zake zipo. Utakumbuka pia baada ya ajali ya ghorofa iliyotokea kama miaka miwili iliyopita au mitatu pale Dar es Salaam. Maelekezo yaliyotolewa ya ukaguzi kuhusiana na kwanza kuiangalia maghorofa mengine na hali za ghorofa zenyewe zilivyo pale Dar es Salaam. Ilibaini mengi katika sehemu ya ripoti pia, ikiwa ni pamoja na swala kama hili la kwamba majengo yamejengwa tofauti na maelekezo.
10: Foundation inakuwaje?
4: Foundation ikoje? Kuna muda amekaa, ameona hapa pamebanana, unaenda tu unaongeza. Tofauti na msingi ulikuwa unaelekeza kubeba uzito wa kiasi gani. Jambo ambalo linapelekea kuwa na hali kama hii. Na ukiachilia mbali kwa mfano hata kwenye huduma ya umeme. Kwa mfano unaweza kuwa umewekewa huduma fulani ya umeme. Kwa mujibu wa idara imekuja, ukajenga kanyumba kingine pembeni,
10: wewe ukaongeza tu.
4: Sasa umekuwa ni fundi na wewe, ni kuhamisha umeme huu unapeleka kule. Umejenga tena kingine pembeni, unavuta huko kupeleka kule. Ni kweli unaona, na yamkini unalipa bili kama kawaida, lakini ikitokea shida ndio utajua hizo nyumba TANESCO iliweka kwenye kundi gani.
10: Na hili ndio nasema bado tuna nafasi ya ufuatiliaji. Kwani mnaona shida gani kufuatilia kwa mfano nyumba kama hizo? Na ubati nzuri umezungumza vizuri sana. Wewe hiyo huu wayo unaenda wapi? Unajua niliongeza hapa. Sasa kwa utaratibu hapa panahitaji mita yake. Panahitaji umeme wake kuunganisha tu. Kwani kuna shida gani?
4: Au iwe ni kwa idhini na kupitiwa?
10: Kwamba kulingana na mazingira ya wiring yako inaweza kweli kubeba mzigo mpaka huko?
4: Unatakiwa ufanye 1, 2, 3, lakini mara nyingi haya tunayafanya na yakiripuka au yakiharibika ndio ambayo tunajitokeza. Lakini kwani si ni masuala ambayo yanashauriwa, sio tu ile mazoea kwamba basi bana mimi nafanya majuto mjukuu.
10: Hatuchukuliani hatua tu. Hatuchukuliani hatua. Tukichana hatua.
4: Sasa utaweza kwa mfano kama uko kwenye mamlaka kila hatua na kila jambo upite. Mbona utapita kila siku?
10: Wewe pita tu. Kwani si ndo kazi? Kazi yako ni nini? Ndio kazi hiyo. Wala hata usioni haya. Pita.
4: Sasa unajua wakati unapita kuna watu wako ofisini wanakusubiri ofisini au wanaelekezwa waje ofisini.
10: Kwa mfano kama unawashughulikia huko huko ofisini, sasa wanakuja kufanyaje? Unakutana nao huko huko. Afu si nimesema ni idara na vitengo. Kuna kitengo kingine, kwa mfano wewe ni kitengo cha kupita. Sasa ofisini unapita wapi? Kibele cha kupita, wewe pita tu huko huko.
4: Una hakika? Lakini
10: mimi niko najiuliza kitu kimoja.
4: Wananchi pia tunazingatia, kwa sababu mfano ni dhahiri kwamba sio jambo jepesi, labda ni jepesi tu kwa sababu hujakutana na hiyo kadhia ya uambiwe labda nyumba ondoa. Labda huo hujakutana nayo, lakini kwa mtu ambaye amekutana hii changamoto
10: bomoa,
4: naamini anafahamu uzito hata wa taarifa tu kabla ya kubomoa ama asibomoe. Yaani ile tu taarifa au ishara ya kwamba siku moja inaweza kufikia hatua aambiwe kabisa hapa bana ukutakiwa kuwa au ukutakiwa kujenga. Hali ilivyo, na kama inaacha maswali itaacha maswali ni namna hii. Utakumbuka wakati mmoja mchungaji Mgogo wakati amealikwa, ilikuwa ni katika kipindi cha hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, alizungumza wakati amepewa nafasi ya kuomba. Alialikwa kama mtumishi kwa ajili ya maombi. Lakini akasema mathalan wenzangu wameomba mambo mengi, naomba nisiombe na mimi niseme. Kwamba kinachoumiza wananchi wakati mwingine kwa kupitia wataalamu hawa. Ilikuwa ni siku ya maengineer
10: nadhani kama si
4: wahandisi
10: yes.
4: Akasema kuna watu wanajenga maeneo, umeme wanaletewa, maji wanaletewa, yani huduma zingine za kijamii wanaletewa, wanaonwa, barabara zinalimwa, alafu
10: hapo wanahitajiki.
4: Unasikia tena jambo kwamba hapa mkutakiwa kuwa
10: au tu watu wanajua kabisa hapa hapatakiwi kuwa na mtu. Inajulikana kabisa hapa hapatakiwi kuwa na mtu, lakini maji wanapelekewa, umeme wanapelekewa, barabara zinalimwa. wanajengewa na zahanati. Najiuliza jamani, hapa una wao wanajifanya kama hapa ni nyumbani, wasingeleta hiki.
4: Ah, ukiona hayo unaona.
10: Ah, unaona hapa
4: tunatambulika kuwa
10: tunatambulika. Na mnapewa na kibali, mnachagua na mwenyekiti kabisa.
4: Tunaomba kwa muda huu tuende katika viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Virtual DJ. Msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo. Tutakupitia kumutasali tu katika yale yaliyojiri kimichezo na yanayotarajiwa kujiri tu kwa mutasali, lakini kumbuka leo hakutokuwa na benchi la ufundi. Badala yake utakutana na meza michezo pale saa 2 na dakika 30 za usiku. Na katika anga za kimichezo tutaanza nayo taarifa kutoka hapa nyumbani. Jana Kibe na Nani Cup nusu finali ya kwanza imechezwa katika uwanja wa Kung'ombe pale katika kata ya Kabasa, ambapo ilikuwa nakutanisha kati ya wenyeji wa eneo hilo, yani Magereza, ambao walikuwa wanatumia uwanja huo Kung'ombe katika hatua ya makundi na hatua ya mtoano, lakini wakiwa nakaribisha Nyasiroli ambao wao walikuwa wanatumia uwanja wa Bunda hapa katika shule ya msingi Bunda, ambao jana mchezo ulichezwa nusu finali ya kwanza na Kung'ombe kuibuka na ushindi wa Magereza kuibuka na ushindi wa penalty 6-5 baada ya zile dakika 90 kumalizika ikiwa ni 1-1. Waliotangulia kupata goli ilikuwa ni Magereza mapema tu kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili licha ya Nyasiroli kupata kadi ya pili ya njano kwa mchezaji wao na baadaye kutoka nje kutokana na hiyo kuwa kadi nyekundu, lakini hawakukata tamaa. Dakika za mwishoni, sekunde kama tatu tu kabla mchezo kumalizika, wakapata bao la kusawazisha, hali iliyobadilisha taswira ya mchezo na kuwapeleka kwenye mikwaju, changamoto ya mikwaju ya penalty, na mikwaju ya penalty hiyo 6-5, basi Magereza wakasonga mbele tu ya finali na Nyasiroli, basi safari yao ikaishia hapo. Na leo nusu finali ya pili inaendelea, ambapo mchezo utakuwa kati ya Kabasa ambaye alikuwa anatumia uwanja wa Kung'ombe atakaribishwa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda dhidi ya Bunda RTC, maarufu zamani ilikuwa inatambulika kama Bunda Yoso, lakini sasa inaitwa Bunda RTC, ambapo siku ya leo itakuwa ni nusu finali ya pili Kibe na Nani Cup 2026 msimu wa 4 katika uwanja huo majira ya saa 10 za jioni. Nani atakayeungana na Magereza, ama ni Kabasa ama ni Bunda RTC?

hapa nyumbani. Lakini tukienda kitaifa sasa, kinachosubiriwa pia ni siku ya tarehe 8 kesho, ambapo itakuwa ni Simba Day. Mambo yameshaandaliwa vizuri, na nilikuwa napitia katika ukurasa wa Simba kuhusiana na jezi na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Lakini jana pia kupitia kipindi cha meza michezo, tawi la Bunda mjini kwa upande wa Simba limeeleza mambo mbalimbali ambayo itafanyika kwa upande wao. Lakini kwa upande wao Simba, kwa maana kitaifa, bado wanaendelea na shughuli mbalimbali ambazo zinakuwa zimekuwa zikifanyika. Nakumbuka bado wanaendelea kuwa Ngorongoro kule kwa ajili ya kufanya shughuli zile za utalii. Ahmed Ali amekuwa akizungumza. Lakini kinachoangaliwa pia ni siku ya tarehe 9, ambapo itakuwa ni Yanga Day, na wao pia wanaendelea kujiandaa. Kumbuka wao watafanyia katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam siku yao ya Yanga Day, au siku ya wananchi wanaiita hivyo. Kinachoendelea kusumbua katika michuano hii au katika hizi siku mbili, kwa maana ya Simba Day pamoja na siku ya wananchi, ni bado namba 6 inaendelea kufukuta. Kwa upande wa Simba tuliona yule mdhamini au anaitwa ni mwenyekiti wa bodi Modeuji, au anaitwa rais wa heshima wa klabu ya Simba, alichapisha jezi mgongoni ikiwa ni namba 6, ambao mpaka sasa haijapata majibu. Lakini Young Africans wao kwa wamechapisha 6 alafu mkwaju 6. Baadaye tukaona majibu yake yalikuwaje, kwamba tarehe 6 kuna mambo ambayo yatafanyika na tayari imeshafanyika. Lakini kilichobaki sasa wameweka tena 6-3. Hiyo pia ikabaibua maswali, kuna nini tena? Lakini jana msemaji wa Young Africans alitaja kwamba hiyo tarehe hiyo 6 nyingine, siku ya mwananchi, kuna jambo ambalo litafanyika. Kuna jambo ambalo litafanyika. Sasa ni nini? Akasema baada wajamaliza usajili. Lakini alikaliliwa msemaji wa Simba kwamba wao usajili wamemaliza. Kwa wachezaji wanao waona ndio hao. Je, ni kweli au sio kweli, au ni kupumbaza mashabiki? Imebaki hivyo. Lakini pia ilikuwa ni utambulisho wa jezi. Jezi tayari zimetambulishwa kwa timu zote mbili. Na Azam tayari wameshatambulisha jezi zao. Wengi wametoa maoni tofauti tofauti kuhusu na jezi, lakini kila mtu anavutiwa namna anavyoona. Kuna jezi ya nyumbani, kuna jezi ya ugenini, alafu kuna jezi ambayo ni third kit ambayo hiyo inaweza kutumika popote, ama ni nyumbani ama ni ugenini, kutokana na yule mwenyeji wake amekuja amevaa jezi gani, tegemeana. Sasa hiyo imebaki kwa kila mmoja anaoaje hiyo jezi. Lakini lingine ambalo lipo katika ninaoangaliwa ni Young Africans ni miongoni mwa timu tano ambazo zimetajwa na FIFA kwamba zinaweza zikafungiwa misimu mitatu kusajili, vipindi vitatu kusajili. Sasa ni kwa makosa gani bado haijawekwa wazi, lakini imechapishwa hivyo. Naomba nipitie kidogo na hizi timu zingine ambazo zimeona kama kupitia CAF zinaweza kupigwa pini. Several CAF clubs have received FIFA registration bans, including kwa hiyo hizi zimetoka FIFA, lakini taarifa imetolewa na CAF kwamba hizi timu ambazo zimewekewa ugumu wa kusajili katika vipindi vitatu. Young Africans, USM Monastery, Dakar Sports Club, Chipa United, MB Lost pamoja na Ali Awan. Hizi ni timu sita ambazo zimewekewa kigingi cha kutokusajili. Sasa changamoto ni nini? Ni vipindi vitatu. Kwa maana kama Young Africans hawatamalizana na FIFA au kujua changamoto ni nini, maana katika dirisha dogo watasajili la msimu unaoanza tarehe 12. Dirisha kubwa la msimu ujao watasajili, na dirisha dogo linalofuata hawatotakiwa kusajili. Sasa imekuwa ni mara kwa mara. Kwa mfano, kama kuna malalamiko ya wachezaji ya mara kwa mara ambayo kama mchezaji au kocha, bwana hatujalipwa fedha zetu, hatujafanyaje, ikiwa ni mara kwa mara inaweza ikachepelekewa kama advantage ya FIFA kukupiga pini kama hizo. Lakini timu zingine zilizowahi kufanyiwa hivyo, kwa mfano Biashara aliwahi kuzuiliwa kusajili
hiyo pia wana feel huwa inaleta madhara kiasi.

0: gani au Yanga wengine wakazungumza au Yanga alifahamu kwamba huenda akapigwa pini kama hiyo, ndio maana amesajili wachezaji wengi wengi kwa wakati mmoja. Inabaki kwenye maswali, lakini kama itaendelea hivyo hawatamalizana na FIFA, manake haya yanaweza katokea vipindi vitatu hawatosajili wachezaji. Lakini kimataifa Vin bwana ametua pale Arsenal,
1: the Gunners.
0: Je, nini kinatarajiwa? Unamuonaje Vin kutoka Real Madrid, sasa yuko ndani ya uz wa Arsenal, washika mitutu wa London, Mikel Arteta anampokea Vinicius Junior JR.
1: Sijajua ameona nini kuachana na Jose Mourinho ambaye sasa ni kocha mpya wa Real Madrid. Kocha ambaye ni wa matokeo, na kwa aina ya mpira wa Vini naamini kwamba angefanya vizuri na Jose Mourinho. Lakini kuna faida pia kwa upande wa Arsenal, kwa sababu ukishasimama kwenye kilele, changamoto inaelezwa ni kubaki kileleni, ndio changamoto. Arsenal yuko kileleni kwa maana ndiye bingwa wa ligi kuu nchini Uingereza, na kama alivyowahi kusema Pep Guardiola kwamba unapokuwa kileleni na maana macho yote ya timu katika ligi yanakuangalia wewe, na kunakuwa na ufahari kwa kila timu unapopata ushindi dhidi yako. Kwa hiyo Arsenal atakuwa kama ndio mbuzi wa kafara anayetafutwa na kila timu iliweze kumuonja pia iliweze pia kujipima kama iko bora ama la. Kwa hiyo Arsenal atawindwa sana pia kwenye msimu huu. Kwa hiyo tafsiri ya kumpata Vini kama Arsenal atafanikiwa maana yake ni kuendelea kujijenga, kubaki kwenye piki uliyoshikilia au kubaki kwenye viwango ambapo umefikia, kwa sababu unaweza ukafika na kama hutakuwa na mabadiliko yote ndani ya kikosi na kupata damu mpya, unaweza kuwa na wachezaji ambao wanahisi tayari walishafika kwenye kilele ambacho kilihitajika cha muda mrefu kwenye timu. Kwa hiyo kupata damu mpya kama hii ni jambo la msingi sana kwa Vini. UEFA Real Madrid kuikosa katika msimu uliopita, labda pengine ndoto yake anaiona huku, kwamba anaweza kwa mipango ya Real Madrid kwa kuikosa taji kwa muda mrefu, naamini anaweza wakawa na juhudi nyingine za ziada zaidi kuwasaidia kuinua ndoo. Kwa hiyo na hofia tu asije akawa anapishana na sehemu ya mafanikio kama ni masuala ya individual success. Lakini utakumbuka kilichokuwa kinatajwa sana kwa Vini ni swala kimkataba. Wanasema ni ngumu sana kwenye sehemu ya kazi, na ni vibaya sana kurusha jicho kwa jirani bila kuangalia wewe ulisema nini, nini ukipewa utafanya. Yaani unafanya kazi kwa sababu jamani mbona fulani anapewa hivi? Wewe ulisemaje? Wewe umeambiwa kazi iko hivi, utafanya 1, 2, 3.
0: Hiki kinanitosha.
1: Kinakutosha. Ndio maana ya mkataba.
0: Baadaye unasema mbona mimi nakuwa kidogo
1: baadaye kubwa. Kuona baadaye huyu mbona anapata hivi, mimi niko hivi. Lakini wanasema ni kuna faida pia unapokuwa kwenye sehemu ya kazi, kuna wenzenu au kuna mwenzenu ametangulia. Inawapa nguvu ninyi,
0: kama inawezekana,
1: ya kuweza kusogea kuliko mkakutana mmelingana kama nini tuseme. Yaani mko flat hivi, maana yake kupiga mguu mmoja mbele na kuwa kazi.
0: Kwa hiyo unawaacha wenzangu hivi.
1: Kwenye sehemu ya kazi ukipata mwingine pia ametangulia, hiyo maana yake
0: unapata sababu
1: angalau ya kati mwingine tuanganizie. Kwa hiyo ni kuonyesha juhudi, kama kulikuwa kuna jambo kama hili kwa Vini ilikuwa ni swala la juhudi. Lakini naona kama Arsenal tuseme amejipeleka au amevutwa kwa nguvu pia.
0: Yote
1: ni mawili. Kama amejipeleka kwa nguvu kuna tafsiri nyingine, lakini kama kulikuwa kuna nguvu ya Arsenal kumpata basi
0: Mika Arteta namhitaji, mimi niviona Mika Arteta namhitaji Vini. Kwa sababu angalia safu ya ushambuliaji ilikuwa ni nzuri, lakini ukimwangalia Bukayo Saka alikuwa anahitaji mtu wa pili wa kucheza naye, na kwa upande wa Vini anavyoonekana ni mtu sahihi sana wa kucheza na Bukayo Saka.
1: Bukayo anatoka upande wa kulia na Vini kushoto, kwa hiyo anaweza akawa Arteta kwa kuimarisha pande zote mbili
0: huku na huku
1: ikawa ngumu zaidi.
0: Yaani timu isigemee upande mmoja.
1: Faida nyingine ambayo unaweza ukaiona kwa Vini dhidi ya Arteta ni mtu ambaye anazungumza sana katika mpira wa kutulia, mpira wa kupossess, wa kumiliki. Na Vini ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo mzuri wa kuhold mpira, wa kusogea na kukokota mpira. Tofauti na ambavyo mara nyingi ameonekana Jose Mourinho ambaye ameonekana yeye ni mbio mtu tunacheza nyuma tukiupata ni safari.
0: Na ndio maana ukiangalia katika usajili wake pia hapa anataka awaachie wachezaji wawili wengine kutoka Madrid. Kwa mfano jana alikuwa anaangalia anataka amwachie Kamavinga, anataka amwachie Chuamen ili ampate Rodri kutoka Man City. Sasa kama anamwachia Kamavinga, anamwachia Chuamen, alafu anahitaji kama ulivyosema mpira wake huwa sio wa kutulia. Jose Mourinho, Jose Mourinho anataka mpira wa mbio, yani kasi kasi, mkianza ndio mtakavyoanza speed ile ndio mnamalizana nayo. Ampate Rodri manake unaweza kaona tabaka hiyo. Anataka wauze kwa nguvu hawa wachezaji wawili, Chuamen pamoja na Kamavinga, alafu ampate Rodri. Hapo na uitafsiri kwamba Real Madrid anataka Real Madrid ya aina gani?
1: Yes. Exactly. The end justify the means.
0: The means.
1: Dondoo za michezo mengine utayapata kwenye meza michezo saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Yapo ya kujumuika pamoja nawe katika muda huu, lakini tuna kila sababu ya kuwapisha wadhamini.

0: Okay, asante. Zingatia viwango ni sehemu ya ujumbe kupitia kwa wadhamini YAS ambao naendelea kukumbusha tu mtandao ambao
1: una na viwango Tanzania.
0: Umewekwa kwa viwango, umewekwa kwa ubora zaidi kuhakikisha pia unapata huduma iliyo bora. Saa 3:10. Bado natafakari kuhusiana na suala la kibali cha ghorofa 6. Kwenye site inapatikana 13. Mamlaka katika ufuatiliaji zinabaini pia kuwa na dosari hiyo. Maelekezo sasa zipungue. Kama nilivyosema awali kwamba hizo sio keki hiyo. Keki kama ni ngazi 3 umeongeza 2 ni kuitafuna. Na ichukui muda ukishindwa sana ijawe tu uone watoto na
2: kuita watoto hapo
0: wanavyoichangamkia unaweka lembo. Labda shida tu itakuwa ni hasara pia ya gharama kwamba sasa nifanyeje, nyenye mliniagiza ngazi 3 ni shilingi 40. Sasa tena hizi 2
2: nazifanyaje?
0: Basi unaweza ukasema nitakata nitamuuzia mwingine. Kwenye ghorofa hii sio kwamba nitamkatia fulani.
2: Hiyo ni kile hawezi kuyarudisha tena kwa sababu kama ni tofali. Kama ni zege umeshamwaga. Simenti hawezi kurudi kwa simenti tena.
0: Sasa hii ni sehemu ya ishara au mfano kwa matatizo na changamoto kama hizi ambazo zinatokea mara kwa mara pia ndani ya jamii. Na hata ukizunguka kwenye maeneo mbalimbali, moja kati ya maandishi ambayo utayakuta, ondoa, bomoa, kibali. Hayo mambo matatu unaweza ukayakuta sana. Yanapokelekaje ndani ya jamii, labda pengine kwa wanaoandikiwa, lakini sababu mbalimbali unaweza ukazipata. Miongoni mwa masuala kama haya ni pamoja na kuanza ujenzi pasipo kufuata taratibu. Lakini kumekuwa kunaibuka maswali pia kuhusiana na dhana ya utendaji na ufuatiliaji kwamba inakuwaje kitu kinaanza. Hiyo sio sindano kwamba uioni au kama keki ya siku moja tu mpapo, lakini ni swala ambalo linaweza likachukua wiki, mwezi, miezi au mwaka mpaka kukamilika kwa jambo. Lakini inapokuja swala kama hili kwamba sitisha, ondoa na nini, limekuwa likileta maswali zaidi. Malalamiko wakati mwingine yanawaendea watendaji kwenye zoezi na dhana nzima za usimamizi wa shughuli kama hizi, hata kufikia katika kiwango hicho cha nyumba au pengine jengo kujengwa na kukamilika. Lakini mbali na hivyo pia kumekuwa na alama hasa kwa upande wa pili, kwa maana ya wananchi ambao huingia kwenye taratibu kama hizo. Athari zake zipo kimsingi, hasa kwa kutokuzingatiwa kwa maelekezo ambayo yanatolewa. Lakini kwa namna gani tunachukua hatua za awali ili kuepuka usumbufu kama huu, hasa kwenye masuala kama haya ambapo tunajua hasara za neno ondoa ambayo kimsingi kama sio maelekezo mengine ambayo utapewa ya kukuruhusu sasa kuendelea, labda ni utekelezaji wa ondoa. Tunafuatilia kwanza kama wananchi taratibu ambazo zinawekwa
2: wananchi kwanza
0: juu ya utekelezaji wa jambo hili, ili kuepusha hizo athari sasa ambazo tunakutana nazo wakati au mwisho au wakati wa hatua fulani.
2: Kwanza wananchi elimu hawana ya ufuatiliaji wa matukio kama haya.
0: Kumbuka na mtu anayetafuta hivi elimu ni mpaka ikufuate tu au kuna nafasi pia ya sisi kuzitafuta?
2: Unaitafuta wapi? Kwa sababu tukumbuke maisha yetu sisi tunaishije. Maisha yetu sisi tunaishije?
0: Anayekuja ndio amtafuti elimu.
2: Tuende taratibu sasa. Sisi tumekulia vijijini. Kijijini tu unaamka asubuhi unasimamisha nyumba yako ya miti, jioni unaezeka, kesho yako asubuhi unahamia. Hii haihitaji kibali. Hii inahitaji. Hivyo ndivyo tulivyoishi vijijini.
0: Na umekuja mjini.
2: Umekuja na mama zako,
0: kibali unapewa cha kuja mjini. Mbona umekuja
2: na hakuna
0: anapewi kibali
2: na mjini haupewi kibali cha kuja. Unakuja tu hivyo hivyo. Umefika mjini, umezikusanya. Moja kati ya kitu ambacho kina umaarufu mjini, hakuna baba mwenye gari, kuna baba mwenye nyumba. Kwa hiyo mtu anapigana apate pa kuishi. Amenunua kiwanja chake, kwanza kiwanja chenye kijapimwa. Pili hakina hati, kama huko vijijini vilivyo. Hakina hati, hakijapimwa. Haya, anaingia mzigoni, anaanza kujenga. Ameanyua nyumba yake imefika kwenye linta, ndo anaambiwa kibali. Elimu kwanza ya kibali chenye, kibali ni nini? Kwanza kimeogopeshwa. Hao watu watoa vibali wenye kibali shilingi ngapi? Yeye kwenye mawazo yake anafikiri kibali ni gharama kubwa sana. Lakini ufuatiliaji ule, kwa mfano mtu anaweza kafika tu akakata tamaa ya kufuatia kibali baada ya kuona tena vitu vingi vinavyohitajika. Kwa mfano unaenda kuomba kibali cha ujenzi, unafika pale wanakuambia hey, kiwanja kimepimwa, kijapimwa. Haya, tunapima kiwanja kwanza.
0: Kuna dhana ya haya mambo wakati mwingine yanatuingia kwenye hali ngumu kwa kuhitaji vitu vya rahisi rahisi na shortcut.
1: Ni kweli.
0: Ili tunaliweka kwenye nafasi gani? Kwenye masuala ya hatari na athari ambazo tutazipata mbele ya safari.
2: Watu wazingatii hilo la mbele kitatokea nini? Sisi tunahitaji vitu vya haraka haraka visivyo na gharama. Hicho ndio kuja kutiponza. Mbele kutatokea nini? Hiyo sio concern yetu. Lakini kumbuka kuna vitu vingi unaweza kavikosa hapo, unaweza kupata hasara kubwa sana kwa baadaye. Kwa mfano ndio umejenga nyumba kwanza, kiwanja kijapimwa, haiwezekana hakina hati. Umejenga nyumba haijapimwa na wala hajapewa kibali, alafu umeenda kupata matatizo huko mbele. Ngumu sana.
0: Na tunaondokaje sasa kwenye hii hali?
2: Wahusika watoe elimu kwa watu. Wasione haya, wasika ofisini. Watoe haya. Siku kuna mikutano inafanyika, wewe nikwambie, kwenye kila kijiji au kila mtaa kuna vikao maalum vya kila robo vinafanyika huko. Nendeni kwenye vikao hivyo, watu si wanajitokeza? Toa elimu bwana. Kibali gharama ni, kwa mfano unataka kujenga nyumba ya vyumba vitatu, kibali ni shilingi 20,000. Si useme kibali shilingi 20,000, mtu ajue kwamba kibali shilingi 20,000. Akienda pale halmashauri ukamkatia cha 50,000 akatae. Sasa inawezekana wanaficha kwa sababu kila mtu anapewa gharama zake kule. Kama kuna gharama zinatofautiana kulingana maeneo, simseme kwenye vikao hivyo vya watu. Semeni. Kwa mfano leo nikuulize Lucas, au tunaozana tu msikilizaji na tupia simu hapa, ni wangapi wanajua gharama halisi ya kibali cha ujenzi? Gharama halisi ni kibali cha ujenzi, nani anajua halisi? Lakini vimeainishwa. Wewe afisa ardhi, afisa sijui mipango miji, sema kwenye vikao vya wananchi kibali cha ujenzi ni shilingi 10,000 au 50,000, ajue mwananchi kwamba nikitoka hapa nikaenda, mbona mafuta yanajulikana, lita moja ni shilingi ngapi? Nikienda pale kakuta ni tofauti, sinunui na ama au ninapakulalamika. Kibali cha ujenzi kama ujui ni shilingi ngapi, unamlalamikia nani? Kwa sababu mimi nitaambiwa 20,000, Lucas utaambiwa 50,000, huyo atawaambiwa 100,000, huyo atambiwa 10,000. Kwa sababu gani? Hakuna gharama halisi.
0: Mbali na hali kama hiyo ambayo inaweza ikawa ni sehemu ya sababu kwa baadhi yetu ya watu, lakini mara kadhaa pia si ajabu kwamba kuna watu wanakuwa na taarifa kama hizo. Kwa mfano hata kupitia kwetu hapa mara kadhaa tumejaribu kuwa tunawaalika wageni mbalimbali kutoa elimu, lakini unaweza kukuta miongoni mwa wale ambao tunafanikiwa pia kuzisikiliza hizo elimu, lakini huko katika utekelezaji watu tunakwenda
2: tofauti.
0: Tuo tofauti kabisa. Ndio maana mwanzo nimesema labda pengine tunapenda mteremko, tunapenda urahisi. Lakini tunajiuliza swala la urahisi na mteremko na athari zake mbele ya safari. Kama hivyo ambavyo unaweza ukajua kabisa huku gharama umeambiwa ni hii. Lakini kwa kuwa kuna kanjia kengine umeambiwa fulani anaweza akafanya, unaweza ukafanya. Kwamba kuwa na kibali, lakini kwa kuwa mwenyekiti au mtendaji anaweza akawa na kaofa au amekuahidi kajambo, kwa mwingine anasema sisi ndio tunapita kukagua na kuandika mathala ni sisi tuna taarifa yako.
2: Wewe endelea,
0: lakini mwisho wa siku wewe utaniponza. Hii tuna hiyo kwamba wewe kuna siku utaniponza. Hivyo wewe ndio utapita kila siku, haya ndio utapita tukuamini utapita.
2: Ukihama
0: inakuwaje baada ya matokeo hayo? Ni sehemu ya maswali ambayo inabaki. Msikilizaji, ipo kwa nafasi na kwa ajili yako pia. Hasa napobaki kwenye dhana kama hizi na changamoto ambazo zinatokea hasa kwenye maswala haya ya ujenzi na changamoto zake. Tunakosea wapi na nini kinapaswa kuweza kufanyika ili kuzuia kama sio kuondoa kabisa athari na migogoro mingine ambayo inatokana na masuala haya ya ardhi na masuala ya ujenzi na madhara yake wakati mwingine. Karibu sana. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 600 00 7. Simu yetu iko wazi kwa ajili yako.
3: Habari za hapo studio.
0: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani? Unapatikana wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki, niko kama hiki.
0: Karibu sana.
3: Mwongea kweli, kwanza kitu cha mchezungumza maafisa hali za hao ambao wanahusika vibaya. Wangekuwa na kuunda wahamasishe watu wafanye mikutano na kuwaelimisha watu na kuambia watu gharama za vibali. Unajua mtu kweli anazokaa wanazomwambia kibali, unatakiwa kibali, lakini hafunui kibali ni bei gani. Anaweza kufikiri labda kibali ni milioni au ni shilingi ngapi. Wawe wawazi kwa wananchi, na wananchi wengi wanapenda mteremko. Sasa anaweza kuwa katika labda mwenyekiti na akamwambia bwana wewe jenga tu nipa 5000 anampa, lakini hajui madhara yake. Kesho kama mlizungumza mwenyekiti hayupo, wakaja wengine, kwa hiyo wewe utafanya nini? Itabidi sasa ugarantie tena, kama ulikuwa ndio kama walivyosema huyo hapo mwe barafaraki hilo kwa 13 ambao wamejenga barabara zote. Sana hiki inatakiwa tufuatilie mambo haya, ni ya muhimu kabisa katika na viongozi, naomba sana wao wanaelimisha wananchi wapite kila sehemu, wape mwanga. Unajua wakati kufika ndugu yangu ofisini kule ukafuatilia, ukaona mambo mengi wanakuzungushia, ukaona bora yake nifanye mkato hivi kazi njema kurudi kwa hizo matumaini.
0: Okay. Aya, asante kwa simu yako, mtazamo wako na mawazo yako pia yameweza kusikika ndani ya asubuhi leo. Bado tunayo fursa hiyo kwa ajili yako msikilizaji. Karibu sana. Salama, naitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Kwa Mara kunda mjini.
0: Karibu sana.
4: Asante. Msikilizaji aliyetoka na ada alichokuwa anaongea ndio kitu sahihi. Yaani vitu vingi vya nchi hii vimefichwa ili watu wasielewe, kiasi kwamba sasa inarekereza watumishi kutengeneza miradi. Wewe leo Ruka unataka kujenga, ni kama Ruka ada alivyosema kwamba hivi vitu vinataka kuwepo wazi. Leo hata ukimuuliza mtu wewe kiwanja chako chenye square mita 400, square mita 600, kwa mita 1500, haki yake inagharimu shilingi ngapi? Nani anajua? Pasipo kwenda hani, hivyo vitu vinatakiwa mtu avijue. Ni kwamba watengeneza hata mabango, waweka hata mabarabarani au kwenye masoko. Mimi nakumbuka kuna wakati wa Mheshimiwa Magufuli, Mungu amrehe, ni kwamba alisema kazi zote zifanyike halmashauri, hata hela zinazokuja halmashauri kutoka serikali kuu zinatakiwa ziandikiwe ripoti na kibandikiwe kwenye masoko, tusome kwamba sasa hivi kuna hali imekuja ya nini. Inafanya hivyo nchi halmashauri gani inafanya hivyo? Alichosema ndugu ya Isomba ndio kilichopo kwenye maofisi ya serikali, kwamba kazi ni ndogo sana, kwamba sasa ni kibali kinalipiwa shilingi 50,000, ile 50,000 ninayo ndio kwenye kukipata hicho kibali ni kama unaomba kwenda peponi. Yaani mazingira yaliyotengenezwa kwenye ofisi za serikali za nchi hii sio rafiki, ndio maana watu tunapozi. Sasa mimi nitaisha kwa ujenzi, mafundi wako sahi, nina kila kitu nimenunua, na kibali kimekuwa wiki mbili, na hapo ndio nimetoka dachi kazi, niko hapa nataka nijenge, nitafanya nini? Nitaanza kujenga. Kesho ukipita wameweka maharama yao mekundu pomoa. Wanajua tu wakiandika pomoa utawapata. Sasa muanze maongezi mezani. Hakuna mfumo wa hivi jamani. Mimi nakumbuka nilishakuaga Kenya kwa mfumo huu, hii bima yetu. Bima huu muda nilioanza kuongea ajali imetokea. Watu wa bima wamefika na wamemaliza biashara. Wanakutengenezea au wanakupa hela ukatengeneze gari lako. Na biashara inaishia hapo hapo barabarani, hakuna cha usisi. Sasa leo angalia hata bima. Umelipa bima kubwa gari yako, labda hizi gari ndogo milioni 5. Umelipa uga kitaa. Na sasa tatizo sasa usike kulipwa. Yaani utakuwa kama unaenda tena kama kuwaomba msaada. Yaani shida ni mfumo wa utendaji kazi kwenye ofisi za serikali. Unasababisha watu kutoa rushwa, unasababisha watu kufoji. Tutafanya nini? Ukitaka kupiga, yaani wewe nenda sasa, unataka mtu waanze kuonyesha vikingi kwamba unataka kujenga. Kama hapo hebu naomba mtu akanielekeze. Vikingi tu havionekani, nione kwamba kitabu kinakomea wapi na kinaelekea wapi. Nenda hata saa hizi Ruka. Tusiamu. Nenda saa hizi omba huduma hiyo, uone. Hata usafiri, una usafiri 1000. Ndio upende mfasiri ambaye mnaenda saa hizi. Ni mazingira magumu. Acha tu watu kufoji hivyo hivyo.
0: Okay. Ni mtazamo na simu yako. Bado tuna fursa kwa ajili yako tu pia msikilizaji. Karibu sana.
3: Asante sana mtangazaji. Mimi ni kwa kufanya kusema vibali.
0: Unaitwa nani kwanza, unapiga simu toka wapi?
3: Naam.
0: Unaitwa nani kwanza, tutambuane tafadhali. Ah, basi naona tutakuwa tusikilizani vema. Na ni vema pia kwanza utambulisho wako kabla ya mchango mwingine. Hello. Do, pole sana na mambo hayakaa vizuri. Una nafasi ya kurudi tena hapa. Hello.
5: Hello, tunaweza kuzungumza.
0: Jengoni ni salama, unaitwa nani na piga simu toka wapi?
5: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya mfumo wa kwanza kula parachichi na patikana Mwananya mira makata kabasa ndo nilipo.
0: Karibu sana.
5: Bwana asante. Bwana, kwa kweli mimi ninavyoona mfumo wa utendaji kwa katika hiyo sekta, kwa kweli elimu huku vijijini au sehemu yoyote elimu haitolewi. Na maana sasa ukihitaji kujenga ile elimu tu ya kwamba bwana ukihitaji kujenga inatakiwa upite njia na hii na hii, hamna hiyo elimu haipo. Sasa kinachotakiwa watembee kwenye vikao, kwa sababu vikao wapo wenye viti, utaenda unaitisha mkutano na watu mnawapa maelekezo. Lakini sasa ukisikia wamejenga nyumba ndo wanakuja kukuandikia kwamba bomoa. Na maana ukikuandikia bomoa lazima utawafuata uende uanze kuwabembeleza. Lakini hata ukienda lazima tu wataanza kufuatilia mlolongo mpaka inafikia sehemu inakuwa ni changamoto. Mimi niwaombe tu wanao walioko kwenye hiyo sekta wajaribu kutembelea kutoa elimu, kusudi mtu anapoenda kujenga anakuwa na elimu kwamba nyumba ya vyumba kadhaa inatakiwa nilipie hela kadhaa. Lakini unasubiri mtu mpaka anajenga ndio unakuja kumwambia bwana hapa fanye ubomoa sijui ufanyeje, inakuwa ni changamoto. Mimi niwaombe tu kwenye sekta hiyo wajaribu kutembelea watu wawape elimu. Mimi narudi Nyamirama hapa kakaangu.
0: Ah, simu yako, mtazamo wako, maoni yako yamesikika katika laini.
6: Studio.
0: Naam, nasikika. Unaitwa nani na piga simu toka wapi?
6: Huyo ni yule wa kaida studio, ni mkunga ngutu mtu mweusi Nyamseko. Wapendeza watangazaji, mniite Waraga Sauti ya Radio.
0: Karibu sana.
6: Naheshimu sana mawazo ya wale wajumbe wa kwanza. Hii ndio Tanzania. Ni kwamba ukiendelea kuzungukia kule wanasema labda una hela ya kujenga. Sisi tulisha kupata siku za kujenga kibali, tena unakuja kila siku unasema siwenda kuonyesha nini. Majibu leo kutana nayo huko, ndugu watangazaji, si pole pole. Na kwamba urasimu huko ni mkubwa tu, utaenda leo utakwambia sio ameenda kwenye kikao, ameenda semina, huyu amefanya hivi. Na wewe unakuta kwamba hizo hela nazo huwezi kukaa, unaona uharakishe. Lakini pia hata huku vijijini, ndugu watangazaji, mwenyekiti ni mtu mkubwa sana katika kijiji, na kamati yake hiyo ya huduma ya jamii wanasema leo tunakata hii eneo watu wajenge. Sasa mnakuja mnalipa fedha pale, mnajenga mnamaliza labda inakaa miaka 20, mkurugenzi anakuja anasema hili eneo halifai, bomoa. Maana bomoa bila hata maelezo, bila hata kujitetea. Hiyo ndio Tanzania tunayoishi, ndugu watangazaji, na sijui tutatokaje. Steven Mkunga ngutu mtu mweusi, kiwapendeza mniite Waraga. Laini yenu hiyo.
0: Ah, umetuletea laini yetu saa 3:28. Kulikuwa kuna jambo moja hapa. Unajua kwenye swala la elimu, labda pengine kwenye jamii na wadau wengine wanashindwa kulielewa lina nguvu gani ndani ya jamii. Kwa mfano, kuna wakati binadamu anakuwa makini kwa jambo ambalo amejiandaa nalo kwa wakati huo, na tunasikiliza sana katika kipindi hicho. Lakini kwa jambo au kwa wakati ambapo jambo hilo tulihitaji, tunaona kama hilo jambo kama alituhusu. Lakini kesho na kesho kutwa unaingia kwenye hiyo zone, ndipo unaanza kuitafuta elimu au taarifa ambayo ni kama uliwahi kuisikia hapo nyuma. Umeelewa? Kwa mfano hapa tunazungumza na Kiwei, au umekuwa ukisikiliza matangazo ya Kiwei. Kwa mtu aliyejiandaa na pikipiki anaweza kuwa makini na hata ikiwezekana namba anaandika. Kwa sababu amejiandaa kwenda kununua. Kuna mtu mwingine ambaye anaona kabisa yeye hata ile pikipiki ya wapi sasa, anajai kuwaza. Kwa hiyo ni sehemu ya tangazo ambayo anahisi na asinzie kwanza. Sasa siku anapata hela ndio anaanza kutafuta, hivi niliwahi kusikia. Sasa ndio hapo ambapo pia kwenye masuala ya mawasiliano na matangazo yanakumbusha. Makampuni makubwa yanajua sana umuhimu wa kutangaza mara kwa mara, kwamba muda mtu ambao yuko makini anaweza akawa makini sana kwamba yuko tayari. Kuna muda fanya hiyo taarifa mtu aishi nayo tu. Kwa mfano, unaweza ukawa na elimu za masuala ya taarifa mbalimbali za taratibu za ujenzi. Kwa mtu aliyejiandaa kujenga,
1: Ni rahisi sana.
0: Ni rahisi sana kujua na kufuata hizo taratibu au kumaki maelekezo. Lakini ambaye hana hela, mwingine hata anajiona yeye kama tafia upangajini au ni kama maelezo, anaweza kuyashika sana. Sasa inatokea kweli hela hizi
1: hapata.
0: Ndio sasa anaanza kutafuta taarifa.
1: Na uzuri elimu ikiwa kwa watu wengi, hauhitaji hata watu au hata watu walimashauri waje.
0: Kwa hiyo kinachotokea kwenye hali kama hii, ingekuwa hili jambo linabaki mikononi na kwa wadau hawa muhimu kujua umuhimu wa kulifanya jambo mara kwa mara. Basi nadhani wakati mwingine tungezipunguza hata changamoto zingine. Na hiyo ndio utaona kuna makampuni makubwa ambayo yanaendelea kutoa ujumbe mara kwa mara ndani ya jamii. Leo kizungumza kampuni kama Yas, sio neno jipya kwa Watanzania.
2: Mtandao wa viwango.
0: Lakini kwa nini kila muda inatukumbusha kuhusiana na huduma na uwepo wa Yas? Hiyo ndio tafsiri yake, kwamba ni kufanya kwanza uishi kwa watu. Leo mtu ana miaka 17 ajihisi kama anaweza akasajili line, lakini kesho akizifikisha 18 ataiwaza tayari kampuni ambayo amekuwa akisikia. Sasa asionaweza kustembeza ofisi akakwambia ndio tunatoa elimu lini kwa mara ya mwisho. Watakutajia vikao vya mbali sana.
2: Vya muda. Wakati kuna makampuni makubwa yanajulikana, kuna mtu ambaye alijua lakini bado anaendelea kujitangaza
0: mpaka leo. Kila siku. Kwa hiyo hili ni swala ambalo pia linawahitaji wadau na ofisi zingine kuweza kufahamu umuhimu wa kuzifanya elimu kuwa endelevu. Kuna vile vipindi vya msimu. Yaani kwa mfano 8-8 hii, wewe tunaonekana kwenye 8-8.
2: Baada ya hapo tukutane 8-8 mwaka huu.
0: Nyingine tena nasema unaandika kwenye chapisho lako kwamba tumeendelea kutoa elimu.
2: Tumezunguka kwenye vyombo vya habari.
0: Umeishia. Kwa hiyo tuna sehemu ya deni ili kuweza kuifikia, lakini pia kinabaki ni sehemu ya ombwe pia na wananchi nao kujitathmini. Uwezo wa kuzitafuta taarifa. Hilo ni jukumu pia la kila mmoja, kuwa na uwezo au maandalizi ya kuzitafuta taarifa. Tunafikia tamati, lakini tamati ya juma hili ndani ya kipindi cha asubuhi leo tangu siku ya Jumatatu kama kawaida, Jumamosi na Jumapili basi tunakuwa mapumzikoni na ratiba nyingine ya vipindi inachukua nafasi. Tuseme asante kwa nafasi na muda wako uliokuwa nasi tangu mwanzo wa juma hadi leo tunafikia tamati. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka. Leo kwenye asubi leo nilikuwa na Adeline Sibanenwa. Pale sambili amesikika Angel Mbalamwezi, mwite malaika. Tukutane wakati na wasaa mwingine katika mfululizo wa vipindi. Kapletu wanafuata hivi punde.
7: Hii ni Bob Kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Break. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
8: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
7: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
9: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
7: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
10: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: Pozeko!
1: Bate a mão, pô.

0: Yaani hawa ni kina mama.
1: Bwana pesa ya kwako ni tamu.
0: Akiana kazini, kazini kuna kazi.
1: Ah,
0: nimeona kazini kuna kazi. Tu. Akuna, ukirudi nyumbani ni mama. Na wewe ni mkali kabisa.
1: Mama, mkali. Niache, unanisumbua, niache, nimechoka. Ah,
0: akili za watu. Lakini kwa kweli ukiwa kazini, umama wako weka huko
1: pembeni.
0: Fanya yani ile ile ukitoka tu yale maeneo ya nyumbani kwako, wewe sio mama. Wewe sasa tena unaenda unakuwa mfanyakazi wa ile kazi unayoifanya. Muda mwingine unatakiwa kuonesha kama vile chizi fulani hivi. Lakini kumbe sio chizi, tuna enjoy.
1: Mbona kama amenibania kuna somaji ya jukes. Juma jukes.
0: Hapo.
1: Nimpende mama yangu.
0: Kama
1: kupenda.
0: Nitajipenda peke yangu.
1: Hapo.
0: Au sio?

0: Kwani mmekunywa au?
1: Kanti kamenona. Leo mwenyewe si unaona.
0: Mwenye pesa zake mjini. Hadi. Chu.
2: Hapo chafya.
0: Ah, Juma iko fresh. Atutaki stress.

0: kabisa.
1: Kiingereza wapi Kiingereza jamani? Tafikiri watoto.
2: Kwani shingapi? Kwani shingapi? Kwani shingapi? Unajua kuona alimu achekechea wewe nini? Unapata kuona wale.
1: Ukuti ukuti wanazi ukuti. Kila mtu na kazi yake jamani. Yani kumburudisha mtu, kumchekesha mtu usiyemuona sio kazi rahisi.
2: Yani ni kazi ngumu sana.
1: Yani hata tu kwa kusema kwamba hawa nao pia ni kazi ngumu.
2: Kazi ngumu sana jamani.
1: Mambo
2: tuchosha. Ndo nini tena?
1: Mambo ni aje?
2: Mambo ni fresh.
1: Uko fresh.
2: Umenipa mzuka.
1: Wacha wewe.
2: Ndio umekamilika. DJ umekuja na vitu vyako.
1: Mpeni maua yake DJ.
2: Hadi tarime. Wela wela wela wela. Bora tu enjoy.
1: Enjoy. Analia. Alafu anatoka.
2: Ni tu analia.
1: Huyu bwana harusi huyu. Maji wapi tu aha?
2: Acha kumsingizia. Sasa kile anakuwa na hali gani?
1: Apige simu kama anasingizia.
2: Yaani kabisa? Unajifungia ndani.
1: Alisema yeye anajifungia ndani kwa sababu ni kichwa cha familia, baba wa familia, baba wa watoto, baba mwenye mke wake.
2: Majukuu.
1: Kwa hiyo anawaza kwamba wakiniona nalia hadharani, wataanza, "Oh babu umekuaje? Babu mbona unalia?" Mwingine atakuja, "Baba mbona unalia babu umekuaje?" Mwingine, "Mume wangu, kwani una shida gani?"
2: Yoga wanaume walii.
1: Sasa anasema ili kuepusha hayo. Anajifungia ndani.
2: Anajioga wanaume awali. Sasa leo mbona hatari jamani? Kumbe mnalia.
1: Anasema yeye anajifungia ndani, analia. Alafu hasira zikimuisha, anafuta machozi, anatoka nje.
2: Lakini hiyo ni dawa tosha sana.
1: Lakini hapo anakuwa ameshaupumzisha moyo.
2: Unatoa kile kitu ambacho kinaonekana kabisa kwa kudukuduku. Na ndio maana wanawake wengi tulio wengi mara nyingi unapokuwa unapata hasira, unalia, haijalishi uko unatembea barabarani au uko sehemu gani. Ila tu kuna ile hali inasababisha unatoa machozi afu na kwa fit. Ni dawa tosha fulani, lakini sio kuachilia kitu kinakuwa ndani ya moyo wako.
1: Ndio. Kwa hiyo iko hivi jamani, muda mwingine jipe raha mwenyewe. Ukiangalia majirani, ukiangalia marafiki ambao wanakuhuzunisha, ukiwajali sana, wewe utapata vidonda vya tumbo, utapata pressure. Alafu mwisho wa siku sasa ndio hivyo mambo yaharibike.
2: Jifungie ndani.
1: Kalie, lia sana. Unajua sisi wanawake kuna story moja mtoto alimuuliza baba yake, walikuwa anapiga story, akawa anamuuliza kwamba nilienda tour makumbusho ya Mwalimu Nyerere baba wa taifa, hayati baba wa taifa. Akamwambia, amepata moja mbili tatu, wakaeleza. Mke wake yupo anaitwa Mama Maria. Sasa mtoto akamgeuka baba akamuuliza, "Baba, kwa nini Nyerere yeye alikufa lakini mke wake bado yupo?"
2: Lilikuwa swali
1: kwa baba. Mtoto anamuuliza baba yake. Baba akabidi acheke kwanza.
2: Swali hilo gumu hata kujibu.
1: Lakini hapo bado hata hajajibiwa, mtoto akasemaje? Baba nimejua. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanaume watu tunakuwa wakubwa.
2: Yaani kwa nauliza swali ni mtoto wa jinsia ya kiume, si ndio? Kwa sababu sisi wanaume
1: watu tunakuwa wakubwa.
2: Kwa hiyo akiwa wakubwa basi inabidi watangulie mbele za haki kabla ya wanawake.
1: Mimi nilicheka ukweli, nilicheka hiyo story. Sasa muda mwingine jamani, usikubali mtu kukuruhusu wewe moyo wako usononeke, mwisho ukaugua sonona bure. Yaani upate matatizo ya afya ya akili eti kisa binadamu. Maana kuna binadamu wamejaa roho mbaya yao. Wapo kwa ajili tu ya kusababisha wenzao walie.
2: Mimi ninachojua kwamba kuna vitu vingi vinatokea na kuna mauzi mingi sana kwenye hii dunia. Lakini kama ukiyawekea kila kitu unakiweka moyoni, kila kitu unachoambiwa unakikubali, kila kitu unakipokea, mwisho siku ndio yale tunasema kwamba unakutana na vitu vingi sana kwenye moyo wako. wako. Unachotakiwa kufanya ni kuachilia tu.
1: Kwa happy.
2: Enjoy. Kuna maisha mengine, kuna mtu unajua kwenye maisha ambayo tunaishi, kuna mtu akikuona una furaha, anazee anajifanya.
1: Anajiona.
2: Anajiona
1: yeye hana mazuri.
2: Hana shida. Kumbe ndugu yangu wakati mwingine anasema hivi. Uye ni sio kila kitu lazima uonyeshe. Sio kila kitu kinachotokea lazima mwambie mwenzako. Jikipu bize na mambo yako afuwashangaze watu.
1: Ndiyo.
2: Una vitu unavipitia lakini una?
1: Na kuna muda mwingine hata kama unapitia magumu, wewe onyesha furaha.
2: Yeah.
1: Onyesha furaha kwa sababu hata ukionyesha huzuni, kuna wengine watakuchora tu. Watakuchora picha pale ukutani unaona. Sasa umekuwaje Teddy? Mbona leo uko hivyo? Alafu sana wewe usivyokuwa na siri unaanza kuyamwaga.
2: Wewe
1: acha tu kwa kweli. Yaani mimi basi tu kwa kweli. Yaani ndugu hawa, ndugu lawama. Mala wewe yani wanaume, yani wanaume hao wewe.
2: Na wao unawasimulia ndio unaenda kusema same nyingine. Yaani ukiona vile ni kama vile wao hawapiti hapo. Lakini unakuta anapitia mengi na hauyasemi. Ila wewe unaimhadisia anakuwa wa kwanza kwenda kuyasema.
1: Kuyasema same nyingine.
2: Usimuone vile anajifanya anapenda.
1: Anajifanya hamna lolote.
2: Mume wake
1: yani sana kila siku. Ndugu zake wale walishamtenga wale hata hawamtaki tena kwa sababu alilazimisha kukaa na yule bwana.
2: Alilazimisha kuolewa alafu mwanaume alikuwa anampenda mwanamke mwingine.
1: Wao jamani mda mwingine.
2: Nasimulia unakuta zenyewe hata nini hazina tawa.
1: Acha kujionyesha uzuni. Tuliza moyo.
2: Wanasemaga hapa duniani jamani uzuri Mungu katujalia maji yapo yanapatikana hata kama ni kwa shida yanapatikana.
1: Ndio yanapatikana.
2: Nguo zako, paka zako mafuta ya ng'ombe ndugu yangu.
1: Kunywa maji.
2: Kunywa maji. Tafuta kanguo kako, toka nenda sokoni kwa mboga zako. Rudi zako pika mchicha ugali kula shiba tulia.
1: Ndiyo inapendeza tofauti na ile kwamba mtu unakaa unanyongonyea. Yaani kila mtu anajua wewe una shida.
2: Mimi sitaki hapo. Sikia kuna vitu vingine hata ujizuie vipi. Mtu akishakwambia vipi shoga yangu? Kwani una shida gani? Unashangaa mwingine machozi ndio
1: yanamwagika.
2: Yaani ni bora hata usimulie.
1: Sasa huyo anakuwa hakulia, hajatenga muda wa kulia. Yaani huwa kuna fundo fulani linakuwepo kwenye moyo hapa kwenye kifua linakaba. Sasa ukiruhusu kulia angalau
2: linakuachilia.
1: Sidhani kama kuna mtu ambaye wahalia kimwi. Kuna mambo yakikufika kweli unalia.
2: Toa
1: machozi afu jisikie fresh, kunywa na maji, maisha yaendelee. Lakini
2: ni kama vile wanakuambia kuna mtu mwingine hawezi kukaa kimya. Kama kuna kitu kinamuuzi lazima atakisema. Asipokisema yani hawezi hata kupata usingizi. Yani yeye pona yake ni ile aseme kwamba Teddy hiki kitu ulichokifanya si kijanipendeza kitu gani akiseme. Baada ya hapo ndo anakuwa vizuri kabisa.
1: Sasa hivyo hapo vinatofautiana. Kuna kile kwamba umekisikia ni bora umwambie mtu lakini sio kwa kama jisononesha, umenyongonyea, unajinyongonyesha kwa watu, si unahitaji huruma. Yaani unajua kuna watu wengine wamezoea yeye alipo watu anakuwa amejifanya mnyonge anahitaji huruma.
2: Tunashindwa kujua ndugu yangu una shida gani?
1: Wewe vipi bwana? Hebu changamsha mwili.
2: Hao wenzetu ndio huko hivyo kinuno.
1: Jamani
2: huna muda.
1: Hapo kuna mtu kasema yani hao wanasema tu. Hayajawakuta. Yalishatukuta.
2: Na tumeshapitia.
1: Yametukuta sana.
2: Chuvi tumekula. Mpaka mtu unasimama imara ashakutana na vitimbwili vingi.
1: Lakini mda mwingine kweli sio kwamba hatulii, tunalia. Sio kwamba eti hatuhuzuniki, tunahuzunika. Lakini tukitoka basi inabidi tunanilie tuyaache kule. Inawezekana hapa mimi niko lakini kweli
2: ni mwangu. Lakini ukitoka tu hapo unasema toba bora.
1: Lakini siwezi kukuonyesha wewe msikilizaji. Kwa nini kuoneshe jamani? Mwenyeza
2: nafasi.
1: Naweza nikakusikitisha.
2: Yeah, usimpe nafasi adui yako kujua matatizo uliokuwa nayo. Yaani twende chonde.
1: Hapo napo umesema neno, hapo napo.
2: Lakini ukishampa nafasi adui yako akajua yale unayopitia, ndio kila siku itakuwa yani wewe mdomoni kwake haumtoki. Badala ya kukutia moyo basi anakuzungumzia.
1: Enjo. Hivi ulishawahi kumwazimisha jirani labda sufuria au tuseme nini? Sufuria tu mtu anakufuata injo, samahani naomba uniazimishe sufuria lile la kupika kilo 10. Alafu unampatia. Kumbe bwana ni jirani yako.
2: Yes.
1: Na ana shughuli. Lakini hajakualika akakumbuka tu kuazima sufuria.
2: yanatokea mimi nishii kutokea
1: lakini nikawa hapo tunazungumza baadaye
2: kwenye soga za kitaa sawa ngoja tuliweke kapuni kwa sababu tulio wengi tuna mifano yani mtu akakusahau kwa sababu gani
1: unajua ila amekumbuka kuazima kitu ah bwana
2: nikasema kusema kwamba bwana mimi na ubatizo au bwana nilikuwa nakuja kutoa mahali hivyo
1: ngoja tutaongea baadaye hebu enjoy kwanza enjoy alafu tukirudi tunaelekea kwenye chimbo.

0: Aya, tumerejea msikilizaji. Tumeenjoy kwa kweli, tumeenjoy.
1: Tumeenjoy.
0: Na mimi hata wewe msikilizaji umeenjoy. Jumaa ya leo imekaa fresh, imekaa hivyo yani kiaina yake. Dakika ni 55 baada ya saa 3 kamili na leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili kupisha Ijumaa karimu kwa siku ya leo ikiwa ni siku nzuri ya Ijumaa. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Siri ya mafanikio kwa biashara yoyote ile. James Mwangambe anazungumza kuhusiana na siri ya mafanikio kwa biashara yoyote ile.
3: Nadhani kuna siri moja kubwa sana duniani ambayo ukifahamu hiyo, kama wewe ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ya kati au kubwa, biashara yako inayo nafasi ya kuweza kusalimika na kukua kubwa, lakini siri usipoijua, siri itaishusha biashara yako chini. Naitwa James Mwangamba, mwandishi wa vitabu, public speaker na kocha wa wajasiriamali, viongozi na watu ambao wanafanya wajasiriamali wa taarifa. Na nataka nikushirikishe juu ya hii siri kuu ambayo kama ukiifahamu uwezekano wa kufaulu kwenye biashara kwenye kiwango chochote kile unaongezeka sana. Nayo ni uwezo wa kuwajali wateja kwa viwango vya juu. Uwezo wa kuwajali wateja kwa viwango vya juu. Sasa naomba ujiulize swali hili. Kwa nini makampuni kama bank mbalimbali, makampuni kama ya simu haya, kwa nini yanawafundisha sana wafanyakazi wao tena na tena na tena na tena? Wana budget, wana mafundisho yasiyokoma, kwa sababu wanajua kwamba wasipowafundisha watu wao kuwajali wateja, watawapoteza wale wateja. Kwa sababu usipomjali mteja wako, yuko mtu mwingine atamjali na atamnyang'anya kutoka mikononi mwako. Sasa basi, kimsingi ni kwamba kila mtu anatakiwa afahamu kwamba ziko ngazi nne za kuwaridhisha wateja. Ziko ngazi nne za kuwaridhisha wateja. Na wakati naziongelea ngazi hizi, naomba unisikize kwa makini ili uweze kufahamu wewe hadi sasa hivi unawaridhisha wateja kwenye ngazi ipi. Ngazi ya kwanza ya chini kabisa, sawa, inaitwa kutimiza au kukutana na mahitaji ya wateja wako, meeting

0: mteja amekuja labda amenunua hizi marker pen, eh? Lakini wewe badala ya kumpa tu hizi marker pen ukaamua umpe na kikombe au ukampa na kitu cha kuwekea zile marker pen. Maana yake ume exceed expectation. Kama uko benki, mteja amekuja kuchukua pesa shilingi 50,000, unaamua kwenda kuchukua bahasha, unamwekea ile fedha. I mean, hakuwa anategemea kwamba ungempa bahasha. Umevuka matarajio. Well, hapa tunaweza tukasema tunayo nafasi fulani, japokuwa bado. Sasa ngazi inayofuatia hapo ni ngazi ya tatu ambayo inaitwa ni kumdelight mteja wako. Kumdelight ni kumfanya mteja wako akawa na furaha kwa sababu umefanya jambo fulani. Kwa hiyo ndio kusema, yes, alikuja akataka marker pen, sawa? Ukamtimizia kwa ile ngazi ya chini ya kumeet his expectation ukampa. Lakini pengine uka exceed expectation ukamwekea kwenye chombo. Sasa kudelight ni pale ambapo labda unamuita paka kwa jina lake. Sema, "Oh Mr. Abdalla, karibu sana bwana. Oh Mr. J4. Oh Mr. Nani, karibu bwana. Tunafurahi kuwa na wewe." Unaona? Ghafla unamfanya anaanza kufurahi kwa sababu umemjali paka jina lake, unalifahamu. Mimi unasikitika, unaweza kuwa unakwenda sehemu unapata huduma mara nyingi. Kwa mfano, kwenye duka labda la M-Pesa, lakini mara zote unakwenda au unajaza mafuta kwenye sehemu, hawakufahamu jina lako, hawakujali hata siku moja. Hiyo ni huduma mbaya ambayo kwa kufanya tu hivyo tayari unaweza kujikuta unaoperate kwenye ngazi ya tatu. Sasa basi, ipo ngazi ya nne. Hii ngazi ya nne ni ngazi ambayo tunaita ni amazing your customers. Yani ni kumfanya mteja wako aseme maneno haya mimi wanapenda. Utasikia mteja anasema wow. I say hii bucha bana, kweli kiboko. Wow. I say hii hospitali. Wow. Hii salon. Ni pale unapofanya vitu ambavyo vinamfanya yule mteja wako aseme kweli siwezi kwenda sehemu nyingine. Kuna hoteli moja nilikwenda Kahama, sitakuja kusahau. Ni hoteli tu ya kawaida. Lakini nishangaa kwamba nilipokelewa mizigo yangu toka getini. Hii nadhani kwa ni jambo la kipekee. Hiyo sasa walinifanya ni, yani ikawa amazing. Nikasema wow, I said jamaa hawa. Unaweza ukaenda hata hoteli nyota 5 hamna mtu anayekupokea mizigo yako, okay? Lakini kuna njia nyingi za kumwamaze mteja. Zile ambazo ni level za juu kabisa za kimataifa ni pale ambapo unakuwa unamfuatilia mteja mpaka unajua kabisa kwamba sasa wameishiwa. Kama unafanya labda kwenye taasisi ya kifedha, ni pale ambapo unajua sasa kipindi hiki mteja fulani huwa anataka anataka financial report, right, apelekewe, basi anataka kupata ile bank statement, unamprintia, unampelekea bila hata yeye kuuliza. Hapo unakuwa umemwamaze.
1: Sawa, tumemsikiliza anaitwa James Mwangamba akizungumza siri ya mafanikio kwa biashara yoyote ile. Sasa ukiwa unafanya biashara, amekazia kwamba hebu ifanye biashara yako ambayo mtu akija kupata huduma kweli anasema hapa kweli nimekuja kupata huduma. Mm-hmm. Sio mtu anakuja kupata huduma anabaki na maswali mengi. Hivi kwanza inakuwaje? Hivi kweli wewe anajielewa? Hivi mbona pako hivi? Mm-hmm. Mbona huduma yake anatoa hivi? Unajua
2: Yaani
1: kwa na maswali mengi mtu, tofauti na kwamba mtu anakuja kupata huduma atoke amefurahi, hakuna. Isipokuwa anatoka tu na manunguniko kwamba yani ningejua hapa nimepoteza tu pesa.
2: Unatoa pesa ya maana lakini huduma inakuwa mbovu. Ni sawa vile umeenda sehemu ya mgahawa, unaenda kula chakula chako, wanakuambia shilingi 8,000. Lakini ukiangalia
1: ukiletea kile chakula,
2: unaona pesa yako ni kubwa sana kuliko hata kile chakula ambacho umefanya nini umepewa. Kwa kuna haja kutizama huduma pamoja na nini na uthamani wa pesa yenyewe.
1: Sahihi kabisa.
2: Ukifanya hivyo basi mambo yanakuwa fresh.
1: Tofauti na hapo kwa kweli utabaki unalaumu watu. Lakini ukweli ni kwamba hakikisha kwenye biashara kuna siri. Kuna wengine wanasema yule ameenda kwa mganga, sijui vipi. Inawezekana, lakini pia huduma yako ambavyo unaitoa unaitoaje? Inasababisha watu waendelee kurudi kwako? Yes. Ama mtu akishapata huduma siku hiyo harudi tena kwa sababu hakupendezwa na ile huduma ambayo uliitoa?
2: Tuchukulie mfano, kuna watu wanafanya biashara za saluni. Unakuta yule mtu ambaye anafanya biashara ya saluni labda ana mtoto wa miezi 5 au miezi 2 au miezi 3, si ndio? Na mimi pale nataka nisuke mapema na niondoke. Lakini mara kuna muda anahitaji anyonyeshe mtoto, mara kuna muda mtoto analia, mara aje nishike kichwa changu afanyaje. Sasa kumbuka ni moja kati ya saluni ambayo naipenda na mara nyingi yule mtu ananisuka vizuri. Sidhani kama nitarudi tena kwa sababu ya kuona kwa kwamba huyo mtu ambaye anatoa hii huduma ana shughuli nyingine tofauti na hii ambayo anakuwa anafanya nini anaifanya. Kuna muda ananyonyesha, kuna muda anafanyaje. Kwa

0: mkaji ya kuona kwamba je huduma yangu ya kipindi hiki ikoje? Eh? Au ndo nawakwaza wateja kwa sababu ya familia niliyokuwa nayo? Wewe ndo unajiongeza kwamba kwa sasa ngoja nitafute mtu akae na mwanangu wakati mimi nafanya nini? Biashara. Kwa sababu watu wanaenda na muda. Anajua kwamba kuanzia saa 1 hadi saa 3 nitakuwa nimeshamaliza kusuka. Lakini akifika pale, mara uko busy na simu, mara uko busy na WhatsApp, mara uko busy na nini? Hata sehemu za biashara za duka tunaona.
1: Tunaona ndio.
0: Dada au kaka, kaka yuko busy na simu.
1: Yuko busy na simu kama vile hapo. Bora
0: yule ambaye anasema samani dada au samani kaka, dakika sifuri tu na kuja kukuhudumia. Unajua kweli huyu ametumia neno samani, si ndio eh? Lakini kuna vitu unaona mtu anapiga umbea kwenye simu na kuna mteja yuko mbele yake. Huduma inakuwa mbovu.
1: Huduma inakuwa mbovu. Yaani mtu hatamani tena kurudi kwa sababu wamekutana na magumu. Kwa hiyo ni vyema tukazingatia yale ambayo tunashauriwa na wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa kitoa elimu juu ya usimamizi wa biashara, namna ya kuweka biashara yako iwe nzuri, ivutie wateja wako, uwe na wateja wengi. Tofauti kwamba umefungua kama ni duka umefungua asubuhi mpaka jioni unarudi hakuna ambaye amepiga hodi. Hakuna, kwa sababu mtu anajua huduma yako sio nzuri. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, mtu anaona ya nini, ya kazi gani, mimi potelea mbali.
0: Mtu anaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuwa tayari umefanya nini? Umempoteza yule mteja wako.
1: Dakika ni ya 5 msikilizaji, wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Tuma ujumbe wako, lakini unapotuma ujumbe anza na neno kapu letu na tuweze kwenda vizuri kabisa.
0: Haya, wakati unaweka mambo sawa hapo, nipitie taarifa muhimu hapa. Na hili bwana ni tangazo la kupotelewa. Familia mzee Zakalia Mafwimbo wa Msoma vijijini maeneo ya Nyambui anatangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume mwenye umri wa miaka 43 anayefahamika kwa jina la Msafiri Zakalia Mafwimbo. Alipotea toka tarehe 31 mwezi wa 6 majira ya saa 6 mchana. Alitoroka kutoka Nyambui na akawa anaelekea Bunda, hadi sasa hafahamiki yuko sehemu gani. Wakati anaondoka alikuwa amevaa shati la kaunda suti yenye rangi nyeusi na suruali ya kijivu na yeboyebo za kaki, na alikuwa ameshika mfuko wa bro. Msafiri rangi yake ni mweusi, mfupi na mwili wake ni wa wastani, sio mwembamba sana wala mnene sana. Msafiri ana afya ya akili, haongei wala kusikia. Kwa yote atakayemuona kijana huyo awasiliane na ndugu zake, namba zao ni 0638517763 au 0703200149 au atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au redio mazingira zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini.
1: Wakati huu basi tuangalie ujumbe mfupi wa kwa msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Anasema

0: Haya, msikilizaji wetu, wakati bado tunaendelea kuweka mambo sawa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na chimbo letu, basi ni kupe taarifa na habari njema kuhusiana na Kiwi ambao mara nyingi sana tunasikika hapa ndani ya studio zetu za Mzingo FM. Kiwi pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kama unahitaji kununua pikipiki hii, keshi ni shilingi 2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, wao wanakuambia huwa kuna huduma za matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa swali unajiuliza kwamba hawa wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Mongoro si mkabala na kanisa Katoliki, lakini upande wa Shirati unapatikana mtaa wa Bwele, pale Tarimi mtaa wa Serengeti, hapa Bunda unapatikana mtaa wa Posta, na maeneo ya Mgumu unapatikana mtaa wa Seronga, maeneo ya Bukima unapatikana Bukima Center, na Buhemba unapatikana Buhemba 00. Ukipiga simu na ukuuliza chochote kuhusiana na Kiwi, unapata ofa hadi ya punguzo kwa bei nafuu zaidi. Lakini pia kuna mawasiliano. Mawasiliano yao ni 0663 58 30 96, na namba yao nyingine ni 0746 88 88 05. Au pia unaweza ukawatembelea kupitia mitandao ya kijamii, ambapo unaenda pale mtandaoni, andika Kiwi Tanzania, utangalia pia pikipiki zao ambazo ni imara kabisa. Hao ni Kiwi.
1: Sasa hao ni Kiwi, lakini baada ya kufahamisha kuhusiana na habari njema, kama unakuwa na tatizo la macho, basi kuna kliniki bora kabisa, nayo si nyingine, ni Best Eye Vision, Best Vision Eye Care. Hawa ni kliniki bora, tutakufahamisha baadaye nini wanahusika nacho hasa katika swala zima la macho. Na wakati huo tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji.

Haya, kapu letu ni Alexi Nkumbi wa Buchela Kalemela. Chimbo nimelipenda sana kwenye biashara. Haya, sante pia kwa kulipenda chimbo. Zingatia liyotolewa na mtaalamu itasaidia ama itakusaidia.

0: Kapulitu ni kakatinga wa Masnono, tuko pamoja japo leo anasema amechelewa kupata chimbo kwa wakati. Haya, sawa. Mwingine anasema Kapulitu na Mazingira FM ni Daniel Mabindo wa Kalemela. Anasema tuwajali wateja tukiwa haya, tukiwa kwenye biashara tu tunatenganisha maneno ili kurahisisha usomaji. Pia Kapulitu na Mazingira FM ni msome kama Juma Chandara Iloga akiwa pande za sema huyo dada aliyevamiwa njiani. Da, jamani. Sasa ni Kapulitu, lakini hatujaongelea habari za dada kuvamiwa njiani, msikilizaji. Dakika ni ya 12, nitasoma ujumbe mmoja halafu tutaelekea kwenye kipengele kingine ndani kipindi cha Kapulitu. Asema Kapulitu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kigumo Chimbo, ni darasa linaelimisha vizuri sana. Ujumbe: vijana tuchakarike kufanya kazi, tusipende kukaa vijiweni asubuhi, ndio maana anasema tunakuwa maskini wengi wao. Haya, na ujumbe huu basi unatupeleka kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapulitu.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, ndani ya lambazo, msikilizaji wangu, tukiendelea kwenye upande wa ukurasa wa Mwananchi Tanzania, moja ya habari inaonekana ni kesi inayowakabili washtakiwa 23 ambao ni wanachama na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, kutoka wilaya ya Nyamagana na Ilemela mkoani Mwanza. Wanaoshtakiwa kwa kosa la kupanga njama za kutekeleza vitendo vya kigaidi imehailishwa hadi Jumatatu Agosti 17 2026. Ahirisho hilo limetolewa baada ya upande wa Jamhuri kueleza mahakama kuwa bado hujakamilisha maandalizi ya ushahidi wake, hivyo kuomba muda zaidi kabla ya kuendelea na usikilizwaji wa shauri hilo. Washtakiwa hao wamefikishwa tena mahakamani siku ya leo Alhamisi Agosti 6, 2026 mbele ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mwanza Eleke Mare kwa ajili ya kusomewa mashtaka hayo. Kesi ya kwanza namba 16379 mkwaju kwa mwaka 2026 inawahusisha washtakiwa 13 kutoka wilaya Ilemela ambao wanatuhumiwa kufanya kosa hilo kati ya Juni 25 hadi Julai 7, 2026. Washtakiwa hao ni Alfred Nyamwaga, Faston Mpango, Abei Mwesa, Hassan Saidi, Emmanuel Wambura, Adamu Idi, Damas Sadok, lakini pia Petro Mabura, Abduli Kagwidi, David Mashaka, Filipo Masato, Edward Mikindo na Emmanuel Doto. Habari imechapishwa kwenye ukurasa wa Mwananchi Tanzania.
0: Sawa, tukiendelea na lambazo, waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji amezitaka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuhakikisha wananchi wa kata ya Nyakabanga wilayani Karagwe mkoani Kagera wanalipwa kifuta machozi ndani ya wiki moja baada ya kuathiriwa na wanyamapori. Dr. Kijaji ametoa agizo hilo Agosti 6, 2026 baada ya wananchi kulalamika uvamizi wa tembo katika mashamba na makazi yao, ambapo amesema serikali imeboresha mfumo wa ulipaji wa kifuta jasho na kifuta machozi ili waathirika walipwe kwa wakati. Aidha, ameagiza TAWIRI na TAWA kufanya utafiti wa mienendo ya tembo na kuwafunga visukuma mawimbi tembo viongozi ili kusaidia kuwazuia kabla hawajaingia katika maeneo ya wananchi na kusababisha madhara. Amesema mamlaka hizo pia zishughulikie changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu ili kulinda maisha na shughuli za wananchi. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online.
2: Ukisikiliza uteuzi, mara nyingi wewe unawaza nini? Fulani kateuliwa.
0: Unaweza kujiwaza na wewe, sina mimi nitakuwa nimeteuliwa.
2: Ni hata DC, ni hata mkuu wa mkoa, ni hata. Ni kweli kuna ile feeling inakuja kabisa kichwani kwako. kwamba na mimi natamani kushuhudia sindio eh. Bwana Rais Samia Suluhu Hassan bwana amewateua baadhi ya watu kuwa mabalozi. Sasa sijajua kama pia hapa kuna jina lako. Ni kutoka kurasa wa Mwananchi. Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania leo Alhamisi amefanya uteuzi na kumpangia kituo balozi Dr. Suleiman Peter Kiula ametolewa kuwa ofisa mtendaji mkuu wa shirika la uvuvi Tanzania akichukua nafasi ya Shaibu Matesa ambaye atapangiwa majukumu mengine. Lakini balozi Meja Jenerali Mbaraka Mkeremi amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Malaysia. Uteuzi huo umetangazwa na Bakari Machum, mkurugenzi wa mawasiliano na ya Rais Ikulu, akinukuu taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka. Habari imechapishwa kupitia kurasa wa Mwananchi.
0: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa habari leo, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote bado ana fursa kubwa ya kuwekeza zaidi nchini Tanzania, hususan katika sekta za nishati na uzalishaji wa mbolea, huku serikali ikiendelea na mazungumzo kuhusu uwekezaji wake katika miradi ya kimkakati. Akizungumza baada ya kuongoza ujumbe wa mawaziri wa na manaibu mawaziri waliotembelea viwanda vya Dangote nchini Nigeria, Profesa Mkumbo amesema Tanzania inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kuvutia mitaji mikubwa inayoweza kuongeza thamani ya rasilimali za nchi na kuchochea ukuaji wa viwanda. Nuku inasema Dangote bado ana fursa kubwa ya kuendelea kuwekeza Tanzania, hususan katika sekta ya nishati na uzalishaji wa mbolea, na mazungumzo yanaendelea kuhusu maeneo mengine ya uwekezaji wa kimkakati. Amesema serikali bado inafanya mazungumzo na Dangote kuhusu uwekezaji katika mradi wa kusafisha mafuta ghafi ambao hapo awali ulipendekezwa kujengwa mkoani Tanga. Hata hivyo, Dangote sasa ameonyesha nia ya kuwekeza katika mradi kama huo eneo la Ram nchini Kenya. Iko hivyo. Taarifa imechapishwa kurasa wa habari leo.
2: Sawa, tukitazama kurasa wa TBC online, serikali imesema itaendelea kutambua na kuthamini mchango wa wazee katika kujenga jamii yenye amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi ya Ajira na Mahusiano, Lucy Sango amesema hayo siku ya jana alipokutana na wajumbe baraza la ushauri wa wazee mkoa wa Lindi. Sango amesema serikali ya awamu ya sita imeweka kipaumbele katika kuimarisha mahusiano na makundi mbalimbali ya kijamii ikiwemo wazee ili kuhakikisha wanashirikishwa na changamoto zao zinapatiwa ufumbuzi. Lakini kwa upande mkuu wa wilaya Lindi, Victoria Mwanziva amesema serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha maisha ya wazee na kuwataka kuendelea kushirikiana katika juhudi za kuimarisha maendeleo na mshikamano wa taifa. Habari hii imechapishwa kupitia ukurasa wa TBC online.
0: Na taarifa hiyo basi inatuhitimishia lambazo kwa siku ya leo, msikilizaji.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Dakika ni ya 21 msikilizaji, wakati huu tunaelekea kwenye afya. Hivyo basi fuatilia afya kwa siku ya leo, pia inahusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Daktari anazungumza kuhusiana na hili.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ningependa tuongelee kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Katika vipindi hivi tumekuwa tukiongelea yale magonjwa ambayo yako katika jamii yetu kwa ukubwa na yana nafasi, ni magonjwa ambayo kuna nafasi ya kuweza kujikinga. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, kwa kwanza, saratani ya mlango wa kizazi kama zilivyo saratani zingine ni saratani ambayo inaanzia kwenye seli zilizoko kwenye mlango wa kizazi. Wengine wanasema shingo ya kizazi, mlango wa kizazi. Kwa mlango wa kizazi ni sehemu ya kizazi ambayo ndio imeungana na uke. Kwa sehemu hii inaweza kashambuliwa, ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kaathirika na saratani. Kwa hiyo saratani mlango wa kizazi kwa ina ukubwa, kwa mfano ukiangalia katika takwimu za kidunia, ni saratani ya tatu kwa ukubwa kwa zile saratani za kina mama. Lakini ukiangalia hasa kwa nchi zetu za dunia ya tatu, ni saratani ambayo inaongoza kwa vifo vinavyotokana na saratani yoyote ile. Kwa mfano ukiangalia katika takwimu mbalimbali wanasema karibia, kwa mfano ukiangalia kwa takwimu za mwaka 2023 za Tanzania, wanasema kuna karibia kila mwaka kuna wagonjwa wapya 10,000, lakini kati ya hao zaidi ya nusu, ambao karibia zaidi watu 6,000 huwa wanafariki. Kwa hiyo ni saratani ambayo kwa kweli ni hatari. Ukiona namba ya wagonjwa ambao wanapatikana kila mwaka na namba ya watu wanaokufa, unaona ni karibia zaidi ya nusu ya wale ambao wanakutwa na hii saratani, mwisho wa siku wanafariki. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwamba ni jinsi gani sasa ni jinsi gani ni utamtambua huyu kwamba mgonjwa huyu ana saratani ya mlango wa kizazi, au ni mgonjwa yupi, au ni mtu gani atajua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Kwa kweli kama zilivyo kansa nyingi, katika hatua za awali kabisa si rahisi kumtambua au mtu mwenyewe kujitambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi iko katika hatua mbalimbali. Kwa mfano, saratani ya mlango wa kizazi ikiwa katika hatua ya kwanza, kwa kweli mara nyingi haina dalili. Kwa hiyo ni vigumu mtu kuweza kutambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi, lakini kadiri inavyoenda ndipo mtu anaweza kujua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi kutokana na zile dalili ambazo atakuwa nazo. Dalili za mlango wa kizazi zinategemeana. Kuna dalili ambazo zitatokana kutokana na ile eneo husika, maana yake kwenye mlango wa kizazi baada ya kuwa sasa ile saratani imeshaendelea kukua. Kwa mfano mgonjwa atakuja na anatoka damu isivyo kawaida, anatoka damu katika uke isivyo kawaida. Na hii nature au aina ya damu huyu mgonjwa anavyotoka, ambayo si ya kawaida kutoka ukeni, atakuja atakwambia natoka damu baada ya kuwa nimekutana na mume wangu, au baada ya kuwa anajitawaza. Kwa wale ambao wana tabia kujitawaza mpaka ndani, anaona kwamba baada ya tu kujitawaza kwa kuweza kwa vidole anaona kuna damu, au baada ya kukutana na mwanzo wake anaona kuna damu. Lakini kingine, mama anaweza kaja na anapata uchafu unatoka, na uchafu wake au maji yanamwagika ambayo yanakuwa na harufu ambayo ni mbaya. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo tunasema ni local symptom, ni zile dalili kutoka kwenye shingo ya kizazi. Lakini baada, kama kansa zingine zilivyo ambazo zina tabia kusambaa kwenye sehemu mbalimbali za sehemu zingine, kwa hiyo anaweza kaja na dalili ambazo tayari ni dalili za zinazotokana na ile saratani kusambaa. Kwa mfano mama anaweza kaja na, kwa mfano kama itaenda, kwa sababu kusambaa kwake inatoka kiungo kimoja kwenda kingine. Kwa mfano kwa mbele ikitoka kwenye saratani kwenye shingo ya kizazi, inaweza kaenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mama anaweza kaja na dalili za damu, za labda anakojoa, anaona kuna damu, unaona, au ni dalili kwamba probably huenda hii saratani imeshasambaa. Kwa au anaweza kaja na dalili za fistula tayari. Anapata labda mkojo ukeni, ambayo ni dalili za fistula ambazo zinatokana na ile saratani kusambaa kwenda kibofu cha mkojo. Lakini kwa nyuma inaweza kaenda kwenye sehemu ya utumbo mkubwa, chini inaitwa rectum, ambayo kwa anaweza kaja na shida ya fistula pia, anapata choo kubwa kwenye ukeni kutokana kwamba ile saratani imeshambulia hiyo sehemu ya haja kubwa ya mwisho kabisa ndio rectum. Kwa hiyo kile choo kinakuwa kinapitia au kinaingia ukeni. Kwa mfano anaweza mgonjwa anaweza kaja pia akiwa na shida ya kukojoa. Maana yake ile saratani imeshasambaa, imeenda imeziba zile ile mirija ya mkojo inaitwa ureta ambayo inatoka mkojo kutoka kwenye kibofu kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo anaweza kaja mkojo hawezi tena kukojoa na au akaja tayari na dalili za figo kushindwa kufanya kazi kutokana na ile mirija ambayo inatoa mkojo kutoka kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo imeziba. Kwa ikishaziba maana yake mkojo hauwezi kupita, kwa hiyo ule mkojo unarudi kwenye figo, unaita backflow. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaua figo. Kwa hiyo lakini pia si kwamba kila mgonjwa ambaye atakuja na dalili hizo basi tunasema kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Mwingine anaweza kuwa na magonjwa kwa mfano ya kuambukiza. Kwa mfano tunao wagonjwa ambao wanakuwa wachache, lakini anaweza kaja kwamba na TB ya shingo ya kizazi ambayo anaweza kuwa na dalili ambazo zinafanana kabisa na saratani ya mlango wa kizazi, au akaja na kichocho cha mlango wa kizazi ambayo anaweza kuwa na dalili karibia sawa na zinazofanana na zile saratani za mlango wa kizazi. Kwa hiyo mtu yoyote, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtu yoyote ambaye anapata dalili kama hizo ni vyema kabisa akaenda katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kupata usahihi, maana yake afanywe matibabu, aidha ile sampuli au kile kinyama kichukuliwe then kiweze kupimwa tuweze kujua je kweli ni saratani ya mlango wa kizazi au ni magonjwa mengine. Kwa mfano kama ni TB saratani ya shingo ya kizazi na ni TB ya shingo ya kizazi, basi atapewa dawa atapona, au ni kichocho cha shingo ya kizazi, basi anaweza kupata matibabu ya kichocho na mgonjwa huyo akaweza kujua. Kwa hiyo saratani hizi tumesema inategemeana. Kwa hiyo ni lini sasa ni kipi ambacho kinasababisha hii saratani ya mlango wa kizazi? Kwa kweli saratani nyingi sababu hazijulikani, lakini at least saratani ya mlango wa kizazi kwa zaidi ya 98% ni saratani ambayo imehusishwa na uambukizo wa kirusi kinaitwa human papilloma virus, kirusi cha papilloma, human papilloma. Kwa hiki kirusi cha human papilloma, of course, viko vya aina nyingi sana. Kwanza vipo vile ambavyo ni low risk, maana yake vinyo ni hivi ambavyo vinakuja kusababisha wanaita warts. Kuna vinundu sometimes vinatokea kwenye ukeni, vinundu vidogo vidogo ndio wanaita genital warts ambayo inasababisha. Lakini kuna sasa virusi hivi pia vipo vya aina ambayo ni vikali ambavyo vinakuja kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Inaitwa kwa mfano tuna HPV human papillomavirus 16 na human papillomavirus 18, serotype 18. Kwa hivi ni virusi ambavyo kwa kweli na vingine ambavyo vimeonekana kwamba zaidi ya 98% ni saratani ya mlango wa kizazi inatokana na mtu kwa katika kwamba amepata hivyo virusi ambavyo anaweza kupata mara nyingi zaidi ya 100% nyingi kutokana na kufanya tendo la kufanya apata kwa njia ya ngono. Unaona? Kwa hiyo vitu ambavyo vinaweza kusababisha au risk factors au vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea ukapata hii saratani ya mlango wa kizazi ni kwanza ni kushiriki katika ngono katika umri mdogo, au kuwa na wapenzi wengi, au kuwa na wapenzi ambao sio waaminifu. Kwa hiyo ukiwa na mazingira hayo ambayo yanaweza kukupelekea ukapata hao virusi, na baadaye ukawa sasa na mazingira mengine, unaweza ukawa na virusi hivyo baadaye ukawa na mazingira mengine ambayo yanaweza kusababisha hivi virusi vikaendelea haraka kwenda katika hali ya ukansa. Kwa sababu tunaambiwa zaidi ya 90% ya watu ambao wanapata hivi virusi baadaye vyenyewe vinapotea. Lakini kuna baadhi ya yani mwili unaviondoa. Lakini kwa baadhi ya 10% chache ya watu ambao vinaendelea kuja kusababisha hii saratani. Kwa mfano mtu akiwa na kinga ya mwili imeshuka, kwa mfano kutokana na vitu mbalimbali, kwa mfano ugonjwa ukimwi, mtu ambaye kwa mfano anavuta sigara, au wana, ni vitu ambavyo vinaweza kwamba ulipata au virusi baadaye sasa vinaweza kusababisha ugonjwa au hao virusi wakaendelea wakashindwa mwili ukashindwa ku clear vikaendelea vikakuletea vikafika mpaka hatua ya saratani ya mlango wa kizazi. Vikafika katika saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kwa kweli kuna jinsi ya kujikinga. Kwa mfano ukikinga mtu kutokufanya ngono zembe au kutokufanya ngono katika umri mdogo sana au kuwa na mpenzi ambaye ni mwaminifu, kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikakukinga kupata yule kirusi ambacho kinaenda kusababisha au kupelekea kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sasa ni kitu gani sasa kifanyike? Ni kitu gani kifanyike? Kama nilivyosomea kwamba kwenye hizi dalili za saratani ya mlango wa kizazi, hasa katika dalili za mwanzo, kwa kweli unaweza usijue, kwa sababu mama atakuwa anaendelea vizuri na shughuli zake na kila kitu na hataonekana kwamba ana changamoto yoyote. Kwa hiyo tuna issue ya kuscreen, maana yake kwamba mgonjwa afike hospitalini kwa ajili ya kuangalia viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Katika hospitali zetu karibia kuanzia katika kila kituo cha afya kuna watu, kuna idara au kuna eneo ambalo limetengwa na watu ambao wameenda mafunzo kwa ajili ya kuscreen hao mama ambaye yuko tayari kuja kuscreen au kuja kuangaliwa kama anaviashiria au anavimelea, sio anaviashiria, tayari anavimelea vile ambavyo vinaweza vikaleta saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo tunasema tuna screen. Kwa mfano kuna umri ambao umetengwa kwamba kuanzia kwa mfano kwetu kwamba kuanzia miaka tuna screen au tunaangalia vimeleo kwa wale wamama ambao wana miaka 30 mpaka 49. Lakini kwa mfano wale wenye ukimwi, wale ambao wameweza kupata ugonjwa sasa wa ukimwi, basi wao tuna consider au tunaweza tukascreen tukaangalia hata kuanzia miaka 15 mpaka 49 kama nilivyowaambia. Kwa mtu ambaye ana ugonjwa kama huu ambao unashusha kinga ya mwili, hata ule uwezo wa kupata virusi na kuendelea kwenye saratani na kuwa ni haraka sana, au uwezo wa mwili kutoa ku clear ile virusi na kuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana unaona wao tumerudi nyuma kidogo kwa kuanzia miaka 15 mpaka 49. Kwa hiyo kama unaweza kaangalia kwamba uko katika range ya umri huo, basi ni vyema ukaenda na ukaangalia ukascreeni na kuangalia kama una viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kuna nafasi muhimu sana baada ya kuonekana hii shida ni kubwa sana katika nchi zetu, hasa hizi nchi zetu basi imeanzishwa na hisi kuna chanjo ilianzishwa kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2018, basi chanjo ikaanza kutolewa kwa watoto wadogo. Tunatoa kwa wale watoto ambao hawajaingia kwenye umri wa kuanza kufanya ngono, wale manake wanakuwa hawajaanza kupata vimelea vyovyote vya ugonjwa huu. Kwa mfano sisi tuna kwa Tanzania tunapima kwa watoto kuanzia miaka 9 mpaka 14 around wale watoto wa darasa la 4 lakini pia huwa tuna na kwa hiyo hao ni watoto ambao wanapata chanjo chanjo ni rahisi sana, ni kwamba hao watoto wanaenda wanapewa chanjo. Kuna chanjo ya kwanza, lakini kuna chanjo ya pili, lakini kuna hata kama tafiti zinasema hata kama umepata chanjo ya kwanza na yenyewe ina nafasi kubwa sana ya kukukinga kuliko ambaye hajapata kabisa. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwamba hii nafasi inapokuwa imetokea, basi tuweze kuhimiza watoto wetu waweze kupata hiyo chanjo kwa ajili ya kuwakinga. Lakini pia tuna siku hizi pia chanjo kwenye hospitali. Kwa mfano kwenye hospitali yetu ya mkoa hapa ya rufaa ya mkoa tuna chanjo inayoenda kuangalia vinasaba kama una vimelea vile vya virusi vya saratani vya hao virusi ya human papilloma. Tuna check wanaita DNA kwamba HPV human papilloma virus DNA. Kwa kama hatuna viashiria hivi vya mwanzo, basi vinaweza vikajulikana na ukaweza kupata tiba kulingana na hatu uliopo. Tiba inategemeana. Tena siku hizi tunasema ni test and treat, kwamba ukikuta na shida hiyo, basi unapimwa hapo hapo na unaendelea na matibabu. Kama utakutwa una vimelea vile vya mwanzo vya ugonjwa, basi utapatiwa hiyo tiba. Lakini kama ugonjwa umeshaendelea, kuna nafasi pia ya kutibiwa, utachukuliwa kinyama kitapimwa na utaendelea na matibabu kama ni mionzi au na dawa zingine kwa ajili ya tiba yako. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa ndio kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo natoa wito kwa ndugu, jamaa kuchukua nafasi, kuchukulia very serious changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Inapotokea swala kama ni kutoa chanjo kwa watoto wetu, basi tuwahimize. Lakini pia dada zangu, mama zangu ambao wako kwenye umri, kwa mfano kuanzia umri wa miaka 30 mpaka 49, basi kuna nafasi katika hospitali zetu za kuja na kufanya uchunguzi wa mapema, ili kama una vimelea basi uweze kupata tiba kuliko kusubiri, kwa sababu ni gharama sana kutibu mtu ambaye tayari huo ugonjwa umesambaa, kuliko yule ambaye utaugonjwa utakuwa hali za kawa ya mwanzo kabisa, ambaye anaweza kupimwa na kuanza kutibiwa matibabu hapo hapo.
0: Tumemsikiliza Daktari Lazaro Mwikwabe akizungumza kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Ameeleza vitu vingi sana, namna pia ambavyo unaweza ukahisi kwamba una changamoto, lakini kikubwa zaidi ni kwenda kupima saratani ya mlango wa kizazi, na baada ya kuta kwamba una maambukizi ama tatizo shida, basi ni vyema ukaanza matibabu, kazingatia yale yote ambayo daktari amezungumza. Kati tunapata burudani, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaendelea kuwa nasi.

0: zingatia sherehe. Mm. Kwingine kule achana napo.
1: Achana nao watu sio sipa wazee. Fanya kama hujasikia ile neno jingine.
0: Ah, zingatia sherehe. Tunaenda swaga za kitaa kwanza.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Haya, swaga za kitaa lakini zingatia neno sherehe. Ehe, tulivushia.
1: Sikia kwanza tu neno sherehe.
0: Akili yako
1: inawaza. Yaani ni kuvaa kula
0: ehe, na enjoy. Unawaza kwamba siku hiyo ni vae vipi? Kama ni mwanamke ni kasuke nywele gani? Afu kiatu kitakuwa kinivai kirefu kifupi.
1: Unaangalia kuna mazingira ya sherehe yenyewe inafanyika mjini au kijijini.
0: Lakini pia aina ya sherehe inawezekana ikawa ni mjini, lakini je ni aina gani ya sherehe? Sio ndio umetuvalia pensi alafu ni sherehe ya upadirisho.
1: Sio unajua kuna wale mama wa wata wale wanachukua kitenge na wanakupatia unafunga. Sasa umevaa t-shirt.
0: Sasa kwa nini hilo aibu lote ulikufike? Kwa nini? Lakini zingatia sherehe, tulikuwa tumeugusia mwanzoni pale kwamba hivi inakuwaje? Unafikiria nini endapo jirani yako amekuja kuazima kitu alafu kumbe pale kwake ana sherehe na hajakualika?
1: Sikia vibaya.
0: Angel, ulisema kwamba una mifano.
1: Mimi na mifano. Mama nishikutana na hiyo kitu. Yaani kuna mtu alikuwa na sherehe na mimi akami ameniazima
0: ilikuwa
1: sio nguo, ilikuwa ni mifuniko.
0: Mifuniko
1: ya masufuria. Sasa mimi sio kama nilikuwa sijasikia, nishasikia kwamba
0: ndio pale kutakuwa na kitu fulani.
1: Sherehe na kuna muziki, kuna nini. Lakini wewe mtu mwenyewe ukaja kuniazima nini?
0: Mifuniko.
1: Mifuniko. Na mimi sikuwa na haraka sana, nimesubiri leo siku nimekuja kazini, ile natoka, ni kweli mambo yamehappen, mambo yamekuwa mazuri huko huko mtaani. Mimi nikakaa kimya. Kasubiri hizo siku tatu siku nne zimepita.
0: Ndio.
1: Baada ya huyo mtu shauri yake kuisha. Nikamwambia ndugu yangu, kwani tuna ugomvi? Kuna shida gani? Hivi mimi jirani yako kabisa kabisa.
0: Kwa hiyo ile mifuniko ulimpa mapema lakini.
1: Ndio nilimpatia mapema. Ile jirani yako kabisa kabisa. Yaani unashindwa kuleta kuniazima. Haya maisha hayako hivyo. Mimi
0: nilikualika.
1: Nikamwambia haya maisha hayako hivyo.
0: Hey, yao shona mimi kuniambia jamani mimi na shughuli. Umejua tu kuja kuazima mifuniko.
1: Basi. Nikasema samahani jamani nimepitia.
0: Uongo. Amepitiwa vipi? Mbona mifuniko imekuja kuomba yeye kupitiwa? Yaani wakati nakuja kuchukua mifuniko pale si hapo ndo mtu mwambie bwana Angel, pamoja na kwamba nimekuja kuomba mifuniko lakini siku fulani nina shughuli karibu.
1: Nikamwambia mimi mwenzako naonekana mbea unijua kabisa nikija kule kuna kitu ambacho
0: nitakifanya,
1: nitakwambia nitakuwa nini na nini. Hiyo vitu vingine mbona ni kawaida tu? Kama hujapendeza kwa nini watu wasikwambie? Ndugu yangu mimi kwa nilikuwa jikoje mwanzo. Kuna hata mtu unamwambia mtu kwa kumchekesha fulani hivi lakini ujumbe umefika. Lakini ngambia kweli mimi lakini ngambia la sio mbaya, nisilazimishe sana. Mambo ya kualikwa uwezi jua ulikuwa unawaza kitu gani. Kwa hiyo Teddy haya mambo
0: yapo yanatokea.
1: Watu na watoto wa karibu.
0: Tunakuja hodi. Turubai halafu kumbe una sherehe hata kumwambia jamani basi karibu pia. Na ukitaka mazingira ya namna hiyo watu wanatengeneza mazingira mapema. Yaani unaenda kwanza mapema kumwalika. Halafu baada ya hapo siku zikikaribia basi unaenda kuomba mifuniko, tayari umeshamwalika mtu. Yaani wewe unaenda tu kuomba kitu. Alafu baadaye mtu aone pale sindika hapo mtu umeomba cha kwake pale, umeomba sufuria, umeomba siturubai, umeomba mifuniko lakini hujamwalika. Kweli jamani, kweli.
1: Unajua kuna vitu vingine vinabwani sana wale watu. Unakuta mtu anafunga ndoa labda ni mwezi huu wa mwezi wa 8
0: ndio
1: pengine itakuwa tarehe 14 anakutumia message, samahani mwezi anafunga ndoa tarehe 14 lakini kuna 1, 2, 3 naomba ufanye nini unichangie.
0: Yaani siku zimebaki siku 5 siku 10 tu. Mimi natoa wapi hiyo pesa? Wewe umejiandaa miaka miwili alafu unakuja kuniambia mimi nimebaki wiki mbili.
1: Na message zinakuwa ndugu mwalika tunakukumbusha, ni kila siku nazipata, ni kila siku nazipata. Lakini sio kama ulikuwa haujui, ulishasikia kwamba kuna mtu fulani anafunga ndoa mwezi fulani, miezi mingapi inayokuja mbele. Mtu anakuja kukutumia mwaliko ndani ya siku 3 siku 5. Bwana pesa zinatafutwa dada. Kama ulikuwa haujui watu tuna ratiba nyingi. Mjengo mimi sije yako nitaisoma alafu mwisho siku
0: nitaweka hapo teka kapuni.
1: Nipambane. Lakini
0: hakuna cha kupambana wala nini pale.
1: Maana hizo ni dharau.
0: Yaani hasa ndio hiyo.
1: Unafanya na mwenzako kazi sehemu moja, mnashinda, mnapiga sana, mnapiga. Lakini jambo lako linatokea tunajifunza
0: kule kwa msahau. Kumesahau msahau vipi? Ndio yale yale, yani mko jirani, mmekumbuka tu kwenda kwa Azima pale. Umeenda kwa Azima sio mara jembe nikarekebishe pale, sijui nini, kumwalika mbona hujamwalika? Sio kwamba labda tunataka hiyo mialiko, lakini katika ustaarabu inapendeza. Wewe tu kataka kwenda kutumia kitu cha kwake, hiyo ni sherehe jamani, sherehe ni watu.
1: Sherehe ni watu. Na mtu mwenyewe ndio mimi ambaye nimekuja nyumbani kwangu na umenifuata nilazimisha
0: kitu. Mbona umetaka kupata cha kwangu? Yaani ndio kumwalika, hata kwanza unaweza kumwalika yule mtu na asije. Lakini mwalike tu, mfahamishe, mpe ujumbe
1: kwamba ndugu yangu nina hili nina hili.
0: Jamani binadamu.
1: Na mnafanya hivyo kitu wakati mwingine kwa makusudi.
0: Binadamu shikamo .
1: Ukishagundua mtu kama huyo unadhani unafanyaje wakati mwingine? Si wengine tunamwa tunakaa kimya. Ila tuna tu kitendo kwamba wala si shughuli kinaye.
0: Siku nyingine unamnyima huyo mtu. Akirudi kuomba kitu unamnyima.
1: Ila wewe unaona aibu. Wakati mwingine mtu anajishuku tu kwa mimi nilisahau, unisamehe.
0: Watu na viatu jamani, watu na viatu.
1: Lakini mwanzangu ndugu ninavyofanya
0: sio vizuri. Hivi kumbe hapa ndipo niliomba sufuria. Kumbe wana ulaji jamani. Unajua vya kwenye sherehe ni vitamu.
1: Sana. Bwana ni vitamu. Sasa omba umetoka zako kazini mida ya 8 hivi mida ya 7. Sasa ndo nakutana na jirani yako kumbe ana shughuli.
0: Na alikuja kuomba sufuria.
1: Aliomba sufuria na bado hajakwali. Kama naongea
0: aibu. Mimi naongea walai tena navahamia hivyo hivyo
1: mimi. Tena kijizawadi chako shoga yangu. Shapendeza. Tajua mwenyewe habari ndio hiyo.
0: Jamani sio kwamba tunapenda na ni sherehe sana, lakini tujaribu kutengeneza yale mazingira ambayo ni ya utu.
1: Ujirani
0: mwema.
1: Maisha yenyewe haya ndugu yangu.
0: Jamani,
1: maisha yenyewe tushasema ni mafupi.
0: Mafupi.
1: Tupendane, tualikane, kama sina basi julikane. Lakini sio na kusaidia kitu ufumisho sema nilisahau daisho.
0: Usahau ya wapi? Uongo mtupu, uongo uongo.
1: Unajua ndo kuna nini kitatokea.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu zungumza nasi kwenye swaga za kitaa.
1: Kwenye laini, hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibaji mtaa Mkuyuni.
1: Karibu.
3: Asante. Hao watu wapo wengi mno. Hadi kwetu hapa tunawaona. Na utangaa kama hapo mlipo mtu ana harusi au sherehe. Anaalika mtu kutoka Mbeya. Lakini amekuacha mlangoni hapo. Unaona ni watu tu wanapita, naanza kujiuliza kama kuna nini hapo. Kuna sherehe. Hivi wewe kama wewe umeishi na mtu jirani kama hapo. Hatua 12. Je, siku sherehe ikiisha wewe utamfikiriaje? Au yeye aanze jirani habari? Sasa mimi kwanza tabujibu habari gani wakati umealika watu kutoka Dodoma wamefika, mimi sifai. Mimi kwangu mimi binafsi hata mimi sikuelewi, kwa sababu nitakaa najisikia vitu vingi. Waweza kuwa labda unaniongeaga, labda tuisha nidharau, labda sina thamani kwako. Sasa hilo ndio yanayotawala, ila lakini tuombe hivi, unapofanya sherehe au kitu chochote kile, mkaribisha jirani yako kama haji. Sio wote wanakuja, kwamba nikialika kijiji kizima au kitongoji kizima ni ndugu kwamba watakuja. Unaweza kualika watu wengi ukashangaa wamekuja ni wawili au watano. Lakini taarifa umemshikishia ni sauti ya msiku nguru na chalani.
0: Asante. Mtu amemwalika wa Mbeya, lakini hilo godoro amekuja kwa Azima kwangu.
1: Watalala wageni.
0: Wewe jamani. Nina wageni niazime godoro.
1: Ndio maana watu wanachambwa. Baada ya shughuli unachambwa. Haijalishi kwa bibi harusi ulikuwa sijui ni mtu gani. Pe madongo yake yake akijua.
0: Hello.
3: Hello studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Dada Angel Yohana Kurwa, wengi upenda kuita gazeti, nipo hapa ni Ruabu hapa.
1: Tuambie.
3: Asante sana kwenye swaga za kitaa, hayo mambo kweli yapo kwenye jamii tunayaona. Unaona, unaweza ukashangaa mtu ana sherehe yake, hadi kwa wengine anatoa muda mrefu, lakini wewe baada ya siku 14 unapewa taarifa. Sasa umejipangaje sasa? Watu wengine unakuta wameshajipanga muda mrefu. Wewe utaingiaje hapo ndani ya wiki mbili hapo umepewa taarifa, utaingiaje hapo? alafu na shangaa mwingine anakupa taarifa alafu anakuja anakuja kuazima hata matubai. Nisaidie basi matubai hapo. Wakati ulishasikia muda mrefu kwamba hapo kwake kuna sherehe alafu hajakupa taarifa alafu anakuja kuazima makavero akatengenezea fence kwenye sherehe. Sasa hapo chukua hapo nikubadilika tu dada yangu pamoja na Teddy.
1: Haya, asante kwa ujumbe wako. Tutabadilika kwa kweli.
0: Watu wabadilike jamani. Eh, usitamani tu kutumia kitu cha mtu afu kumwalika umwaliki. Sio kwamba anapenda sana hizo nyama za kwenye sherehe, lakini usipomwalika kuna maswali mengi mtu anajiuliza kama ambavyo MC Kunguru amesema.
3: Mhm. Halo.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Haya, tuambie.
3: Asante kabisa kunipokea hapo studio. Mimi nasikiliza mambo mengi sana. Kuna mwingine mwenye harusi anaweza kualika harusi, lakini mwingine anamuonea wifu. Yaani wifu kabisa. Wewe fulani, bora sasa unafanya tu harusi umefikisha harusi mbili kwako. Mwingine aliolewa na mwingine ameolewa. Yaani anamuonea wifu kabisa. Lakini Biblia tunapofundisha kanisani haitakiwi kuwa na wifu. Jamani, huu wifu
1: Haya, sawa, asante. Yeye anachosema ni kwamba wakati mwingine watu wanashindwa kutuarika kwa sababu ya wivu.
0: Mbona unakuja kwa azima?
1: Kwa wivu anapata. Yaani mimi nahisi ukienda kwenye shule.
0: Yaani mimi niwe na wivu, lakini umekuja kwa azima nikakupatia huo wivu na upeleka. Kama nilivyo ningekunyima atakufuria.
1: Hataki uonekane. Pengine
0: basi na vitu vyangu usivichukue.
1: Sina shida, na shida ile sufuria atakufuria.
0: Mambo gani hayo?
1: Habari ndio hiyo. Kumbe kuna watu wana wivu na tujui. Haya, karibu.
4: Halo.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Halo, mzima.
1: Karibu sana. Nani na uko wapi?
4: Habari za kazi.
1: Salama. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Mimi niko Msoma, Magaridiki Msoma. Magaridiki Msoma.
1: Sehemu gani Msoma?
4: Mama Riziki Msoma.
0: Mama Riziki, tafadhali sikiliza kile kinachosikika kwenye simu.
1: Tatizo Mama Riziki, unajisikiliza kwenye redio yako. Kaa sehemu nzuri na tuzungumze. Sawa?
4: Hapa nani Makoko.
1: Haya, karibu sana kwenye swaga za kitaa. Mhm.
4: Hapana, niko mbali.
0: Ehe.
1: Haya. Tumepigwa electric zito.
0: Kumekucha.
1: Mama Riziki kutoka Msoma mjini kabisa jamani. Mbona umetuangusha? Ndio ile tunasema kuna mtu anajisikilizia kwenye radio kile anachokizungumza basi ndio aweze
0: kujua. Yaani Mama Riziki, tulitamani sana tuzungumze na wewe kwamba usingekuwa unasikiliza kile kinachosikika redioni, badala yake ungesikiliza kile kinachosikika kwenye simu yako ili tuendane vizuri, ili tuelewane pia kwa uzuri kabisa. Da, tupokee simu moja ya mwisho.
1: Sawa. Hello. Nani?
3: Ongea Thomas Kibudi kutoka Masinona.
1: Haya, karibu sana.
3: Asante. Kwa kweli mada mnayoongea dada ni kweli. Naweza kukuta mtu ana sherehe ameanza baada ya miezi hata minne mbele. Hati mwezi mmoja ndiyo anajitahidi kwanza kusambaza kadi.
4: Kwa
3: hiyo kweli ni changamoto.
1: Haya, asante.
3: Hapo ndiyo unafika tata kutoka kwenye muda wa kuzawadisha. Ndiyo kutoka hapo labda umemzawadisha shilingi 10,000 au 20,000 anasema huyu ni mimi mwalika kwenye sherehe yangu, alafu ndiyo anakuja ananitolea tu shilingi 20,000.
0: Haya,
1: tunakushukuru sana kwa mchango wako. Kwamba kwenye zawadi ndo unaonekana sana kuliko kwenye kupewa nini? Kupewa mwaliko.
0: Hapana, hiyo hakuna. Yaani ni tabia mbaya tu. Hiyo ni tabia mbaya. Kwa sababu wewe wezi ukaja kuazima kwangu sufuria, umeazima nimekotea na mimi kosti na mifuniko, mara ukaja naomba na sahani, nikakupa sahani. Alafu mimi sijui kesho yake nashtukia tu disco hapo linadunda.
1: Mimi ndugu yangu unafanya nini? Kama nilivyokuambia, mimi mwenzako sijiwagi kabisa kukaa kimya. Yaani lazima nitakwambia sasa. Isha mwisho siku nitakwambia.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Nam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni kukaribishe katika kipindi cha Ijumaa Karim. Leo ni tarehe 7 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Kile napotimu wakati kama huu hapa na juma kama leo, basi unapata nafasi ya kusikiza mawaidha dini ya Kiislamu. Kwa ni kukaribishi kupote pale ambao unasikiza radio Mazingira FM, na kama inavyofika kama huu anakuepo hapo Ustaz Adil Banaibu ambaye anakuepo hapa ndani kutoa down kidogo na mawaidha dini ya Kiislamu. Basi nikwambie karibu sana popote pale ambapo unasikiza radio Mazingira FM. Ustaz, assalamu alaikum. Naam, karibu Sheikh. Kili hapo sasa tuwa napatana, eh?
1: Naam.
0: Kheri?
1: Adam, shukuru Allah. Siji wewe.
0: Juma hako mara nyingine tena.
1: Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema.
0: Naam.
1: Alitukutanisha Ijumaa iliyokwisha. Sasa tena Allah subhana ametukutanisha Ijumaa hii. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu.
0: Asikaribu sana,
1: Shukuru. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان، أحييك بتحية الإسلامية، تحية مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نصالة نسلام زمويندي ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Nina kukaribisha ndugu yangu msikilizaji katika kipindi hiki cha Ijumaa Karimu, tupate kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba sisi wanadamu, na baada ya kutuumba akatupa miongozo, kanuni na sheria, na akayataka maisha yetu yawe katika Uislamu. Jambo lolote tutakalolifanya sisi waja wake liendane na sunna na Qur'ani. Tufuate maneno yake ambayo ni aya za Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ninapenda kuzungumzia al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ni somo ambalo si geni. Nimeshalizungumza sana, lakini nimewiwa kulirudia somo hili kwa sababu tukiangalia malengo yaliyomfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi wanadamu ni kinyume kidogo na vile watu wanavyofikiria. Mimi naamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba sisi wanadamu katika harakati au kwa niaba ya harakati hizi tunazozifanya. Ni pale Mwenyezi Mungu alipothibitisha kuonyesha lengo la yeye kutuumba, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu tu mimi Mola wao niliowaumba. Kumbe lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposema al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, kuamrisha yaliyokuwa mazuri na kukataza yaliyokuwa mabaya, ni wewe mwanadamu uwe ni hamasa kwa ndugu yako, kwa jirani yako, kwa rafiki yako. Mume awe hamasa kwa mke, Na mke awe hamasa kwa mume, na wazazi wawe hamasa kwa watoto. Tukiwa ni hamasa kila mmoja kwa nafasi yake, litatengenezeka jambo lilokuwa muhimu ambalo litaendana na dhamira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutumba sisi wanadamu. Jiulize wewe kama Muislamu, ni kwa kiwango gani umejitoa kwa ajili ya kuipambania dini yako, kuhakikisha wale watu wote wasiosali wakamuelekea Mola wao mlezi kwa kujitoa, kwa kupoteza muda wako, kwa kutenga muda wako kuwazungukia wale Waislamu ambao ima huwaoni au unawaona lakini misikitini huwaoni wanatekeleza ibada. Ni kwa kiwango gani wewe mtaani kwako umehakikisha majirani zako waliokuwa Waislamu wanasimamisha hiyo ibada, ili na wewe uondokane na ile dhima aliyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an rayyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja miongoni mwenu ataulizwa kutokana na kile alichokichunga. Wewe kama ni mume, umetumia nafasi gani wewe kuhakikisha mkeo anasimamisha sala tano zinazomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na kama wewe ni mke, umetumia nafasi gani uliyokuwa nayo kwa huyo mumeo kuhakikisha anasimamisha ibada inayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyinyi kama wazazi, mmetumia jukumu gani kwa watoto mliokuwa nao kwanza kuwalea katika maadili ya Kiislamu? Sio kuwalea watoto kwa mtazamo wa kidunia. Tunapaswa kuwalea watoto wetu kwa mtazamo wa kidini, kwa sababu mzazi yoyote anayemlea mtoto wake kwa mtazamo wa kidunia, majuto yake hayatamuacha salama. Lakini ukimlea mtoto wako kwa mtazamo wa kidini, utakuwa ni mwenye kutabasamu na mwenye kusifiwa na wale watakaomuona mtoto namna ulivomlea na kumshibisha mazingira ya kidini. Mtoto anafanya ibada, mtoto anaisoma Qur'ani, mtoto anatembea dini kama ilivyoelekeza, kama ni mtoto wa kike anavaa mavazi ya Kiislamu muda wote, kwa kuonyesha kwamba mimi ni Muislamu, ndio maana ninapaswa kuvaa mavazi ya aina hii. Lakini we baba na we mama, ni kwa kiwango gani mnasimama katika nyumba yenu kuhakikisha watoto wenu wanasimamisha ibada? Ibada sio hiari, ibada ni lazima. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo kila Muislamu siku ya kisimamo mbele ya Mola wake itakuwa ni sala. Hili tusisahaulishane, na tusisahau jambo hili. Kwa sababu gani? Lengo la Mwenyezi Mungu kutuumba na jambo lililompeleka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbinguni ilikuwa ni kupokea ibada. Mtume hakwenda kupokea sadaka, Mtume hakwenda kupokea zaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakwenda kufaradhishiwa saumu. Saumu imefaradhishiwa hapa hapa duniani, zaka imefaradhishiwa hapa hapa duniani. Tena kama sikusahau, ilikuwa ni kama mwaka wa tatu baada ya Mtume kuhama kutoka kutoka Maka kwenda Madina, kama sikusahau. Kwa hivyo yote haya ni mambo yaliyotokea hapa hapa duniani. Lakini swala ilimsafirisha Bwana Mtume Muhammad minal baitil harami ila almasjidil aqsa, kutoka Maka mpaka msikiti wa Yerusalemu. Akatoka Yerusalemu Bwana Mtume Muhammad akapanda mbingu ya kwanza, ya pili mpaka ya saba, kwenda kupokea hizi ibada tano. Unawezaje kupuuza kitu kama hicho? Na aliyekuumba wewe anakuambia jambo la mwanzo atakalokuhesabu wewe itakuwa ni swala. Achana na sadaka zako, achana na saumu zako, achana na zaka zako, achana na matendo mengine yote mazuri uliyoyafanya, yote yatasubiri kwanza, yote yatasubiri kwanza. Je, sala yako ilitekelezeka kwa ukamilifu wake? Pale ambapo sala itakapokuwa imekamilika kupitia zile hesabu zitakazokuwa zimefanyika, tusijisahaulishe katika jambo hili. Sala zitakapokutwa zimekamilika kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad, na kila mmoja analijua hili, ndipo matendo mengine yote yatapatiwa fursa sasa nayo kupitiwa. Lakini sala itakapokutikana haipo kwako wewe Muislamu, hili liko wazi tu wala halihitaji ubishani. Mambo yako mengine yote yatakuwa hayana nafasi ya kukubaliwa kwa sababu lengo hukuweza kulitimiza katika maisha yako. Yaani tunaweza tukachukulia mfano, kutoa sadaka na huku husali ni sawa na mtu kula bila kunawa. Bado utaonekana wewe unafanya dhihaka, unafanya utani, unafanya mchezo wewe. Kumbe lazima utekeleze lengo kwanza mama, ndipo matendo mengine yote yatafuatia baada ya lile kusudio kuwa limekamilika. Kwa hivyo tunasema al-amru bil ma'rufi ni jambo zima la kuamrishana kufanya yaliyokuwa mazuri. Na ndiyo maana panasemwa hapajapatikana waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana kunako jambo lililokuwa muhimu na bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kuhusiana jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini aya yoyote inayohusisha mambo mazima ya kutoa linaanza jambo zima la kusimamisha ibada? Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratil Jum'a, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jum'a, enyi mlioamini Allah, itakaponadiwa adhana ya sala, fas'au ila dhikrillah, fanyeni haraka, nendeni upesi upesi kumdhakiri Allah, mwende mkasali, wadharul bai'a, muache kuuza na kununua na kazi nyingine yoyote mtakayokuwa mnaifanya, muiache kwa sababu hiyo kazi ni mbadala baada ya kuwa utekelezaji wa ibada maalum umetekelezeka. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, litakapomalizika jambo la kufanya ibada, ndipo nyinyi Waislamu mtawanyike kwenda katika kutafuta riziki zenu, kwenda katika makazi yenu. Usione kazi yako ni bora zaidi, kwa sababu siku ya kiyama kazi yako inaweza kuwa ni mzigo uliokuwa mzito ambao hutaweza kuutua, kwa sababu ndiyo iliyopelekea kuasi amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu anasema fas'au ila dhikrillah, nendeni haraka kwenda kumabudu Bwana Mola wenu. Wadharul bai'a, muache kuuza na kununua na kazi nyingine yoyote mtakayokuwa mkiifanya. Dhalikum khairul lakum, nyinyi kufanya hilo jambo ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamuna, ikiwa mnajua. Ni nani Muislamu wa sasa asiyejua umuhimu wa kufanya ibada? Na wewe kama Muislamu, hebu jaribu kujitathmini, wewe unakwama wapi? Na kinachokukwamisha wewe ni nini mpaka unashindwa kufanya ibada ndani ya wakati? Leo Waislamu wamechagua ibadati kwa matakwa yao. Muislamu kashachagua yeye ibada yake itakuwa ni siku ya Ijumaa. Anahisi Ijumaa ndipo uwezo wa Mwenyezi Mungu upo, na ndiyo sala muhimu kwake katika maisha yake. Tukumbushane ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fawailul lilmusallina, ole wao wenye kusali, adhabu kali itawapata wale wenye kusali. Kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale katika sala zao wanapuuza. hawana ule utaratibu waliowekewa kwa kanuni ya dini. Wanafanya watakavyo wao, wajisikiavyo wao, kinyume na utaratibu uliowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo al-amru bil ma'rufi, kuamrishana mambo yaliyokuwa mazuri, wanahayu anil munkari, na kukatazana yale mambo yanayochukiza. Amru bil ma'rufi ni kuamrishana jambo la kiibada, nahayu anil munkari ni kuamrishana watu wasiache ibada, kwa sababu kuacha ibada ni jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu katika imani, kama sala ndilo jambo la kwanza tutakalohesabiwa nalo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waonaje jambo hili kuwa ndilo liwe kipaumbele katika maisha yetu, liwe ndilo lengo namba moja katika maisha yetu, na ndiyo iwe makusudio yetu katika maisha yetu? Kama kweli tunaamini sisi wote tutakufa, tunachelewa wapi na tunakwama wapi kutokujiandalia jambo muhimu litakalokuwa ni mtetezi wetu tutakapokuwa katika makaburi yetu? Ndugu yangu katika imani, vyote tulivomilikishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala vitakuwa ni venye kubakia hapa duniani. Tutakachoenda nacho ni amalun saliha, ni matendo yaliyokuwa mema au matendo yaliyokuwa mabaya, na haya matendo mabaya yatatuangamiza mbele ya Mwenyezi Mungu, na matendo mabaya yatafanya safari yetu kuwa ni ngumu sana, lakini matendo mazuri yatakuwa ni rafiki aliyekuwa mwema, rafiki aliyekuwa mzuri, rafiki mwenye kutuzungumzisha, mwenye kutuondolea ukiwa katika makaburi yetu, na sala zitakuwa ndilo tandiko la kila mmoja wetu pale atakapokuwa amelazwa katika kaburi yake. Al-ikhwatu fil iman, afdalul a'mali al-amru bil ma'rufi, matendo yaliyokuwa bora na kazi iliyotukuka mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha, anasema hakika tendo lililokuwa bora na kazi iliyokuwa iliyotukuka, al-amru bil ma'rufi, ni jambo la kuamrishana yaliyokuwa mema, wa nahayu 'anil munkari, na kukataza kutokana na yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi Ta'ala, na kuhusieni enyi waja wa Mwenyezi Mungu mnaonisikiliza, nami nikihusia nafsi yangu katika kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndugu zangu, naweza nikasema hatufanyi ibada kwa sababu tunamuogopa Mwenyezi Mungu kidogo sana. Tunafanya ibada kimachale sana. Hatuna makamilifu katika kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu asiyetekeleza ibada tunamtahadharisha, na wewe unayetekeleza ibada pia tunakutahadharisha. Je, ibada yako unayoifanya ndiyo ile inayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na ibada yako unailinda kwa kiwango gani? Na wewe umekaaje katika utekelezaji wa hizo ibada ulizoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usije kuwa unafanya ibada ikawa ni patupu, hakuna chochote unacholipwa kutokamana na yale ambayo hutaki kuachana nayo na yaliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndiyo mada inayosema wanahayu anil munkari, na kukatazana, kukumbushana, kujiepusha na yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema washanaanul fasiqi yani bughdha, faman amara bil ma'ruf faqad shadda dhahra al mu'min, waman naha 'anil munkari arghama anfa al munafiq. Na jambo hili la kuamrisha yaliyokuwa mazuri ndilo jambo linalomchukiza mtu aliyekuwa mbaya. Ukimwambia mtu mbaya aachane na matendo yake yaliyokuwa mabaya, anakuchukia wewe unayemkumbusha, kwa sababu anaona wewe ni moja katika vikwazo katika mambo anayoyafanya. Lakini Umar ibn al-Khattab anasema, Ali ibn Abi Talib anasema, faman amara bil ma'rufi, hakika mwenye kuamrisha aliyokuwa mazuri, faqad shadda dhahara al-mu'min, huyo kamtia nguvu aliyekuwa na imani. Waman nahaa 'anil munkari, na mwenye kukataza kutokana na jambo lenye kuchukiza, arghama anful munafiq, huyu kalitia hasara, kaliponda ponda, kalitia hasira pua la mtu ambaye ni munafiki, asiyependa kuambiwa ukweli, kuachana na mabaya ili ayatende yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, tujikite sana katika kufanya ibada. Ibada hii ndilo jukumu kubwa ambalo tulilopewa na Bwana Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad kabebeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, al-farqu bainana wa bainahum tarku as-sala. Tofauti iliyo kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni kuacha sala. Kwa hivyo wewe Muislamu usiposali, huna utofauti na asiyekuwa Muislamu. Kwa sababu gani? Asiyekuwa Muislamu yeye ibada zake ni Jumamosi peke yake, ima Jumapili. Na wewe Muislamu umeshachagua ibada yako ni Ijumaa peke yake au Ramadhani itakapokuwa imefika. Hizi nyakati zilizobakia wewe huna muda nazo, uko bize na biashara, uko bize na kazi, uko bize na kilimo, uko bize na ufugaji, uko bize kwa namna yoyote utakavyokuwa bize. Kwa hivyo hapataonekana tofauti yako wewe na asiyekuwa Muislamu. Ili tofauti yako ionekane, ni wewe usimamishe ibada kikamilifu kama ilivyoainishwa na kuelekezwa. Tuna sala ya dhuhuri, tuna sala ya asri, tuna sala ya al-magharibi na al-isha, tuna sala ya subhi. Sala zote hizi ni jukumu lako wewe Muislamu kuhakikisha unazisali. Na huziswali kwa sababu gani? Ukiniambia uko bize na kazi, kwani wewe ndiye umekuwa wa kwanza duniani kuwa bize na kazi? Kuna watu waliyafanya majukumu yao kikamilifu, lakini muda wao wa kuondoka waliondoka bila kupewa nafasi ya kujitetea wala kuomba kurejeshwa. Lakini na wote waliondoka, jambo ni lile lile, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-sala. La mwanzo kuhesabiwa mtu siku ya kiyama ni sala, wala sio utendaji bora uliotukuka wa kazini kwako, namna gani ulivyopambana kumridhisha bosi wako. Haya Mungu hayakuhusu, ulimridhisha bosi wako wa kidunia. Hivi je, umesahau ya kwamba yupo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuamrisha wewe na bosi wako kufanya ibada? Kati ya bosi wako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kati ya kazi yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kipi ulikichagua kuwa bora na cha kwanza katika maisha yako? Kipi kilikuwa ni kipaumbele cha kwako wewe katika maisha yako? Kwa makosa uliyoyafanya, na Allah atakuwa hana kipingamizi, atakulipa kwa yale uliyoyatenda. Tunaambiwa kulluna yujiza bima qadisana, sote tutalipwa kwa yale tuliyoyatenda. Allah hawezi kukupa tofauti na yale uliyoyatenda. Allah ni mwadilifu bwana, atakulipa kwa yale uliyoyatenda. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatuambia, ma min qaumin yakunu fihim rajulun, hapajapatikana watu ambao miongoni mwao akawemo mtu mmoja, ya'malu bil ma'asi, akawa anafanya maasi, matendo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayaqdiruna an yughayyiruna, na wakawa wanaweza kumzuia, kumuondosha katika yale matendo anayoyafanya,
2: fala yughayiruna, wakawa hawakutumia nafasi ya kumuondosha na kumbadilisha katika yale matendo anayoyafanya, wakasema ah, atajijua mwenyewe, kila mmoja ana kaburi lake atakalozikwa. Mwenyezi Mtume SAW anasema inna ammahumullahu bi'adha illa ammahumullahu bi'adhabin qabla ayyamutu, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhana atawaeneza wote adhabu kabla hawajafa. Tutapitia hatua mbalimbali ngumu kwa sababu ya kutupa msingi na maisha aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo ndugu zangu Waislamu, tukumbushane, leo Waislamu si watu wa kuhangaika kimaisha. Leo Waislamu wanalia maisha magumu, watu wanataabika, kazi haziendi, vilimo havifanani, mifugo haiendani. Ni kwa sababu tumetupa misingi na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo Waislamu hatuishi kiislamu. Leo Waislamu hatuishi kiislamu, ila tunaishi inavyowezekana katika Uislamu. Leo Waislamu hatuishi Uislamu wetu na hatujaushiba Uislamu wetu, badala yake leo kuna mambo yametutangulia katika Uislamu wetu. Leo Muislamu asilimia kubwa kaigawa, yani tunaweza tukasema asilimia 70 kaipa dunia, halafu asilimia 30 kaipa akhera. Unaweza ukaona, ukitaka kulijua hilo ni swala la wewe kujitafakari na kujitathmini. Je, mathalan umemaliza kusali ukapigiwa simu, kati ya lile jambo lililokuwa muhimu lililokubakisha msikitini na simu, utamuona mtu anakimbia kwenda kupokea simu, kwa maana kwamba tayari dunia inamtaka kwa wakati ule akaitumikie. Kwa hivyo maana yake tumebezi sana duniani, akhera tukaipa asilimia zilizokuwa ndogo sana. Leo adhana inatoka ndugu yangu katika imani, unaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, unashindwa kuitika wito wa Allah, wewe unaendelea na kazi yako, kwa maana kwamba dunia umeipa asilimia 70, akhera umeipa asilimia 30. Kwamba si muhimu sana wewe kuitika adhana. Leo ndugu zangu Waislamu, panasomwa sehemu Qur'ani, watu hata kusisimka hawasisimki, wanaona kama ni jambo la kawaida linalofanyika katika maeneo hayo. Ni ishara tosha kwamba leo tumeshatupa ile silsila na kanuni. Kwa hivyo lazima tukumbushane, ni jukumu la kila Muislamu popote uwapo, uwe nani, uwe vyovyote utakavyokuwa, lazima uchukue nafasi ya kukumbusha yaliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Mtaani kwako kumbusha, kwa Waislamu wenzako kumbusha, nyumbani kwako kumbusha, katika jamii unaochangamana nayo kumbusha, eneo la biashara yako kumbusha, wewe ukiwa bosi kazini kwako wakumbushe wale Waislamu unaofanya nao kazi katika ofisi, ili maisha yote ya kheri yaweze kuwaenea nyote kwa baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiyafanya haya, tutakuwa tumetimiza lengo la madhumuni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akisema kuntum khaira ummatin, nyinyi mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnasi, mmetolewa special kwa ajili ya watu, taamuruna bil ma'rufi, mnaamrisha yaliyokuwa mema, watanhauna anil munkari, na mnakataza kutokana na yale yanomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, watu uminuna billah, na mnaamini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab, laiti wangeliamini watu waliopewa kitabu hii Qur'ani, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni bora kwa wao, wangelipata neema zilizokuwa nyingi. Asema minhumul mu'minun, miongoni mwao cha kushangaza wapo waliokuwa na imani, wa aktharuhumul fasiquna, unaona Mwenyezi Mungu, na wengi wao miongoni mwa hao ni waovu mno kama nilivyosema, asilimia 70 tumeipa dunia na asilimia 30 tumeipa akhera. Mwenyezi Mungu mwenyewe anathibitisha kwa kusema wa aktharuhumul fasiquna, na wengi wao ni waovu. Tunalo jukumu, tunalo jukumu sisi kama Waislamu kupunguza hii idadi kubwa ya mafasiki. Tuamrishane yaliyokuwa mema, tukatazane yaliyokuwa mabaya. Tutafanikiwa mno kama tutakapokuwa tumelitekeleza hili jambo, na ni jambo linalompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si jambo ambalo linatakiwa kubezwa kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha raa ahadukum munkara, atakapoona mmoja wenu jambo lolote lenye kuchukiza, falyughayyirhu biyadihi, basi jambo hilo alizuie kwa mkono wake, fa illam yastati, kama hakuweza kulizuia kwa mkono wake, fabilisanihi, basi alizuie kwa ulimi wake, fa illam yastati, la kama hakuweza kulizuia kwa ulimi wake, fabiqalbihi, basi achukilie katika moyo wake, wadhalika adhaful iman, na kuchukilia katika moyo ni udhaifu wa imani. Unashindwaje kuambia watu ukweli kutokana na yale mabaya wanaoyafanya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombeane kila la kheri, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni walinganiaji waliokuwa bora, na kila mmoja alinganie jamii anayotakiwa kuilingania. Ikiwa ni ndani mwako, lingania jirani yako, mlinganie mfanyakazi mwenzako, mlinganie mtu yoyote unayeamiliana naye aliyekuwa Muislamu, embu mlinganie, wote tuneemeke kwa neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baba na mama, linganianeni nyinyi kwa nyinyi katika utekelezaji wa ibada, na mshirikiane kuwalingania watoto wenu ili waweze kuelekea maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watakia kila la kheri, na utekelezaji wa haya tuliyosikiliza yanaweza yakatunufaisha haya tuliyosikiliza mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mlikuwa nami ndugu yenu Al-Ustadh Adil Ayub Jaafar, insha Allahu Karim, na kutakieni utekelezaji uliokuwa mwema. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari. Kutoka hapa Radio Mazing FM, msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Kesi inayowakabili washtakiwa 23 ambao ni wanachama wa na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanaoshtakiwa kwa kosa la ugaidi imeahirishwa hadi Jumatatu Agosti 17. Watu wawili mkoani Manyara wamefariki dunia baada ya kuliwa na fisi. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia kesho Jumamosi tangu uvamizi wa Urusi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Kagera. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amezitaka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuhakikisha wananchi wa kata ya Nyakabanga wilayani Karagwe mkoani Kagera wanalipo kifuta machozi ndani ya wiki moja baada ya kuathiriwa na wanyamapori. Dr. Kijaji ametoa agizo hilo Agosti 6, 2026 baada ya wananchi kulalamika uvamizi wa tembo katika mashamba na makazi yao. Amesema serikali imeboresha mfumo wa ulipaji wa kifuta jasho na kifuta machozi ili waathirika walipwe kwa wakati. Aidha, ameagiza TAWIRI na TAWA kufanya utafiti wa mienendo ya tembo na kuwafunga visukuma mawimbi tembo viongozi ili kusaidia kuwazuia kabla hawajaingia katika maeneo ya wananchi na kusababisha madhara. Amesema mamlaka hizo pia zishughulikie changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu ili kulinda maisha na shughuli za wananchi. Mwanza. Kesi inayowakabili washtakiwa 23 ambao ni wanachama na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutoka wilaya za Nyamagana na Ilemela mkoani Mwanza wanaoshtakiwa kwa kosa la kupanga njama za kutekeleza vitendo vya kigaidi imeahirishwa hadi Jumatatu Agosti 17, 2026. Ahirisho hilo limetolewa baada ya upande wa jamhuri kueleza mahakama kuwa bado haujakamilisha maandalizi ya ushahidi wake, hivyo kuomba muda zaidi kabla ya kuendelea na usikilizwaji wa shauri hilo. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani Alhamisi Agosti 6, 2026 mbele ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza Eric Murray kwa ajili ya kusomewa mashtaka hayo. Kesi ya kwanza namba 16379 mkwaju 2026 inawahusisha washtakiwa 13 kutoka wilaya ya Ilemela ambao wanatuhumiwa kufanya kosa hilo kati ya Juni 25 hadi Julai 7, 2026. Washtakiwa hao ni Alfaksadi Nyamwaga, Fantoson Mpango, Abeli Mwesa, Hassan Saidi, Emmanuel Wambura, Adamu Idi, Damas Sadok, Petro Mabula, Abduli Kagwidi, David Mashaka, Filipo Masatu, Edward Mikindo na Emmanuel Doto. Manyara. Watu wawili mkoani Manyara wamefariki dunia baada ya kuliwa na fisi ambao wameripotiwa kutoka katika makazi yao na kuingia majumbani kutafuta chakula. Tukio la kwanza limetokea katika eneo la Dareda Mission wilaya ya Babati ambapo Manase Nicodemus mwenye umri wa miaka 40 alifariki dunia baada ya kushambuliwa na fisi. Tukio jingine lilitokea kijiji cha Gidigwari, Anthony Sakwere anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 na 35 ambaye alikuwa mwalimu wa kwaya wa kanisa Katoliki kutoka kijiji cha Donya alifariki dunia kwa kuliwa na fisi hadi kubaki sehemu kidogo ya mwili wake. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Manyara Ahmed Makarani amethibitisha kutokea kwa matukio hayo na kusababisha mauti kwa watu wawili. Kamanda Makarani ameeleza kwamba polisi wanaendelea na uchunguzi wa matukio hayo ya vifo vinavyodaiwa kusababishwa na fisi ambayo yametokea maeneo tofauti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia kesho Jumamosi tangu uvamizi wa Urusi.
Taarifa hii imetolewa na afisa wa cheo cha juu wa Ukraine

0: wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP. Amesisitiza umuhimu wa ziara hiyo kwa mshirika wa jadi wa Urusi, akisema wanahitaji kuwaondoa wa Serbia kutoka upande wa Urusi. Zelensky hajawahi kuitembelea Serbia tangu alipokuwa rais mwaka wa 2019. Serbia inaonekana kama mojawapo ya nchi rafiki zaidi ya Urusi barani Ulaya, huku rais wake Alexander akiwa amefanya mazungumzo na rais Vladimir Putin wa Urusi huko Moscow, ambapo alitoa wito wa kuimarisha ushirikiano na biashara. Na viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki watafanya mkutano wa kilele Ijumaa mjini Jeddah. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo kimoja kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia katika taarifa yake kwa shirika la habari la AFP. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa. Lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pakistan imekuwa ikifanya juhudi kama mpatanishi kujaribu kukomesha vita kati ya Marekani na Irani, ambavyo vimevutia nchi kadhaa za Cuba na kuathiri usafiri wa baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kesi inayowakabili washtakiwa 23 ambao ni wanachama na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wanaoshtakiwa kwa kosa la kigaidi imeahirishwa hadi Agosti 17. Watu wawili mkoani Manyara wamefariki dunia baada ya kuliwa na fisi. Katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia kesho Jumamosi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako wa kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, geografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo

Wanafunzi wakutu wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 220,000 peke yake. Form za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kitu.

tano na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.

0: kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari la AFP kwamba mapigano yanaendelea katika maeneo ya Sirwa na Al-Qasara ambako Wahuthi wameshambulia pia ghala la silaha. Hapo jana Wahuthi waliwaua wanajeshi wa serikali wasiopungua 58 katika moja ya matukio mabaya zaidi kati ya pande hizo mbili hasimu kwa miaka mingi. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022 kati ya Wahuthi na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia yalitekelezwa kwa kiasi kikubwa kabla ya kuvunjika mwezi uliopita. Riyadh. Viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki wanakutana hivi leo katika mkutano wa kilele mjini Jeddah na wanatarajiwa pia kusaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wanatarajiwa kukutana pia na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, wakilenga kujadili namna ya kuunda jukwaa pana la usalama wa kikanda ili kukuza ushirikiano na utulivu. Mkutano huu unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, huku eneo hilo la Mashariki ya Kati likiwa katika hali ya hatari kufuatia vita vya Iran vinavyotishia kutanuka. Kiev. Watu wasiopungua 7 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi katika majimbo ya Dnipropetrovsk na Kharkiv nchini Ukraine. Moscow imejibu mashambulizi makubwa ya droni ya Kiev ambayo yamesababisha uharibifu wa miundombinu kadhaa nchini Urusi, hasa kwenye kampuni kubwa ya biashara ya mtandaoni ya Wildberries. Hayo yakiarifiwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake Farhan Haq amelaani mashambulizi yanayofanywa na Ukraine na Urusi dhidi ya maeneo ya kiraia.
2: Attacks against civilians and civilian infrastructure.
3: Mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na lazima yasitishwe mara moja. Katibu mkuu anasisitiza wito wake wa kupunguza uhasama kwa lengo la kusitisha kikamilifu mapigano bila masharti ili kufikiwa amani ya haki endelevu na kamili kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa na maazimio yake.
1: Katika miezi ya hivi karibuni, nchi hizo mbili zimekuwa zikizidisha mashambulizi na kusababisha ongezeko la vifo vya raia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewaweka karantini abiria wapatao 200 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu Kinshasa baada ya hapo jana abiria mmoja kufariki baada ya kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Abiria huyo mgonjwa alishuka kwenye boti hiyo takriban wiki 3 zilizopita huko Pimu katika jimbo la Mongala, zaidi kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando ya mto Kongo, na baadaye alifariki. Hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa mjini Kinshasa. DRC imekuwa ikipambana na mlipuko wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu ambao unakuwa kwa kasi, huku maambukizi yakifikia 4000 na vifo zaidi ya 1800. Juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo hatari zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo na migomo ya wahudumu wa afya wanaodai mishahara yao. Bangkok. Watu kadhaa wameuawa na zaidi ya 20 wamejeruhiwa katika shambulizi la risasi katika shule moja kaskazini mwa Bangkok nchini Thailand. Vyombo vya habari nchini humo vimenukuu mamlaka vikisema walimu watano ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo lililotokea leo asubuhi katika shule ya Debsirin Northamburi jimboni huko Northamburi. Polisi wanasema mshukiwa ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 9 alipatikana amekufa darasani akiaminika kujipiga risasi baada ya shambulizi. Risasi nyingi pia zilipatikana kwenye begi lake. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kabla ya kwenda shuleni, kijana huyo huenda aliwaua babu na bibi yake kwa kutumia bunduki ya babu yake. Mamlaka pia zinachunguza madai kwamba mwanafunzi huyo alikuwa akifanyiwa vitendo vya uonevu shuleni hapo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
4: DW, dunia yetu leo mchana.

Shukrani sana Ubena na nakutakia mchana mwema. Basi ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi mchana huu. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania azindua tume ya uchunguzi wa kijinai kuchunguza ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, kana sikusikia zaidi. Wasiwasi waongezeka baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa inaelekea Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye mjadala

0: wasanii hapa ambao wataungana nasi wanapoadhimisha miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Tafadhali kaa nasi. Basi tunapoanza uchambuzi mchana huu tunaelekea huko nchini Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa kijinai kuhusu ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Rais Samia amesema kujumuishwa kwa majaji kutoka Uganda na Namibia kunalenga kuipa tume hiyo mtazamo mpana katika kubaini waliohusika, waliochochea na kufadhili ghasia hizo. Florence Majani na taarifa zaidi.
1: Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume hiyo leo Agosti 7 akisema ushiriki wa wajumbe kutoka Uganda na Namibia utasaidia kuleta mtazamo mpana katika uchunguzi wa matukio yaliyojiri Oktoba 29. Amesema tume hiyo inatarajiwa kwenda kwa kina kubaini waliohusika moja kwa moja, waliochochea ghasia hizo pamoja na waliozifadhili.
2: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu.
1: Tume hiyo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shaban Ali Lila na ina wajumbe watano. Wawili kati yao wanatoka nje ya Tanzania: naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Tilenge Damaseba na jaji wa mahakama ya rufani ya Uganda Barishak Sheborion. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan akaongeza zaidi:
2: "Basi sana wa Tanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue."
1: Kuundwa kwa tume hiyo kunatokana na mapendekezo ya tume ya jaji Mohamed Chande Othman iliyochunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Aprili 23 mwaka huu, Rais Samia alipokea ripoti ya tume hiyo ambayo pamoja na mambo mengine ilipendekeza uchunguzi wa kina wa kijinai ili kubaini uwajibikaji katika matukio hayo. Tume ya jaji Lila imepewa siku 150 kukamilisha kazi yake. Hata hivyo, kuundwa kwake kumepingwa na baadhi ya wanaharakati ambao wamekwenda mahakamani wakitaka hatua hiyo ibatilishwe. Mchambuzi wa sayansi ya siasa na uongozi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Dr. Revocatus Kabobe, anasema kuwajumuisha majaji kutoka nje kunaweza kuongeza mtazamo mwingine na tija katika uchunguzi huo.
3: Lakini bado ninaona kuna unaweza kujitokeza kutokuamini yatokanayo, kwa sababu tumeenda kwenye hili swala bado tuna mgawanyiko wa kisiasa, kwamba kila kundi la kisiasa linatazama masuala ya Oktoba 29 kwa jicho lake.
1: Ripoti ya tume ya jaji Chande ilisema angalau watu 518 walipoteza maisha kwa sababu zisizo za kawaida, wakiwamo waliopigwa risasi wakati wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International pia limetaka uchunguzi huru na wa kina kuhusu vifo hivyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Shukran Florence. Na tunasalia kwenye eneo hilo la maziwa makuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ya visa vya Ebola imevuka 4,000, huku mlipuko huo ukitajwa kuwa wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Wasiwasi sasa umeongezeka baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa. WHO inaonya kuwa virusi vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi ya kuvidhibiti. Zaidi tunaarifiwa na Tatu Karema.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na hatua nyingine ya kutisha katika mlipuko wake wa Ebola baada ya idadi ya visa vilivyothibitishwa kuvuka 4,000 kwa mara ya kwanza, huku kukiwa na hofu mpya kwamba virusi hivyo vinaweza kusogea karibu na mji mkuu Kinshasa. Takwimu za hivi karibuni za taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha visa 4,053 vimethibitishwa na watu 1,850 wamefariki dunia. Huu sasa ni mlipuko wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 uliokuwa na zaidi ya visa 28,000. Mlipuko wa sasa umeenea katika majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hoitwele na Shopo, huku Ituri ndio kitovu kikuu. Lakini wasiwasi umeongezeka zaidi baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa kutoka Shopo. Mamlaka zilifuatilia boti hiyo na kuizuia umbali wa kilomita 65 kutoka Kinshasa, mji wenye wakazi karibu milioni 14. Mabara inayohamishika imepelekwa eneo hilo kuwapima abiria wote, huku boti ikiendelea kutengwa. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kasi ya maambukizi kwa sasa ni kubwa kuliko kasi ya juhudi za kuyadhibiti. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuongeza kasi ya kukabiliana na mlipuko huo.
5: Ebola inaweza kudhibitiwa, lakini tunahitaji kufanya mambo sahihi na kuyafanya kwa haraka. Ni lazima tuongeze kasi, kwa sababu tusipofanya hivyo hatutaweza kuidhibiti. Virusi hivi viko mbele yetu na vinasambaa kwa kasi. Kwa sasa tunajaribu kuvifikia, lakini tuko nyuma sana. Kwa hiyo tunapaswa kuongeza kasi ili tuweze kuvifikia na kuzuia kuenea kwake.
4: Wataalamu wanaamini mlipuko huo huenda ulianza mapema zaidi kuliko ilivyofikiriwa. Utafiti uliochapishwa mwezi uliopita unasema maambukizi huenda ilianza Ituri tangu Januari, miezi minne kabla serikali kutangaza rasmi mlipuko Mei 15. Zaidi ya visa 500 vinavyoshukiwa vilibainishwa katika kipindi hicho. Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mfumo dhaifu wa ufuatiliaji wa magonjwa na uhaba wa miundombinu ya afya ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kufanya biti kwa mgumu. Katika baadhi ya vituo vya matibabu vya Ituri, wahudumu pia wameandamana wakilalamikia kutolipwa posho zao. Changamoto nyingine kubwa ni aina yenyewe ya virusi. Mlipuko huu wa 17 kutangazwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unasababishwa na aina ya bundibugyo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba maalum. Kwa sasa, mamlaka zinasubiri majibu ya vipimo vya abiria wa boti iliyozuia karibu na Kinshasa, matokeo ambayo yatakuwa muhimu katika kubaini kama mlipuko unaosambaa mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi umeanza kusogea kuelekea mji mkuu.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
7: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, msikilizaji, tu ngali kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kujizuia nchini Yemen baada ya Wahuthi kuongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na Saudi Arabia. Takriban wanajeshi 58 wa serikali wameuawa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku watu 11 wakijeruhiwa upande wa Saudi Arabia. Mapigano haya yanazua hofu kwamba Yemen inazidi kuvutwa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Bruce Amani na taarifa kamili.
5: Ni moja ya siku zilizokuwa na umwagaji mkubwa zaidi wa damu kwa vikosi vya serikali ya Yemen tangu mapigano makali yalipopungua mwaka wa 2022. Takribani wanajeshi 58 wa serikali wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyofanywa na Wahuthi katika majimbo ya Marib na Hadramut. Msemaji wa kijeshi wa Wahuthi Yahya Sarey amesema walilenga kambi na maeneo ya vikosi vya serikali, wakidai kulikuwa na maandalizi ya operesheni ya kijeshi inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wizara ya Ulinzi ya Yemen imeapa kujibu mashambulizi hayo kwa kile ilichokiita wakati na mahali mwafaka. Na mapigano hayo sasa yamevuka mpaka wa Yemen. Saudi Arabia imesema watu 11 walijeruhiwa katika shambulizi la Wahuthi katika eneo la Najran kusini mwa nchi hiyo. Miongoni mwao ni raia 7 wa Saudi Arabia pamoja na raia wa Misri, Yemen na Pakistan. Mtoto mwenye umri wa miaka 4 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Hali hiyo ndiyo inayoutia wasiwasi Umoja wa Mataifa. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amezitaka pande zinazopigana kujizuia.
8: We're aware of those reports that you just.
9: Kurejea kwa mapigano kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana kwa juhudi kubwa katika kupunguza ghasia katika miaka hivi karibuni. Pande zote zinapaswa kuyapa kipaumbele mazungumzo na kushiriki kwa dhati katika juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa za kufikia suluhu ya kisiasa kwa njia ya mazungumzo.
5: Lakini dalili za sasa zinaonyesha hali inazidi kuwa tete. Ijumaa, watu wengine 3 wa vikosi vya serikali wameuawa na 4 kujeruhiwa katika shambulizi jipya la ndege isiyo na rubani na Wahuthi katika eneo la Harib jimboni Marib. Yemen imekuwa katika vita tangu mwaka 2014, lakini mapigano yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka wa 2022. Utulivu huo sasa uko hatarini. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wanadhibiti mji mkuu Sanaa na sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen. Wameongeza tena mashambulizi tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, wakishambulia vikosi vya serikali ya Yemen pamoja na meli na maeneo ya Saudi Arabia. Saudia, ambayo imeongoza muungano wa kijeshi unaoiunga mkono serikali ya Yemen tangu mwaka 2015, imewashutumu Wahuthi kwa kulenga maeneo ya raia. Kwa taifa ambalo zaidi ya muongo mmoja wa vita tayari umesababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na moja ya majanga makubwa ya kibinadamu duniani, hofu sasa ni kwamba mzozo mpana wa Mashariki ya Kati unaweza kuirudisha Yemen katika vita kamili.
7: Naendelea kuwa nasi, tutaendelea kukujuza yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Hatua ya bunge la Uganda kuidhinisha kutumwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo katika ukanda wa Gaza imepokelewa kwa maoni mseto. Uamuzi huo unakuja wakati Marekani ikiwa imeiweka Uganda katika kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kwa raia wake wanaotaka kusafiri nchini humo. Wakati serikali ikitetea ushiriki huo kwa uzoefu wa Uganda katika operesheni za kulinda amani, wakosoaji wanahoji maslahi ya Kampala katika ukanda wa Gaza. Lubega Emmanuel ana ripoti kutoka Kampala.
10: Alhamisi alasiri, bunge la Uganda liliidhinisha kutuma kwa wanajeshi wa UPDF katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa kuleta utulivu ISF kinachoungwa mkono na Marekani. Baadhi ya wabunge waliopinga hatua hiyo walihoji jukumu litakalotekelezwa na wanajeshi wa Uganda, sababu za Kampala kujiunga na operesheni hiyo na athari zinazoweza kujitokeza. Waziri wa Ulinzi Kirio Wacholuka aliambia bunge kuwa Uganda imepokea ombi kutoka Marekani na kwamba uzoefu wake katika operesheni za kulinda amani ikiwemo Somalia unaonyesha uwezo wa jeshi lake kushiriki katika kikosi hicho. Aidha, alifafanua hivi kuhusu mpango huo ambao umekubaliwa na mataifa wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiislamu IOC.
11: So we are going under the UN auspices, but just for your information.
10: Ndiyo, sisi ni wanachama wa IOC, lakini tunakwenda chini ya mpango wa Umoja Mataifa na mataifa ya Saudi Arabia, Uturuki, Misri, Jordan, Indonesia, Pakistan na Qatar wameitikia mpango huo, na Palestina imekubaliana na muundo huo wa bodi ya amani.
11: This board of peace and the stabilization force.
10: Mande Akola Mazima, mkuu wa dawati la Kiswahili katika kituo cha habari cha serikali ya Uganda, anaunga mkono wa mzee huo akisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani si jambo jipya.
12: Uganda kwa msaada na ushirikiano wa Marekani ilipeleka vikosi vyake vya jeshi Somalia. Vile vile tunaona kwamba Iraq baada ya vita, baada ya Saddam kumolewa madarakani, Uganda ni mojawapo wa nchi ambazo zimetuma walinzi wala askari walinzi kusaidiana na jeshi la Marekani.
10: Baadhi ya wachambuzi wa siasa na usalama nchini Uganda nao wanaona hatua hiyo kuwa fursa kwa Kampala kuongeza ushawishi wake wa kijeshi na kisiasa kimataifa, huku akitaja pia nafasi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba katika swala hilo zima. Uamuzi huo unakuja pia wakati Marekani ikiwa imeweka Uganda katika kiwango cha 4 cha tahadhari ya usafiri, ikiwataka raia wake kutosafiri nchini humo kutokana na kile Washington inachotaja kuwa hatari za uhalifu, ugaidi, matatizo ya kiafya na machafuko. Baadhi ya waradisi wanaona ushiriki wa Uganda katika mpango wa Gaza unaweza kuipa Kampala nafasi nyingine ya kuimarisha uhusiano wake na Washington.
13: Kwa upande wangu naona Uganda inaweza tumia nafasi yake ya kiusalama kuongeza umuhimu wake kwa utawala wa Trump, na jambo hili linaweza kupunguza shinikizo kuhusu mambo ya haki za binadamu na mambo yale mengine ambayo tumepata kuona.
10: Kikosi cha ISF kilichopendekezwa katika mpango wa Gaza kinatarajiwa kuwa na wanajeshi wapatao 20,000 na kuongozwa na Meja Jenerali wa Marekani Jasper Jaffers. Ndege Manuel, DW Kampala.
7: Na huko Kenya, chama cha madaktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake kimeitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka kwa mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo na ambao sasa umeingia siku ya sita. Katika mahojiano na DW, rais wa chama hicho Dr. Kireki Omanwa amesema kiwango cha huduma kwa wajawazito na wanawake wanaohitaji huduma muhimu za afya ya uzazi kinaendelea kuzorota, huku malalamiko ya wauguzi yakipuuzwa. Shisia Wasilwa anaripoti kutoka Nairobi.
14: Chama hicho kimesema hali ilizidi kuwa mbaya baada ya wauguzi hospitali ya kitaifa Kenyatta kujiunga na mgomo siku ya Jumatatu. Dr. Kireki amesema hospitali hiyo sasa imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopelekwa na kutoka hospitali nyingine, na kwamba hakuna vitanda vya kutosha. Serikali imeafikiana na wauguzi na wakunga hospitali ya Kenyatta, jambo ambalo limechangia kusitishwa kwa mgomo huo. Hata hivyo, hali ni mbaya katika hospitali nyingine za umma, hali ambayo imeweza kuongeza vifo vya kina mama na watoto wachanga, wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.
15: Hawa kina mama hawana mahali popote ambapo wanaweza kwenda kusudi wapate kusaidika, na hii ni athari sana, kwa sababu kama jana kuna mama ambao walipiga simu wakasema kwamba walienda hospitali ya Ngong wakapata kwamba milango imefungwa na hawangeweza kupata usaidizi wowote.
14: Katika hospitali ya umma ya Mama Lucy iliyoko viungani mwa jiji la Nairobi, athari za mgomo huu ni bayana. Wagonjwa ni wachache na walosalia wanavumilia bila ya kufahamu hatima zao, kama anavyosema Mama Caroline Ndeche aliyejifungua.
16: Hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Ana sisi hatujui venye tunaweza mfanya mtoto mdogo kama ametoka nasari.
14: Aidha, watoto wachanga mara nyingi huhitaji huduma za haraka za kuwahuisha na uangalizi maalum katika dakika za kwanza baada ya kuzaliwa, huduma ambazo hutolewa hasa na wauguzi na wakunga. Mgomo huu ni pigo kwa juhudi za serikali za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wao. Kama tume zake Caroline, Mama Fauzia anakabiliwa na changamoto.
17: Imekuwa ngumu kwa sababu sasa tunafikiria hatujui itakuwa vipi next. Imekuwa ngumu sana.
14: Tume ya kukadiria malipo wafanyikazi wa umma SRC iliitisha mkutano wa kukutanisha viongozi wa chama cha wauguzi, baraza la magavana pamoja na maafisa kutoka wizara za afya na kazi. Hata hivyo, mkutano huo ungali kuzaa matunda.
15: Kuna shida kubwa ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Serikali inajaribu kuzungumza na viongozi wa vyama vya wauguzi pamoja na wakunga, lakini sidhani kama wamepata kupata suluhisho.
14: Mnamo Mei mwaka huu, Rais William Ruto alizindua mpango wa Every Woman, Every Newborn, Everywhere, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kukomesha vifo vya kina mama vinavyotokana na sababu zinazoweza kuzuilika. Mgomo huu ni pigo kwa mpango huo. Baadhi ya wagonjwa wanalazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali binafsi kwa gharama ya juu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
7: Tumekamilisha eneo hilo la uchambuzi, basi wakati huu tunaelekea kwenye mitandao ya jamii. Sylvia, karibu.
18: Asante Lilian, naona umetupa kionjo hapo mwanzo kuhusiana na mjadala. Nashawishika kuendelea kubaki
7: usiondoke, mambo ni mazito leo.
18: Sasa mitandaoni Lilian, kuna mengi sana, lakini ukiingia upande wa kandanda na fikiri unafuatilia kwamba habari kubwa sasa hivi ni tetesi za usajili. Sasa klabu ya Real Madrid na nyota wake Vinicius Junior wamefikia makubaliano ya kuongeza mkataba mpya wa miaka 6 mingine ndani ya klabu. Na hivi karibuni kulikuwa na uvumi kwamba nyota huyo anataka kuondoka klabuni humo, na mara kadhaa alihusishwa na washika mitutu wa London, yani Arsenal. Sasa kwa hiyo kusaini kwa mkataba mpya kumeondoa uvumi huo, na niwape pole mashabiki wa Arsenal. Nafikiri
7: mimi sio shabiki wa Arsenal, lakini kwa tamani aondoke.
18: Hebu tulia kwanza.
7: Adui yako mwombe njaa na
18: tulia kwanza. Sasa ni kwamba atasalia klabuni hapo viunga vya Madrid hadi mwaka 2031. Kwa hiyo wajipange wanaomtaka. Lakini utakumbuka pia kwamba tetesi hizo za usajili, Madrid pia imekamilisha usajili wa nyota wa Ivory Coast Yann Diamande kutoka RB Leipzig hapa Ujerumani.
7: Nakumbuka kuna siku hapa niliwauliza kina Charo anaenda aende, akasema aondoki.
18: Kwa hiyo unakionaje hicho kikosi cha Real Madrid? Tusiongee mengi.
7: Ni hatari.
18: Sasa maoni ni mseto. Huyu anajiita Kabelo kutoka huko X anasema kuhusu Vini, tulitarajia hili hata kama mashabiki wa Arsenal walikuwa na ndoto za Abu Nwasi, wakifikiri kwamba angeichagua klabu hiyo dhidi ya Madrid. Na mwingine anajiita Nava Jose ameandika hivi, ningeshangaa kama Madrid wangemuuza. Nani anaweza kuachia talanta hiyo?
7: Ni kweli kabisa.
18: Kuna muda niendelee na jingine?
7: Haya, kidogo tu, naambiwa una muda.
18: Kuna sare za wajawazito wa Gambia, maafisa wa idara ya uhamiaji Gambia zimezua gumzo mitandaoni. Sijui kama umeziona.
19: Sijaziona bado.
18: Na idara hiyo sasa hivi karibuni ilizindua sare mpya maalum kwa maafisa wanawake wajawazito. Sasa muonekano wa sare hizo ndio hasa umezusha mjadala, na watumiaji wa mitandao wanasema kwamba huenda wanawake hawakuhusishwa, kwani mavazi yenyewe wanadai kwamba hayana muonekano mzuri.
19: Yakoje?
18: Kwa kweli hata mimi nimeshindwa kuelewa, kwa sababu inaonekana kama ni gauni ama sketi, lakini kwa kweli
19: halieleweki.
18: Lakini maafisa waliokuwa, kwa sababu kulikuwa na video imeambatana na taarifa hiyo, kwa hiyo maafisa walikuwa nadhani wamevalia kama wajawazito, kwa hiyo yale magauni yanaonekana kidogo ni kama yame mapana, yanawapa unafuu, sio tena zile sare za kubana za kawaida. Maoni ni mseto. Unanipa ruhusa nisome mtu mmoja. Huyu anasema Nameseke, anasema kwa namna nguo hizo zilivyoshonwa kuna uwezekano kuwa hakuna kabisa mwanamke aliyehusishwa kwenye mchakato wa kuzichagua na kuzitengeneza sare.
19: Manake wangekataa kabisa.
18: Nitakuonyesha video yake.
19: Asante sana Silvia. Basi wakati huu tunageukia kwenye upande wa maoni, na ninafungua ukurasa wetu wa YouTube hapa na Mona Dismas Maro Asiroli Simba Mara Tanzania. Anasema kwa nini unaonda tume nyingi na unaipa miezi mingi na wakati kila kitu kipo huru? Hata mjinga anajua watu walivyo ingia barabarani na wengine hawakuingia, lakini kikubwa ni katiba. Hansi Beni wa Njombe Tanzania anasema hizi tume zinazoundwa na kuzinduliwa kila kukicha zinatija gani? Mbona sioni kukiwa na matokeo bora yanayoonekana? Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana.
18: Namuona Adam Ponera toka Mbeya Tanzania anasema hizi tume sidhani kama kuna jipya litakalotokea, naona kodi zetu zinateketea tu. Sava Joseph nikiwa Kibirizi Parish Kagera Tanzania ameandika kwamba nchi za magharibi ndio zime ufanya mgogoro wa Ukraine na Urusi kufikia hapa, maana zinapoipatia Ukraine silaha ni sawa na kutia petroli kwenye moto unaowaka. Richard Garila anapatikana Lulembela Tanzania anasema pongezi kwa rais wa Tanzania kwa kuunda tume tena ikatende haki ili Watanzania wakaujue ukweli.
19: Na Ali Mrangi anasema mdau asiyechuja wa Mabibo Vina huyo Dar es Salaam anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na Ebola, pia WHO wafanye juhudi za kupata dawa. Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema hakika serikali ya Kenya ifanye juu chini kuweza kuwasikiliza waliogoma na wanaodai haki zao za msingi. Na kwenye Facebook basi ninaambiwa muda umekwisha. Wakati huu basi burudika kidogo na kipande hicho cha muziki. Kinachofuata ni mjadala, na tutakuwa na wasanii kutoka Tanzania miaka 30 ya bo.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Haya, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa leo msikilizaji. Kama wengi tunavyofahamu, muziki wa Bongo Flava umechukua hisia za wengi na kujizolea wafuasi wengi nchini humo na nje ya mipaka. Kifupi, Bongo Flava ama muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania ulianza miaka ya 1990 jijini Dar es Salaam huko, ambako wasanii walichanganya hip hop ya Marekani na midundo ya nyumbani kama tarab ama dansi. Ili zungumzia zaidi maisha ya kila siku ya watu eneo hilo, miongoni mwa wasanii wa mwanzo ni Saleh Jabir, na vile vile ulikuwa na Joseph Mbilinyi, huyo namuita Sugu, Kwanza Unit na Hard Blasters, na wengine wakaibukia miaka ya 2000 na kuleta mageuzi makubwa kwenye muziki huo, kwa kuwa hawaku rap tu bali waliongeza mahadhi ikiwemo rap yenyewe, R&B na Zouk. Hawa ni pamoja na Juma Nature, Lady JD, Professor JTAD mwana falsafa na hata Raisi. Na baada ya miaka 30 sasa, baadhi ya wasanii wanaturudisha kwenye majukwaa ya enzi zile kwa kuandaa tamasha kubwa kabisa la safari ya muziki huo. Lakini kipi hasa kimewasukuma kuandaa tamasha hili? Kwenye mjadala wa leo ninatarajia kuungana na Hamad Said Juma, ndio jina lake, lakini la kisanii ni Madi, na tutaungana pia na wasanii wengine wa Bongo Flava ambao wako kwenye tour ya tamasha hili la miaka 30. Naambiwa bado tunamtafuta Madina wasanii walioko huko Mwanza, Tanzania. Lakini nianze na wewe Sylvia. Mm-hmm. Ninajua unafuatilia
2: sana
1: Bongo
2: sana
1: Flava.
2: Si tunafuatilia, yani ni kwamba tunapozungumzia miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava ni kwamba sisi wa kizazi hicho, muziki hii imetukuza. Ndio muziki ambao tumekuwa tukisikiliza kwa wakati huo. Na mpaka sasa, wakati kuna mabadiliko makubwa sana ya mziki huo na ukuaji, lakini sisi kwa upande kwa kipindi hicho ni kwamba ni mziki ambao umetukuza kwa kiasi kikubwa sana. Kama ulikuwa ni mtu wa kutoka kwenda viwanja, basi ni mziki ambao ulikuwa ukiusikiliza huko kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ninafuatilia sana mziki wa Bongo Flava na ninafurahi kwamba umepiga hatua kwa miaka 30, umetoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hivi ni mziki ambao unasikilizwa Afrika nzima, lakini pia umeingia katika chati za kimataifa.
1: Nikikuuliza kama mziki mmoja hivi unaokumbuka enzi zile?
2: Mwana, mimi nilikuwa nampenda sana Juma Nature.
1: Mtaje
2: Juma Nature.
1: Hakuna kulala.
2: Hata kama ujala. Na nakumbuka pia katika kazi zangu nimewahi kufanya kazi na wasanii mbalimbali kuwahoji, kwa hivyo ni kumbukumbu nzuri sana. Kiasi kwamba ulikuwa unaenda unawaangalia wasanii, unafanya nao kuhusiana na maisha yao na muziki na vitu vingi sana.
1: Sylvia, nashukuru sana kwa mwanzo huo. Naambiwa Madi yuko online. Madi, mambo?
3: Mambo poa.
1: Salama kabisa. Karibu sana kwenye mjadala. Miaka 30 ya Bongo Flava. Najua mko Mwanza huko, mko busy kulikweli. Basi tupate mawili matatu kutoka huko. Kuna mtu mwingine ambaye anatusikiliza sasa hivi Madi, labda kutoka Kenya, labda kutoka Uganda na maeneo mengine. Anajiuliza, unasema Bongo Flava. Kwa nini Bongo Flava, hata kabla hatujafika kwenye tamasha lenyewe? Kwa nini Bongo Flava?
3: Bongo Flava, tukiwa na maana ya flava za bongo au ladha za bongo. So muziki wowote ambao unafanyika kwenye ardhi ya Tanzania, sisi tunauhesabu kama flava za bongo. That's why tunaita Bongo Flava.
1: Bongo Flava. Haya, labda tuje kwenye hili tamasha Madi. Taarifa nilizonazo ni kwamba ndio ulitoa hili wazo la kufanya tamasha miaka 30 baadaye. Lakini kwa nini miaka 30? Mbona isiwe 10, 20, 30? Kwa nini miaka 30?
3: Miaka 30 kwa nini tunasherehekea, japo muziki umeanza zaidi ya miaka hiyo 30 ambayo tunajaribu kuizungumza, lakini sisi tunaanzia pale ambapo jina limetamkwa, jina lenyewe limetamkwa mwaka 1996 na mtangazaji anaitwa Mike Mahagama, ambaye yeye alikuwa ni mtangazaji wa Radio Tanzania kwenye kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa DJ Show, ambacho kilikuwa kinapatikana pale Radio One. Kwa hiyo Bongo Flava ilianza kusikika miaka ya 90. Imepigwa, watu wanabadilisha nyimbo za Kiingereza wanaziimba kwa Kiswahili, nyimbo za Kiswahili wanaziimba kwa Kiingereza, lakini ilipofika 96 ndo kipindi cha Mike Mahagama DJ Show kutoka pale Radio One kimetamka neno Bongo Flava. Sasa hivi tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa Saleh Jabri. Tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa GWM. Kwa hiyo neno Bongo Flava lilivyotamkwa ndio sisi tukaanza kuhesabu zetu kutoka 96 mpaka hii 2026 tunapata miaka 30.
1: Nani kamwaga pombe yangu? Huo ni wimbo wako mmoja wapo ambao unaupiga hapo muda mfupi uliopita.
3: Thank you.
1: Nini ambacho kilikuwa kina? Yaani ili wazo kwa mfano, nani kamwaga pombe yangu? Wenye mlikuwa mnakaa mnawaza nini? Kwa sababu nikiangalia ujumbe wakati ule na ujumbe wa sasa kidogo una tofauti. Tutazungumza hilo baadaye. Lakini kwa mfano wewe mwenyewe, nini ambacho kilikusukuma kabla sijaja kwa msanii mwingine ambaye uko naye hapo tukaendelea kuongea mawili matatu?
3: Nafikiri ni aina tu ya sanaa, namna ambavyo huwa tunatafuta vitu tofauti tofauti vya kufaa, vya kuimba. Hazo kawaza, mbona mimi nishaimba sana mapenzi? Mbona nishaimba maisha? Mbona nishasifia sana kiatu changu au geto langu au nyumba yangu? Niimbe kitu kingine. Na bahati mbaya watu kweli walikuwa na mihoji sana kuhusu kwa nini umeimba hivyo. Kwa sababu wao wanafahamu mimi situmii kinywaji chochote ambacho kinasilevi. Situmii kitu chochote ambacho kinatoa moshi. Kwa hiyo wakawa wanastaajabu, umewaza nini? Lakini mimi ambacho naamini ni sanaa tu. Unatokea, unataka kuimba kitu fulani, unawakilisha watu wengi. Sababu kusema uimbe kwa sababu yako wewe tu, utaimba vitaisha. Lakini ukiwa unaimba mawazo yako akiwa yanatanuka kwa watu wengi, nafikiri hicho ndio kitu ambacho kinaweza kufanikisha ngoma kuwa kubwa na kupendwa na watu wengine.
1: Nilikuwa naongea na mwenzangu hapa studioni, Sylvia Mwehuzi, akamtaja Juma Nature. Yuko hapo kiroboto?
3: Ni kweli wasanii wengi wapo hapa, lakini kama unavyosikia kwenye background huko, tuko na seminar. Mimi nimejiiba pembeni hapa ili nisiharibu ile ahadi ambayo tuliahidiana mimi na wewe jana. So nimeomba ruksa, nimekuja pembeni. Tupo na seminar ambayo tunawafundisha wanamuziki namna ya kutunza fedha. Unajua sisi wanamuziki wa zamani tulikuwa tunaamini ukipata hela leo utapata nyingine kesho. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunakosa kuwa na akiba. Tunawaita hapa watu ambao wanaweza kuwa elekeza wasanii namna ya kuhifadhi fedha ili zije kuwasaidia huko baadaye. Tumechoka ile kuchangiwa changiwa, si fulani anaumwa tunaanza kumchangia, si nani kapata tatizo tunaanza kumchangia. Tunataka akipata tatizo akatoe akiba yake. Kwa hiyo tupo na seminar hapa, tunaelekezana namna ya kuhifadhi fedha.
1: Ningeshukuru sana tungepata pia na sauti ya mwingine kama tutapata, tutakuwa na uwezekano huo. Labda nirudi kwako Sylvia. Usiondoke tafadhali, usiondoke Madi, lakini kama tunaweza kupata nafasi pia ya kupata msanii mwingine tutashukuru sana, tusikie na sauti nyingine pia.
3: Nafasi leo utakosa kwa sababu ndio hicho nilichokuambia, wapo kwenye seminar, nimejaribu kuchungulia hapa. Nani yupo karibu? Namkosa.
1: Unamkosa.
3: Nilitamani Kesha. Kesha.
1: Wakati Madia anamuita Keisha hapo, Sylvia
3: anaitwa Adija Shaban Keisha.
1: Yuko hapo ame
3: kama ufahamu na huyu unafahamu ni mheshimiwa mbunge
1: mheshimiwa mbunge ni tuko kwenye mjadala
3: huyu hapo ongea na
1: okay
3: bwana hili Dechivera Radio.
1: Salama kabisa mheshimiwa mbunge, habari za huko na pole na shughuli?
4: Salama na asante sana.
1: Tunajadili miaka 30 hii ya Bongo Flava, na najua na wewe ni miongoni mwa wale ambao wametembea kwa muda mrefu kwenye safari hii. Baada ya miaka 30, labda naweza kusikia kutoka kwako, unazungumziaje muziki huu? Umekuwa, umeendelea, umefika wapi?
4: Muziki umekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu sasa hivi muziki umekuwa una thamani kubwa sana, na hata mapato yamekuwa ni makubwa kwa wasanii. Zamani kwa kufanya show unaweza unalipwa 500, 300 kwa show moja. Sasa hivi msanii wa chini kabisa anaweza kulipwa milioni 2. Wa chini kabisa, kwa maana yake thamani imepanda. Lakini watu umeona vijana ambao wametengeneza maisha kupitia Bongo Flava. Watu wengi wanaishi kupitia Bongo Flava. Lakini Bongo Flava hiyo hiyo imezaa kazi nyingi sana. Kuna wachezaji, kuna content creators kupitia huo mziki wa Bongo Flava. Kwao ni sehemu moja ambayo vijana wameona, yani kwao imekuwa ni fursa na kitu kizuri. Kwao ukuaji wa Bongo Flava umekuwa ni mkubwa sana. Sasa hapa usilinganishe na wasanii wa zamani na wa sasa hivi. Yani wasanii kama sisi tulitengeneza hiyo njia ya wengine kuamini kwamba it can be possible for them. Umeona? Kwa hiyo maana leo hii unakuta kuna kina Keisha zamani, Lady JD, kuna Sumo, Tara, kuna nani? Lakini sasa hivi kuna Zuchu, kuna Nandi. Kuna Fina, sio kuna ile kuna wasanii wa kike wakubwa ambao wametengenezwa kwa sababu tayari kulikuwa kuna Lady JD walipepo kwa nyuma na kina Refi. Sio unaelewa? Kwa hiyo sasa hivi hawa watu wanaishi maisha, wanafurahi maisha yao, wana enjoy maisha yao kwa sababu kuna watu walitengeneza mimi. Kwa hiyo Bongo Flava imekuwa ni namna moja ama nyingine.
1: Okay. Na tukizungumzia kidogo kuhusu content ambayo inaonekana sasa hivi ni kama imehama kidogo. Tumeanza na Madia amezungumzia, nimejaribu pia kumuuliza labda alikuwa anapataje mawazo. Lakini ukiangalia Keisha, miziki ya sasa hivi, ujumbe ulioko kwa kiasi kikubwa, mimi ni moja ya shabiki wenu na mashabiki wengine wengi wanaona ni kama imeelemea upande mmoja. Mapenzi, mahaba na nini? Maisha kidogo vinawekwa pembeni. Sasa ni naweza kusema nini? Labda soko ama ndio kile watu wanataka kukisikia?
4: Umesema hata mawili. Soko na kile ambacho watu wanataka kukisikia. Kuna kitu kinaitwa demand and supply. Mtu ana supply kile ambacho kinakuwa demanded. Unanielewa?
1: Yeah.
4: Wanalazimika kuwa na maisha ya design hiyo au kutengeneza nyimbo za aina hiyo kwa sababu ya watu, ni kwamba labda wana vitu hivyo ambavyo wanahitaji kuvisikia. Umeona? Yeah, lakini kwa muda ule pia, kwa sababu sisi tulikuwa tunaanza, tulikuwa tuna changamoto nyingi sana ambazo tulikuwa tuziimbe ili zionekane, serikali isikie, ili zifanyie kazi. Kwa mfano masuala ya HIV, Feruza Lima kuhusu HIV. Kwa hiyo ile nyingine ilitengeneza awareness, watu wajue kama kuna huu ugonjwa ambao una uwezo wa kuumwa kufikia hatua hii kwa sababu ya kuwa na wanawake wengi zaidi. Kwa zamani ilikuwa ni sehemu ya maisha, kwa sababu tulihitaji kuelimisha, tulihitaji kuwapa elimu ili hao watu waone namna gani hili jambo tuepukane nalo waishi. Lakini sasa hivi ni kama vile wale watu wa zamani sasa. Maana sasa hivi burudani pia ni watu wenye hela, ni wale wa zamani ambao sisi ndo wa kwetu. Kwa maana unaona hata hii jambo la miaka 30 ya Bongo Flava imekuwa kubwa sana kwa sababu ndio watu wetu wenye hela. Ambapo sasa hivi ndio wanatoa pesa kwa ajili ya hiyo burudani. Na sasa hivi ukimwambia mtu tuketi milioni 3, milioni 2, wanatoa, na wanaotoa ni wale ambao walikuwa nasikiliza nyimbo zetu kipindi hicho.
1: Nimekuelewa. Muda nao unakimbia kwelikweli, na ninatamani pia kurudi kwa Madi. Zipo story, kwa sababu nimezungumza na wewe ni mwanamke. Zipo story tunasikia kwamba kidogo kwenye hii industry mnakutana na changamoto nyingi mnapotaka kuuza muziki wenu, mnapotaka kufanya kazi ikakubalika. Kidogo mnakutana na haya na yale. Sasa nyingine tunasikia kuna rushwa kama za ngono na vitu kama hivyo. Kesha wewe umekuwepo kwenye muziki kwa muda mrefu. Haya mambo haya yanayozungumzwa yana ukweli wowote, na labda mnakabiliana nayo vipi? Kwa kifupi tafadhali.
4: Nikisema kwa upande wangu mimi, sijawahi kukutana na hiyo situation. lakini nishakutana na watu ambao wakizungumza hiyo jambo lipo. Na sometimes sio tu wanaume ambao wanachochea haya. Hata sisi wanawake tunatengeneza mazingira hayo pia kwa wanaume. Yaani hili ninasemaga kila siku na nitaendelea kulisema. Rushwa ya ngono kama ipo, ambao mimi siwahi kukutana nayo. Kwa sababu mimi nimekuwa kwenye sanaa, nimenyanyuka kwa kipaji changu. Yaani kipindi kila wakati nikaisha natoka, watu wananigombea, Muli ananigombea, sijui nani Frankenstein ananigombea, sijui Kibabu Tale ananigombea. Yaani ni kwamba hiyo ilikuwa ni lulu kwa muda huo. Sasa hivi wasanii ni wengi. Wasanii wa kike ni wengi. Kwa msanii mwenyewe anaona kwamba ni fursa, akiwa na producer akitembea naye atamrekodia. Akiwa na promoter akimpa mzigo atafanya kitu fulani. Kwa hiyo ina maana hawa watu pia wanashawishiwa, wanashawishika kwa sababu ya maisha, wanaona let's do it. Baadaye atageuza hilo kama kuwa rushwa ya ngono, lakini inasema pia kuna mazingira ambayo yeye ametengeneza kwa sababu anaona kuna wengi, mimi nipite, lazima niwe na kitu extra.
1: Nimekuelewa nimekuelewa na ninashukuru sana kwa mchango wako. Labda nirudi kwa Madi tafadhali.
4: Okay, sawa. Madi?
1: Madi, bado nina swali moja au mawili tafadhali, muda umeisha. Tumeona mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea hapa kwenye mziki huu wa Bongo Flava. Tunaona kuna beats zinaingizwa sasa hivi ya mapiano au mahadhi kutoka kule Afrika Magharibi. Ni kama mimi kwa upande wangu naweza kusema kidogo inapunguza ule uhalisia wa ile Bongo Flava ambayo nimezoea ya enzi zile. Labda tusemeje, mahadhi yale tuliyoyazoea hayana mvuto tena ama ni kitu gani hasa?
3: Nafikiri sasa hivi muziki umekuwa biashara kubwa sana. Na ndio maana unaona watu bado wanaendelea kufanya hizo aina za muziki ulizozitaja. Na walaji wanazinunua. Sasa kama mtu unafanya biashara na watu wananunua, sidhani kama unaweza kumwambia bwana hiyo mbaya usifanye. Utakuwa unamuingilia kwenye biashara yake. Lakini kulinda utamaduni wetu, kulinda mila zetu, mziki wetu, ndo sisi tumerudi kwenye zile nafasi, tunajaribu kukava zile gap za watu ambao walikuwa wanaukosa mziki wa Bongo Flava, umetawala labda mapiano, umetawala labda rumba, si nini. So sisi tumerudi kwenye zile level za kuwakumbusha watu utamaduni wetu sisi, mziki wetu sisi ni huu hapa. Ndio maana tumebakia hapo, tunajaribu kushawishi watu wanunue tena bidhaa yetu. Lakini hatuwezi kuwazuia watu wengine wasiuze bidhaa zao, kwa sababu watu wanawapenda, ndio maana wanaendelea kufanya kila siku.
1: Na kidogo sana kwenye swala la content na miziki ambayo mnafanya sasa hivi, kuna ile ambalo linashuhudiwa la wasanii wa Bongo Flava labda kupanda kwenye majukwaa ya siasa, na ili linazusha mijadala fulani kwenye jamii, hasa kutoka kwa mashabiki wenu. Hili wewe unalionaje na haliwaathiri kwa namna yoyote ile? Kwa kifupi,
3: mbaya zaidi siasa ni maisha ya kila siku kwa mwanamuziki. Na kuwa mwanasiasa wala sio tatizo, mwanamuziki kupanda kwenye jukwaa la siasa sio tatizo, kwa sababu yeye ameenda pale kwenye jukwaa kuimba, hajaenda pale kwenye jukwaa kumwambia wewe mpigie kula salumu au wewe mchague fulani. Hapana. Au wanaofanya hivyo ndio wanaokosea. Sisi tunaenda kuimba tu pale.
1: Asante sana Madina, ninawatakia kila laheri. Muda wangu umeniishia. Sylvia, nashukuru sana. Nashukuru mtazamaji, endelea kuwa nasi.
3: Asante.
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, hichi ni Kinaga Ubaga, mimi ni Mohamed Khalef. Tena nchini Tanzania. Baada ya hali mbaya ya usalama iliyotokana na uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi Oktoba, taifa la Afrika Mashariki linaonekana kwamba linaanza kuchukua hatua za kuelekea kwenye maridhiano ya kitaifa, kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita kukutana na vyama vya siasa. Lakini chama kimoja kikuu kabisa cha upinzani, hasa upande wa bara, Chadema, hakipo kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa hilo ndio maana hapa tunaungana tena na makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, John Heche, ili kuzungumzia hatima ya maridhiano bila ya Chadema nchini Tanzania. Bwana Heche, karibu tena kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana Mohamed.
5: Naam, la mwanzo ndio la mwanzo. Maridhiano yameanza kwa mikutano ya kisiasa kuitishwa. Nyinyi hamumo kwenye mchakato huu. Kwa nini kwanza hamumo?
6: Kwanza kabla hata sijasema jambo jingine lolote, niseme jambo moja la mwanzo. Kwa sababu Chadema sio tu chama kikuu cha upinzani kama mnavyokiita, ndio chama kikuu cha siasa kwenye nchi hii. Kufikiri tu kwamba unaweza kutatua mgogoro kwa kukimbia mgogoro kama alivyosema Chinua Achebe ni kukimbia tatizo ambalo lipo, na hiyo sio kutatua tatizo.
5: Kwa vile mwanzo kabisa unataka kusema Bwana John Heche ni kwamba mchakato wenyewe ushaanza njia sio. Maana yake ushaanza kuwatenga watu ambao mnavyojiona ndio muhimu kabisa katika mchakato mzima maridhiano.
6: Ni chama ambacho kinawakilisha sauti kubwa sana ya Watanzania. Kwa hiyo sio sisi tunaojiona, ni imani ambayo Watanzania wamepress kwetu. Na kwa watu wa starabu wanaheshimu hilo jambo. Hilo la kwanza. Na pili, simamo wetu kuhusu mazungumzo ya aina yoyote kwenye nchi uko wazi. Ni msimamo ambao unaeleweka. Sio kwamba ni msimamo ambao labda kuna watu wanapata mashaka tukujua ni nini tunachosimamia. Tumesema kabla ya mambo yoyote, kwanza tukiri kwamba kuna makosa na kuna matatizo yametokea. Ndio njia ya ustarabu na kuomba radhi watu. Lakini cha pili, ukishatambua kwamba kuna makosa yalifanyika, hiyo ni hatua kubwa sana kwenye kulitatua tatizo, kwa sababu tayari umeshatambua tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa mpaka sasa ambalo limetukwamisha hapo ni kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu ndani, ambaye ndio ana mandate ya kuelekeza chama kwenye msimamo ambao unaweza kuleta mabadiliko yoyote.
5: Lakini Heche, mtu angesema kwamba kama ambavyo umekielezea chama chako ni taasisi haimtegemei mtu mmoja, kwa sababu yeye amewekwa ndani, kwa hivyo bila shaka taasisi yenu inaendelea kufanya kazi. Kwa nini iwe lazima mwenyekiti wenu Tundu Lissu awe nje ili muweze kwenda katika mchakato wa maridhiano?
6: Kwanza ni kwa sababu anaonewa, lakini cha pili, wewe unajua na mimi najua kwamba mchakato wa mazungumzo na reconciliation iliyofanyika Afrika Kusini ilifanyika kwa Mandela kuwa ametoka ndani, na yeye ndo alianzisha huo mchakato na yeye ndo alifikia mwisho. Sisi tunaheshimu mamlaka zilizowekwa kwa katiba ya chama chetu. Mamlaka ambayo imewekwa ni ya mwenyekiti Tundu Lissu. Yeye ndo ataongoza aina yoyote ya mazungumzo, ya mjadala, ya kitu chochote kinachoweza kutokea kwenye chama chetu. Lakini cha pili ni kuacha kuonea watu. Huwezi kusema unataka kuzungumza alafu unakamata watu, unawabambikizia kesi za uongo. Wiki hii kuna vijana zaidi ya 60 na kitu wa chama chetu, 64 to be precise, ambao wamebambikiwa kesi za ugaidi, za uongo. Sasa unatakaje kujadiliana na mtu ambaye unamuonea, unamwekea kesi za uongo? Yaani hayo maridhiano ni ya aina gani? Lakini cha nne, ukitaka kujua hilo jambo ni nani stata na haliwezekani, hivyo vyama wanavyozungumza navyo, vyama vilishiriki kwenye uchaguzi, vilikuwa sehemu ya huo uchaguzi, vilipongeza huo uchaguzi, maana yake havina tatizo na kile kilichofanyika. Sasa leo wanaenda kujadiliana na watatue nini?
5: Haya, turudi upande wenu binafsi mwanzo, tuache wao, tuje kwenu nyinyi. Kama nimekuelewa vizuri, mna mambo manne. La kwanza kuhusu kutambua na kuomba radhi kwa yaliyofanyika Oktoba 2025, kwa maana ya mauaji na yaliyofuatia baada ya hapo, kuachiwa kwa mwenyekiti wenu pamoja na wengine ambao wanashikiliwa, kuto kukamatwa watu ovyo ovyo kama ambavyo unavyosema inaendelea hivi sasa. Tuseme yote haya yakifanyika, hapo mtakuwa tayari kwenda katika meza ya mazungumzo?
6: Niseme tu kuanzia mwanzo, mwenyekiti wetu akiachiwa, chama chetu kama nilivyosema ni chama ambacho kitajadili haya mambo na kuona ni kipi kimewekwa mezani, ni kipi tunahitaji tukikubali na kipi tutasema hapana. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba sisi tangu mwanzo ndio chama cha kwanza kutaka mazungumzo yafanyike hata wakati wa Magufuli. Kwa leo mtu hawezi kuja kusema kwamba Chadema haitaki mazungumzo. Mazingira yaliyopo hayawezi kuleta mazungumzo yenye tija. Ni mazingira ambayo mtu amekushikia mtutu anakulazimisha ufanye kile anachotaka alafu aseme mmekubaliana. Hilo hatutafanya. Tumezungumza kuhusu masuala ya upatanishi. Huwezi kwenda kuzungumza na mtu ambaye mnatofautiana, ambaye yeye anajiona hana kosa. Pale Kenya walienda kina Kofi Annan, walienda kina Kikwete na alienda hayati Rais Mkapa, ndio walikwenda kuunganisha pande mbili zilizokuwa zinasigana. Sasa leo mtu anapokuambia mkazungumze peke yenu tu katika mazingira ambayo hayako sawia, hivi mtaachivu kile mnachokitaka?
5: Unakusudia kusema kwamba sharti lenu la tano ni kwamba mpatanishi baina yenu lazima atoke nje yenu nyinyi, hasa atoke nje ya nchi?
6: Yes, nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwa upande wetu. Na nafikiri kwa mtu yoyote mstaarabu, hilo jambo lazima alione kama kweli ana dhamira na nia ya kumaliza matatizo yaliyopo.
5: Mna mfano Heche wa Zanzibar, wenzenu ambao wao wamekuwa kipatanisha na wao kwa wao bila kupata mtu kwa nje, walipojaribu kupatanishwa na watu kwa nje kwa maana ya Commonwealth mwaka 1999, mwafaka wao haukudumu hata kidogo, ulikufa mwaka mmoja baadaye. Walipojaribu kupatanisha wenyewe kwa wenyewe mwaka 2009, ukadumu angalau kwa muda mrefu kidogo. Waone kwamba mnao watu wa ndani ambao mnaweza kuwategemea kupatanisha, ulikoni kutegemea nje.
6: Zanzibar kuna matatizo makubwa sana kuliko hata tunavyofikiri. Kama tunataka kufanya maigizo kama yale yanayofanyika Zanzibar, basi itakuwa ni jambo la kufanya maigizo, kwa sababu Zanzibar kama kungekuwa na mazungumzo yaliyodumu kama ulivyosema ya mwaka 2000 na yale ya mwaka 2010 na ngapi uliyosema, yasingetokea mauaji makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, na wakaumizwa watu viongozi. Tuna picha za kina Jusa wakiwa wamepigwa vibaya na kurazwa. Tunajua Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi, hakuweza kutangazwa, uchaguzi ulivunjwa mwaka 2015. Tunajua yote haya ambapo Jecha alifuta. Sasa huo mwafaka wa aina gani kama kweli tunataka kuzungumza jambo ambalo lina msingi? Ndio maana tumesema once bitten twice shy. Sisi tumeshajua na tumeshapitishwa kwenye hayo matatizo, kwa tunataka matatizo haya tuyatatue once and for all, sio kwa maigizo. Kinachofanyika Zanzibar ndicho tunachokataa kisifanyike huku, kwa sababu tutakuwa pale pale kwenye mzunguko ambao hutuletei tija.
5: Kwa hivyo Heche, kwa kusema, kwa kuhitimisha, ni kwamba imani yenu nyinyi kama Chadema kwa mfumo wa nchi, na mahususi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kinatawala nchi, ni chini ya sifuri. Hamuamini chochote kutoka kwa wao, na kwa hivyo hamwezi kukaa kuzungumza nao kwa lolote lile.
6: Hilo la kusema kwamba hatuwezi kukaa kuzungumza nao, binadamu hubadilika, wakionyesha kwa matendo kwamba wamebadilika, wanaweza kuaminika, kwa sababu imani sio kitu permanent kwamba utaamini tu. Kama jana Mohamed Haref ulikuwa mtu mwema, leo ukigeuka ukanichukulia kisu, ukanichoma kisu, niendelee kukuamini tu kwa historia? Matendo unayofanya sasa hivi yana maana kubwa kwenye hicho unachoita imani. Ndio maana wanaendelea kukamata watu, ndio maana wanaendelea kufanya mambo yao magumu zaidi.
5: Naam, ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, akizungumza nami hapa Wanyarubaga kuhusu mustakabali wa maridhiano ambao endelea sasa bila chama chake cha Chadema. John Heche, nashukuru sana kabisa kuungana nasi kutoka huko Tanzania.
6: Asante sana.
5: Naam, msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwaheri hadi mara nyingine.
1: Tunaelekea kufunga matangazo haya ya mchana, msikilizaji, lakini kwanza ninakusomea ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Mtu Pesa Mwanambuke ametuandikia kutokea Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Anasema shirika la afya linatakiwa kuongeza juhudi za matibabu huko DRC Congo. Jovin Masawe wa Dodoma, Tanzania, anasema Mungu tunaomba wasaidie Waafrika wenzetu huko Congo waweze kuondokana na janga hili la Ebola, maana limekuwa tishio mpaka mataifa jirani. Elisante Nyari wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Kenya isikilize na kutatua mgomo huo wa uguzi ili kuokoa maisha ya watu. Kevin Brighton wa Buza, Dar es Salaam, anasema Yemen inapaswa kuwa makini sana dhidi ya vita vya Mashariki ya Kati, maana inatumika vibaya bila kujua madhara yake. Lucas Yeremia wa Kilimani, Rufiji, Pwani, Tanzania, anasema tuombe watu wa Jamhuri ya Kongo, demokrasia ya Kongo, Mungu awatendee yaliyo mema juu yao. Msikilizaji, hivi ndivyo ninavyohitimisha matangazo ya mchana. Naitwa Lilian Mtono, hadi saa 12 kamili za jioni, kwa heri.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
8: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku

0: Kiswahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi Kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni Kiwe. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything.
5: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
6: Moko.
3: R&B.
7: Wake me.

Basi, it's all about Friday. Mabibi na mabwana, karibu sana. Kama ni kwanza una connect na sisi, anaitwa Madi Nandi. Sema, well, nyewe wanakuwa ni wengi sana. Dakika tayari kene 34 mara baada ya 8 kamili za mchana. I hope tunaendelea vizuri na mashuti bado yanaendelea. Ngoma inameka kama 8 hivi toke meza kuachiwa au sio? Na ilifanya vizuri sana miaka hii hapo ya nyuma mwanangu. So, hii ni comeback nyingine Ijumaa ya leo tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi najua uko fulu mfululu msono msonulile mshikaji Saidi fulani via Musoma Mara Tanzania, Rolia Tarime Serengeti Bunda, mimi najua tunaelewana mwanetu. Lakini pale Rock City Mwanza Mwanza Magu Ukerewe, Misungwi, Kwimba, tunaijua mwanetu hiyo mitaa imeturuhusu kuweza kusepa nayo. Lakini BK pale Kagera, Bukoba, Shaytown, Shinyanga. Lakini nikifanya comeback kubwa ya Kibabe na ya Kinyamwezi mwanetu, maeneo fulani vya Simiu, Busega, Bariadi, Maswa, mimi najua tunakimbizana sana au sio? Sema. Sema na mimi kupitia namba za hapa studio ile 0684 600 007 na ile 0656 555 71. Mwanetu tutakometisha sana Kinyamwezi. Once again, namba ni 06

moja. Sema na mimi. Kwenye nani mkali mwana leo? Mimi najua leo tutatisha na mani gani leo bwana, tuna ngoma moja lakini ambayo imefanywa remix. So leo tutafanya review kwenye ngoma ya Uhakika ambayo ameweza kufanya Ibra pamoja na J Melody, lakini pia ambayo ameifanya Ibra pamoja na J Melody lakini pia ameifanya na Nandy. So Uhakika remix itakuja kusimama baada hivi. Ni Uhakika ipi ambayo imekukosha na imekonga moyo wako? Utaweza kunichana. You can call me yule boy master Taro Michael Mjora. IG pale ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael, lakini kubwa zaidi mwanetwe, fanya kuweza kucheza na mimi mpaka pale 10 kamili za jioni. So stick around, dakika chache nitarejea kwenye mitikasi, lakini kubwa zaidi tuloa best vision eye care ambao wananipatia wepesi, match ikiwa namulika computer nini, microphone nasema nazo na mixa mwanetu zinazungumzo kundana, au sio? Sasa mimi naomba nicheze na wewe ili tuweze kujua namna gani macho yanafanya kuwa na uoni mzuri. Bwana badibadi nitakuchana kuhusiana na best vision eye care, lakini pia keyway wako na wewe, I'm sure. So ni ku stick around, mounting the coming.

Yes, tayari dakika ikiwa ni ya 46 mara baada ya 8 kamili za mchana. Still tuko hapa mpaka pale 10 kamili za jioni. Here we go. So ni Ijumaa fulani vya Kinyamwezi na ya kibabe mwanetu. Kupitia nambari za pasuli la 06 84 60 00 07 mwisho. Mwanetu unafahamu mambo ya mnuso. Kama ujui mambo ya mnuso, naomba nikusanue bwana. Kiwe pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, rejesho lake bwana inakuwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Da, hatari, simple like that. Sa, pia kwa cash ni shilingi ₺2,800,000. Sasa kama hiyo haitoshi bwana, matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja anaweza kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, lakini pale Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa la Roman Catholic, lakini Shirati ni mtaa fulani viwa Obwele, na Tarime wanapatikana pale Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, na Mgumu mtaa wa Seronga, na Bukima mwanetu Majita Moko hii mwanetu wanapatikana pale Bukima Center, na Buhemba ni 00, au sio? Sasa ukipigia simu na kuuliza chochote kuhusu Keyway, mwanetu mambo inakuwa ni simple sana, unanyooshewa maelekezo. Kwa maelezo zaidi wapigie kupitia namba 06 63 58 30 96. Utakometisha sana 06 63 58 30 96, au kupitia 07 46 88 88 05 07 46 88 88 05, au kwenye mitandao yao ya kijamii Keyway Tanzania. Oya, Keyway, let's ride together. That's good. Yeah. Bwana Bi Maria Kitereja, mkazi wa Chenguge, kata ya Mcharo, Bunda, Mara, Tanzania, anatangaza kupotelewa na mume wake aitwaye Masingili Wilson mwenye umri wa miaka 50. Masilingi Wilson alitoweka nyumbani kwa mganga wa kienyeji Bitaraguru wakati akipatiwa matibabu siku ya Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi 8 mwaka 2026 majira ya 1:00 asubuhi. Sasa Wilson, Masingili Wilson bwana, aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa suruali nyeusi na shati mikono mirefu rangi nyeusi, na kwa ndani alikuwa amevalia tisheti nyeupe yenye mikono mifupi. Miguuni alivalia ndara rangi ya ugolo. Sasa Masingili Wilson bwana, rangi yake ni maji ya kunde na ni mrefu na mwembamba. Kwa yeyote atakayemuona au amemuona Masingili Wilson, awasiliane na familia yake kupitia simu namba 0757 63 14 55, 0757 63 14 55, na 0723 34 27, 0723 34 27, au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu na yeye, au amrete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, Mara, Tanzania. As I told you bwana, nitarejea kwenye mitikasi nini kime happen inside the plus 255 255 Bongo Tanzania.

Yes, bwana msanii maarufu Bongo Flava, hapa tunamzungumzia Mbosso, bwana Yusuf Kilungi. Ni kama vile anajulikana kama pia kama Mbosso Kani. Bwana ameachia ngoma yake, ngoma za nyimbo mbili hivi mpya, Agosti 6 mwaka 2026 chini ya record label ya kwake Kani Music. Nyimbo hizi ni Buku Jero iliyotolewa pamoja na video rasmi ya muziki na Kamata, ambayo kwa sasa ipo katika mfumo wa audio pekee na imepokelewa vizuri na mashabiki, kama nyimbo wanaziona zinafanya vizuri, kama vile zimehit fulani hivi kwa muda mfupi. Sasa tukiangalia kwa kila ngoma bwana, kwa kina, japo kwa uchache bwana, Buku Jero, unajua Buku Jero bwana imekuaje? Ni flag fulani hivi kitanzania au msemo wa kibongo hasa wa mtaani, ambayo inamaanisha shilingi 1500. Buku Jero wimbo bwana una mashairi fulani vya mtaani au maudhui fulani vya mtaani, kama kawaida ina energy ambayo inaakisi maisha ya siku, na kupitia utamaduni wa Kitanzania unachanganya na misemo kama vile slang fulani vya kitaa, ucheshi na uzoefu ambao unahusiana na watu wengi, na ukihimiza urafiki, zile haso ambazo tunazifanya, utulivu na kuweza kujitegemea. Ukilinganisha na video nzuri, utaona ngoma hii bwana inahusu watu wanaokusanyika na wanatoa tofauti kati ya majukumu ya mchana na uhuru wa usiku, ambapo marafiki hukutana kufurahi na kuweza kukubaliana maisha bwana yasiyotabirika, au sio? Na ujumbe wa kina bwana unasisitiza kuwa kwenye ngoma hii hapa mwelekeo wa kujitegemea na kuweza kukumbuka ya kwamba Mungu ndiye dereva wa sheria na mwongozo mkuu. Pia kuna sehemu bwana Mbosso bwana anatoa heshima kwa mama. Mama huomba maisha, ulinzi na mustakabali wa mtoto wake badala ya utajiri, ukikumbusha kwa upendo, ina maana familia vina thamani zaidi ya pesa. Sasa upendo katika familia na uvumilivu bwana vina thamani kubwa zaidi ya pesa. Mbosso huyu ni kama vile alitisha fulani hivi. Lakini tukiangalia ngoma ya Kamata, OG bwana, Kamata maana yake ni kama vile shika, I know you know, au Kamata. Sasa ngoma hii bwana ku dance ni banger fulani hivi kwenye beat kale ambayo inahimiza kushika kiuno, mpenzi au vibe ya kucheza tu na kuweza kujua kwa mtindo fulani vya Afropop au Bongo Flava. Hii ni joint ambayo ni noma sana kwa sasa na ipo katika audio pekee, huku video inatarajiwa kuweza kutoka kwa hapo baadaye. Sasa Buku Jero na Kamata zote mbili zimetolewa siku moja na zimepokelewa kama hits ambazo zinaendelea kuweza kushika na zinaendelea kuweza kuenea kwenye majukwaa ya kidijitali na mitandao ya kijamii. Kasikilize ngoma hizi mwanangu, afu utakuja kunishukuru baadaye. Oye, hii ni kazi ya Mbosso Kani mwe.

chini Juma Jux bwana ameweza kusaini deal za la kampuni kubwa ya muziki duniani hapo tunazungumzia Winnie Music Group. Bwana Jux ameweza kushare picha katika ukurasa wake wa Instagram zinazoonyesha akiwa katika ofisi za Winnie Music Group na kuandika trust the process au sio, na toi bwana inaonyesha mwanzo wa safari yake mpya katika kazi yake ya kimuziki na inaweza kuweza kufungua fursa zaidi za kupeleka muziki wake kwenye soko la kimataifa. Here we go kutoka Side Plus 255-255 Bongo Tanzania, nimekuchukua tunatembea pamoja, tunaishi pamoja, mida fulani hivi mwanetu na kuja kukuleta pamoja au sio. So mimi nakukumbusha tena kwa mwaka 2014 unaikumbuka hii single mwanangu ilitisha sana.

Yesu na mkumbuka Omi Dimples Pose Kapozi mwanaitu aliweka historia kwa kuachia video iliweka historia kwa kuachia video ya ngoma yake ya Ndagushima ambayo ilionekana kuwa miongoni mwa video zenye ubora wa hali ya juu kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania. Na video hii bwana ileza kushutiwa jijini London Uingereza pale chini ya uongozi wa director maarufu hapa namzungumzia Mr. Mo Musa ambaye amewahi kufanya kazi na mastaa wakubwa wa Afrika kama vile Wizkid, Wizkid Dio, lakini Davido na Fuse ODG. Na Omi Dimples bwana mwenyewe aliwahi kuweza kuelezea kuwa alitumia takriban shilingi milioni 40 za kitanzania kuweza kutengeneza video hiyo hapo, na akisema kwamba aliweka fedha nyingi ili kuweza kupata ubora wa kazi za kimataifa na kuweza kutangaza vyema muziki wake wa Tanzania. Kwa upande mwingine bwana, taarifa za wakati huo huo bwana zilidai kuwa malipo ya director pekee yalifikia karibu dola za kimarekani takribani 20,000 bila kuweza kujumuisha gharama za usafiri, malazi na uzalishaji wa muziki wa video nchini Uingereza. Sasa ubora wa video hii bwana uliweza kufanya Ndagushima kuonyesha kwa mara ya kwanza kupitia MTV Base, hatua ambayo ilikuwa ya kimafanikio makubwa kwa msanii wa Tanzania na kuweza kuipa nafasi muonekano kwenye majukwaa ya kimataifa. OG!

0: United States of America, Uganda, Kenya, Plus Cool.
1: Bwana kwenye Plus Code nje mipaka Tanzania minaanza na issue kali ya Kinyamwezi bwana. Hii issue ni kama vile imekuwa trending story bwana. Msanii wa muziki wa Afrobeat kutoka Nigeria hapa namzungumzia Ayra Starr amechia rasmi orodha ya ngoma au track list za album yake mpya yani Star Girl iliyotarajiwa kuweza kutoka Agosti 14 mwaka huu 2026. OG. So inakuwaje mwanangu? Albamu hiyo bwana yenye nyimbo takriban 16 inawakutanisha mastaa wakubwa wa muziki duniani ikiwemo Zayn, Wiz, Kid, Rema, Leon Thomas, lakini kuna Theodora na Dan Ocean, moja kati ya vitu ambavyo vitahusika katika album yake hiyo. So Sagel bwana inatarajiwa kuweza kuwa miongoni mwa album ambazo zinasubiriwa kwa hamu zaidi barani Afrika kwa mwaka huu 2026, huko ushirikiano huo ukionyesha namna muziki wa Afrobeats unavyozidi kuweza kupanua ushawishi wake duniani kupitia kazi za pamoja na wasanii wakubwa wa kimataifa. Du, hatari sana. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa. Said Plus 255255 Bongo Tanzania. Here we go. Next one kutoka mbele mbele kabisa. Mshikaji wangu wewe, bado tuko hapo nchini Nigeria. Unajua ni nini mwanetu? Kwenye mojiano na The Fader, mwimbaji wa Nigeria hapo anazungumzia David Obo, amesema kuwa mara kadhaa amekataa ofa za kufanya show ambazo zingemlipa kati ya dola takribani 700,000 hadi 800,000, yani sawa na shilingi bilioni 2.1, kwa sababu anahitaji kurudi nyumbani kwa mke wake Chioma, mapenzi ya dhati kabisa. So lazima atengeneze muda kwa ajili ya family, na ingawa anapata pesa nyingi akiwa safarini, wakati mwingine anawaambia meneja wake, bwana najua wataka kunilipa dola 700,000 au 800,000, lakini acha hiyo nafasi ipite, nahitaji kwenda kumuona mke wangu. So Davido ameweza kudhibitisha hilo kupitia kile ambacho ni miongoni mwa kauli ambazo amekuwa akizizungumza yeye binafsi. So mke ameona ni wa thamani sana, lakini pesa ngoje ipite pembeni, kwa sababu pesa inatafutwa. Du, hatari sana. So next one kutoka mbele mbele kabisa, OG msanii kutoka nchini Nigeria, hapa namzungumzia Peter Okoye. Peter Square bwana ameweza kushare sehemu ya 8 ambapo amemwaga machozi akieleza jinsi familia yake inavyomtesa mkwewe Laura Omotoya wakati wa ujauzito na baada ya kuweza kujifungua. Peter ameeleza pia namna mama yake pamoja na ndugu zake Jude pamoja na Paul walivyoweza kumpinga uhusiano wake na mkewe. Du, hatari sana.
2: I went down the floor, I started crying. I put my eyes, everyone had left the room. When everyone left the room, my mom said, why am I crying? And he just told me a good news. I told her, what's good about this news?
1: Yes, so Peter bwana anadai bwana akifikia tu ya kuweza kuvunjika moyo na kuweza kulia kutokana na pressure iliyokuwa akipata kutoka kwa baadhi ya wanafamilia waliokuwa hawaridhi uhusiano wake na Rola. So kubwa zaidi bwana, Peter pia ameweza kusisitiza kuwa madai yake yangehusiana na posti za mitandaoni, bali anadai matukio mengi ni uhalisia wa kile ambacho kimeweza kumtokea, ambapo mkewe Lola bwana aliweza kutukanwa sana, kutishiwa na kuweza kudhalilishwa mbele yake na watu wengi. Huu ni mwendelezo wa sababu ambazo anazitoa Peter Okoye ambazo zimeweza kupelekea kundi la P Square kuweza kuvunjika. Commercial break and then narejea right here kwa ajili ya kuweza kusepa na wewe.
3: 150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari.

0: inokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: ngome ya burudani.
3: Yes, is coming to dinner.
4: Mm. Mm.

0: ngome ya burudani.
1: You ready?
2: Stand by for action. 2020. Turn it up, turn it up.
1: Let's go.
3: Yes, back again kwenye hizi mambo kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kuweza kusepa na wewe, kusema na wewe kupitia ngome burudani. It's all about mitikasi kwa ajili ya kuweza kuzikata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. So, mabibi na mabwana, bwana habari njema pia kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma na kuweza kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Unajua ni nini? Suluhisho sahihi bwana la changamoto hizo ni moja tu, Best Vision Eye Care. So Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa macho kwa wagonjwa wa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. So je, umekuwa ukisumbuka na matatizo kama kutokuona vizuri mbali karibu, lakini pia macho kuuma na kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, lakini pia kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara yatokanayo na macho, kuota vinyama kutoka tongotongo nyingi, machozi na macho kuwa mekundu, so au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile pia wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani, hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo hapo. Sasa mshikaji wangu, unafeli aje kwa mfano? So usiangaike tena bwana, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 12 kamili za jioni. Here we go, siku zote za wiki. So na sasa ofa kubwa bwana kabisa, Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupatiwa huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Kuanzia ofa hii imeanza tarehe 1 na itakamilika pale tarehe 30 ya mwezi huu hapa wa 8. Sasa lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu kwa afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Sasa unawezaje kuwasiliana nao mwanangu? Fanya kuna kili hizi namba ili uweze kuwacheki Best Vision Eye Care.

11 68 11 03 76 06 78 11 03 76. How ni Best Vision Eye Care, kliniki bora macho kanda ya ziwa. Dakika 8 mara baada ya 9 kamili za mchana. It's all about Fiki Friday. Tuna enjoy sana Ijumaa ya leo mwanetu. Ijumaa fulani vikinyemwezi ya kibabe. So tukua kwenye moja kati ya story ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania, ikimuhusu Peter Okoye aliyekuwa ni miongoni mwa wanaounda kundi la P Square. So mimi nakupeleka plus one. Bwana mwanamuziki Marekani hapa namzungumzie nini bwana? Anakabiliwa na kesi baada ya dereva anefanya delivery kudai kuwa alishambuliwa na mbwa mmoja wa Neo. So alipokuwa akipeleka mzigo nyumbani kwa mwanamuziki huyo huko Georgia. Sasa kwa mujibu wa TMZ bwana, mwanamke aitwaye Domicue Brigitte bwana anasema ya kwamba July 12, 2020

0: Mayai. Tukio hilo bwana liliweza kusababisha majeraha makubwa mwilini, maumivu, mshtuko na mateso ya kihisia. So Brigitte bwana anasema tayari ametumia dola takribani 9,000 kwa matibabu kutokana na tukio hilo. Kwa hiyo amefungua kesi akidai kwamba Neo atawajibika kisheria kwa majeraha yake, na anataka alipwe gharama za matibabu pamoja na fidia nyingine. Hata hivyo bwana Neo bwana hajatoa tamko lolote hadharani kuhusu madai hayo. So TMZ wamesema walijaribu kuweza kuwasiliana naye lakini hawakupata majibu. Hii ni Ngome Burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Distance kabisa kutoka BND Bundamara, Tanzania. Mimi nafunga kurasa huo hapo mwanangu na streamer maarufu kutoka nchini Nigeria. Hapa namzungumzia Dipa. Yes, bwana Dipa bwana anaendelea kuweza kuvunja rekodi TikTok baada ya kuweza kupata watu zaidi ya 100,000 waliokuwa wakitazama live stream ya kwake kwa wakati mmoja. So live stream hiyo bwana dakika 30 iliweza kumalizika ikiwa ni amepata jumla ya watazamaji takribani 5,543. Sijui tunaelewana, jambo ambalo liliweza kuonyesha umaarufu wake unaozidi kuweza kuongezeka kila siku. Mbali na mafanikio hayo bwana bwana pia ameweza kufikisha followers milioni 16.4 ikiwa ni siku 4 tu tangu alipoweza kufikisha followers milioni 16. Hii ni baada, hii ina maana kubwa sana ya kuongeza takribani followers takribani 1,400 ndani ya siku 4 tu. Kutokana na takwimu hizi bwana, wengi wameweza kujiuliza, je, Pil bwana ndiye streamer mkubwa zaidi barani Afrika kwa sasa? Mimi na wewe tufahamu. Kwenye bango la leo, tuna bango lakini leo tuna nani mkali mwanetu dakika ni 11. Leo tuna remix ya uhakika ya kwake Ibra ambaye ameweza kuifanya pamoja na Zuhura Zuchu, mama Mzachema, lakini pia ambaye ameweza kufanya Ibra pamoja na Jay Melody. So ladies and gentlemen, dakika chache narejea kwa ajili ya kuweza kusepa na wewe kwenye nani mkali. Nini kitasababishwa? Ngoma gani ambayo itakubalika kati hizi remix ambazo zinaweza kufanya na hawa wakali? Hii ni Ngome Burudani, au sio?
1: I say niaje think you about your city that you don't share in the flows of K-Tony and in the top of rap's elite. Usiane, bakia hapo hapo. Chapa kazi, kula raha.
2: Ngome ya Burudani.
3: She like the way I dance. She like the way that I move.
4: Wanna get that whip, wanna get that dough. Mashin' no beast on a beating but show.
5: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zina tupenda toka.
6: It is now on air.
7: Go baba, go baba.
2: Ngome ya Burudani.
6: It is now on air.
2: Ngome ya Burudani.
8: Yes, it's coming to dinner.
9: Nene lichanja njia.

0: tunimwendo kuchepa kazi na kula raha kwa sababu tunaenda kuikaribisha weekend, tunaianza like hivyo. So moja kati ya mchungo mwamini na utamani saa hii hapa ni kuweza kuninyoshia simu yako ya moja kwa moja uweze kunichana. Bwana Taro, remix gani ianze kati ya Ibra na Zuchu au Ibra pamoja na J Melody? So kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 utatisha namba ni gani ukiniambia bwana remix ambayo mimi natamani ianze ni hii na hii na hii na hii na hii na hii. Niaje mwanangu wewe?
1: Kama kama tano Michael Mjoro.
0: Mzuka mzuka mwanangu.
1: Ah, umefana kaka.
0: Yes, pamoja sana. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Nixon toka Irungu.
0: Yes, Nixon. Remix gani ianze?
1: Remix ya Ibra na J Melody.
0: Ibra na J Melody, au sio?
1: Yes.
0: Pamoja sana OG kutoka pande hizo hapo za Irungu.
1: Poa.
0: Unyama, unyama, unyama. So mabibi na mabwana, kwenye mpambano leo kwenye nani mkali, tunayo remix ya Uhakika ya Ibra ambaye ameweza kufanya na Zuchu, lakini pia ambaye ameweza kufanya na J Melody. Sasa kura yako utakapopiga simu utaniambia bwana mimi naipa Uhakika ya Ibra pamoja na Zuchu au naipa Uhakika ya Ibra pamoja na J Melody. Hakuna mpu yango. Ngoja tukanyooshe.

uhakika kama kweli anampenda mwanetu. Dakika tayari ikiwa ni ya 18 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mimi najua tunatembea pamoja kupitia safari ya pamoja 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania. Uhakika kwake Ibra pamoja na Jay Melody imeweza kufungua uwanja. So hii hapa naisogeza kwake Ibra akiwa na Zuhura Zuchu, uhakika remix. Yeah, yo.

0: 2026. Yeyo, washikaji wangu, niaje, utanipigia simu kisha unaniambia unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi, kisha utaniambia bwana Taro, unajua ni nini mwanetu? Yes, mimi nakwambia ndio. Uhakika ziko mbili hapo ndani. Uhakika ambaye amefanya J Melody na Ibra, lakini pia Ibra ambaye ameweza kufanya na Zuchu. Sasa mimi naomba nikwambie kwamba kura yangu mimi naipeleka same flani, remix flani imenikonga moyo, au sio? So kwenye line ya simu leo, mshikaji, hello, kakimbia 0684600007, utakuja kutisha namna ni gani hapa ndani kwenye line ya simu leo. Kakimbia huyo, kakatana kwenye line ya simu leo.
1: Hey, hello.
0: Yes, ni aje?
1: Poa, Taro, mko mzima? Zapo Ngre FM.
0: Fresh kabisa mwanangu. Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
1: Bwana Taro, hapo naongea na mjoloo kwenda kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikipatikana wasiniona mtaa mlimani.
0: Yeah.
1: Jamioni hapa.
0: Yes, cheza na sisi kwenye bango la kwenye nani mkali?
1: Nani mkali bwana, kuna mimi si ya Ibra na Zuhura au Zuchu. Na upande wa pili na mimi si ya Zuhura na ya Ibra na Melody.
0: Yes, kura yako.
1: Bwana, mimi nisikia pambano vizuri kwa sahihi kabisa. Mimi naomba kura yangu iende kwa Ibra na J Melody, wametika sana jambaya na kila mmoja tunaona Jaruoni.
0: Pamoja sana, salim sana hapo mlimani Jaruoni. Dakika tayari ikiwa ni 28 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mimi napokea simu yako kupitia 0684600007. Niaje.
1: Kama kawa, Taro.
0: Kama dawa mwanangu, sote nani anapiga simu toka wapi?
1: Yohana Kuruwa, hatu tuliza kachekechea, atakwambia tu minetu wa gazeti kwa papa Ruabu.
0: Yes, gazeti kutoka Ruabu, tuchani mpambano wa leo.
1: Sante sana, mpambano wa leo kuna limiti ya tari sana zimesima hapo mbili, kati ya limiti ya Ibla pamoja na Zuchu, hapo upande wa pili hapa kuna Ibla pamoja na J Melody.
0: Yes.
1: Ye, naona kura yangu ni kwa Ibla pamoja na Zuchu.
0: Pamoja na Zuchu. Aina noma, mometisha sana mwanangu gazeti. Tunasomana mwanitu, tunasomana. Au sio? So namba ni 0656555571. Utaniambia mwanangu. Oya, niambie ni aje?
1: Kama sawa mwanangu.
0: Kama dawa mwanitu. So tena napiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Juma kutoka Kibaso.
0: Karibu sana mwanetu, tukumbushe mpambano.
1: Mpambano mimi naona General na Ibrahimu mwanangu nikongee ngoma.
0: Aha, tukumbushe mpambano tu mwanetu, hizi remix ambazo zinachuana hapa ndani.
1: Hiyo General mwanangu ndo issue hiyo mwanangu.
0: Anashindana na remix ipi?
1: Ana Zuchu mwanangu.
0: So ya kwako nisogeza kwa nani?
1: Ya kwa Zemiro na Ibrahim mwana.
0: Haina noma, pamoja sana. Yes, kupitia 0656555571 na 0684600007. Niaje?
2: Niaje hapo mjengoni.
0: Fresh kabisa, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
2: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifanyanungu mkoa wa Simiyu.
0: Yes, tuchane mpambano leo.
2: Mpambano wa leo kuna rinsi mbili hapa zimesimama. Ibula na Zuchu. Ibula na J Melody.
0: Okay.
2: Ya kwangu naishusha kwa Ibula na J Melody. Wanatia sana wa jamaa, wanatia sana. Pamoja sana. Hapa mjengoni.
0: Haina noma. Yes. Tunateleza pamoja, tunamaliza pamoja. Bida fulani ya 10 kamili za jioni. Niaje? Fresh kabisa mwanangu, sauti nani anapiga simu toka wapi?
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Yes, karibu sana.
3: Ile kupoteza muda. Mfano wale kuna dhiki. Watu wa kwanza. Naisha pamoja na Zuchu Dula. Kuna Ibla pamoja na Emerald.
0: Okay.
3: Kura yangu naipeleka kwa Ibla pamoja na Zuchu.
0: Aina noma pamoja sana mwanangu, pamoja sana bwana. Show love, show love, show love. Unyama ni mwingi sana. Yes, mama Amina. Eh, kame muacha. Oya, oya. Niaje, niaje, niaje.
4: Habari hapo studio.
0: Fresh kabisa, sauti nana piga simu toka wapi?
4: Sauti ya Kirokofi kutoka hapo Ikonyani Mbarati mkoani Simiyu.
0: Tuchane, tuchane, tuchane, tuchane, tuchane.
4: Asante sana. Nani mkasa kuna ngoma mbili?
0: Mm.
4: Zuchu na Ibrahimu hapo.
0: Mhm.
4: Alafu upande wa pili Melody na Ibrahimu.
0: Mhm.
4: Kulangenda kwa jenifu na hivabili mwetiche sana.
0: Aina naoma pamoja sana mwanetu. Yes, 06-84-60-00-07 na 06-56-55-71. Ni aje?
5: Ambali hapo mjengoni taro.
0: Safi kabisa, saute nana pige simu toko api.
5: Nangia na malikia wangufu inifida Stefano Lamadi.
0: Karibu sana.
5: Asante.
0: Mm.
5: Mpambano wa leo ni remix ya Zuchu na la Ibra.
0: Mm.
5: Upande wa pili kuna J Melody na Ibra.
0: Mhm.
5: Kwa yangu naipeleka kwa Zuchu na Ibra.
0: Aina noma pamoja sana, umetisha sana Winifrida kutoka pandezo za Lamadi. Yes, bado nashika simu yako kwenye line simu leo.
4: Oh, hello, inakuaje brother?
0: Fresh kabisa mwanetu, sauti ya nani?
4: Bana hapa hivi ni sauti yake Kengwa yule ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata akabasa hapa ndio nilipo kakaangu.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyamirama, tuchane mpambano leo.
4: Bana mpambano wa leo kuna miamba miwili nimesimama hapo ambayo imeshirikisha watu bana. Upande wa kwanza kuna Zuchu pamoja na Ibra, upande wa pili kuna J Melody pamoja na Ibra.
0: Mhm.
4: Bana ya kwangu inaenda kwa J Melody, anatisha sana tu.
0: Okay, ikiwa na nani?
4: Pamoja sana.
0: Oya, tunafukuzana mwanetu. Na time tayari dakika ni 33. Mimi natileza na wewe kwenye line ya simu low. Hello. Kakimbia huyu Mundewa. Yes, namba ni 06-56-55-71 na 06-84-60-00-07. Unaweza kaninyoshia hapa simu yako kwenye line ya simu low. Kakimbia. Okay, 06-84-60-00-07 kwenye line simu low. Yes, we here we go. So tunaona piga simu toko wapi? Yes, kumbushi mpambano.
5: Mpambano wa leo.
0: Mm.
5: Ni remix ya Ibra na J Melody.
0: Mm.
5: Upande wa pili kuna Ibra na Zuchu.
0: Okay.
5: Kwa yangu naipeleka kwa Ibra na J Melody.
0: Ibra na J Melody, aina noma pamoja sana. Yes, 06-84-60-00-07 na 06-56-55-71. Mambo vipi?
6: Basi mwamba mstaro Michael Mjora.
0: Sauti nana pigi simu toko wapi? OG.
6: Hii ni sauti ya babaya dadi, ni babaya watoto ndani ya tuta kabla majina ni baba.
0: Karibu sana.
6: Baruti kwako.
0: Mm-hmm.
6: Kuna miamba wawili hapo wana mixi zao zinachuana.
0: Mm.
6: Kuna Ibra na Zuchu.
0: Mm.
6: Kuna J Melody na Ibra.
0: Okay.
6: Faruti kwake Ibra na Zuchu.
0: Pamoja sana, umetisha sana babaya dadi. Yes, mimi niko na wewe mwanangu. Simu bado kama tano hivi. Niaje.
7: Hello.
0: Yes, utaona piga simu toka wapi?
7: Natoka kutoka Kwimba.
0: Mhm, karibu sana kutoka Kwimba. Unaitwa nani?
7: Naitwa Franki.
0: Karibu sana Franki, tukumbushe mpambano.
7: Mpambano una ngoma hapo na isikia J Melody hapo.
0: J Melody na nani?
7: J Melody na Ibra.
0: Mhm. Na hii nyingine?
7: Zuchu na Ibra.
0: Okay, kura yako?
7: Kwa J Melody, anatisha.
0: Okay, akiwa na Ibra pamoja sana. Unyama ni mwingi. Yes. Big shout kwako kutoka hapo Kwimba. Umetisha sana kutoka Rock City Mwanza. Yes, 06-84-60-00-07. Oya mwanangu wewe, twende pamoja.
8: Hello.
0: Yes, unaitwa nani?
8: Sasa amani mate kutoka pale za Bitaraguru.
0: Karibu sana Mary.
8: Asante, mpambano ni kati ya Jay Melody na
0: kachikichie mwanangu ni kama garaza nyanza. Sema da wetaro eh, ngoja kwanza ni scoot kwa sababu ni aje.
9: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
9: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
9: Safi.
0: Sauti ya nani?
9: Unaongea Baraka kutoka Mwibagi.
0: Baraka kutoka Mwibagi, tuchani mpambano leo.
9: Yaani mimi kura yangu nampatia Zuchu.
0: Tukumbushe mpambano kwanza.
9: Mpambano nimesahau, ngoja nisikilie kidogo na kupigia.
0: 0684 kabla hujafikia mimi ngoja nikufikirie. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Oya, mimi naziokota hapa ndani. Kwenye line simu leo.
10: Hapari hapo tujua taro mwako mjora.
0: Safi kabisa mwanangu. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
10: Pana mara kutoka baada ya mkoani Simiyu.
0: Yes, tuchane tukumbushe mpambano.
10: Pana wale hapo kuna ngoma mbili, Ebola hefu na Zuchu. Alafu Jay Melody na Ebola. Ulangu enda kwa Ebola na Jay Melody wanatisha kila mwanamba pamoja sana.
0: Haina nao mwametisha pia mwamba.
10: Okay.
0: Yes. Dakika tayari ikiwa ni ya 37, bado tuko pale, bado simu tatu mwanangu. Kwenye line simu leo.
11: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
11: Poa.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi? Karibu sana, tukumbushe mpambano. Unampatia nani?
11: Zuchu.
0: Yeah. Pamoja sana. Yeah, tunatembea mwanangu. Speed hizo tunazikamata kilomita. Niaje? Sauti ya nani simu toka wapi? Oh, yakakimbia huyu. Yes. Kwenye line simu leo.
12: Hello.
0: Yes, niaje?
12: Sawa.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio tafadhali?
12: Hello.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio?
12: Ndio.
0: Okay, karibu sana. Punguza sauti ya redio. Yes, sauti ya nani?
12: Sauti ya David kutoka pale za Rotong Center.
0: Yes, tuchane.
12: Mpambano kati ya Jay Melody na Ibra. Ibra na Zuchu. Kula yangu nampatia Zuchu.
0: Okay, nampatia Zuchu. Haina noma, pamoja sana mwambo, umetisha sana.
12: Sawa.
0: 0684 60 00 07. Oya, moja ya mwisho hesabu ikamilike. Si unajua mwanangu tunamalizana naye kwenye zile kura 15. Nani anayekuja kutisha na mani gani hapa? Atambie. Yes, niaje. Niaje mwanangu? Kakimbia. Niaje mwanangu? Okay. Huyu mwana kajirudia, kapiga mara mbili huyu. Mwanangu nakuelewa mwanangu. Acha kupiga mara mbili, piga mara moja inatosha. Yes, bonjour. Good afternoon. Habari za mchana. Karibu sana msikilizaji. Kama ndo kwanza una tune on your radio, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Hewani ni ngome ya burudani. Oya, ufalme umeniruhusu kwa sababu King amenipatia ufalme huu wa burudani kwa ajili ya kuweza kucheza nao mpaka pale 10 kamili za jioni kwa sababu mchongo ni moja tu. Simu yako iamue mpambano wa leo. Niaje? Niaje?
11: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
11: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
11: Safi.
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
13: Naitwa Linda kutoka Tarime, mkoa wa Mara.
0: Yes, Linda kutoka Tarime, tukumbushe mpambano.
13: Mpambano mimi ni kati ya Zuchu na Ibra.
0: Mm-hmm.
13: Natisha sana.
0: Ibra na Zuchu ndio Ibra na Zuchu ndio imetisha sana.
13: Yeah.
0: Aina nao Malinda kutoka pandizo hapo za Tarime. Pamoja sana. Yes. Oya, Linda kutoka Tarime ni kama amefunga hesabu kamili. Kama ni mauzo mwanangu, Linda amefunga mauzo. Kura zilizopigwa hapa ndani ni takribani kura 15. So, dakika chache narejea hapa kwa ajili ya kuweza kumtaja mshindi wa leo.
14: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Roaring with Bang for the power.
15: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
16: This is your man Flo Rida. Hey,
17: what's happening? This is the home implies, man.
18: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out.
14: Mazingira FM Radio.
19: This station is now the ultimate power in the universe.
20: Let's go. This is your

ya 9 kamili za mchana. So takwimu zilizopigwa hapa ndani mwanangu ni za Kinyamwezi. Hey. Hatari sana. Mwanangu, kura zilizopigwa ni 15 huku 53.3% zikiwa zimeenda sehemu fulani, lakini 46.7% zikiwa zimeenda sehemu fulani. So baada ya kujumuisha kura zenu wote wasikilizaji, na ushindani ulikuwa mkali sana kati ya wasanii hawa ambao wameweza kushirikishwa kwenye remix ya Uhakika. Bwana, mshindi wa wiki hii hapa si mwingine, ni Ibra akiwa na J Melody ambao amepata jumla ya kura 8 sawa na 53.3% ya kura zote. Na tunapongeza pia Ibra akiwa na Zuchu waliopata kura 7 sawa na 46.7%. Hongera kwa ushindani mzuri, na tutakushukuru wewe bwana ambao umekuwa mmoja kati ya shabiki ndaki ndaki wa hizi ngoma, kwa sababu zote ni kali na uamuzi wako kondomeza kuifanya moja iweze kuwa mshindi kwa siku hii hapa leo na kuondoka na ushindi. So wiki hii Ibra na J Melody wamefunga weekend hii hapa, na wamefungua weekend hii hapa.

Kupitia ujumbe mfupi maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kuchapisha kundani. Yeye anasema ya kwamba anaitwa Barika Shiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6, mpambano wa leo. Wewe watu wewe. Barika Shiriba, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Samani anaitwa Charles, mimi naomba kwani ukijua kuiba. Ndugu yangu, si kuiba. Kwa sababu kuiba nini tena ndugu yangu? Eh? Kuimba, yani kuna mtu ana yani ulikuwa unamaanisha kuimba, kuiba. Kwa hiyo see, hebu rekebisha sentence yako, sijaelewa. Nkingo yule amsukuma kwanza kule parachichi kutoka Nyamilama. Oi oi, kakataro umetisha sana hapo mjingoni. Big thanks kwa Ngome Burudani anaitwa okay, mwanangu wewe kuna watu wanatuma message zaidi ya moja. Ngome Burudani, asante sana. Ukiona okay, nimesoma jumbe ya kujumbe, sijasoma jumbe ya kujumbe, tuma zaidi ya moja. Napenda kuchangia lakini simu yangu haipokei. Mwanangu wewe simu zote nipokea. Anaitwa Msa, asante sana. Nani huyu anasema, anaitwa nani huyu? Mshua ofisini hapo, ni msome kama ili kutoka Musoma mpaka Mwanza Nyegezi, pamoja sana ina noma. Idi umetisha sana. Mnyamwezi kutoka Mkuyuni, Sazira Zuchu katisha ina noma. Anadai kwamba anaitwa Nei kutoka Tarime Mara. Ise mikura yangu nampatia Ibra, umetisha sana Ibra. Na nani sasa Nei kutoka Tarime? Mambo fresh kabisa, umetisha sana mshikaji. Nei Ngome Burudani anaitwa Yohana Kula au Gazeti upo Ruabu Taru kwa vizuri, mtangazaji bora. Asante sana Mr. Gazeti, umetisha sana kwenye ujumbe wako mfupi maneno. Yaani ukituma zaidi ya moja sisomi. Mimi wao ndio niko na kauli hiyo yani. Neighbor Kepri Funny Visa Bunda Nyendo, mpambano na Mpa Ibra na J Melody. Aina noma. Neila umetisha sana mwanangu sana. Faida anaitwa Rashid Salehe. Maliza inatisha sana, hatari sana. Yes, anasema Ngome Burudani anaitwa Lamek James kutoka Chang'ombe, pamoja sana hadi tamati. Ukisikia watu wewe, ndio hii mwanangu. Sijui tunaelewana. Watu wewe. Pamoja. So guys, dakika tayari ni 53 mara baada ya saa 9 kamili za mchana. Bado niko na wewe. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu Mshua? Anaitwa nani? Ngoja. Anaitwa nani? La. Adam kutoka Tarime, Ibra na J Melody wametisha sana. Asante sana Adam kutoka pande hizo za Tarime. Ngome Burudani inaitwa Msa Malongo. I say hiyo ngoma imeua, pamoja sana kwa upande wako. Yanasema ya kwamba mambo kwa majina anaitwa Elis Titus. Kura yake moja kwa moja ende kwa J Melody akiwa na Ibra, metisha sana Elis. Anasema ya kwamba Ngome Burudani anasema anaitwa Kituma Po. Ni kura yangu nampatia Zuhura Zuchu. Aina noma mwanetu, metisha sana Kinyamwezi. Yes, anasema ya kwamba anaitwa nani huyu Mshua? Ingependeza sana mwanangu. Inapendeza sana, ungeniambia mwanzo mwanzoni hapo jina lako. Ingependeza pia, sio? Okay, yanadai ya kwamba kama kutoka Buramba Center, nikipenda nimuite kama MD Mgaru. Zuchu katisha sana, ina noma kutoka pandizo hapo za Buramba. Yes, anasema ya kwamba anaitwa Pavat kutoka Da. Mimi ni Zuchu. Oya, pamoja sana kwa ujumbe wake mfupi maneno ambao ameweza kutuma. Yeye anampatia Zuchu au sio? Ngome Burudani mwalimu Justin yupo Wenyere. J Melody ametisha sana, umetisha sana mwanetu. Weekend tunaenda kuikaribisha namna hiyo. Anadai kwamba anaitwa Juma Msamba kutoka Buhemba. Da, mpambano leo ni hatari sana. Aina noma, anasoma ni msomi kama du, hatari sana mwanetu. Ukituma moja inapendeza sana. Kuna wakurungu wengi ambao wametuma jumbe zao, lakini kuna wana mwanangu wanatuma zaidi ya moja moja. Sasa wanakuwa wananivurugia utaratibu, au sio? Maela Kauli Idaso kutoka Wanyele pale. Okay, pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Anadai ya kwamba oi, ni vipi hapo mjingoni? Zuchu kaue sana. Anaitwa Eliudi kutoka Tarime. Thanks a roads and big time kwako wewe ambao umekuwa nami toka mida fulani hivi ya saa 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 55 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
yake. So mimi naondoka hapa ndani kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamora, Tanzania. Yule boy master Taro Michael Mjora Rusty Bone, nakwambia kwamba pale IG unaweza kunisakua kama Taro_Michael, lakini pale X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Sasa watu wangu, watu ni people na people ni watu, au sio? Mario, I'm out.

0: Zingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila

0: kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Bunda Mara Tanzania, popote pale ulipo mabibi na mabwana, wavulana na wasichana, karibu zaidi ndani ya duru za habari. Na ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026, wiki ya kwanza ndani ya mwezi wa 8 inakamilishwa hivyo na duru za habari kupitia 91.7 majira kama haya, saa 10 mpaka 12 kamili za jioni. Mimi ni Fabian Ndomi, niko na partner wangu wa muda wote
1: Tina Shambe.
0: Yeah bana, kwa dakika zote 120 ambazo tutakuwa nazo hapa, ambayo kubwa zaidi ni kuangazia yale yote ambayo yamechukua nafasi katika masuala ya kihabari, iwe ni masuala ya kiuchumi, masuala ya afya, masuala kimaendeleo kwa ujumla. Basi yote ya tunakufikishia hapa kupitia duru za habari. Vipi Dina?
1: Mimi niko poa.
0: Mambo yanaenda fresh lakini.
1: Kabisa, yako vizuri.
0: Bana, moja kati ya eneo kubwa zaidi ambalo kimsingi linaleta tija, lakini achilia mbali kuleta tu tija, linakuwa linabeba dhana nzima ya kuwa bora kila siku, basi ni kujua unafanya kitu gani. Na kujua unafanya kitu gani, inaweza isiwe sababu ya kutosha, lakini sababu ya kuweza kuishibishia uwezo ama hoja yako hiyo ni kutokupoteza kitu kinachoitwa focus. Makusudio muhimu ya kuweza kupambania kile ambacho wewe
1: unakihitaji.
0: Hiyo hata kama ukianguka inakupatia nafasi ama aweni ya kuona kabisa kwamba kuna jambo langu fulani napaswa niweze kulitimiza.
1: Kabisa.
0: Inasaidia sana.
1: Inasaidia.
0: Big time. Tupo na watu ambao kimsingi wanatupatia nguvu na energy ya kutosha kwa dakika zote 120, na hawa si wengine bana, ni Kiway KC 150, lakini Best Vision Eye Care. Na wenyewe tuko nao hapa ndani ya duru za habari.
1: Ndio. Hao ndio wanaotupa nguvu zaidi kuhakikisha basi masaa hayo mawili tunasafiri vizuri kabisa. Na yawezekana hivi tunavyozungumza ndio mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na Kiway. Basi ni kujuze tu, Kiway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000. Na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Na kiwa ukishapata pikipiki hii, kuna ofa ambazo utazipata, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Akiwa yanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo maeneo yafuatayo. Musoma wapo maeneo wapo mtaa wa Nyasho. Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki. Shirati wapo mtaa wa Bwele. Tarime ni mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, na Mgumu Kiwa wanapatikana mtaa wa Selonga. Pale Bukima Kiwa wanapatikana Center, na Buhemba wanapatikana pale 00. Ukipiga simu au kuuliza chochote kuhusu Kiway utapata offer hadi punguzo zaidi la bei. Wasiliana na Kiway kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663 58 30 96, au 0746 48 88 05. Pia unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii, uandika tu Kiway Tanzania, basi utaweza kuuliza chochote kuhusiana na Kiway na utajibiwa.
0: Big time. Na hao ni Kiway, lakini kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari zetu za simu za kuweza kutuandikia alafa yako, je, kile ambacho kitakuwa kinaelekea ama kinaendelea ndani ya duru za habari. Lakini kumbuka tu kuanza na neno duru za habari. Mengi kati ya machache kati mengi ambayo tumekuandalia siku leo ya Ijumaa ni kuhusiana na mwandishi mshauri Daktari Richard John Matoro. Yeye ametupitisha pale jijini

0: Arusha, jimbo kuu la Arusha, kanisa Katoliki, kuhusiana na kanisa ambalo paka sasa hivi limegharimu kiasi cha shilingi bilioni 7. Bilioni 7 ukizungumza, kwa wewe ambaye hujaishika lakini umeshashika milioni 1, milioni 2, ni takribani milioni 7,000. Milioni 7,000 ambazo zinaenda kutengeneza kile kiasi cha bilioni 7 ambacho kimsingi ni fedha nyingi zaidi. Lakini tukoje kufahamu, je, makanisa mengine mengi ulimwenguni ambayo yametumia gharama kubwa zaidi za kuweza kufanikisha ujenzi wake, tutakupitisha hapa. Lakini pale mkoani Tanga tuna taarifa ambayo kimsingi sio nzuri, lakini ndio dunia, na tunasema dunia ni njia na kila mmoja ukishazaliwa tu lazima hiyo njia utapita.
1: Kuna mtu mmoja fariki katika eneo la Lamboni, kata ya Center pale jijini Tanga,
0: akikata mti bana akaweza kupigwa na shoti na kupelekea umauti wake. Lakini tutakuja kutazamia kuhusiana na kile ambacho amekizindua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na kubwa zaidi ni tume ambayo ameunda chini ya sheria ya tume ya uchunguzi ya sura nambari 32, inalenga kuingia kwa undani kubaini waliochochea, waliohusika na hata waliotoa fedha kufanikisha ghasia ambazo zilitokea ndani ya nchi wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliopita mwaka jana 2025. Iko hivyo bwana. Bwana, tuanze pale jijini Arusha, na kubwa zaidi ni kuhusiana na moja kati ya ujenzi wa kanisa Katoliki jimbo la Arusha. Na kuna jengwa kanisa ambalo mpaka sasa hivi gharama zake kwa ilipofikia ni kiasi cha shilingi bilioni 7 ambazo zimeweza kufanikisha hapo. Lakini hapa tunayo orodha ya makanisa kimsingi ambayo yametumia gharama kubwa zaidi pia katika kuweza kujengwa. Sasa kanisa ambalo tunashikilia orodha na ya kati ya makanisa ambayo yametumia gharama kubwa zaidi katika kujengwa kwake ni kanisa la Basilica of Our Lady of Peace ambalo lipo maeneo ya Yamoussoukro kule Cote d'Ivoire, nazungumzia chini ya Ivory Coast. Inatajwa kuwa ni miongoni mwa makanisa yaliyogharimu fedha nyingi zaidi duniani, na makadirio ya gharama yake yanaanzia takriban dola milioni 164 hadi zaidi ya milioni 300. Na hii ni kwa mujibu wa chanzo cha Guinness World Records. Guinness World Records hii ni kitabu ambacho huwa kinachapisha matukio mbalimbali ambayo yameweka rekodi duniani na kuvunja rekodi. Sasa hiki kitabu ndo kimsingi chenyewe kishaba yake ni hiyo. Sasa Guinness World Records yenyewe inatambua kama kanisa kubwa zaidi duniani kwa eneo lenye urefu wa mita 158. Lakini National Cathedral, People's Salvation Cathedral, hii bana liko pale Roma, Romania, na ujenzi wake umeweza kugharimu zaidi ya euro milioni 300 za fedha za umma, jambo lililoibua mjadala mkubwa zaidi nchini Romania kuhusu matumizi ya fedha hizo. Lakini kanisa la tatu ni Mtakatifu Peter Basilica, ambayo hili lipo pale Vatican. Ni mojawapo ya majengo maarufu na makubwa zaidi ya kanisa Katoliki duniani, na ujenzi wake hudumu kwa karne kadhaa, hivyo gharama yake ya kihistoria ni vigumu kuweza kuilinganisha moja kwa moja na makanisa yaliyojengwa katika nyakati za hivi sasa. Sasa hili la Mtakatifu Peter is Basilica ambayo liko pale Vatican ni moja kati ya kanisa ambalo pia limegharimu gharama kubwa zaidi. Na kanisa lingine ni Christo Cathedral ambayo hivi ipo California pale nchini Marekani, na ujenzi wake ulikamilika mwaka 1980 na uligharimu takriban dola milioni 18 wakati huo, na dola milioni 18 kwa thamani ya fedha ya wakati huo kileta kwa sasa hivi ni fedha nyingi kweli kweli. Na takwimu ya makadirio ya dola moja ya Marekani kwa sasa hivi, si ndio, ni shilingi 2,600 dina za kitanzania. Sasa tukisema tuweze kubadilisha kwa gharama ziko hivi, kanisa ambalo tulikutajia la Basilica of Our Lady of Peace ambalo liko pale nchini Ivory Coast lenyewe limetumia US dola euro milioni 175 ambao ni sawa na bilioni 455 za kitanzania. Bilioni 455, unaona. Na National Cathedral Romania lenyewe limetumia euro milioni 250 ukizibadilisha kwa fedha za Tanzania, kwa Tanzania shilling ni takribani bilioni 750, na kwa euro imetumia makadirio ya karibu kwa sababu euro moja ni sawa na shilingi 3000 kwa Tanzania. Hivyo kiasi kinaweza kubadilika kulingana na kiwango cha ubadilishaji. Kwa mfano euro moja ni sawa sawa na 3000 kwa Tanzania, lakini kwa upande wa dola moja kwa sasa hivi dola moja ukibadilisha ni shilingi 2600 ya Tanzania. Unaona. Sasa kwa Basilica of Lady Peace, hii kanisa, vyanzo vinatoa makadirio tofauti sana, kuanzia US dola 175 milioni hadi US dola 600 milioni. Makadirio yanatajwa mara nyingi ni karibu kiasi cha US dola milioni 300 ambayo iliweza kujengwa kanisa, sana takribani shilingi bilioni 780 kwa kiwango hicho cha ubadilishaji. Sasa kwa National Cathedral yenyewe ambayo iko pale Romania International inaripoti kwamba gharama ni kiasi cha shilingi euro milioni 280. Sasa kwa lugha rahisi kabisa, kanisa lilogharimu kiasi cha US dola milioni 300 ilitumia fedha zinazolingana takribani kiasi cha shilingi bilioni 780 za Kitanzania. Kwa nini tumekupitisha hapa? Tuna taarifa pale jijini Arusha katika jimbo kuu Katoliki Arusha, ambapo kumejengwa, kuna jengo kanisa cathedral ambalo kiasi chake kina gharimu mpaka sasa hivi bilioni 7. Sasa tutakuja kuungana na mhandisi daktari ndugu John, ambapo huyu atatupitisha kiundani kuhusiana na ujenzi wa kanisa hilo na makusudio ama kusudio kubwa ni kitu gani. Hii ni 91.7 Mazingira FM, tunalipa bill na tukirejea moja kwa moja tunaelekea pale jijini Arusha kuweza kufahamu ndani wa taarifa hii. Usiondoke, hii ni 91.7 Mazingira FM. Dina Shambe partner wangu yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi. Mpaka 12 kamili za jioni ndio tamati yetu.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Asante, tumerejea. Tumerejea baada ya ujumbe huu au mapumziko mafupi kutoka studio.
3: Yes, na moja kwa moja tuelekee pale jijini Arusha ambapo tunakutana na mhandisi mhandisi mshauri Daktari Richard John Matoro. Yeye akieleza chimbuko la kujenga cathedral hiyo katika jimbo kuu Katoliki pale Arusha, na kiasi hicho ambacho kimegharimu takribani fedha za Kitanzania bilioni 7. Tumekupitisha katika makanisa mengine, huwezi kupata picha kiasi cha fedha ambacho kiwa kimetumika katika ujenzi wa makanisa ambayo yamegharimu gharama kubwa zaidi. Sasa huyu hapa mhandisi mshauri Daktari Richard John Matoro akieleza chimbuko la kuweza kujenga cathedral hiyo pale jijini Arusha katika jimbo Katoliki.
4: Sasa nikianza na chimbuko, wazo la kujenga kathedrali hii lilitolewa au liliasilisiwa na aliyekuwa askofu wa pili wa jimbo kuu la Katoliki Arusha, ambaye alikuwa anaitwa ni hayati Fortunatus Lukanima. Alitoa mwaka 97. Yeye alisevu kazi ya waskofu hapa kuanzia mwaka 89 mpaka 98. Baada ya kutoa wazo lile, alistaafu mwaka 98. Kwa hiyo askofu aliyefuata, askofu wa tatu, Mwashamu Askofu Josephat Luis Lebulu, alichukua lile wazo, likapita kwenye michakato ya kikanisa kwa kuwahusisha mapadri, walei, wataalamu mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, mpaka tukaona kwamba kwa hadhi ya jimbo kuu Katoliki la Arusha, kathedrali hii inastahili kujengwa mahali hapa. Baadaye nitakuja kuzungumzia upekee wa sehemu hii, kwa nini tumejenga hapa. Kwa hiyo ujenzi wa kathedrali hii ulianza rasmi mwaka 2011. Kwa hiyo mpaka leo imechukua takriban miaka 15 kukamilika, na sisemi kukamilika, mpaka hapa tulipofikia, kwa sababu ukiangalia bado kuna kazi ambazo zinaendelea, lakini kwa sababu tuna tabaruku kathedrali kesho kutwa tarehe 7 mwezi wa 8, basi tunasema mpaka tarehe ya kutabarukiwa kathedrali imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 7.6 ukilinganisha na bajeti au makisio ambayo tuliandaa mwaka 2011 ambayo ilikuwa shilingi bilioni 7.
5: Upekee wa hii kathedrali ni upi?
4: Upekee wa hii kathedrali naweza kuzungumza katika two perspectives. Moja, nikiangalia sifa za kathedrali, makanisa ya kathedrali duniani, kathedrali zote duniani kwanza zinakuwa na sifa za kipekee. Zinakuwa na tall towers, minara mirefu kama ile kule, ambayo inakuwa na urefu si chini ya mita 45. Hii ya kwetu ina mita 50 kila moja, inakuwa na minara isipungua miwili. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini ya pili, ina accommodate crypt section, maeneo makaburi ya kuhifadhi maskofu. Sasa sisi tumetoka kuona kule chini maeneo ambayo yana makaburi 9 kwa ajili ya kuhifadhi maskofu, na wale ambao wameshatangulia mbele za haki, maskofu mazo, tutachukua masalia yao, yatawekwa kwenye special compartments chini pale, tunaita relic section, ambayo tutahifadhi pale. Tunasema ni sehemu ya kuhifadhi masalia matakatifu. Hapo umeona tunayo makaburi 9. Unaweza kujiuliza, si yatajaa kesho? Hayatajaa, kwa sababu pembeni ya kila upande, on that area and this area, tutajenga special cabinets, makabati ya kuhifadhia masalia matakatifu. Nikisema masalia matakatifu ni pamoja na kwa mfano tunakwenda leo kufukua kaburi la aliyekuwa askofu wa kwanza wa jimbo Dennis Dani, tamleta hapo. Kwa hiyo baada ya muda tutakotoa, tutakuweka kwenye hizo compartments. Kwa hiyo haya tisa, hata ukiangalia span ni mtu tukuishi na nini, tisa sio rahisi kujaza kesho. Hili naekwa, jeneza naekwa, lakini baada ya miaka itakokuwa determined, itatolewa, itakokuwa kwenye special cabinets, itakojengwa sehemu hii na sehemu ile pale. Kutakuwa na makabati madogo madogo ambayo ukivuta unaweka masalia, unafunga pale juu, unaandika tu, una print jina la miili inakaa hapa na inafungwa, inakuwa sealed, inakuwa sealed hapa permanently. Ikipita baada ya miaka kadhaa tutakuja kufungua na kutoa. Sasa kutoa, lakini baada ya miaka mingi, baada ya miaka mingi, kwa sababu usione tisa ukafikiri kwamba ni kidogo. Ni kidogo kierufi, lakini in terms of serving the intended purpose ni mengi sana. Nimewaambia upekee wa kanisa hili, nikataja kama sifa za kathedrali popote duniani. Lakini ukija upande wa kiroho, kathedrali zote duniani ukigogo utaona zimejengwa ama kando kando ya mto, ya mito, ama sehemu nyingine visiwani. Lakini kathedrali hii ya St. Teresa ina upekee wake duniani kwa sababu umejengwa kati ya mto mmoja uliogawanyika katika sehemu mbili. Kuna Naura A na Naura B, na imeachania pale maeneo ya Sanawari. Nyinyi mnajua Sanawari, na imeenda kuunganikia pale chini ya metro. Kwa hiyo ukiangalia kidini, tunasema sehemu hii imezungukwa na maji yanayotiririka. Na ukienda kwenye maandiko matakatifu, kama ukiangalia kwa mfano Ezekiel ile sura 47 mstari wa kwanza mpaka 12, na ukienda kwenye Zaburi 46 mstari wa 4, au Ufunuo 22 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili, wanazungumzia umuhimu wa maji. Maji yanayozunguka kathedrali kama hii yanaashiria uwepo wa kwanza neema, uwepo wa Mungu. Sio kama tunaelewana.
0: Nielewana sawa.
4: Kuna neema hapa. Kuna Mungu, uwepo wa Mungu. Kuna utakaso.
0: Sawa.
4: Umenielewa?
0: Sawa.
4: Kwa hiyo sehemu hii ukiangalia sana, actually ilichaguliwa na Mungu. Ni Mungu alichagua sehemu, kwa sababu hakuna eneo kathedrali yoyote duniani ambayo imejengwa kati ya mtu mmoja uliojigawanyika katika sehemu mbili kama hii hapa. Kwa hiyo ni upekee kijiografia, na inakwenda kuandika kathedrali hii kwenye historia ambayo itafutika duniani.
3: Huyo ni mhandisi mshauri Daktari Richard John Matolo kutoka pale jijini Arusha katika jimbo Katoliki Arusha, akitupitisha kuhusiana na historia, chimbuko, lakini nini mantiki hasa ambayo ilipelekea kanisa Katoliki jimbo kuu pale jijini Arusha kuweza kujenga cathedral ambayo imegharimu kiasi hicho cha fedha cha bilioni 7.7, yani nukta zili ni mamilioni pia ya fedha, takribani milioni kama 700 hizo ambazo zimeweza kutumika mpaka hivi sasa.
2: Na okay, amesema ya kwamba wameanza kujenga 2011, ukiangalia ni miaka mingi na bado linaendelea,
3: takribani miaka 15,
2: takribani miaka 15, na amesema bado linaendelea.
3: Bado linaendelea.
2: Unaona ni kwa namna gani linachukua pia muda mrefu.
3: Ndio. Sasa Sabina, kuna dhana moja hivi rafiki yangu, moja ambayo inabidi imekuepo. Na hii dhana kwa nini ninaiconnect hapa, kwa sababu inahusika moja kwa moja. Kumekuwa kuna utaratibu ama nadharia ya kuweza inayoendelea. Mimi binafsi naiita kama ni kitu ambacho sio kitu kizuri, hasa kwa jamii. Na hasa kwa waumini wa dini tofauti tofauti. Wengi wakisema kwamba nyinyi bana, watu wanaosali bado wanaendelea kuwa duni, lakini maeneo yao wanaosali bado viongozi wao wa kidini ama viongozi wao wa kiroho wanaonekana kuwa na maisha mazuri kuliko waumini wao, kiasi ambayo inaenda kuvunja mioyo, inaenda kuvunja imani za watu na vitu vingine kama hivyo. Nikawa namsikiliza mtu mmoja anaitwa Masudi Kipanya. Wengi watakuwa wanamfahamu, ni moja kati ya wachoraji katuni wa muda mrefu, lakini pia kwenye tasnia yetu pia ya habari ameweza kuhudumu kwa miongo kadhaa sasa. Na pia ni mjasiriamali, lakini pia ni mbunifu, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia ipo katika mwelekeo wa uchumi bunifu. kwanza kwa nini dinaonesi kuna hizi nadharia? Ni kweli hizi issue za watu wengine wakiwa na wakashifu watu zaidi wakisema kwamba watu wanawekeza muda wao mwingi kwenye kusali kuliko kwenye kutafuta maisha. Ni kweli muda mwingi ambao tunawekeza katika nyumba za ibada inawezekana ndo sababu ya sisi kukwama kiuchumi kweli?
2: Hapana, kwa sababu kuna watu wanasali na wamefanikiwa. Kwa hiyo ni vile mwenyewe utakavyokuwa unapambana kutafuta kazi au unapambana kufanya kazi
3: au unagawa muda wako.
2: Au unagawa muda wako. Kwa sababu uweze kuniambia wewe utakaa kuanzia asubuhi hadi jioni upo kanisani, unajua kabisa una familia, unaijua kesho yako. Kuna muda unaweza ukafanya hivyo lakini sio kila siku au sio kwa wiki nzima. Unaona Kwa hiyo ni vile wewe mwenyewe utakavyokuwa umejipanga. Maana kuna watu wengine wanakuwa na ule uvivu wa kutafuta. Kuna watu ni wavivu sana kutafuta pesa. Kwa hiyo ukishakuwa mvivu kutafuta pesa unaweza ukasingizia hilo. Lakini hilo ni wewe ni mmoja, lakini tunaona kuna watu wengi ambao wamefanikiwa na wanasali.
3: Ndio. Sasa tumpe nafasi bwana Masud Kipanya akizungumzia kuhusiana na idhana inayotaja kwamba watu kusali sana, si ndio? Ni kama wanapoteza nafasi nyingi za kutokufanya kazi na kuwekeza nafasi zao katika nyumba za ibada. Hii kwa Masudi yeye anaitazama vipi? Huyu hapa.
6: Mimi mtaniwia radhi na huu ni mtazamo wangu na simlazimishi mtu aamini. Kama najiona kazi ya shetani, unajua shetani hasemi yeye, unanielewa? Anawatengenezea mazingira ya kuwafanya mjione wajinga. Ni mimi ukiniuliza mimi brother Mungu. Nyinyi si mnasikia maneno miujiza, sijui nini? Watu wengi wanayatamka yale maneno kwa kuyaazima kutoka sehemu nyingine. Lakini ukimuuliza yeye, wewe umetokewa na muujiza gani?
7: Ajui.
6: Anaweza akapata tabu sana kuelezea. Au anaweza kutaja moja miwili. Lakini kuna watu wengine Shedrack, maisha yao ni miujiza. Hakuna namna ya kutoboa kwa sababu kuna watu wengine vigezo vya kidunia hawana. Validation ya kidunia hawaiti. Ukimuuliza hapa, mimi nakwambia kuna mtu anaweza akakwambia ni kuna mazingira yanatokea afu anasema mimi nitatoboa pale. Afu sikana anakwenda anakwenda anapenya. Kwa hiyo kwanza naiogopa sana, naheshimu sana mtu anaponiambia mtu anafanya ibada. Na ndio maana nikasema kwani watu wanafanya ibada kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni hawafanyi kitu chochote. Watu wanakuta, mimi nachoona ni kwamba mtu unayemkuta kanisani ana biashara yake, ana kazi yake. Mtu unayemkuta msikitini ana kazi yake, ana biashara yake. Kuna mtu anakaa peke yake alafu anasema au kweli anaacha. Umeelewa? Akiacho, mimi nakwambia kuna entity inafanikiwa kwa sababu hiyo. Lakini mimi siamini kwamba Afrika iko hivi tu kwa sababu watu wake wanasali sana. Mimi hainiingii akilini kwa sababu nenda kwa Mwarabu kwa mfano. Si ndio? Angalia vile alivyo. Akisi anafanya ibada katika hali ya kawaida. Sasa hii kitu nimeona inaingia sana na wasiwasi wangu ni kwamba inatatiza sana. Ni kama ulivyosema, inadogosha imani. Kuna watu wanaondoka kwenye mstari. Trust me. Kuna kitu kinachotengenezwa makusudi kali ili kuondoa ule upepo ambao unakataza vitu ambavyo kimsingi ni multi-billion dollar industries. Ndio. Kunapozungumzia tena sei kabisa. Unajua ukahaba ni biashara kubwa sana. Zungumzia kamari sio mchezo. Unapozungumzia pombe sio mchezo. Kwa maana yake ni kwamba kuna nguvu kubwa inayofanyika pia katika kutengeneza mazingira. Sasa ili nguvu ile ifanikiwe inabidi inakujia kwa nyuma kukuondoa kwenye imani.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa
7: contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: kituoni kupata huduma katika msimu huu wa 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Bwana, tumelejea nusu saa ya kwanza ndani ya duru za habari kwenye lisala kwanza, ikiwa ina kamilisho hivyo. Na kubwa zaidi, kabla tujalipa bill hapa Dina, tulikuwa tunatazamia kuhusiana na gharama za ujenzi wa kanisa Katoliki kule jimbo kuu la Arusha, kiasi cha ₺7 billion. Kimsingi ni fedha nyingi sana. Lakini ukute waumini wanaosali pale, wengine ni maisha ni ya juu, wengine maisha ya kati, wengine ni maisha ya chini kabisa. Sasa kumekuwa kuna nadharia ambazo zikiwa zikiwahusisha baadhi ya watu ama agenda zinazokuwa zikiendelea kusema kwamba watu wanasali sana, wanatoa hela sana kwenye nyumba za ibada, lakini ukiangalia maisha yao hayakui tofauti labda na viongozi wao wa kiroho. Sasa Masud Kipanya kupitia podcast yake ambayo inaitwa Kalamu, na yeye kwa imejaribu kuwakisi huku, na Masud akawa anajaribu kuzungumzia kuhusiana na yeye anaamini kwamba kwanza anamheshimu mtu anayefanya ibada.
2: Ndio.
1: Anamheshimu sana, lakini anasema unajua nyuma hivi vitu vinavyokuwa vinaendelea, watu wanakuwa wanazungumza hivi, watu nyuma kuna biashara kubwa sana za mnyororo wa thamani wa dhambi ambazo zinakuwa zinaendelea, na kimsingi ni biashara kubwa. Sasa ni kwa namna gani unaweza kukuvuta huko ni kukuaminisha kwamba wewe unaheshimu nyumba za ibada, utoke huko sasa ujaribu kwenda kuzimulika zile biashara, ili kusudi uendelee kuwa kwenye mnyororo wa thamani ambao hizo nguvu zingine zinakuwa zinaamini kwamba unatakiwa kuwa huko. Na Masud ameweza kuzorodhesha biashara, kwa mfano za ukahaba, sijui ulevi na vitu vingine, kamari na vitu vingine kama hivyo, ambavyo kimsingi nguvu kubwa ama fedha nyingi zinawekezwa huko kuliko hata hizi ambazo kwa kimsingi zinakuwa zinawekezwa katika nyumba za ibada na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi Masud anaeleza kwamba ni kwa namna ambavyo nikataka kufubasha ama kufubaisha imani za watu na kujaribu kutoka katika njia ambayo inaelekea usahihi na kwenda katika njia ambayo sio sahihi. Ni kile ambacho amekeza kukizungumza Masud Kipanya. Wewe pia unatakuwa na mtazamo wako, na baadaye pale pia kwenye sikio la msikilizaji pengine ndio inaweza ikawa ni moja kati ya kitu ambacho unaweza kuchangia, ama kuna habari nyingine pia ambazo tumekuandalia hapa, unaweza kuona kabisa wewe uweze kuchegiza hapo kupitia 0656555571 na 0684600007. Na tuna jambo dina na wanandoa, hasa kina mama.
2: Mtaalamu wa saikolojia Dr. Leonard Mgina yeye amesema wanaume wengi hufariki dunia mapema kutokana na kubeba majukumu mengi ya kifamilia, huku wakiachwa kuyasimamia yale, yani kusimamia
1: yale mambo yote ya msingi kwamba ni ya wanaume peke yao.
2: Yale mambo yote ya msingi yanakuwa ni ya yani anakuwa anasimamia peke yake
1: wanaume.
2: Kwa hiyo ni hiyo hali ambayo ameeleza kuwa hiyo hali inachangia ongezeko la wanawake wengi kubaki wakiwa ni wajane. Kwa hiyo Dr. Mgina aliwashauri wanawake kushiriki kamilifu katika majukumu ya familia badala ya kumwachia kila kitu mume wake, wakati akisisitiza kuwa ushirikiano ndani ya ndoa unaweza kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ustawi wa familia.
1: Kwa hiyo wimbi la wanawake wengi wajane ni kwa sababu mwanaume ameachiwa huo mzigo wao yeye mwenyewe. Kulipa kodi, kodi ya chakula, bili za maji, bili za umeme, matibabu, kusaidia ndugu wa mume, kusaidia ndugu wa ndugu zake mwenyewe, kusaidia rafiki zake, kuhakikisha watoto wanapata mahitaji yote ya msingi kichwa kimoja.
2: Kichwa kimoja japokuwa sasa hivi wanawake
1: subiri dina bana.
2: Sawa, kichwa kimoja
1: subiri
2: lakini
1: kwanza.
2: Subiri wewe.
1: Tunakubaliana katika huu muktadha kwamba asilimia kubwa sasa hivi bado wanaume
2: naweza nikasema hivi wanaume sawa, ni asilimia kubwa ya wanaume wanabeba majukumu. Kwa sababu unakuta mwanaume yani yende ajue nyumbani mnakulaje, watoto wanaendaje shule, ukiugua hospitali utaendaje, bado familia yake inamwangalia, bado ya kwao familia ya kwake na mwanamke naye inamtazama huyo huyo. Kwa hiyo anakuwa na mizigo mingi, unaona
1: Kwa hiyo ni kweli hii kama nilivyosema msaikolojia, hii inapelekea wanaume wengi kufariki dunia mapema na kuwaacha wakizao.
2: Ni msongo wa mawazo kwa sababu anakuwa na mambo mengi mno. Haya, hapo ni familia lakini mipango ya kando bado.
1: Tutoke kwenye mipango ya kando. Tuongelee tu ustawi wenyewe tu wa familia. Kwa sababu kuna wengine mipango ya kando hawana.
2: Kuna wengine hawana, lakini sasa ukiangalia kwenye hili sawa, wanaume wanaajibika, wanaajibika, lakini kwa sasa hivi sio wanaume wote. Kuna wanaume wengine wa siwezi kusema wanabeba majukumu.
1: Sasa hivi huwezi kusema wanabeba majukumu.
2: Kuna baadhi siwezi kusema wanabeba majukumu. Yaani majukumu wanayabeba wanawake.
1: Kwa wengine tunalelewa ama.
2: Wengine yani sio kwamba mnanelewa, mmejisahau majukumu yenu ni yapi. Unakuta mtu una mume au mtu ana mume, sawa? Lakini majukumu yote, mtoto hana daftari ajue yeye, mtoto anaumwa ajue yeye, sijui tunakula nini ajue yeye, na mwanamume yupo.
1: Na mwanamke anafanya. Unachokizungumza mimi sikupingi na kubaliana nacho. Lakini ukienda katika uwiano, bado wanaume wengi tunajitoa zaidi kwenye familia
2: kabisa,
1: zetu
2: kabisa,
1: tofauti na kina mama.
2: Sasa
1: ushauri wa saikolojia hapa ni kwamba kama wewe mwanaume mwanamke unampenda mume wako na asife mapema na usibaki mjane, basi na wewe jihusishe katika shughuli za uzalishaji za kuweza pia kuweza kuisaidia familia. Sasa huyu hapa msaikolojia kama dini ambavyo ametujuza Dr. Leonard Mgina akifafanua kiundani zaidi.
3: Mwanaume ndiye anayetakiwa kuweka vizuri uchumi nyumbani. Lakini jukumu lingine alilonalo si tu yeye kuweka uchumi. Uchumi unaweza ukasaidiwa na mwanamke kwa sababu hauzuiliwi mahali kama wewe hutakiwi kumsaidia mwenzio. Lakini kama unataka ukae na mume wako kwa muda mrefu bila kuexperience ujane, yani kama unataka kukaa na mume wako muda mrefu, msaidie. Ukimwachia kila kitu atafanya, lakini atakufa mapema na utaanza kuonekana wewe ni malaya, wewe ni muhuni, kwa sababu utatangatanga kutafuta wanaume. Lakini ukimsaidia hafi mapema. Majukumu mengi kwa wanaume yanawaua mapema.
4: Ipoje?
3: Nasema majukumu mengi kwa wanaume kwenye ndoa yanawaua mapema. watu wengi ni wajane kwa sababu wanaume wao waliachiwa kila kitu. Katika umri wowote wa ndoa unaokwenda baada ya kupita kipindi cha mashangilio, wanaume wengi wako kwenye huzuni kubwa. Hawana furaha, majukumu ni mengi na ni makubwa, yanawazidi. Si unajua? Kazi ya mwanamke ni kupokea, kazi ya mwanaume ni kutoa. Sasa kutoa kunachosha, hata bomba linalotoa maji siku zote wakati mwingine linapasuka. Likipasuka ndio kifo cha mwanaume. Anakufa na bomba linapasuka. Unatafuta lingine unaweka. Unagundua kwamba spidi yako feki, sio lile la zamani lilikuwa zuri.
4: Unaweka lingine.
3: Utaweka lingine. Kwa hiyo watu wana kawaida ya kuchoka. Yaani usipompumzisha huyu mwanaume atakufa tu. Yaani hawezi kuwa anafanya kila kitu na huzuni nyingine. Kuwa mwanaume imekuwa kama ni adhabu. Kwa mwanaume atalaumiwa, atatukanwa, atahuzunishwa, atasemwa, atapewa kila lawama iliyoko hapa duniani inayosababisha umaskini kwa watu anapewa mwanaume. Ndio maana hawa wanaume hawa, kama kungekuwa kuna kidonge ukinywa unabadilisha jinsia, ungekuta wanaume tuliobaki wachache sana, wengi wangekula kidonge kile, wote tuwe wanawake basi tutue tunapewa. Wangekula hicho kidonge wangetuacha wachache sana. Wanawake wanapaswa kujua kwamba uwepo wao unategemea mwanaume. Hii neno haliwezi kuwafurahisha, lakini huo ndio ukweli. Mwanaume akiwepo ana mchango mkubwa sana wa kumfanya mwanamke aendelee kuimarika, kwa sababu mwanaume ana kawaida ya kubeba stress za mtu na kuzifanya za kwake, kwamba usijali tutalitatua. Mwanamke ni mwanaume anatoa matumaini, anatoa ulinzi, anatoa faraja kwa mwanamke na anasaidia. Na uzuri wa mwanaume anaona ule ni wajibu wake kufanya vile. Ndio maana mwanaume anaweza akalisha watu 100 hapa bila kulalamika. Subiri alishe mwanamke. Hata kwenye sherehe tu kila hela ya mwanamke ikitoka pale nimelisha wote hapa. Haki ya Mungu nimehangaika leo. Usione wamekula hapa wamefurahi ni mimi. Kwa hiyo hela au jambo lolote jema lililotolewa na mwanamke linakuja na maneno nyuma.
1: Kwa mbaya hela anayotoa mwanamke
2: inakuja na maneno.
1: Inakuja na maneno nyuma bana. Kwamba bana nimefanya hivi.
2: Eti usione watu wamekula hadi wamesaza. Yeye nimehangaika.
1: Nimehangaika, mimi ndo nimewalisha.
2: Yaani mimi ndo nimewalisha. Mwanaume. Wae.
1: Lakini msingi wa yote hayo kwa upande wa wanaume wengi sio watu wa kulalamika, anaweza akatoa tu lakini asiseme.
2: Anaweza akatoa asiseme lakini sio wote pia.
1: Hivi inakuaje Dina?
2: Analalamika pia.
1: Ni desturi, ni kanuni ama ni namna ambavyo tumemfanya mwanamke kuonekana kwamba sio sehemu yake ya kuwajibika. Kwa hiyo akiwajibika anaona kwamba hatakiwi kufanya hivyo.
2: Anaona kama anaonewa.
1: Anaona kama anaonewa.
2: Mimi naweza kusema ni tamaduni ambazo tumezikuta. Zipo.
1: Kumfanya mwanamke asijisikie kwamba sio majukumu yangu mimi.
2: Yaani hayo sio majukumu yangu, lakini ni kwa wanawake wachache. Unajua wanawake wengi kwa sasa hivi wanaona majukumu ni ya wote na sio ya mtu mmoja.
1: Ndiyo.
2: Lakini kwa wanawake wachache wanahisi kama mbona majukumu ni ya mwanamume? Ndiye anatakiwa hakikisha tunakula, tunafanya hiki, tunafanya hiki. Na majukumu hayo sana yanabebwa labda na mwanamke ambaye hajishughulishi. Kama una mwanamke hajishughulishi, ni lazima mizigo yote utaibeba.
1: Ndiyo.
2: Na kuna baadhi ya wanaume hawataki wake zao wajishughulishe. Kuna baadhi ya wanaume
1: Dina, ni vyuma vilivyokava hivyo. Hutaki mwanamke ajishughulishe kweli?
2: Kuna wanaume hawataki wake zao wajishughulishe. Mtu anasema, wewe ukijishughulisha wanawake mimi nawajua. Ukianza kushika hela na utakuwa na dharau.
1: Hiyo nadharia ipo.
2: Ipo ndio. Sasa hao ndio wanaokufa mapema hao. Kwa sababu kwa sababu wanabeba mizigo mingi. Kila kitu kinamwangalia yeye, majukumu yote ya familia yanamwangalia yeye. Lakini kwa wale wanaume wengine ambao wanasaidizana na wake zao, wamewaruhusu wanao wajishughulishe, wanakuwa wanasaidizana. Kwa hiyo mizigo inakuwa inapungua kabisa. Unajua mimi leo, unajua mwanamume anaamka asubuhi, anajua hana, yani hali yake ni mbaya, hana hata ile ya kitafunio asubuhi.
1: Ndio.
2: Lakini kama we mwanamke umepata 2000, utachemsha chai mtakunywa. Unaona? Hapo umempunguzia mzigo tayari, yale mawazo. Sasa familia yangu leo itashinda njaa hadi nipate hela. tayari anakuwa ameshaipata hela.
1: Mm.
2: Lakini kama upo nyumbani ataondoka, eh, asubuhi nimeondoka sijaacha hata hela yoyote nyumbani, kwa hiyo familia mpaka sasa hivi haijala. Hapa nifanye juu chini hata nipate chochote kitu ili nyumbani wafanye nini?
1: Mm.
2: Wapate kula. Kwa hiyo anaondoka anakuwa na msongo ule wa mawazo, majukumu yanamlemea.
1: Unajua sisi wanaume, mimi nitawasemea wanaume wenzangu hapa bana, tumekuwa tuna desturi, yani hata kama ukiugua.
2: Mm.
1: Mwanamke anajua kabisa mume wangu leo yuko hoita bana, lakini bado utaomba hela ya mboga.
2: Ndiyo.
1: Sasa kwa nini sasa wewe na ukute wewe mwanamke ana kazi pia?
2: Mm.
1: Lakini ukute naye ana kazi. Mm. Lakini ajioni ni wajibu wa yeye kuweza kufanya hivyo.
2: Hapana.
1: Wengi iko wazi Dina.
2: Sawa, iko wazi.
1: Usiweke mgongo, usiweke mgongo na wakenzio.
2: Mimi sijaweka mgongo, lakini mimi ninachokijua.
1: Mm.
2: Ukiwa unaumwa, unajua kuna kuumwa, kuna kuumwa na kuna kuumwa kweli.
1: Mm.
2: Kwa hiyo kuna hatua unaweza ukaumwa hadi mke wako mwenyewe akasema, sasa huyu kwa hali hii alionayo kweli
1: nikaombe
2: tena
1: hela. Unaweza kukimbia.
2: Hapana, hawezi kukimbia. Nikamuombe hela ya mboga na ana hela, akatoa yake atanunua.
1: Ndiyo.
2: Unaona? Lakini kuna ile unaumwa kawaida, labda unaumwa kikozi, unaumwa mafua. Kwa hiyo nisikuombe hela kwa sababu unaumwa mafua.
1: Unamsikia Lina? Eh bwana, tunaye pia hapa Dr. Eli VD Wamian, ambaye huyu pia kimsingi ni moja kati ya wanafalsafa, wanazuoni, lakini ni wanaisaikolojia. Naye anatueleza kwa nini kumekuwa kuna hii kasumba ambayo inamfanya mwanamke kujihisi kwamba yeye sio wajibu wake kuchangia kipato ndani ya familia. Cha kwake pengine sasa hivi mimi nakubaliana na Dina unachokizungumza. Kuna wanawake ambao pia hata mume wake hana kitu, lakini anaweza kujitoa mwanzo mwisho kuhakikisha kwamba familia inasogea. Heshima kubwa sana kwa kina dada, kina mama ambao wamekuwa ni mchango mkubwa kwa waume wao kuhakikisha kwamba majukumu ya kifamilia yanaenda katika uwiano ulio sawa. Sasa lakini kwa wanawake wengi bado still hii imeendelea kuwa ni kasumba ambayo pengine tumewarithisha wanawake ama na sisi tumeirithi kulingana na mazingira ya mfumo dume ambayo ilimfanya mwanamke kuamini kwamba yeye ni ubavu mwanaume, kwa kila kitu inabidi akiangalie kutoka kwa mume wake. Huyu hapa Dr. Eli akitupitisha kitaalamu zaidi kuhusiana na nadharia hii.
4: Okay. Leo hii zana hiyo ya kufikiri kwamba mwanaume ni provider, yeye ndio inabidi ya provide, ndio nifanye mwanamke akae nyumbani asifanye kazi, asiende shule. Sasa hivi mwanamke anakwenda shule, anafanya kazi na ana mshahara. Wengine ana mshahara zaidi ya mume wake. Je, inafuta mkao? Zana ya tamaduni ndio inaweza kaangusha. Mwanaume analisha nyumba kila leo, haandiki wala ongei. Anapeleka watoto shule, haandiki wala ongei. Lakini mwanamke akilipa ada mwaka mmoja anaandika. Inakuwa historia. Anaweza kuhadithia kwa wenzake. Kisa anadhani yeye hapaswi kufanya hivyo. Kumbe mkiwa katika familia ni kundi moja. Ni sawa na timu ya mpira. Mkiwa mnacheza mpira kila mmoja na role yake. Lakini hata defender anaweza kaingiza goal. Ni ya timu yenu.
1: Mkiwa ni ndoa ni kama timu ya mpira. Kuna kiungo, kuna mshambuliaji, kuna kipa, lakini hata anayekaba ama mlinzi naye anaweza akafunga hata goli. Kwa hiyo wakina mama jamani, kama mnatupenda kweli na mnatuhitaji tuzeeke wote kwa pamoja, basi na nyie bana hakikisheni mnajishughulisha na chini bali kujishughulisha tu.
2: Mnachangia.
1: Na wale kina baba ambao Dina amesema ndio ambao wanaokufa mapema au ambao hawataki wakizao kufanya shughuli pia.
2: Basi wanavunga wanawivu. Unajua kuna wanaume wa hivyo wanavunga wanawivu ya kwamba huyu akishaanza kushika hela atarita dharau. Au wanawake mwanamke akishika hela anakuwa na madharau. Wewe nani anakuambia? Waulize wenzio. Kwa hiyo acha afanye kazi, maana kulala ndani kuna siku unamwona ni mzuri analala ndani, lakini kuna siku unakuja huna kila kitu, ukimwangalia una hivi ni mtu ni nini? Sasa huyu yupo tu ndani amelala na msaada gani kwangu? Kwa hiyo acha kwa sasa hapo ndo unalala ndani, majukumu umempa, unaachwa mjane. Unaanzia wapi?
1: Unaanzia wapi? Biashara ujui? Mazingira yote ya kutafuta fedha uelewi.
2: Ndio hapo mambo yanakuwa kama
1: na mazingira yetu ya kipato ni kwamba ni token ile. Kwa mwanamume sasa hayupo.
2: Hayupo.
1: Hamna tena wa kutoka ule.
2: Ah, mambo yanakuwa magumu, lakini ukiwa umeanza toka huku unapika zako asubuhi,
1: unaanza kulaumu mashemeji tena.
2: Ehe. Kwa hiyo tusifikie huko wanawake, tusaidie, lakini pia wanaume nao wajue majukumu. Usije ukawa kwa sababu tu mwanamke anafanya biashara tayari, sasa ukamwachia kila kitu.
1: Kuna hiyo kasumba pia.
2: Kuna wanaume wengine ukishakuwa na kazi au ukishakuwa na biashara,
1: anajua unapata hela.
2: Anaondoka, anaacha matumizi, anakuwekea hapo shilingi 2000. Anakuwekea 2000 au shilingi 1000. Hapo anakuambia si utaongezea. Mimi hiyo ndio nilikuwa nayo. Wewe nasi unafanya kazi?
1: Ah, hiyo sahihi Dina. Utaongezea na utaweka 2000 tayari ishakuwa 4000. Si nusu ya utumbo hiyo.
2: Sawa kwenye kuongezea. Sasa unaona umeshafika na kwenye utumbo. Sawa kwenye kuongezea hapo, lakini sasa isiyo kwa sababu una mtu anafanya kazi ikawa sababu kigezo cha kuna mwachia ile ambayo haikidhi. Kwa sababu na acha pesa, wewe ni mwanamume siku unayo. Mwanamke yoyote ambaye anajiongeza anajua kabisa mume wangu leo sasa hivi ana hela, siku unayo acha hela ya kutosha. Ile hela ambayo mwanamke naye atakuwa nayo, mtafanyia jambo lingine. Kama kuna maelewano ndani, kwani kipi kinashindikana?
1: Sawa bana. Hiyo ni ustawi wa familia zetu na ndoa zetu ndani ya Duru za Habari, dakika ni ya 53. Kabla kutazama jumbe wako bana, tuelekee pale mkoani Tanga ambapo kijana mmoja amefahamika kwa jina la Saidi Juma mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Tanga, amefariki dunia wakati akikata mti, na sababu iliyopelekea kifo chake ni aliteleza akiwa juu ya mti kwao akajikuta ameshika nguzo nyaya umeme ambayo ilimpiga shoti na kupelekea umauti wake pale pale. Sasa mashuhuda wa tukio hili wanaeleza kiundani.
5: Alikuwa anakata nafikiri ni mti. Kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio ligusa nyaya likamuunganisha na yeye.
6: Wakati tunamaliza swalati dhuhuri, nilipewa taarifa na mwalimu wenzangu kwamba kuna ajali hapo jirani, kuna mtu alikuwa anakata miti lakini inaonesha akateleza kaninginia juu. Nikawaita walimu wenzangu tukimbilie eneo la tukio. Kufika tunaona tayari mtu inaonesha dalili zote ameshakata roho. Kwa hiyo nilichokifanya tu ya kwanza nilimpigia mwenyekiti, na yeye nadhani alikuwa na swali. Baadaye nikapiga simu fire kwa Fande Muina, akaniahidi atarespondi kwa muda. Basi ndani ya muda wakati tunaendelea kushuhudia tukio, wakaja wakafanya huo uokozi kumshusha maiti chini na kuendelea na taratibu nyingine.
5: Taarifa nilizopokea kutoka kwa mwenzangu, alinipigia simu kwamba Saidi amefariki. Lakini nikajaribu kuzifuatilia kwa watu wengine na kaweza kufika eneo la tukio, lakini bado mwili ambao tunaufuatilia ndio huo hapo juu, bado hajaweza kushushwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepokelewa tu ndani ya muda ambao sio mrefu sana. Lakini mpaka sasa nafikiri jitihada zinaendelea kama inavyoonekana. Anaitwa Saidi Juma Sechambo. Of course ana miaka kama kwenye 25. Yeye hasa shughuli zake ni mtu wa kupaua mapaa ya nyumba, ijapokuwa katika kutafuta kuna mengi. Kwa hiyo kama amemkuta hii tukio akiwa anatafuta kwa njia tofauti kidogo. Kwa taarifa ambayo nilipata ni kwamba yeye alikuwa anakata nafikiri ni mti. Kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio ligusa nyaya likamuunganisha na yeye. Hiyo ni kwa ufupi ambapo nilipata taarifa hii.
7: Mimi ni Omar Chambo ambaye marehemu ni mtadake, ni mpangaji wangu hapo nyumbani Magaoni A, ukuta wa Mchina. Mimi nimetoka zangu kazini, ninafika pale kwenda kula chakula kidogo, nikamwambia mke wangu acha nikaswali kidogo. Akasema ah, usiende kuswali. Vipi? Asema mahaula kazimia hapa ndani. Mama Haula vipi? Mama Haula ndio mpangaji wangu ambaye mdogo wake ndio huyu marehemu hapa. Basi akawa amemlalia mke wangu, mama Ayubu nakufa. Nikambea Mama Haula kuna shida gani? Kwa hiyo akasema, asema usiende kuswali, subiri kwanza. Vipi? Asema Saidi amefariki. Na Saidi huyu mdogo wako? Asema ee. Nikapigia mwanangu simu aletee pikipiki mara moja ndio tukaje kwenye tukio hapa. Tunakuja hapa, Mama Haula hajiwezi. Ameshikiliwa na wanawake wenzake huko ndani. Mama Haula pole. Ndio kama unavyoona pale msiba, maiti kwa juu.
8: Nini ambacho uliambiwa mwanzo taarifa?
7: Taarifa niliomba mimi kwamba vile nilirudi kazini tulikaambiwa baba Saidi amefariki. Saidi amenaswa na umeme. Saidi kanaswa na umeme. Kwa hiyo yuko juu ya tawi yuko twendeni, nikamwambia mwanangu twende tukaone. Nikaja na Mahaula ambaye ni dada yake marehemu. Tunakuja hapa kweli. Kwanza nikapiga simu yake, wake na baki marehemu ninayo mimi. Ni fundi wetu pale nyumbani pia, atengeza milango, bati, apaua vizuri tu. Basi nikamwambia hebu Mahaula twende hapo kwenye hapo tukaangalie basi. Kuja hapa Mahaula akaanguka tu basi kwa majiwezi. Wenzake sasa amechukua simu yake. Ndio ndio tunasalenia kwenye simu yake ya marehemu. Anadai kwamba sisi tulikuwa tunafanya kazi ya kukata miti. Miti minne, huu hapa ni watano. Huu watano ni wa mwisho na umemkuta umauti.
1: Taarifa ya kusikitisha bana kutoka pale jijini Tanga. Lakini ndo dunia hivyo.
2: Ndo dunia kama
1: kifo wa kinaga sehemu kwamba hii sehemu ya kifo, hii sio sehemu ya kifo. Kila sehemu
2: na haujui dakika wala siku, kwa sababu angejua siku hii ya leo ili naweza kunikuta asingepanda juu ya mti.
1: Ijapokuwa tahadhari kwa baadhi ya maeneo za kuchukua zinahitajika.
2: Kulingana na kitu unachokazi unayoifanya.
1: Kulingana na kazi unayoifanya au mazingira uliyopo.
2: Kabisa.
1: Lakini haitoi uhalalisho kwamba moja kwa moja mauti unaweza usikufike hapo. Tumpe nafasi Aisha Ramadhani ambaye huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Amboni kuhusu tukio hilo.
8: Na mkuu wa visina, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa na swali. Baada kutoka kuswali nilichukua simu nikapigiwa na mjumbe wangu, anipigia akaambia mwenyekiti kuna tukio limetokea maeneo ya Nyinda. Basi nikachukua pikipiki nikaja, kwa hakika nimekuja kweli nimekuta tukio, kuna mtu amening'inia juu ya mti na shida kwamba alikuwa anakata miti. Na mara nyingi tunatoa sana wito kwa wananchi kwamba tunapotakiwa kukata miti tutoe taarifa. Endapo kama wangeweza kutoa taarifa ingepitia kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, ina maana tungeweza kujua kwamba hapa pana shida. Singewezekana kukata mtu binafsi, ina maana tungeweza kuita TANESCO. Ushauri wangu wananchi tusipende kufanya maamuzi ya kufanya wenyewe, tuende sehemu husika ili tuweze kupata kitu ambacho kinaweza kitastahili.
1: Ni mwenyekiti wa mtaa kutoka pale Amboni Tanga akitoa rai, lakini pia akitoa pia pole kwa familia juu ya kile ambacho kimetokea majira ya mchana, ambayo kimsingi yamepelekea kifo cha kijana Said Juma umri wa miaka 24.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: wakazi wote wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kwa hiyo kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe macho kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa kwa mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi sasa habari njema imekufikia mezani kwako, usijali. Best Vision Eye Care wao ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za macho. Kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, labda kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo au niseme tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, na miwani ya kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani. Lakini hawaishii hapo, kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hizo lenzi ambazo utakuwa umeweza kupewa. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wafika tu Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa ya macho na wanapatikana pale Nata jijini Mwanza. Wanafanya kazi kuanzia ya saa 2 asubuhi hadi ule muda wa saa 12 jioni, na ni siku zote 7 za wiki. Na sasa wana ofa kubwa kabisa, ambapo Best Vision Eye Care wao inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma mwezi huu wa 8, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho hapo hapo kituoni Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Na sasa unaweza kuwasiliana na Best Vision Eye Care kwa namba hizi hapa. Namba ni 0678110376. Yaani 0678110376. Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yao vizuri jamani. Macho ndo kila kitu.
1: Sahihi kabisa nini.
0: Macho. Lakini pia kuna tangazo la kupotelewa hapa, ambapo Bi Maria Kitereje, mkazi wa Changuge, kata ya Mcharo, Bunda, yeye anatangaza kupotelewa na mume wake aitwaye Masingiri Wilson mwenye umri wa miaka 50. Masingiri Wilson alitoweka nyumbani kwa mganga wa kienyeji Bitaraguru wakati akipatiwa matibabu siku ya Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi. Masingiri Wilson aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa suruali nyeusi na shati ya mikono mirefu rangi nyeusi, na kwa ndani alivalia t-shirt nyeupe yenye mikono mifupi, na miguuni alikuwa amevaa ndala rangi ya ugoro. Masingiri Wilson rangi yake ni maji ya kunde na ni mrefu na mwembamba. Kwa yoyote aliyemuona na anayemuona au ambaye yupo naye Masingiri Wilson, awasiliana na familia kwa namba hizi hapa. Namba ni 0757 63 1455 au 0723 34 27, au mfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au mlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda mjini.
1: Yes bana, dina leo ni siku ya bia duniani. Yeah, leo ni siku ya bia duniani. Sasa sijajua kama mshikaji wako hapo alipo anajua. Na kama anaijua, basi mkumbushe bana, leo ni siku ya bia duniani. Na wapigamiwa wote duniani leo tuna celebrate. Na tunasherehekea hii siku.
0: Na siku yenyewe imeanguka siku nzuri kwa sababu weekend.
1: Sasa noma kesho na 8:00. Na shamba pia zinaendelea. Ndiyo. Lakini kikubwa zaidi bia yako imechachushwa au la.

0: usi au nyepesi na ina ladha kali, chungu, laini au ni ya ndani ya nchi ama nje ya nchi. Ungana na wengine leo kuinua glasi zenu kuweze kuadhimisha siku hii. Na maadhimisho ya siku hii bana kimsingi yalianzia huko Santa Cruz, California nchini Marekani mwaka 2007. Hadi sasa siku hii inasherekewa katika miji takribani 207 katika nchi 50 duniani zilizotawanyika katika mabara sita. Chukua hiyo. Kwa hiyo wazee wa mio leo bana,
1: ishinayo
0: weekend nini? Kwa hiyo lazima leo tucelebrate kibingwa zaidi.
1: Umeona eh?
0: Yeah, tupitie kile ambacho umetuandikia mpaka hivi sasa ndani ya duru za habari kabla kuweza kutazama taarifa ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ameweza kuunda tume ambayo inaenda kuakisi kile ambacho kilikuwa ni mwendelezo wa tume ya uchunguzi iliyokuwa chini ya Jaji Chande.
1: Basi moja kwa moja msikilizaji, tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki duru za habari. Baraka Mnanka kutoka Tailo anasema pole sana kwa hao waliofiwa, anasema kazi ya Mungu haina makosa. Asante kutoka hapo duru za habari. Kwa majina anaitwa Kituma Pom, mkazi wa Kataya Manyamanyama, anasema pole kwa wale wote waliopatwa na msiba huo. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, pole kwa ndugu wa marehemu Saidi, Mungu awatie nguvu. Ni Bochoti Moragano wa Nyamuswa, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni msome kama Athmani anasema au mwana harakati kutoka kona ya Mazegwe, ukweli kuna wanawake anasema uta ukiumwa anakuomba tu matumizi. Hata mimi ninaye anasema hata kama siko vizuri jamani. Haya, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kututumia hapa duru za habari. Na Mazingira FM, Kiba kutokea Bunda mjini anasema mwana saikolojia ameongea pointi kabisa. Wanawake anasema watupunguzie mizigo na stress hizo, mambo ndo zinatuua haraka. Haya, asante. Duru za habari na Mazingira FM pamoja sana, asante. Duru za habari, Pasco kutokea Makoko Musoma, wanawake, mwanamke akikupa hela hadi rafiki zake wote watajua, lakini sisi wanaume ndio punda wenyewe. Ehe, zinauma jamani. Duru za habari, Betrizal Damian yupo Nyashimo Nasa Busega 91.7 ni kisima cha Malifa, nikwambia asante kutoka hapo. Pastori Wigi wa Mirambo hao Simba, haya bwana. Asante kutoka hapo. Duru za habari, Mungu pokea roho ya marehemu wa ajali ya kuanguka kwenye mti. Ni Masawa Isomba Samaki wa Misheni Busengete. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Duru za habari, Charles kutoka Kunanga yanasema pamoja sana hapo studio, nasi tukwambia asante. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, na wampa pole familia ya huyo aliyefariki kwa shoti ya umeme, nikwambie shukrani pia. Duru za habari, msome kama Lame Kijemsi wa Kung'ombe anasema huyo aliyepigwa shoti akikata mti, Mungu amlaze mahali pema. Anasema hakujua kama angepatwa na umauti huo jamani. Haya, duru za habari, tunaendelea hadi tamati. Asante duru za habari. Kwa majina anaitwa Kituma Po, mkazi wa Kataya Manyamanyama, tukwambia asante Kituma pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari, msome kama Rame Kijemsi wa Chang'ombe anasema huyu aliyepigwa shoti akikata mti, Mungu amlaze mahali pema. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, pole kwa aliyotokea wanawake wa sasa, anasema ni majambazi tena. Tumekufanyaje tena? Tumekujambazia nini tena jamani? Punguza ukali wa maneno. Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi hapa ambao naendelea kutuma. Nimsome kama Bulo kutoka pande za Bugoje anasema tupo pamoja, nikwambia asante kwa ujumbe wako. duru za habari, anasema nile Kongolo, pole kwa aliyepata msiba. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe. Anaitwa Abali, anaitwa Mwadagu kutoka Machwele, Machwela. Haya bwana.
0: Yes, asante sana. Hizo ni chache kati zile nyingi ambazo zimeweza kutufikia hapa ndani ya duru za habari, lakini kumbuka tu kutakuwa na time nzuri pia majira ya saa 12 kasoro dakika 20 pale kwenye sikio la msikilizaji kuweza kupiga simu yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana, tuelekee pale Ikulu jijini Dar es Salaam.
1: Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kutafuta ukweli na haki kufuatia matukio ya ghasia yaliyoibuka uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Agosti 7, 2026 amezindua rasmi tume ya rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Tume hiyo iliyoundwa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32 imelenga kuingia kwa undani kubaini waliochochea, waliohusika na hata waliotoa fedha kufanikisha ghasia hizo zilizotokea ndani ya nchi wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Katika hali hiyo ya kuongeza uaminifu na upeo wa uchunguzi huo, Rais Samia amejumuisha majaji waandamizi kutoka nje ya nchi. Tume hiyo inayoongozwa na mwenyekiti Shabani Alila inajumuisha makamishina sita, ambapo wawili kati yao wanatoka katika kanda za Afrika Mashariki na Sadiki. Makamishina hao wa kimataifa ni jaji Barishaki Chebolioni kutoka Uganda na jaji Petrus T. Damasebu kutokea kule Namibia. Rais Samia ameeleza kuwa ushiriki wa majaji hao unalenga kupata muono mpana wa matukio hayo, na amewashukuru Rais Yoweri Museveni wa Uganda na Rais Netumbo Nandi Ndwaitwa wa Namibia kwa kuridhia kuleta majaji hao kusaidia majaji wa Tanzania au kusaidiana.
0: Huyu hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
2: Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 iliongozwa na jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia jaji Ibrahim yuko naye, pamoja wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila ikiwa na jumla ya makamishna sita, ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, moja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC. Na ndio hawa wawili, na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi mitano kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo jijini Dar es Salaam katika ikulu ya Tanzania jijini Dar es Salaam kuhusiana na uundwaji wa tume ya uchunguzi na ule uchunguzi mpano unaitwa kwa ajili kwa ajili ya yale matukio ya Oktoba 29
1: 29
0: Oktoba 29 Maradina.
1: Ndio.
0: Ambapo Tanzania ilishuhudia machafuko, ghasia, na wengine wakiita maandamano, wengine wakiita vurugu, wengine wakiita ghasia, ambao zilienda kugharimu takribani vifo 500 kwa mujibu wa ripoti ya tume, na watu wengine kuweza kupoteza mali ambazo kimsingi zilikuwa ni za utafutaji wa jasho, jasho machozi na teori unataga majasho machozi na damu, machozi jasho na damu. Kwa hiyo iko hivyo bana, dakika ni 21. Lakini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akahitaji ushirikiano kutoka kwa wananchi dhidi ya hii tume ambayo ameiunda. Huyu hapa:
2: niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila kiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda na mwingine ametoka Namibia. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Niwasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Niwasihi sana Watanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake.
0: Bwana wa Tanzania, kile anachokizungumza Mheshimiwa Rais kimsingi huwa kinabeba dhana ya pia ya amri kulingana na mamlaka alionayo kikatiba.
1: Ushirikiano.
0: Kwa hiyo ushirikiano ni lazima, na kutokuisumbua pia ni lazima kwa mujibu. Kile anachokiona, unajua wakati mwingine hawa viongozi wakuu ama kiongozi yoyote yule anayezungumza kwenye kazi unayofanya wapi, anaweza kuzungumza katika lugha ya kuomba, lakini tayari nimeshakuwa ni amri hiyo ambapo inapaswa kuweza kutekelezwa. Kwa hiyo hapa ni kutoa ushirikiano, lakini kutokuwasumbua Watanzania, kutokuisumbua tume jamani. Kwenye mitandao huko nini. Lakini pia kutoa ushirikiano. Kwa hiyo maombi ya Mheshimiwa Rais ni kutokuisumbua tume na kutoa ushirikiano.
1: Wana kuna mtu mwingine anaweza kuulizwa tu kitu hataki hata kutoa ushirikiano. Hata kutaja jina tu hataki. Hata usipotaja jina, yani hata kuulizwa tu hutaki kujibu.
0: Kama sisi wana habari unajua kwenye swala la ushirikiano wakati mwingine ni moja kati ya kitu ambacho tunakipitia kigumu. Naitwa nani? Na tumekaa kimya.
1: Kazi sana.
0: E bwana, turejee hapa mkoani Mara ambapo tuna taarifa ambayo kimsingi kuna mtu anaweza kuwa labda anauliza nini faida za mwenge wa uhuru. Unajua
1: yani faida.
0: Mwingine akamwambia mimi sioni faida za mwenge. Nafikiri haya tumekutana nayo.
1: Na ambao wanaziona
0: hizo. Kuna wengine wanaziona. Hasa hii faida itakuwa ni simulizi nzuri kwa binti kutoka katika kijiji cha Nyasoro wilaya ya Rorya mkoani Mara. Itakuwa ni simulizi nzuri kwa mtoto Margaret Odero.
1: Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Ngwang'onda yeye ameagiza mtoto Margaret Odero mwenye umri wa miaka 9, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kibachilo iliyopo kijiji cha Nyansaro wilaya ya Rorya mkoani Mara, ambaye anadaiwa kuishi na jeraha katika jicho la kulia kwa zaidi ya miaka 5 bila kutibiwa baada ya kujeruhiwa na kamba ya kuswagia ng'ombe akiwa amebebwa mgongoni na bibi yake, hali iliyopelekea kupoteza uwezo wa kuona na kupelekwa hospitali ya rufaa ya Kwangwa kupata matibabu bila kutozwa gharama
0: yoyote. Hii hapa mikaje kitaalamu hii.
1: Hii ambaye bad.
0: Hii mikaje kitaalamu. Kwanza. Nafikiri sasa walao watu wameweza kwa wameanza kukisia kile tunachokiita faida za mwenge, si ndio?
3: Bibi yake alikuwa amembeba mgongoni akiswaga ng'ombe. Ile mjeledi ya kuchapia ng'ombe ndio ilienda kujeruhi kwenye kichwa lake. Kutokana na changamoto za uwezo wa familia, mtoto alikuwa hajapata matibabu yoyote. Na leo baada ya kumwona yule mtoto tukachukua historia yake hii ambayo nimetoka kuielezea hivi punde, lakini sambamba na hii historia tukabaini ya kwamba mtoto lile jicho aliyojeruhiwa halina uwezo wa kuona. Tukafanya mawasiliano na mganga mkuu wa mkoa na akatuthibitishia kwamba huyu mtoto atapata matibabu mazuri ya hospitali ya rufaa ya mkoa ambao ni Kwangu.
4: Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa akiwa anaweka jiwe la msingi katika zahanati hii anamuona mtoto huyu na kisha kutoa maelekezo.
5: Huyu kumwona mtoto kwa hali ambayo ni hali ngumu. Mtazama hivyo kulia kwa Mungu, mfano wewe au ndo mtoto wako una shida tu, na inawezekana wazazi wake kidogo uwezo chini walikuwa na uwezo pengine saizi ya mtoto alikuwa ishapata kitabu. Kwa niombe GMO kama ulivyosema, nishukulie kwa uzito wako.
0: Mwingi wa
5: asante
0: sana ITV kwa taarifa hiyo hapo. Na kubwa zaidi tunaona ni namna ambavyo
1: wanaguswa pia na maisha.
0: Faida za mwenge kidogo ambaye ulikuwa unatuuliza pengine tukiwa tukikutana huko mtaani. Inauliza tumpe nafasi mama wa mtoto pia.
6: Ila tulazimu tuzunguke kupitia kwa maso ili tuweze kufikia kwa kabisa. Na sehemu nyingine pia ni nyanja. Nyanja pana umbali mrefu sana. Na ili uweze kufika zahanati unaweza kutembea hata si chini ya masaa 3 au 4 ili uweze kufikia hiyo zahanati ya nyanja. Kwa hiyo kuja kwa zahanati hapa ikitegemea, tutashukuru kwa sababu tutakuwa tumekusaidia kutukumbusha na umbali tulikuwa tunautembea.
0: Pamoja na bana. Mambo ni mengi.
1: Muda ni mchache,
0: lakini faida za mwenge wa uhuru
1: Zipo. Ni pamoja na hiyo.
0: Ni moja.
1: Na hii ambao
0: kuweza kumulika pia wakati mwingine changamoto za mtu mmoja mmoja kwa ukaribu zaidi. Na mwenge wa uhuru mkoani Mara bana umemulika kwa mtoto Margaret Odero, na nafikiri pindi operation yake itakapoenda vizuri na kurejea katika utimamu wake wa kuweza kuona vizuri basi nafikiri hii itabaki kama kumbukizi nzuri zaidi katika kabisa maisha yake. Ni mtoto mdogo, umri wa miaka 9 darasa la 3. Kwa hiyo itaacha alama kwenye kifua chake, kwenye kumbukumbu zake na kwa familia pia kwa ujumla. Dakika sahihi Dina. Dakika 29 ndani ya duru za habari. Dina Shambi yuko hapa. Mimi ni Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi, in charge wa his kazi, unaweza kaniita Ndomi the Polymath. Sasa hivi wananiita wananiita captain.
1: Wadi jina lako mwenyewe jeni na kutoka.
0: Wananiita kifaransa li captain.
1: Li captain.
0: Yeah. Afu majina mengi Dina, kwa sometimes unayatafuta namna ya kuweza kuyatamka majina yako.
1: Ili ulitamke lionekane ni jina ambalo lina uzito.
0: Sio kwamba unajua ukiwa na hela
1: ndio
0: unaitwa big.
1: Hata kama
0: ukiwa hata afu kama una kitu wewe utashangaa tu anakuita bonge. Ila una hela utasikia bigi.
1: Ni aje?
0: Ila una kitu bonge. Bonge. Kwa hiyo ndio hivyo bana. Bwana tubaki hapo katika masuala mazima ya afya, lakini hapa sasa hivi tunatazama kile ambacho imefanywa ama kimefanywa na hospitali ya Taifa Muhimbili tawi la Mloganzila, yenye imefanikiwa bwana kuweza kuwapunguza uzito kwa njia ya puto, ambapo kitaalamu hii ni intragastric balloon. Zaidi ya wagonjwa 186 tangu huduma hiyo ilipoanzishwa katika hospitali hiyo Novemba mwaka 2022. Sasa kizungumza kuhusiana na huduma hiyo, daktari bingwa upasuaji Eric Muhumba amesema huduma hiyo imekuwa suluhisho na salama na yenye matokeo chanya kwa watu wenye changamoto ya uzito uliopitiliza, na wanatarajia kuanza kutoa huduma ya sindano na dawa kwa ambao hawatapenda kufanyiwa upasuaji au kuwekewa puto ili kupunguza uzito. Unawekewa zako puto, unapunguza uzito uliozidi.
1: Wewe unaniangalia? Nashangaa unaongea unaniangalia. Nimeiona
0: ila kama unataka kuwekewa puto unapewa huduma nyingine mbadala. Ambapo hii utawekewa namna nyingine ya kitaalamu zaidi. Na kama utopenda kufanyia upasuaji kuwekewa puto kuweza kupunguza uzito, basi huduma nyingine ambayo itakuwepo mbadala ni pamoja na kutoa huduma ya sindano na dawa, ambao kwa wao ambao watu kwa wanapenda. Kwa utachagua tu mwenyewe.
1: Ni kuchagua
0: una kuwekewa puto, kupunguza uzito ama sindano na dawa.
1: Niwekewe puto tu.
0: Wekewe puto.
1: Mambo ya sindano
0: amna. Huyu hapa daktari bingwa ambaye huyu ni Dr. Eric akizungumza kuhusiana na huduma hiyo hapo.
7: Mpaka sasa ni miaka 4 imeshapita tukifanya hizo tuseme huduma hiyo, ambapo tumeshafanyia watu 186 mpaka sasa hivi kuanzia hiyo Novemba 2022 mpaka sasa. Lakini vile vile kuanzia mwaka 2024, yani miaka miwili iliyopita, tuliboresha zaidi, tukaanza kufanya sasa upasuaji. Upasuaji huo ni wa kupunguza mfuko wa kuhifadhi chakula, lakini huduma hizo zote mbili ni kwa ajili ya upunguaji wa uzito. Watu wengi wamekuwa na uzito ambao umekithiri au sinaita morbid obesity, yani ni uzito ambao sasa unapelekea mtu kuwa mgonjwa. Hata kama hajaanza kuwa mgonjwa, lakini unaona kabisa viashiria vya kuwa mgonjwa katika vipimo vyetu vinaonekana. Mfano, mtu mnene sana, hata kama ana kisukari, wakati mwingine ukipima wastani wa sukari yake kwa miezi mitatu unakuta iko juu sana. Kwa hiyo mtu ni muda tu atapata kisukari, lakini unapofanya hizo huduma za kupunguza uzito, basi hiyo athari inapotea. Kwa hiyo unajipanga kama timu, ambao sio upasuaji tu, lakini kuna wenzetu wa mambo ya hormone, kuna wenzetu wa mambo ya lishe, kuna wenzetu wa mambo ya mazoezi, wote tunashirikiana kama timu moja kumuona mtu ambaye anataka kupunguza uzito. Kwa hiyo wa kwanza tunamuona, tunazungumza naye, tunampa ushauri ambao hatua ya kwanza kabisa ni diet na mazoezi ambayo ina gharama. Namshauri diet gani atumie, anapewa pamphlet, wanamfuatilia tu alishe kujua anaendeleaje. Basi mwingine tunaweka moja kwa moja kwenye baruni au tukana moja kwa moja kwenye upasuaji. Kwa hiyo hizo aina zote tatu zinafanyika hospitali ya taifa mbili Boganzila na tumepata matokeo mazuri sana. Kuna watu ambao walikuwa na kilo 180 anapungua mpaka kilo 90, kuna mtu alikuwa na kilo 110 anaenda mpaka kilo 60 65, na hata yeye mwenyewe anakwambia tunapata simu nyingi na sisi tunafuatilia kuulizia maendeleo. Matokeo ni mazuri sana katika hizo huduma zote mbili ambazo tunazungumzia. Mabaruni kazi yake kubwa ni pamoja na kupunguza uzito, lakini kumfundisha mtu kula kiasi kidogo. Kwa hiyo tunavompa mwaka mmoja, tunaamini kwamba atajifunza kile anachokula akiwa na baruni au na puto, basi endelee nacho baada ya kutoa baruni. Sasa kuna changamoto, kuna baadhi ambao wakitoa baruni wanaenda kula kama zamani. Sasa kila kama zamani anarudi kuwa mnene. Kwa hiyo changamoto kubwa baruni ni hiyo, kwamba ndio namtoa mwingine ananepa sana. Na niseme tu kwa tamaduni zetu imekuwa ngumu, wengi tuseme hata 50% kurudi kuna uzito ambao ule kama mwanzo baada kabla hajaweka baruni. Lakini kuna baadhi ambao wame maintain sana. Kwa hiyo inawezekana ku maintain uzito au hata kushuka baada ya baruni, kama amepungua baada ya kilo 30, kuzi maintain kwa sababu unakosha kujifunza chakula kinachohitajika mwilini kiasi fulani, basi unakula kile kidogo, unajitahidi kufanya mazoezi, una maintain uzito huo. Ila kama mtu atakuwa ana discipline, basi akirudi kula sana atapata ujio uzito wake ule wa kawaida. Na ndio maana sasa kuna wengine tuliwekea baruni kama njia ya awali, lakini baadaye tukafanya operation. Ukifanya operation ile nayo inaweka discipline hiyo hiyo, sema hii inachukua muda mrefu mpaka mtu arudi uzito wake wa mwanzo, anaweza kuwa na miaka 10 au 15 tofauti na baruni. Baruni ukitoa leo ukaanza kula sana, ndani ya mwezi unaona kilo zinaanza kuongezeka. Lakini hii hata ukijitahidi kula angalau miaka 10 unakuta kwanza uweze kula, kwa sababu kila kidogo kinajaa tumbo tumelipunguza kabisa, bakia kidogo. Na sasa hivi niseme tu tuko mbioni kuanzisha huduma ya tunasema dawa medics, tunachoma sindano na tunatoa vidonge. Kwa hiyo sio muda mrefu tutaanza kutoa hizo.
0: Yes bwana, huyo ni daktari bingwa wa masuala ya kupunguza uzito kwa watu ambao wanahisi wamezidi uzito. Sasa kitaalamu unene wa obesity ama unene kupita kiasi haupimwi tu kwa kusema umezidi kilo ngapi unajua dina. Bali upimwa zaidi kwa kutumia kifaa ambacho kinaitwa BMI, ambacho hii ni body mass index, ambapo kimsingi yenyewe huwa inahusisha uzito pamoja na urefu, na cha msingi zaidi ni uzito pamoja na urefu wako. Kwa sasa BMI 18.5 mpaka 24.9 hii yenyewe inapima kama uzito wa kawaida, lakini BMI 25 mpaka 29.9 uzito uliozidi, overweight, lakini BMI 30 au zaidi yenyewe ni obesity ama unene kupita kiasi. Sasa kwa mfano mtu ambaye ana urefu wa mita 1.70 akiwa na uzito wa takribani kilo 87 au zaidi anaweza kuingia kwenye kundi la obesity BMI 30. Lakini mtu mwenye urefu wa mita 1.60 akiwa na uzito wa takribani kilo 77 au zaidi anaweza kuingia kwenye kundi pia hilo la unene uliopitiliza. Sasa hii BMI yenyewe inaenda kupima uzito kwa kuhusisha uzito pamoja na urefu. Kwa kimsingi iko hivyo. Kwa unaona hapo daktari ametupitisha kwamba kuna wale ambao walikuwa na kilo 180 wanarudi mpaka 90 amepunguza nusu yake. Lakini kuna yule mwenye 100 zimezidi 100 anaenda anapunguza anakuwa kama kwenye 60 na kitu hivi. Anakuwa iko fresh. Kwa hiyo iko hivyo, na ni jitihada hizo za kuendelea kuhakikisha kwamba obesity inakuwa ni inaondoka kama tatizo kwako. Na kwa nchi kama Marekani bana, wana taratibu kwamba watu ambao wamezidi unene hawaruhusiwi pia kuweza kuingia nchini humo.
1: Anatakiwa afanye mazoezi.
0: Fanya mazoezi, lakini punguza pia kula sana.
1: Hapo ndio pagumu sasa.
0: Kwa mwisho wa siku unaweza ukawekewa puto, lakini baruni wakasipoku kama utaji baruni watu wanaku sasa hivi wanakuja na njia mbadala, sindano.
1: Kula mara kwa mara kunapelekea pia unene.
0: Kwa mtu ambaye ana asili hiyo ya unene, alafu anakula vyakula vya mafuta, moja kwa moja lazima tu ataipuka tu pa. Lakini kwa mwili kama mimi napiga zangu vitizi tizi fulani, hivi push up nini, hata nikila sana.
1: Haina shida.
0: Wengine tunaga hiyo asili hiyo mili ya hivyo.
1: Ya kina nani sasa? Haya bwana.
0: Bwana tumalizia na taarifa hii hapa kabla ya kuelekea kwenye sikio la msikilizaji bwana.
1: Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania Toski Nyasebwa Chimagu yameeleza sifa kadhaa za utambuzi wa mbegu bora kwa kutaja sifa mbalimbali ikiwemo kuwa kwenye kifungashio ambacho kina taarifa iwe na nembo ya Toski na pia ieleze mmiliki wa mbegu. Amesema hayo leo tarehe 7 Agosti 2026 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya utekelezaji wa mwaka wa fedha 2026-2027.
0: Aha. Wewe hapa bwana akitupitisha kiundani kuhusiana na swala hilo. La hii ni muhimu sana kwa mkulima. Ambaye wewe utakuwa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kutambua hii kitu.
8: Kwenye vifungashio vya mbegu nadhani kuna naomba tueleze moja mfano wa kifungashio kwamba sisi tumeendelea kufanya vizuri kwa sababu mbegu yoyote ni lazima iwe kwenye kifungashio ambacho kina taarifa, lakini haitoshi, lazima mbegu bora sisi Tanzania tumeundua mfumo wa kidigitali iwe na lebo ya Toski. Kwa hiyo kutokana na hiyo mbegu lazima kifungasho kieleze zao gani, lakini lazima ieleze aina gani, nimetaja hizo aina zote 1318, lakini pia lazima ieleze mmiliki, kwa mfano hii ni ya East West Seed, hii lazima ieleze ni aina gani. Sasa kwenye hii lebo, mbegu yote ambayo iko dukani lazima ina lebo, kama haina hiyo maana yake hiyo mbegu itie mashaka. Lakini kutokana na hii lebo ya Toski, mkulima popote alipo, kabla ya kununua lazima utumie simu yako ya kiganjani. Hata nyinyi hapo baadaye mnaweza kunajua wengine ni wakulima waandishi wa habari. Kwa hiyo unakuangua kwenye sehemu ya kijivu. Unachukua simu yako, unabonyeza nyota 148 nyota 52 leli. Unakuangua unaingiza zile namba ambazo ni za kipekee kwa kila kifungasho. Kwa hiyo unategemea majibu mawili kwamba mbegu hiyo ni halisi au sio halisi. Na kama sio halisi maana yake unaweza kupiga simu ili tuweze kuona tatizo liko wapi. Unaweza kupiga namba ya huduma kwa mteja 0800782424. Na mara nyingi wakati wangao wamekuwa wakipiga simu, wakati mwingine unakuta mtu amekosea. Ukikosea tu tarakimu moja, maana ukishakuangua hapa lazima uziingize kwa usahihi. Kwa hiyo ukikosea tu maana itakwambia mbegu hiyo sio halisi. Sasa unaweza kadhani hii mbegu ni fake, lakini inabidi uhakikishie tena uone ni halisi, umeingiza kwa usahihi. Lakini pia ukirudia mara nyingi pia inakuwa imekatalia. Kwa hii ni njia ambayo tumeendelea kupambana na swala mbegu fake. Kwa Tanzania tumefanya vizuri kwa kupata alama 9.89 kwenye eneo la vifungashio vya mbegu.
0: Muhimu sana hiyo kwa wakulima zaidi katika utambuzi wa mbegu ipi ni halisi na ipi ni fake.
1: Kabisa.
0: Ili kusudi usiingie gharama ama hasara ambazo unaweza kuziepuka. Kwa hiyo nafikiri pia elimu nyingine utaendelea kuipata kwenye kile kipindi cha
1: kilimo
0: na mifugo ambacho kinaendeshwa na Adidimus Baneno. Dakika ni ya 43 ndani ya duru za habari Dina Shambe pamoja na Godfather Fabian Ndome, na ni wakati wako zaidi sasa hivi kwenye sikio la msikilizaji. Nambari za simu
1: ni 0656555571 na 0684600007.
9: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Sikio la msikilizaji, tunapokea simu hapa. Halo.
10: Halo studio.
1: Naitwa nani, upo wapi?
10: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Bugoji Kandelema, kitongoji cha Teta Mema.
1: Karibu.
10: Asante. Mimi naenda kwenye sikio moja kwa moja, naanza pale mwanzo. ambayo nimeyasikia kwa kweli mmezungumza vizuri 91.7 mazingira FM kuhusu kwa kweli wanaume ambao tunapambana afu na baadaye namwacha mwanamke, mwanamke akipambana na yeye mwacha apambane, usiweze kumkatiza kwenye ndoto zake kwanza. Nakuta mnasaidiana kwenye maisha. Kwa upande leo mimi nimekosa, mwanamke amepata, tutapata mlo kamili. Ninaacha line.
1: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu yako hapa kufahamu kila ambacho umeweza kukisikia wewe kupitia kipindi hiki. Hello.
11: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Josephat Nyamosi, niko Tarime.
1: Karibu.
11: Asante. Mimi niko kwenye upande huo wa mbegu hizo za tulizoambiwa. Tumepewa nembo hapo tulivyoelekeza. Lakini sasa tujue tatizo kwa wakulima sio mbegu ambazo ziko ndani kwenye kifungashio. Ni kifungashio kinakuja fake, vinanunuliwa, vinawekwa vitu ambavyo sio vyenyewe. Sasa hapo tunafanyaje? Asante.
1: Asante kutoka Tarime pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
12: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Ni mtangazaji. Hapa mnaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mkaa mlimani Jalioni hapa.
1: Karibu.
12: Asante sana. Mimi naenda kwa huyu mtu aliyepata ajali ya shoti ya umeme pale alipokuwa anakata mti, na mwisho siku ametoka kwenye mti ameanguka ikaonekana amepata shoti ya umeme. Niseme kitu kimoja, kwamba kwanza ningeomba watu ambao wanafunga umeme na hata watu ambao wanaishi katika njia za umeme, ikiwa hata huku ukiangalia unaweza kukuta umeme ukifika kwenye eneo lako na kuna mti ambao inakuwa unaiona mwisho siku inakuwa mpaka mwisho siku inakuwa kwenye kamba ya umeme. Lakini wewe kwa ni mtu unasema mtu yuko kwenye eneo lako, watu wanaweza kuchukua panga kwenda kulikata bila kuchukua tahadhari. Ningeomba watu wa TANESCO wao wanatembelea katika njia za umeme, ili basi inapokuwa inatokea labda mtu anachipuka pale na kuwa labda mtu mwenye eneo anaona kwamba huyu mti wangu ni mzuri sisi kaikata, basi kuna mamlaka kuikata ili basi kutokana na matatizo kama hayo. Hii tu kivuna sana kwamba napatia pole familia hiyo ambayo imepata matatizo kama hayo. Amko atie nguvu pamoja na Tanzania wote, ili tuondoke katika matatizo kama haya ni matinaoni.
1: Asante. Kutoka hapo Masinono tunapokea simu nyingine pia. Halo. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
13: Jira. Kutoka hapa Iponyano Mbobari hadi.
1: Karibu.
13: Asante. So, sikira msikilizaji, mimi niseme kwamba nimesikia mambo mengi, lakini nataka tu niingie hala bila wakulima. Kweli huyo mtaalamu amesema ukweli, si wakulima. Basi ukaenda kununua mbegu ujue kwamba hii ni ubora au ni fake, lakini huo mfumo ni mzuri. Pana tu ni kukwangua na kuangalia namba kama iko sahihi unachukua. Kama iko sahihi unaiacha, utaratibu unaufuata. Lakini ingeje na umeme jamani, hata nao watenesi kunafika muda mwingine wanatembelea maeneo. Kwa mfano hapa Igegu kuna sehemu iharibika, lakini kuja kufika ni muda mrefu. Watu wakawa wanapita mbali. Ingekuwa inatoka hata mtu akakaribia akanasa pale, ingekuwa hatari. Mimi nasema kwamba wao wanafuatilia matatizo haya umeme, kama kuna shida wanarekebisha mapema. Rudi hapa Iponyano Mbopo.
1: Asante. Kutoka hapo napokea simu nyingine. Hello.
14: Habari hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
14: Mimi ni sauti ya Nganga Mabula, nikiwa masomo kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufuma mamchembe bila maji, ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake hapa.
1: Karibu.
14: Asante sana. Mimi kwenye sikio nimesikia mambo mengi sana. Mimi nataka kuishauri serikali kuhusu hili la umeme hili. Kwa kweli hata huku kwetu unaona uliopita vijini humu kuna mamiti kweli anakosa umeme. Hata inawezekana wewe ukawa na shida ya kukata ule mti, haujui kwamba huu mti nikiukata utaleta madhara gani. Mimi naomba serikali iwe inatembelea kwenye njia za umeme ili ifanye tahadhari sana. Maga ni vipi wasikia kwamba kuna mwingine amekalikuwa nakata mti ika umeme akapata shoti. Ninaomba serikali iwe inatembea kwenye njia za umeme, iwe inapangua haraka haraka. Ngoja nirudi hapa Mwambani.
1: Asante. Kutoka hapo Mwambani tunapokea simu nyingine tena. hapa. Halo?
15: Halo, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruapa, hapa Ruabu.
1: Karibu.
15: Sante sana, kwenye sikila mpigwaki, nimesikiza habari nyingi. Lakini nipenda tu niongee hii ya mheshimiwa raisi, amefanya vizuri sana kunali kuunda tume. Watu ambao walihusika na hayo mambo, waitwe wahojiwe, nione. Na maana hayo mambo yaligharimu maisha ya watu, sisi tulipoteza mahindi. Mimi naomba nirudi hapa Ruapa.
1: Ah, asante kutoka hapo. Na pokea simu nyingine hapa. Hello.
16: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Huyo ni yule aliyokuja Steven Mkunga, mtu mtumwa wa Singamto. Kwa pendeza watangazaji mniite waraka sauti ya radi.
1: Karibu.
16: Asante sana kwa sanga. Leo ndio mmeangusha bomu. Kuhusu wanawake bwana. Wanaume tunaisha. Na wewe dada unawatetea kweli? Wewe unakuwa mkweli? Hii ndio hali halisi tunayopambana nayo wanaume. Kwa mfano, wewe chukulia tu hata mwanamke hapo nyumbani, unakuta kwamba kuna mtu amekufa hapo nyumbani, kwamba ni marehemu anaonekana yuko anapatikana hapo nyumbani. Sasa naambie, askari wakija wanasema mzee yuko wapi? Sasa wewe hujui na yule hajui. Anayekamatwa ni mwanaume. Sasa hoja ya hapo mpaka ujue utaanzue kwamba yule marehemu alikujaje hapo. Mwanamke yeye hana habari. Lakini ya pili, wanawake mna nafuu sana. Mwanamke yeye mkishamaliza kuongea na koromo, utasikia na koromo. Kukosa usingizi mwanamke mpaka mtoto wake hawa anaumwa. Vinginevyo bwana, yeye ni usingizi mwanzo mwisho. Hivi ni mkunga wangu tumtumie usirani yenu hiyo.
1: Asante, tunaelekea katika pepesa pepesa.
9: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi ni ile kesi Dina ambayo utakumbuka, ambayo ina mkabili mchungaji Makenzi, ambapo yeye alishtakiwa kwa kuwaambisha wafuasi wake wafunge hadi kufa Kenya, akiamini kwamba wanaenda moja kwa moja mbinguni, ambapo ilipelekea vifo vya takribani watu zaidi ya 400 na ikawa ni moja kati ya mikasa mibaya zaidi ya kidini duniani kuweza kutokea. Sasa leo bana, shauri hilo ama shauri hilo limeweza kuendelea pale nchini Kenya, ambapo shahidi katika kesi ya mauaji ya Shakahola ameiambia mahakama ya Mombasa nchini Kenya kuwa mshukiwa mkuu Paul Makenzi alibadilika na kuwa nyoka wakati wa ziara katika makazi yao na kisha kumngata mume wake. Sasa katika ushahidi wake, shahidi huyo alidai kuwa Makenzi alimshawishi mume wake kurejea msituni na kufunga kwa kutokula hadi kufa kwa imani kwamba wangekutana na Yesu. Sasa hiyo ni moja kati ya muendelezo wa hii kesi, ambapo imeendelea pale nchini Kenya Mombasa, na moja kati ya ushahidi, moja au kati ya shuhuda ama shahidi, ushahidi wake umejielekeza kwamba mchungaji aligeuka kuwa nyoka na kumngata mume wake, ambapo ilipelekea umauti, na ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku hii ya leo. Lakini story kubwa ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana na wapinzani wapinzani wa vyama vya kisiasa nchini. Wao wamemuomba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan fursa ya kusafiri na yeye ama kusafiri na rais nje ya nchi, na mheshimiwa rais kifupi amewakubalia, ambapo katika hatua ya kuweza kuimarisha ukomavu wa maridhiano ya kisiasa na ushirikishaji nchini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan yeye amekubali ombi la viongozi wa vyama vya upinzani na kuambatana naye katika safari zake nje ya nchi, ambapo hatua hiyo imepokelewa kwa furaha na wadau wa siasa kama kielelezo cha nia thabiti ama nia ya dhati ya serikali katika kujenga maridhiano. Sasa uamuzi huu unatokana na kikao maalum kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, utakumbuka ilikuwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 7, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alizungumza na viongozi wa vyama vya siasa nchini. Katika kikao hicho, viongozi wa vyama vya na taasisi za kisiasa walimwomba rais kukubali utaratibu huo ili kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuwapa fursa viongozi wa vyama hivyo kujifunza mengi nje ya nchi kwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Sasa mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Khatib amethibitisha taarifa hiyo kuwa utekelezaji wa uamuzi huo ulianza katika safari ya hivi karibuni ya kwenda nchini Angola. Na viongozi walioteuliwa kuandamana na rais katika safari hii walikuwa ni Juma Ali Khatib mwenyewe kutoka chama cha ADA TADEA na Dorothy Semu ambaye ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini pia hata hivyo, wakati Juma Ali Khatib akishiriki katika safari hiyo, Dorothy Semu hakufanikiwa kwenda na mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wa chama cha wakulima AAFP Taifa Shani Ali Kitumbua amedai kuwa Semu alitafutwa sana kwa njia ya simu bila mafanikio, licha ya kuwa na vigezo vya safari hivyo ilikuwa vimeweza kukamilika. Sasa ni moja kati ya story kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na ukumbuke kwenye hiki kikao ama kikao ambacho Mheshimiwa Rais aliweza kukutana na vyama vya siasa vya upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hakikuwepo. Hakikuwepo. Kwa hiyo ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Sasa mimi napata natengeneza logic moja. Kama viliomba rai kwa Mheshimiwa Rais kwamba vinaomba kwenye ziara zake za nje ya nchi za Mheshimiwa Rais na wenyewe viweze kuhudhuria kusudi waweze kujifunza mambo mengi kwenye uchaguzi mkuu, kwamba tunakuwa tuna baadhi ya vyama ambavyo kimsingi vinashiriki uchaguzi mkuu vikiwa havina uzoefu wa kujua namna gani bora ya kuweza kuomba ridhaa kwa wananchi, kuweza kuomba kura kwa wananchi, kama hii kitumika kama ni kigezo kwamba tunaomba tusafiri na Mheshimiwa Rais kwa minajili ya kwamba ya kuweza kujifunza masuala.
1: Sio kwamba wanakuwa hawajui. Bali unajua, sikiliza.
0: Uweze kujifunza unachokijua.
1: Ndio, sikiliza. Sawa, unajua, lakini unapokutana na watu utajua mengi zaidi. Yaani utaendelea kujua mengi zaidi zaidi hayo hapo ulipo. Kwani hujui wewe, unakutana na watu tofauti tofauti unapata tena maarifa mapya.
0: Okay.
1: Asante sana msikilizaji na tukushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tukutakie weekend njema, 8-8 njema kabisa, lakini sikupata mwaliko jamani. Kesho 8-8.
0: Yes, kesho ni 8-8 of course.
1: Sikukuu ya 8-8.
0: Big time. Sana, leo ni siku ya bia duniani. Wapige miwa wote, tukutane maeneo nini to celebrate kistaarabu kabisa. Na moja ya nitoe siri bana. Ukisikia kunywa kistaarabu, tafsiri yake ni kwamba umekula umeshiba. Alafu ndo unaanza kukataza.
1: Unakunywa kistaarabu.
0: Hiyo ni hatua ya kwanza ya kunywa kistaarabu.
1: Sio unakunywa hapo hata ujala na una
0: hela. Familia hujaiachia kitu. Kunywa kistaarabu, familia umeiachia mzigo wa hakika, dhati ya kutosha, afu unaenda zako kupiga mawe au kupiga zako mio. Bwana, tunakuacha na Albert Mangwea, wimbo unaitwa Weekend. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ninawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Naam, ninakukaribisha tena jioni hii msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Karibu sana, ni matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia.
1: DW Habari za Ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zasaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Putin afanya mazungumzo na rais wa UAE kuhusu Ukraine na eneo la Ghuba. Na serikali ya DRC ya wakabidhi wafungwa 15 kwa waasi wa M23. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki zimesaini mjini Jeddah mkataba wa pamoja wa ulinzi wenye lengo la kudumisha utulivu wa kikanda na kushirikiana katika masuala ya usalama. Mkataba huo ulisainiwa kati ya waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Katika taarifa yao ya pamoja, nchi hizo tatu zimesema zimesaini mkataba huo uliopewa jina la mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka ili kuimarisha usalama wao na kukuza amani na utulivu eneo hilo. Mkataba huo umesainiwa huko eneo la Mashariki ya Kati likikumbwa na vita vya Iran vinavyotishia kutanuka baada ya waasi wa Kihouthi kuvutwa katika mzozo huo. Saudi Arabia inalenga kuimarisha usalama wake kufuatia mashambulizi hayo ya Wahouthi, hasa wakati huu Marekani kichukuliwa kama mshirika asiyeaminika. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan na wamejadiliana kuhusu vita vya Ukraine na hali inayoendelea katika eneo la Ghuba. Ikulu ya Kremlin imesema Putin amemshukuru rais huyo wa UAE kwa jukumu lake katika kusimamia mpango wa ubadilishanaji wafungwa wa kivita kati ya Urusi na Ukraine. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa hapo kesho kufanya ziara katika nchi ya Serbia ambayo ni mshirika wa jadi wa Urusi. Rais wa Serbia Aleksandar Vučić amefanya pia mazungumzo na Putin mjini Moscow na wakaahidi kuimarisha ushirikiano na biashara. Hayo yakiarifiwa, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali na kusababisha maafa kila upande, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kupunguza uhasama, kusitisha mashambulizi ili hatimaye kufikiwe amani ya haki na ya kudumu, na Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kuwalinda raia. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hivi leo kwa waasi wa muungano wa AFC M23. Wafungwa hao waliondoka katika mji wa Beni unaodhibitiwa na serikali Alhamisi jioni wakiwa katika msafara maalum na kisha walisafirishwa kupitia Uganda kabla ya kukabidhiwa kwa AFC M23 katika eneo la Rushuru mashariki mwa Kongo. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC ndiyo imeratibu awamu hii ya kwanza ya kuwakabidhi wafungwa hao chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo yaliyofikiwa mwaka jana nchini Qatar kati ya serikali ya DRC na waasi wa AFC M23. Hatua hiyo imefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo na haikufahamika mara moja iwapo wafungwa hao walikuwa wapiganaji wa kundi hilo, lakini walikubali kuachiwa huru na kukabidhiwa kwa M23. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok.

0: Yena yule, sikutarajia kuwa angempiga risasi. Mwalimu alikuwa mkarimu na alikuwa tayari kuwasaidia wengine kila wakati. Sikuwaza ikiwa kitu kama hiki kingeweza kutokea. Nimehuzunika sana.
1: Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kabla ya kwenda shuleni, kijana huyo aliwaua babu na bibi yake. Mamlaka pia zinachunguza madai kwamba mwanafunzi huyo alikuwa akifanyiwa vitendo vya uonevu shuleni. Na hatimaye kali, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amewasili leo mjini Cali kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Colombia na mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Abelardo de la Espriella. Infantino amefanya ziara huku akikabiliwa na mgogoro ndani ya FIFA kufuatia mpango wake uliofeli wa kuuza hisa za maandalizi ya kombe la dunia. Sherehe za kuapishwa kwa rais huyo wa Colombia mwenye umri wa miaka 48 na mshirika wa rais wa Marekani Donald Trump zitafanyika baadaye leo chini ya ulinzi mkali kutokana na kitisho cha makundi yenye silaha. De la Espriella anamrithi Gustavo Petro baada ya kushinda duru ya pili ya uchaguzi mnamo Juni 21 dhidi ya mshirika wa rais anayeondoka madarakani seneta Ivan Cepeda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
3: Nakushukuru sana Ubena na nakutakia jioni njema na weekend njema, na ninakukaribisha sasa msikilizaji tuangalie yale tulionayo kwenye uchambuzi. Na jioni hii utasikia kwa kina kuhusu makubaliano ya kiulinzi kati ya mataifa matatu ya Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Na waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Patrobas Katambi amezungumza na DW Kiswahili na kufafanua pamoja na masuala mengine ni lile lililozua mjadala kuhusu kesi za kigaidi.
4: Ugaidi nadhani inapotamkwa watu wanachukulia kwa ukubwa sana, lakini ugaidi ni moja ya kosa la jinai ulimwenguni kote.
3: Kana sikusikia zaidi na Kongo ya wachunguza abiria 300 waliokuwa kwenye boti ambayo mmoja wao amefariki kwa dalili za Ebola. Karibu sasa kwenye uchambuzi, na moja kwa moja tunaanza na ripoti inayosema Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini Ijumaa mkataba wa pamoja wa ulinzi wakati mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati ukiongezeka kutokana na mashambulizi ya Wahuthi na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Riyadh imekuwa ikitafuta kuimarisha ushirikiano wake wa kiusalama huku mzozo huo ukivuruga pia usafirishaji wa majini katika mlango bahari wa Hormuz na bahari ya Shamu. Zaidi anatuarifu Babu Abdalla.
5: Katika taarifa ya pamoja iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Saudi Arabia na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, mataifa hayo matatu yametangaza kusaini mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka. Mkataba huo umesainiwa mjini Maka na mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Chini ya makubaliano hayo, nchi hizo zimeahidi kuimarisha usalama wao wa pamoja na kuchangia amani na utulivu katika eneo hilo na kwingineko. Pakistan imesema shambulizi dhidi ya nchi moja litachukuliwa kuwa shambulizi dhidi ya nchi zote tatu. Tangu kuanza kwa vita vya kikanda, Saudi Arabia imeimarisha ushirikiano wake na Uturuki, Misri na Pakistan, ambazo zimekuwa zikishinikiza mazungumzo na juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhu ya mzozo huo. Uturuki ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO, huku Pakistan ikiwa taifa pekee la Kiislamu lenye silaha za nuclear na uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na Saudi Arabia. Mkataba huo pia unakuja wakati Riyadh ikikabiliwa na vitisho dhidi ya miundombinu yake muhimu na kujaribu kupanua ushirikiano wake wa kiulinzi. Saudi Arabia imeshambuliwa na Iran na pia Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Teheran. Wachambuzi wanasema hali hiyo imeongeza mjadala kuhusu kiwango ambacho mataifa ya Ghuba yanaweza kuendelea kutegemea Marekani peke yake kwa usalama wao. Andreas Krieg kutoka King's College London amesema Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan hazijaribu kuchukua nafasi ya Marekani, badala

0: yake zinajenga uwezo wa kulinda maslahi yao pale ambapo Washington haiwezi au haitaki kufanya hivyo. Krieg anaona Riyadh sasa inataka kuwa na ngazi kadhaa za ulinzi badala ya kutegemea mwamvuli mmoja wa usalama wa Marekani. Naye Omar Karim, mchambuzi wa sera ya kigeni ya Saudi Arabia katika chuo kikuu cha Birmingham, ameyataja makubaliano hayo kuwa hatua muhimu. Kwa mtazamo wake, ushirikiano huo umeelekezwa kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na Iran na kile anachokitaja kuwa mkakati wa Tehran wa kuongeza ushawishi wake katika eneo pana la Ghuba.
1: Alikuwa ni Babu Abdalla huyo msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi ni matangazo ya jioni. Na tukiendelea na uchambuzi, Tanzania imesema hali ya usalama ni shwari ikiwa wiki kadha baada ya serikali ya nchi hiyo kupiga marufuku mikusanyiko ikiwemo mikutano ya kisiasa kutokana na wasiwasi wa maandamano makubwa ya umma. Amri hiyo ilikwishaondolewa hivi karibuni, na katika mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya DW, waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo Patrobas Katambi amesema utulivu umerejea. Akizungumza na mwenzangu Wilberforce Ngoto, waziri Katambi pia amezungumzia suala lililozua mjadala kuhusu kufunguliwa kesi za ugaidi kwa waliokamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano.
2: Ugaidi, nadhani inapotamkwa watu wanachukulia kwa ukubwa sana, lakini ugaidi ni moja ya kosa la jinai ulimwenguni kote na lina vigezo. Tunaita ni elements of an offense. Na ugaidi una sura nyingi. Kwa hiki ndicho ambacho Watanzania wajua, wakati mwingine nimesikiliza mijadala kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, watu wanachambua. Nadhani jambo la kukua na maarifa mafupi au ufinyo wa kuelewa jambo.
3: Unadhani mheshimiwa waziri kuna changamoto ya kutafsiri sheria ya watu namna wanavyozichukua na namna sheria inavyotakiwa itafsiriwe, watu wanatafsiri ndivyo sivyo?
2: Ni kubwa sana. Kwa mwanafunzi wa sheria inamhitaji mwaka mmoja mzima kusoma tafsiri ya sheria, na mwaka mzima nao ukaa darasani kusoma tafsiri ya sheria, bado akija kwenye practice bado anahitaji pia kusoma. Na tafsiri anayokuwa nayo, hakuna mwanasheria mmoja anayesema mimi ndio muamuzi wa sheria na natafsiri. Na ndio maana hata mahakama ya daraja la kwanza, let's say primary court, ikifanya maamuzi mwisho lazima iseme whether ni kesi ya jinai au ya madai, haki ya kukata rufaa imeelezwa ndani ya siku 45 au siku kadhaa. Hata mahakama kuu wakifanya maamuzi lazima explain right of appeal to be explained to the accused person or to the maybe kwa huyo mtu ambaye amepata verdict. Mahakama ya rufani peke yake ndio ya mwisho.
3: Wakati fulani kulikuwa na ile polisi jamii, nakumbuka sina hakika kama bado hivyo, lakini walikuwa wanatengeneza namna ya mahusiano mazuri baina ya jeshi na wananchi. Hivi sasa unatazamaje mahusiano ya jeshi na wananchi?
2: Mazuri sana. Mimi nikitaka kuwauliza kwa mfano, lini yaliharibika? Yaani lini yaliharibika mahusiano kati ya wananchi na jeshi? Kwa sababu wanajeshi wote wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama hapa Tanzania nzima, aidha ni kaka zetu, ni watoto wa shangazi, wa mjomba, kama sio wa mjomba ni wa jirani zako. Kwani polisi hao wanatoka dunia ya tatu? Wanajeshi wanatoka dunia ya tatu? Vyote vyombo vya ulinzi na usalama ni wanatokana na sisi, si wanatokana na jamii? Ndio tulikuwa tunasali nao kanisani au tunaenda nao madrasa, au sio? Au Sunday school, au tumesoma nao shuleni. Ni sehemu ya jamii, na kama ni sehemu ya jamii, tafsiri yake ni kwamba ni ndugu zetu. Hata kama sio ndugu yako, una ndugu yako askari, lakini walau inatosha kuwa ni Mtanzania mwenzio.
3: Lakini ni kama wananchi wanaogopa sana polisi, mheshimiwa waziri.
2: Mhalifu peke yake ndio ataogopa.
3: Wakati fulani kulitolewa kwamba unaweza kaomba lift kwenye gari la askari, lakini siamini kama kuna mwananchi anaweza
2: kufanya. Ipo
3: hata gari la polisi
2: wanatoa, ipo lift zipo zinatoka na nini. Ni ile tu dhana potofu ambayo imekuwepo kwa muda mrefu sana, kutaka tu kuonyesha kwamba hawa watu ni hivyo wakatili labda nini. Hapana.
1: Haya, ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Patrobas Katambi anasema lifti za polisi zipo, alipokuwa anazungumza na Wilberforce Ngoto kutokea huko Dar es Salaam, Tanzania.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na ninapenda kukukumbusha tu kwamba mahojiano hayo yanapatikana kwa kirefu kabisa kwenye mtandao wetu wa YouTube. Fungua tu pale DW Kiswahili, kuna mengi ambayo Waziri Katambi amezungumzia. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewafanyia uchunguzi wa afya zaidi ya abiria 300 waliokuwa wakisafiri kwa boti karibu na Kinshasa jana Alhamisi baada ya mwanaume mmoja anayeshukiwa kuwa na Ebola kufa ndani ya boti hiyo, hali iliyozua hofu kuwa huenda virusi hivyo vimesambaa ndani yake. Tatu Karema na taarifa zaidi.
5: Maafisa wa wizara hiyo ya afya wamesema abiria wote walikuwa kifanywa vipimo vya joto la mwili na uchunguzi wa dalili za ugonjwa huo Ebola, huku majibu ya maabara ya abiria wanne waliokuwa na dalili za ugonjwa huo yakitarajiwa leo Ijumaa. Meli hiyo ilisimamishwa katika eneo la Maluku umbali wa takriban kilomita 65 kutoka Kinshasa, ambapo timu za maafisa wa afya zilipeleka maabara inayohamishika na kuchukua sampuli kutoka kwa abiria hao wanne. Katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma Daktari Bodi Ilunga amesema walianza kuchukua hatua walipopata taarifa ya boti hiyo iliondoka Kisangani Pachopo kuelekea Kinshasa na kutokea kwa kifo hicho.
6: Kwa kuwa tunapaswa kufanya kila tuwezalo kuzuia Ebola kufika Kinshasa, kwa maelekezo ya viongozi wetu tumekuwa hapa kwa siku tatu. Tumekuwa tukisubiri boti hizi na tumejiandaa kuwafanyia uchunguzi abiria wote waliomo ili kuhakikisha kuwa hakuna mwenye maambukizi ya Ebola anayeingia Kinshasa.
5: Amesema wanapaswa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba Ebola haifiki Kinshasa. Mmoja wa abiria wa boti hiyo, Ebuboka Libobo, pia ameelezea kilichotokea baada ya boti hiyo kuzuiwa.
7: On est parti de cette alerte là.
8: Wanatupima joto la mwili na kutuuliza maswali machache kuhusu hali yetu, lakini mimi niko vizuri isipokuwa nina maumivu kidogo ya mgongo ambayo bila shaka yamesababishwa na mazingira ya safari. Tunasubiri hatua inayofuata ili tuweze kuendelea na safari yetu.
5: Boti hiyo iliyozuiliwa imeongeza wasiwasi kwamba mtandao mkubwa wa usafiri wa majini nchini Kongo unaweza kuchangia kuharakisha kuenea kwa virusi hivyo katika maeneo mapya. Mamlaka za afya zimeimarisha ufuatiliaji katika njia kuu za usafiri, huku zikilenga kubaini haraka watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi na kuzuia kuenea zaidi kijiografia kwa mlipuko huo ambao umekuwa mkubwa zaidi wa Ebola nchini humo katika miaka hivi karibuni. Mlipuko wa sasa unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo umeenea kutoka kitovu chake katika jimbo la Ituri na kuambukiza zaidi ya watu 4000 huku 1751 wakifariki. Haya ni kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za serikali. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Jean Kaseya amesema mamlaka pia zimeamua kuongeza matumizi ya chanjo ambayo awali ilitengenezwa dhidi ya aina ya virusi vya Ebola vya Zaire baada ya takwimu kuonyesha kwamba chanjo hiyo inaweza kutoa kinga fulani dhidi ya virusi aina ya Bundibugyo. Ameongeza kuwa dawa ya kuzuia virusi ya Remdesivir pia itatumika kwa kiwango kikubwa zaidi katika maeneo yaliyoathiriwa.
1: Nchini Kenya, chama cha madaktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake kimeitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka kwa mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo na ambao sasa umeingia siku ya sita. Rais wa chama hicho Dr. Kireki Omanwa ameiambia DW kuwa huduma muhimu za uzazi kwa kina mama zinazidi kupungua wakati malalamiko ya wauguzi nayo yakiendelea kupuuzwa. Shisia Wasilwa anaripoti kutoka Nairobi.
9: Chama hicho kimesema hali ilizidi kuwa mbaya baada ya wauguzi wa hospitali ya kitaifa Kenyatta kujiunga na mgomo siku ya Jumatatu. Dr. Kireki amesema hospitali hiyo sasa imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopelekwa na kutoka hospitali nyingine na kwamba hakuna vitanda vya kutosha. Serikali imeafikiana na wauguzi na wakungu wa hospitali ya Kenyatta, jambo ambalo limechangia kusitishwa kwa mgomo huo. Hata hivyo, hali ni mbaya katika hospitali nyingine za umma, hali ambayo imeweza kuongeza vifo vya kina mama na watoto wachanga, wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.
10: Hawa kina mama hawana mahali popote ambapo wanaweza kwenda kusudi wapate kusaidika, na hii ni athari sana, kwa sababu kama jana kuna mama ambao walipiga simu wakasema kwamba walienda hospitali ya Ngong wakapata kwamba milango imefungwa na hawangeweza kupata usaidizi wowote.
9: Katika hospitali ya umma ya Mama Lucy iliyoko viungani mwa jiji la Nairobi, athari za mgomo huu ni bayana. Wagonjwa ni wachache na walosaliwa wanavumilia bila kufahamu hatima zao, kama anavyosema Mama Caroline Ndeche aliyejifungua.
11: Hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Ana sisi hatu hatujui venye tunaweza mfanya mtoto mdogo kama ametoka nasari.
9: Aidha, watoto wachanga mara nyingi huhitaji huduma za haraka za kuwahuisha na uangalizi maalum katika dakika za kwanza baada ya kuzaliwa, huduma ambazo hutolewa hasa na wauguzi na wakunga. Mgomo huu ni pigo kwa juhudi za serikali za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wao. Kama tume zake Caroline Mama Fauzia anakabiliwa na changamoto.
12: Imekuwa ngumu kwa sababu sasa tunafikiria hatujui itakuwa vipi next. Imekuwa ngumu sana.
9: Tume ya kukadiria malipo wafanyikazi wa umma SRC iliitisha mkutano wa kukutanisha viongozi wa chama cha wauguzi, baraza la magavana pamoja na maafisa kutoka wizara za afya na kazi. Hata hivyo, mkutano huo ungali kuzaa matunda.
10: Kuna shida kubwa ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Serikali inajaribu kuzungumza na viongozi wa vyama vya wauguzi pamoja na wakunga, lakini sidhani kama wamepata kupata suluhisho.
9: Mnamo Mei mwaka huu, Rais William Ruto alizindua mpango wa Every Woman, Every Newborn, Everywhere, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kukomesha vifo vya kina mama vinavyotokana na sababu zinazoweza kuzuilika. Mgomo huu ni pigo kwa mpango huo. Baadhi ya wagonjwa wanalazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali binafsi kwa gharama ya juu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na mpira wa miguu unaonekana kuelekea kwenye mzozo wa muda mrefu, huku washirika wa rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino wakimunga mkono, wakati Norway ikimtaka jiuzulu. Hii ni baada ya vyama kadhaa vya kandanda Ulaya kuondoa uungwaji mkono wao kwa rais huyo wa kandanda la dunia anayekabiliwa na shinikizo. Bruce Amani na taarifa zaidi.
13: Mashirikisho na vyama vya kitaifa vimeendelea kutangaza misimamo yao, ikiwa ni wiki moja baada ya Infantino kuachana na pendekezo lake la kukusanya takribani dola bilioni 4.2 kwa kuuza hisa katika haki za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Rais wa shirikisho la soka la Norway, Lise Klaveness, amesema Infantino hana tena imani ya ulimwengu wa soka.
12: Kamati ya utendaji inaamini kwamba hatuna imani na Gianni Infantino. Hatukuwa na hiyo imani katika uchaguzi uliopita na hatuna sasa. Hana imani ya kitaasisi inayohitajika kuongoza FIFA kwa njia thabiti katika hali ya sasa. Hakuna kurudi nyuma kwa Gianni Infantino. Jumuiya ya soka ya kimataifa imegawanyika sana, na lazima tupewe fursa ya kuungana sasa, na tutamwomba rais wa FIFA ajiuzulu sasa.
13: Wakati huo huo, shirikisho la Ulaya UEFA, ambalo lina wanachama 55, lilisimama kidete katika tishio lake la kususia matukio yote yanayoandaliwa na FIFA. Hata hivyo, vyama vya soka vya Mexico na Argentina vimekuwa vya hivi karibuni kumuunga mkono mkuu huyo wa soka duniani aliye katika mgogoro, kufuatia uungwaji mkono wa pamoja wa shirikisho la soka la Afrika CAF kwa uongozi wa Infantino siku ya Alhamis. CONMEBOL, shirikisho la soka la Amerika Kusini, limeonyesha wasiwasi kuhusu vitendo vya upande mmoja vinavyorudiwa kufanywa bila kutumia mazungumzo. Shirikisho la soka la Mexico FMF, ambao walikuwa waandaaji wenza wa kombe la dunia linomalizika hivi karibuni, lilivunja uhusiano na shirikisho lake la kikanda kwa kumuunga mkono Infantino baada ya CONCACAF hapo awali kutoa wito wa kuzingatiwa kwa kina urais wake. CONCACAF, ambayo inaendesha soka la Amerika Kaskazini na Kati pamoja na Caribbean, imekuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa FIFA pamoja na UEFA, ambayo siku ya Alhamis ilisema kwamba masharti yake muhimu ya kurudi kwenye mashindano ya FIFA hayajafikiwa. Nalo shirikisho la soka barani Asia AFC lilisimama kwa mshikamano na UEFA na CONCACAF, ingawa baadhi ya wanachama wake 47 kama vile Indonesia, Ufilipino na wenyeji wa kombe la dunia la 2022 Qatar wamejitokeza hadharani kumuunga mkono Infantino. Katika taarifa yake, CONMEBOL imesema inakataa jaribio lolote la kumung'oa Infantino ambalo alitahusisha kura ya wanachama wote 211. Matokeo ya pendekezo hilo yameweka kiwingu kwenye azma ya Infantino ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa 4 katika mkutano wa FIFA huko Morocco mwezi Machi, ambayo ilionekana kama jambo lenye uhakika miezi miwili iliyopita. Hata hivyo, hakuna mgombea aliye wazi wa kusimama dhidi ya Infantino katika uchaguzi wa Machi ambaye amejitokeza mpaka sasa, na Mswisi huyo bado anaungwaji mkono mkubwa wakiwemo mabingwa wa dunia wa 2022 Argentina.
1: Sivyo, tunakwenda weekend. Mambo yawe line. Sudi anapenda kusema hivyo, line.
14: Mazito.
1: Tushachoka.
14: Haya, basi wacha ni kupeleke katika mambo mepesi mepesi.
1: Mm.
14: Huko Nigeria, unawafahamu wale mapacha ndugu wa P-Square.
1: Mm.
14: Peter na Paul Okoye. Sasa unajua kabisa kwamba kundi lao lilivunjika mwaka 2017, wakarejea tena, lakini mvutano baina yao unazidi kuchukua sura mpya kila wakati.
1: Mm.
14: Na ni baada ya Peter sasa, huyu ambaye anafahamika kama Mr. P, kutoa tuhuma dhidi ya kaka yao mkubwa na meneja wake wa zamani Jude Okoye, ambaye amesalia kuwa meneja wa Paul. Sijui utawakumbuka majina vizuri,
1: Peter na Paul.
14: Mm-hmm.
1: P-Square. Mm.
14: Sasa madai ya Paul, madai ya Peter kumradhi, ni kwamba yanahusiana na usimamizi wa fedha na mirahaba ya muziki wa kundi hilo.
1: Mm-hmm.
14: Kupitia video alizochapisha mitandaoni kwa siku za hivi karibuni, amekuwa akichapisha video kwenye kurasa zake za mitandao.
1: Mm.
14: Peter anadai kuwa kulikuwa na ukosefu wa uwazi katika mapato ya P-Square.
1: Mm-hmm.
14: Na Jude mwenyewe ambaye ni kaka yao
1: na meneja
14: anakanusha kwamba hajawahi kuiba fedha za kundi hilo.
1: Mm-hmm.
14: Kwa upande wake Paul anaonekana kama anaegemea upande wa Jude.
1: Mm-hmm.
14: Kwa sababu bado ni meneja wake.
1: Mm-hmm.
14: Na anatofautiana na baadhi ya madai ya Peter, akisisitiza kuwa mgogoro huo ni wa kifamilia na unapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo. Sasa video hizo za Peter zimezua mjadala mkubwa mitandaoni, hasa wengi wakisema, nafikiri unatoa somo katika swala la biashara za kifamilia. Unapoamua kufanya biashara na ndugu yako ama tuseme rafiki yako, kuna somo kubwa sana. Na maoni yamekuwa ni mseto.
1: Na nimeona video moja kama inaonyesha ni Peter ambaye amesema kwamba anabadilisha hadi tarehe ya kuzaliwa, hataki kabisa kuonekana kama amezaliwa siku moja na Paul.
14: Sasa unajiuliza, hawa ni mapacha ambao wametoka tumbo moja. Vipi utaweza kufanya kitu kama hicho? Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa sana mitandaoni na kote Afrika. Blogs zinazungumzia hizo video ambazo amekuwa akitoa Peter. Na mwenyewe Jude pia naye ametoa video haki kanusha. Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa sana. Sasa wapo walio upande wa Peter, wapo ambao wako upande wa Jude, wapo ambao wapo upande wa Paul. Haya, nisome maoni. Fali Beauty Saluni anasema kwa ufupi, Jude ameona katika hao mapacha, Peter ana akili, hawezi kuendeshwa. Lakini Paul anatawalika, hivyo amemtumia Paul kufanikisha mambo yake. Lakini siku si nyingi hata yeye Paul atashtuka.
1: Hatujui kitakachoendelea kumbe. Na vile vile ni mambo ya ndugu. So,
14: kuna moja tu anasema, kama hujui usaliti wa ndugu wa familia, hapo huwezi kuelewa hayo maumivu.
1: Ni kweli kabisa.
14: Ni kweli
1: na munga mkono. Sasa Silvia, muda umetutupa mkono. Tuangalie na kwenye kurasa zetu huku, watu wametuandikia. Isaya Sambo mpende amani anatuandikia kutokea Tanzania, anasema Mungu ni mwema, hali ya usalama iendelee kuwa shwari, na kila mmoja wetu awe sehemu ya ulinzi wa taifa leo. Kayuni Rashid Dodoma anasema kila laheri Saudi Arabia, Uturuki na Pakistani baada ya kusaini huo mkataba. Dr. Saidi Mfinanga anasema jitihada za dhati zinastahiki kuitokomeza Ebola huko Kongo kabla hali haijawa mbaya zaidi.
14: Namuona Nkungu Bayege wa Mkigo, Kigoma Manyovu, ila kwa muda huu naendelea kuwa nani nikiwa jijini Dar es Salaam, ndio nafuatilia DW. Asante sana. Mirambo Daudi Mirambo wa Mbeya, Tanzania, nasema poleni wananchi wa DRC Congo kwa kushambuliwa na ugonjwa hatari wa Ebola, lakini Mungu awatie nguvu. Amemalizia kwa kusema amen, nasi tunasema Mungu awatie nguvu. Didas Asenga, pole ndugu zetu wa Kenya kwa madhila mnayopitia kutokana na mgomo wa wauguzi.
1: Shukrani sana Silvia, shukrani sana mtazamaji nawe uliokuwa unatufuatilia jioni hii. Ndivyo tunavyohitimisha matangazo yetu ya jioni. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema na weekend njema.
15: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

coupable. On nous aille.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia 1:00 hadi 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

mahali popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena msikilizaji tunakutana ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake. Ni kukaribishe sana ndani ya kipindi hiki ambacho huwa tunazungumzia maisha, changamoto, mafanikio na simulizi za wanawake wanaothubutu kuvunja mipaka na kufanya mambo ambayo wengi huona ni magumu. Na siku ya leo msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, utaweza kumsikiliza Happiness Happy Kahaya. Huyu Happy Kahaya msikilizaji, ndani ya kipindi cha wanawake, yeye atakuja kutushirikisha hadithi yake ya kila ambacho anakifanya. Kwa hiyo tutakuletea simulizi ya mwanamke huyu Happy ambaye ameamua kuingia katika eneo ambalo mara nyingi limekuwa likihusishwa na wanaume au kuogopwa na jamii. Kwa hiyo eneo hili ambalo tutalizungumzia kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake ni kuhusiana na mazishi. Yeye anazika kwa kutumia mashine. Kwa hiyo utakuja uelewe ni kwa namna gani ambavyo Happiness Kahaya yeye aliona aweze kujifunza kuzika kwa kutumia mashine. Kwa hiyo katika kipindi hiki msikilizaji, na wewe mwanamke, utaweza kuelewa safari yake ni kwa namna gani aliweza kuanza katika au kipi kilimvutia ili akaingia katika shughuli hii ya kuzika kwa kutumia mashini, lakini pia anakutana na changamoto zipi, ana ujumbe gani kwa wanawake wengine wanaotamani kujaribu kazi tofauti tofauti. Kwa hiyo nikwambie karibu sana msikilizaji wangu ili uweze kumsikiliza Happiness Kahaya. Huyu yeye anafanya huduma za mazishi kwa kutumia mashini. Ni kazi ambayo inamtia moyo na huruma. Kwa hiyo kwa watu wengi ambao wanaifanya kazi hii au kwa wanawake wengi imekuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo yeye atakuja kutuelezea ni kwa namna gani alivutiwa kufanya kazi katika kampuni ya huduma ya mazishi kupitia kwa shangazi yake ambaye alikuwa anamiliki kampuni hiyo. Kwa hayo na mengine mengi zaidi, msikilizaji, ni kusiungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake ili uweze kufahamu mengi zaidi kutoka kwake Happiness Kahaya, yeye ambaye anajihusisha na shughuli ya mazishi kwa kutumia mashine.

Asante wanawake na maendeleo, tufanye kazi, tusonge mbele. Kabla hatujaanza kumsikiliza mwanamke ambaye siku ya leo atatujuza historia yake katika shughuli anayoifanya ya kuzika kwa kutumia mashini, basi moja kwa moja ni kujuze tangazo hili la kupotelewa, ambapo Bi Maria Kitereja, mkazi wa Changuge kata ya Mcharo Bunda, anatangaza kupotelewa na

0: Mume wake aitwaye Masingiri Wilson mwenye umri wa miaka 50. Masingiri Wilson alitoweka nyumbani kwa mganga wa kienyeji Bitaraguru wakati akipatiwa matibabu siku ya Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi. Masingiri Wilson aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa suruali nyeusi na shati ya mikono mirefu na ya rangi nyeusi. Ndani alikuwa amevalia t-shirt nyeupe yenye mikono mifupi. Miguuni alivaa ndara rangi ya ugoro. Masingiri Wilson rangi yake ni maji ya kunde na ni mrefu mwembamba. Kwa yoyote aliyemuona au atakayemuona Masingiri Wilson asiliane na familia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0757631455 au 0723342 7. Amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Itakuwa imependeza au itapendeza zaidi. Kama ndo kwanza msikilizaji unajiunga nami ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa leo, tutaenda kumsikiliza Happiness Kaaya ambaye yeye anajishughulisha na shughuli za mazishi. Kama tunavyojua shughuli za mazishi, wengi tunafahamu ya kwamba shughuli za mazishi sana zinafanywa na akina baba, lakini kwa sasa hivi tunaona sasa kumbe kuna baadhi ya wanawake na wao pia wameanza kuingia katika kufanya shughuli hii ya mazishi. Na kwa baadhi ya watu kazi hii inaweza kuonekana kuwa ni ngumu kihisia, lakini kwa wengine ni nafasi pia ya kuhudumia wanadamu na kuwapa familia faraja na wakati wa majonzi kama tunavyojua. Lakini kama nilivyokujuza, siku ya leo utaweza kumsikiliza mwanamke ambaye anafanya kazi hii kuwa sehemu ya kazi yake ya maisha, ambapo atatuambia ni kwa namna gani yeye aliwiwa hadi kuweza kufanya kazi hii, ambapo watu wengi walishangaa na wengine nadhani hata ninavyozungumza wanashangaa inakuwaje mwanamke anazika. Kwa hiyo utafahamu mengi kutoka kwake Happiness ambaye ameweza kufanya mahojiano na Kusaga TV akielezea ni kwa namna gani kazi hii ambavyo aliweza kutamani hadi kuingia, ambapo amesema huduma hii ilimvutia kuifanya kutokana na kampuni ya huduma ya mazishi kupitia kwa shangazi yake, ambaye shangazi yake ende alikuwa anamiliki kampuni hiyo. Kwa hiyo awali anasema alikuwa akifuatilia jinsi shughuli mbalimbali za mazishi ambavyo zilikuwa zikifanyika, hususani uendeshaji wa mashine za kushusha labda jeneza kabrini kabla ya kuamua sasa kujifunza na baadaye kuanza kufanya kazi hiyo. Moja kwa moja msikilizaji, hapo ulipo ukae kwa utulivu kabisa ili uweze kumsikiliza Happiness akituelezea, akitufafanulia jinsi alivyoingia katika kazi hii ya huduma za mazishi ambayo ameweza kufanya mahojiano na Kusaga TV.
1: Pikaya, patikana Mount Meru kwa huduma ya mazishi. Nimeanza hii kazi, nilikuwa naona na tamani. Anti yangu ndo mwenye kampuni. Sasa nikawa na yeye mwenyewe anaenda kwenye kazi, nikawa na tamani na mimi. Nikaanza kujifunza udereva, nikawa naenda kwenye mazishi, naenda kuangalia watu wanaoperate mashine, na mimi nikaweza.
2: Kama mwanamke haupati ule woga hivi na nini?
1: Hapana, kwa mara ya kwanza nilikuwa naogopa, maana kuna wakati mashine zinafeli. Lakini nikajifunza kwa siku moja tu. Nilivyojifunza kwa siku moja nikaipenda, nikaweza. Ndio.
2: Mashine inafeli, hebu tusaidie kidogo.
1: Mashine iko ina breki. Kwa hiyo breki inaweza kafeli, inashusha mwili yani ghafla. Ndio.
2: Na iliwahi kukutokea hii?
1: Hapana. Hapana, sijawahi.
2: Na kwa mfano ikitokea huwa mnafanyaga nini?
1: Hapo cha kufanya hamna, yani ni kuomba tu samani. Maana hiyo ni mashine na imetengenezwa na binadamu. Ndio.
2: Na kama mwanamke katika upambanaji wako, labda una watoto, unawasomesha kupitia kazi hii?
1: Ndio, nina watoto. Na yani mahitaji yangu yote napita napata kupitia kazi hii ya kubia huduma ya mazishi. Ndio.
2: Kwa nini mnaita huduma wakati mnalipwa?
1: Ni huduma, ni kipaji. Ukija tunakupa, kama unahitaji mashine peke yake tunakupa mashine na operator. Kama unahitaji huduma ya labda ya gari, mashine, meza, dereva, kama mimi nakuja na gari yangu, nakuja na mashine na operator. Kama hivi nikimaliza kazi nalipo hela yangu.
2: Na hii mashine inazingatia uzito wa jeneza?
1: Ndio. Kuna watu wanakuwa ni oversize, kwa jeneza linakuwa ni kubwa mpaka utumie zile pingu. Ndio, ila leo sijatumia hapa.
2: Jeneza ambalo linatumia pingu linapaswa liweje?
1: Yaani ni jeneza unakuta mtu ni mkubwa, na jeneza ni kubwa zito sana, lenye uzito mkubwa.
2: Ambalo linaweza likashusha hiyo mashine?
1: Linaangusha, ndio. Ndio hiyo ina fail break. Ndio.
2: Wewe kama mwanamke unajisikiaje ambapo wanawake wenzako wanashindwa kujaribu katika haya?
1: Najisikia vizuri. Kikubwa ni kupenda kazi, na pia mtu wewe ukikatika utafutaji utaki kuchagua kazi. Natamani tuwe wengi, maana niko peke yangu. Kwa hiyo wanawake wenzangu wajitahidi tu kuangalia watu wengine wanafanya nini, na hakuna kazi ya kike na ya kiume, zote ni kazi.
2: Kwa Arusha hapa mko kama wamama wangapi ambao mnaweza kushia mashine?
1: Mimi peke yangu.
2: Umejisikiaje leo kuja kumzika babu wa miaka 102? Kuna chochote ambacho unapata funzo?
1: Nimejisikia vizuri, na pia nilishazika bibi wa miaka 113. Walifurahi sana, nilifanya kazi wakafurahi. Ndio, na ninapata kazi nyingi kupitia ninapokuja kazini huku. Kwa kuangalia tu hapa, ni babu ambaye anapendwa, alikuwa anapenda watu. 102 ni umri mkubwa. Tujifunze kuishi na watu vizuri.
0: Ehe, umemsikiliza vizuri. Huyo ni mwanamke wa kwanza, anakuambia yupo peke yake pale Arusha, ambaye anafanya shughuli hiyo ya mazishi. Na ameweza kuelezea yani kwa namna gani ambavyo alianza kufanya huduma hiyo ya mazishi. Na huyu ni Happiness Kahaya kutoka pale Arusha, ambaye ametuelezea ya kwamba huduma hiyo ndio inamfanya yeye aweze kupata kila mahitaji. Amesema ni mwanamke na ana mtoto, na hiyo ndio kazi ambayo anayoifanya. Na pia ameweza kuwasihi wanawake kutokuchagua kazi, na kazi ni kazi. Lakini pia ameweza kuelezea changamoto ambazo pia anakutana nazo katika mazingira ya kazi, na amesema ya kwamba mwanzoni alikuwa na hofu kutokana na mazingira ya kazi. Kama tunavyojua, anasema ya kwamba mashine zinaweza zikapata hitilafu, lakini kutokana na kila, kwa sababu amefanya kazi, kwa sababu alikuwa anaipenda, alijipa moyo na ikafikia hatua akazoea kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo ameeleza kuwa wakati mwingine hizo mashine ambazo wanazitumia zinaweza kupata hitilafu za kiufundi, ikiwemo labda breki kushindwa kufanya kazi na kusababisha labda jeneza sali naenda linashuka ghafla. Kwa hiyo anasema hajawahi kukutana na tukio labda gumu sana toka anze kazi hiyo. Lakini pia ameweza kuwaomba wanawake kuto kuchagua kazi, akiyakwambia changamoto zipo kazini, kwa hiyo haziwezi kuepukika. Kila kazi ina changamoto zake. Kikubwa ni kwamba ni kuhakikisha basi unapata kipato ili kuweza kuwezesha huduma katika familia. Na kama tunavyojua, amesema yeye ni mama na ana watoto, na watoto na watoto wanapata mahitaji kutokana na huduma hiyo ya mazishi ambayo anaifanya. Inawezekana na mimi kwa mara ya kwanza kusikia mwanamke anayefanya huduma hii ya mazishi. Yawezekana na kwako wewe msikilizaji ndio mara yako ya kwanza kabisa kusikia mwanamke anafanya huduma hii ya mazishi. Na ameweza kuambia wanawake, jamani wanawake, usikae kuchagua kazi. Kwa hiyo kazi yoyote ile ambayo unaona ni fursa kwako, basi unatakiwa kuweza kuitumia fursa hiyo, kwa sababu hakuna kazi ambayo utasema hii ni ya jinsi K, hii ni ya jinsi Me. Kwa hiyo kazi zote mtu yoyote yeye alivyodai anaweza akaifanya. Na bila shaka msikilizaji utakuwa umeweza kusikiliza vizuri kabisa kazi ambayo anaifanya Happy Kaya kutoka pale jijini Arusha, na amesema yeye ndio mwanamke wa kwanza kabisa yupo peke yake ambaye anafanya kazi hiyo ya huduma za mazishi kwa kutumia mashine. Na hapa msikilizaji, baada ya kuwa tumeweza kumsikiliza na umemsikiliza na mimi hapa nimeweza kufafanua kwa uzuri kabisa, tuzungumze kwa pamoja kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Je, jamii inaweza kumpa mwanamke nafasi ya kufanya kazi zinazoonekana kuwa ni za wanaume? Jamii inaweza ikampa mwanamke nafasi ya kufanya kazi ambazo zinaonekana kuwa ni za mwanaume? Kama tunavyojua, kama shughuli za kuzika tunajua ni za wanaume, lakini tunaona kuna mwanamke mmoja yeye tayari anaitwa Happy, yeye anafanya huduma hii ya mazishi na ni mwanamke kutoka pale Arusha. Kwenye line, hello. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Mama Christina kutoka Tarime.
0: Karibu kutoka Tarime.
3: Nakusikia dada.
0: Karibu.
3: Naitwa Mama Christina kutoka Tarime.
0: Ndio, karibu, tunazungumza pamoja.
3: Ndio, nimekusikiliza vizuri.
0: Karibu.
3: Ndio, ngoja niingie moja kwa moja kwenye mada.
0: Ndio.
3: Ndio, dada.
0: Unasikika, karibu Ma Christina.
3: Kwa kweli na mimi nashangaa sana kusikia kwamba mwanamke anazika. Hello.
0: Nakusikiliza, zungumza.
3: Na mimi nasema kwamba nashangaa sana kusikia kwamba mwanamke anazika. Anazikaje kwa mfano, hata kama kazi kwamba wanawake wote.
0: Zungumza Ma Christina, unasikika. Asante msikilizaji kwa simu yako kutoka pale Tarime. Tunashukuru kwa simu yako. Ukipiga simu zungumza, usisikilize redio, sikiliza simu yako ili tuweze kuelewana. Hello? Hello? Hello?
4: Hello?
0: Salama, karibu.
4: Asante sana. Mimi tu nampa pongezi hiyo mama. Alina kula kiapo cha kufanya majishi. Hata sehemu nyingine atasaidia. Maana ya kufanya hivyo. Na utaalamu hapa yeye mzoefu wa shughuli hizo. Ina ruti mwasema Mbugani hapa.
0: Asante kutoka hapo Mwakiroba Mbugani kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Halo? Kwenye line, halo? Haya bwana. Napokea simu nyingine. Hello.
5: Hello, mazingira FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Masimu kwa Kaole Tatu Rakilisa, napiga simu nikiwa hapa hapa Guta.
0: Karibu.
5: Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwanza na mambo mawili sema. Kwanza kabisa namshukuru yule dada kwa kazi ambayo ameifanya, kazi ya madisi. Je, ningependa kuuliza gharama ya madisi hiyo, ni gharama ya kuongea au kuna guarantee hata kwamba gharama yangu ya madisi ni hii tunilafanda. La pili, kuna madisi ya Kiislamu ambapo sasa awendi wanawake. Je, yeye anaje akiwa anaelekea kwenda kwa madisi kama haya? Rangu.
0: Asante, tunaendelea kupokea simu hapa. Kulingana na jinsi ulivyomsikiliza Happy. Hello. Nakusikiliza, hello. Pole, unaweza ukarudia tena kupiga simu yako? Hello.
4: Hey, hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Unaongea na Samson kutoka Bunda.
0: Karibu.
4: Asante.
0: Haya bwana, ukipiga simu zungumza msikilizaji, zungumza, mimi nakusikiliza hapa. Kwa hiyo wewe zungumza tu. Ukipiga simu zungumza, mimi hapa na kusikiliza kabisa. Hello? Hello? Haya bwana. Hello?
6: Hello?
0: Unaitwa nani, upo wapi? Haya, naona mambo kama hayajakaa vizuri. Ni kuambia tu msikilizaji, asante sana sana sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo umeweza kumsikiliza vizuri kabisa Happiness Kahaya, na ameweza kutupa nafasi ya kusikia ambaye ni safari ya mwanamke huyo ambaye amethubutu na ameingia katika huduma za mazishi kwa kutumia mashine na kuona kazi hiyo kwa mtazamo tofauti kama wengine ambavyo watakavyo mtazama, lakini ameichukulia kama kazi ambayo inamuingizia kipato na kumuongezea kumkwamua kiuchumi. Lakini pia ameweza kuhasa wanawake kutokuendelea kuchagua kazi. Kama kuna kazi yoyote ambayo unaona kabisa wewe mwanamke, na mimi hii kazi naweza nikaifanya ikawa fursa kwangu, basi usichoke, endelea kutumia fursa hiyo ili uweze kujikwamua kiuchumi na sio kukaa na kuwa tegemezi. Kwa hiyo pale popote, mahali popote pale ambapo unaona hapa ninaweza na mimi nikajifunza na nikafanya na nikapata pesa, basi unaweza ukafanya ili kuhakikisha na wewe mwanamke basi unaendelea kupata kipato chako na kuongeza pato katika familia, lakini pia na kusaidia jamii kwa ujumla. Ni kushukuru sana msikilizaji ambaye umetenga muda wako na kuweza kutegea sikio 91.7 Mazingira FM, ambapo siku ya leo tuweza kumsikiliza mwanamke ambaye ameweza kutupa historia yake, yani amefunguka jinsi alivyoingia katika huduma za mazishi. Wanasayari ndio kipindi ambacho kinafuata muda huu. Ni kutakie nane nane njema siku ya kesho, weekend njema pia. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usiku mwema, kwa heri.

0: Samahani kwa kukuita hapa. Kuna jambo nataka nikueleze.
1: Jambo gani?
0: Sijui utakubaliana nalo au utakataa.
1: Wewe nieleze tu mpenzi wangu.
0: Jambo lenyewe ni na ujauzito wako.
1: Ujauzito?
0: Ndio.
1: Unasema kweli?
0: Ndio nasema kweli.
1: Unajua kama siamini hivi. Em, naomba urudie. Unasema una ujauzito wangu?
0: Ndio.
1: Yaani umenifurahisha sana kiukweli. Unajua katika kitu ambacho nilikuwa nakiota na nakiwaza pia, ni jambo hilo uliloniambia. Unajua vijana wenzangu karibia wote wana watoto, kasoro mimi tu. Aisha, asante sana. Asante sana mpenzi wangu, umenifurahisha kiukweli.
0: Kwa hiyo itakuwaje sasa?
1: Hapo mamangu, mimi nafikiri ni kufuata tu ushauri wa madaktari, kuanza kliniki mapema ili mtoto asije akapata changamoto yoyote.
0: Sawa, ni vizuri.
1: Sawa mamangu. Asante sana kwa hii zawadi.
0: Odi. Odi mndani.
2: Karibu.
0: Eh, shoga yangu, nakuona unatengeneza mboga.
2: Ndio, tunaandaa chakula cha mchana.
0: Mm. Asi shoga yangu, mimi nina ubuyu.
2: Ubuyu gani huo? Najua kwamba na ubuyu wa moto moto, sio baridi.
0: Unamjua Simba?
2: Namjua vizuri sana.
0: Kaikubali mimba.
2: He? Shoga yangu. Mimba silikuwa ya pacha.
0: Ah, huyo pacha mimi simtaki. Hata ana ila kwanza mtu mwenyewe maskini.
2: Yeye nakwambia shoga yangu. Bora tu kamrudishia mimba yake. Ila takuja kushinde.
0: Ah, mimi simtaki. Yaani mimi huyo Simba atakuwa wangu.
2: Sawa. Ngoja tuendelee kutengeneza hapa mboga.
0: Haya, mimi ngoja niende nyumbani.
2: Karibu tena.
0: Sant.

0: baba.
1: Mbona ni vipi? Mbona kama una mashaka mashaka? Nini tatizo?
0: Amna baba, samani kwanza kama nimekusumbua.
1: Wewe unaona nimetoka shambani nimechoka hivi baba baba nini? Nini shida nini?
0: Samani baba, kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tutete hapa.
1: Eleza.
0: Unajua baba, kwa sasa hivi mimi nishakuwa mtu mzima. Japokuwa bado naishi nyumbani, bado naishi kwako. Lakini pia kuna jambo hapa nilikuwa nataka nikwambie ambalo ni la msingi pia mzee wangu. Huko nje na mwanamke ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Na tuseme siju kwa bahati mbaya au bahati nzuri pia ambavyo utalichukulia, mwanamke wangu amepata ujauzito. Na nilikuwa nahitaji ruhusa yako ili nije nimlete hapa tuweze kuishi naye mzee wangu.
1: Tena nimekuwa bahati nzuri sana. Maana nilikuwa nafikiria huyu kijana wangu namna gani. Muda unazidi kukua na nini? Sijaona mjukuu. Tena naona ni jambo zuri sana. Kama itakuwa namna hiyo, unaelewa mzee bonjour anapenda wajukuu. Unaelewa kawaida yake. Hiyo ni familia yangu. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Mlete tu. Mlete, nimekubalia. Na hili neno lazima nimwambie mamako. Siwezi nikakubali mimi mwenyewe.
0: Yeah? Ila mama nishampigia simu anajua.
1: Ah, ulishampigia simu?
0: Anaelewa.
1: Alisemaje sasa?
0: Alifurahi sana.
1: Alifurahi?
0: Na akaniambia nije nizungumze na wewe tu.
1: Sasa mimi sina tatizo. Mimi napenda wajukuu. Umesikia kijana wangu?
0: Sawa babangu.
1: Na ninakuombea kila la heri uzidi kupanua ukoo. Unaelewa ukoo wetu ni kidogo sana.
0: Sahihi
1: kabisa. Safi, ndio unazidi kukua. Alafu kama itakuwa namna nitakukatia ile sehemu ya shambani kule. Utoke ujenge ile sehemu. Umeelewa?
0: Nitashukuru sana babangu.
1: Nikupe mifugo mingine unafuga kule, alafu mtoe mjukuu wangu hao wanamkamulia maziwa anakunywa. Umesikia kijana wangu?
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: Ngoja nikuache.
1: Ngoja nipumzike. Unaona nilikuwa nimeenda kwa majaribu kwa kukatakata mpunga kule.
0: Maji nimekuwekea pale utachota tu.
1: Asante kijana. Ndio maana nimekukubalia mapema kwa sababu unanipenda.
0: Asante.

0: Mpenzi wangu.
1: Abe.
0: Kuna jambo hapa ambalo nilikuwa nalitafutia uchambuzi, kwa hiyo tayari nimeshalifanyia ukaguzi na nimezungumza na baba, amelizia. Kwa hiyo nadhani kuanzia kesho nitakupitia pale nyumbani, twende tukaishi pamoja nyumbani. Kwa sababu nimezungumza na baba na amekubali uende mimi na wewe tukaishi pale kwake, kipindi tunatafuta kaela kidogo ka kodi kabla hatujapata pa kwetu. Kwa hiyo wewe na mimi pamoja na mwanangu tutaenda kuishi kwa baba.
1: Lakini Simba, mimi sije nikaenda kwenu kafika nikateseka.
0: Usijali mke wangu. Unajua katika jambo ambalo babangu anapenda ni wajukuu, lakini pia ndio jambo ambalo alikuwa ananisisitizia muda mrefu. Alikuwa anataka nioe. Lakini kutokana na maisha kuwa magumu, nikaona si wakati sahihi. Lakini kwa sasa nahisi ni wakati sahihi. Sitaki mtoto wangu akateseke huko nje na wakati baba yake nipo, babu yake yupo. Sawa.
1: Sawa.

0: baba.
1: Naam, nani Simba?
0: Baba shikamoo.
1: Marhaba kijana wangu. Vipi? Marhaba. Kwema?
2: Kwema.
0: Yaani mzee wangu auzeeki. Yaani na uzee huo lakini bado umengangana kufanya kazi. Siungeacha hiyo nikaja nikaifanya mimi.
1: Ah, hapana kijana, na leo nipitie mafunzo mengi na kila kitu. Kwa hiyo ngoja niweke mwili huo sawa sawa. Unaona?
0: Eh.
1: Unaona wazee wenzangu ambao wafanya mazoezi wako tofauti na mimi?
0: Eh, sahihi kabisa.
1: Unaona?
0: Eh.
1: Sio kuna tatizo mwanangu. Acha tu nishughulike na mambo yangu.
0: Sawa. Sasa baba,
1: ndio. Ah,
0: huyu ndio mwanamke wangu ambao nilikuwa tumemzungumzia jana nafikiri. Na nilisema ikifika leo basi nitamleta na tutaanza kuishi naye hapa. Kwa liza yako babangu naomba umpokee.
1: Ah binti, ah ulisema binti wa nani huyu?
0: Wa mzee Chakusuru pa.
1: Ah mzee Chakusuru. Azadi, binti karibu.
2: Asante na shukuru.
1: Eh ndio, mimi ndiye babake na Simba. Naitwa mzee Bonjour Jamapi. Huu mtaa unajulikana sana. Ni mtu mashuhuri. Kwa hiyo unapokuja hapa usiwe na wasiwasi wenote. Alafu mimi napenda wajukuu, napenda wakamwana. Unavyoniona roho yangu ni safi na mazungumzo yangu ni mazuri tu. Usipate shida na kijana wangu akisumbua. Uniambie. Sitaki wakamwana wangu asumbuke. Umesikia? Ila Simba.
0: Naam, nakusikia babangu.
1: Simba?
0: Naam.
1: Pamoja na kumleta mkamwana,
0: ndio.
1: Inabidi nipafahamu nyumbani.
0: Sawa.
1: Nikishapafahamu nyumbani, inatakiwa utaratibu sasa hivi nikupeleka mahali. Unaona?
0: Ndio. Hatuwezi
1: kukaa na mtoto wa mtu bila kuelewa kwao na kupeleka mahali.
0: Sahihi kabisa.
1: Akipata matatizo inakuwaje?
0: Ni kweli kabisa babangu, umeongea jambo la muhimu sana.
1: Sasa hilo nilikwambia uliweke kichwani.
0: Haya.
1: Umesikia?
0: Haya.
1: Umesikia mkamwana?
2: Sawa baba.
1: Usije kuwa na wasiwasi.
0: Haya.
1: Sawa.
0: Mwanangu twende ndani.
2: Sawa.
1: Haya haya.
0: Mimi nilikwambia babangu ana shida, mstaarabu kabisa. Sio umeona?
2: Nimemwona mchangamfu.
0: Uishi naye vizuri, sawa?
2: Ndio.
0: Haya.

0: Bwana Simba.
1: Oh, Prince.
2: Yaje.
1: Ah, ni fresh baba.
2: Sana Mnyemwezi.
1: Fresh. Samahani bwana, nimechelewa kijiweni.
2: Ah, sio umechelewa. Tu kwanza sasa hizi huonekani.
1: Ah, ni kweli ndugu yangu. Ah, sasa hivi niko na mama Kijacho, si unajua?
2: Hiyo
1: anakaribia kujifungua, kwa hiyo niko busy sana.
2: Usiniambie mzee mwenyewe.
1: Ndio hivyo ndugu yangu.
2: Simba ongea sana bwana. Unajua kwanza umri wako kwa umeshaenda balapa wewe tu ndio ulikuwa una mtoto.
1: Wewe una mtoto sasa hivi.
2: Wakina nani hao tena na watoto
1: na watoto.
2: Wewe tu ndio ulikuwa. Hongera sana.
1: Namshukuru Mungu kikweli. Ila hizi hongera. Nataka wakati nampokea mtoto wangu. Hizi ndio mnipe sasa za kutosha. Maana yake hapo nitakuwa nimehakikisha sasa.
2: Usijali bwana. Lazima tukuangalie bwana. Wewe ulivyojembe hapa.
1: Ila jina. Nipe prize hiyo niendelee
2: mama. Endelea na kazi sasa.
1: Sawa. Wewe mteja jana alikuja?
2: Alifika yeye sema nini? Nilipiga tu hiyo kazi chapu. Nitakuwa chacho chote kitu baadaye.
1: Nusu kwa nusu.
2: Huyu jamaa huyu anatoka mipaka mwanamke aonekani kazini ni kuchelewa tu. Haya bwana.

0: Nini, nini, mama, nini? Nini, mbona nini, nini, tumbo?
1: Lia baba.
0: Pole sana, pole sana. Ebu fanya hivi, unasikia? Ebu, twende zahanati hapa haraka haraka. Eliza! Wewe Eliza! Eliza! Eliza!
2: Abe!
0: Ebu kimbia hapa mara moja, kimbia, kimbia! Kimbia! Asa, Eliza! Ebu kimbia haraka sana pale wanapokunywa kahawa, unapofahamu?
2: Ndiyo.
0: Unamuona huyu wifi yako ana hali yake sio nzuri. Ebu kimbia haraka umwambie natangulia na wifi yako hapa, sawa? Zanati pale. Ah, japitilizie kwa sija hapa nyumbani, umesikia? Kimbia haraka, kimbia haraka. Kimbia. Pole mama, pole, pole mama. Pole. Twende zanati. Twende haraka, twende. Twende. Huyu mtoto leo kila saa kwenye kahawa nini? Anaacha mwanamke mjomzito alafu anafanya mambo ya kichenzi kichenzi. Eh? Sasa twende zanati haraka haraka. Twende.
1: Kaka, kaka.
3: Nini mdogo wangu?
1: Baba amesema hivi. Uende kule kwenye zanati ya kijiji.
3: Kuna nini?
1: Ameenda huko.
3: Na mke wangu?
1: Eh.
3: Ah, sawa, hem kimbia na kule.
1: Amesema siende nyumbani.
3: Sawa. Odi. Odi.
0: Eh.
3: Oya, hem niangalizie huu mzigo mwanangu. Mimi nakimbia kidogo. Nasikia hali ya mke wangu shabadilika.
0: Shida gani?
3: Hali ya mke wangu ndugu yangu shabadilika.
0: Ah, okay.
3: Eh.
0: Oya bora. Oya, poa. Hamna namba na mwanamke anakuja huko. Ngoja nifunge hii gari.
4: Haina namba.
0: Haya. Nesi.
5: Ah, mzee shikamo.
0: Marahaba. Samani. Naona kama una haraka haraka unaelekea huko.
5: Ile na nataka kuwahi kwenye chumba kimoja hapo, kuna mzazi hapo ameingia sasa hivi.
0: Naomba kuuliza. Kuna binti fulani ni mkamwanangu, nilikuwa nimemleta.
5: Mzazi aliingia hapo sasa hivi.
0: Ndio, vipi?
5: Amejifungua salama, ongereni sana, amejifungua mtoto wa kike.
0: Oh, asante sana sana. Ah, tulia. Wewe kijana tulia. Mimi ni nani yako? Mbona unakuja haraka?
3: Eh, baba, shikamoo baba.
0: Marahaba. Unaniona mimi na wasiwasi kama wewe?
3: Amna baba.
0: Tulia sasa. Tulia.
3: Mke wangu yuko?
0: Ah, tulia. Nikikwambia tulia, acha maswali. Umeelewa? Nimepata taarifa kwa nesi. Nesi sasa hivi amekuja hapa ameniambia.
3: Nesi.
0: Amesema amejifungua salama na amejifungua mtoto wa kike.
3: Mtoto wa kike?
0: Mtoto wa kike. Sasa, lakini ile tabia kuondoka bila taarifa mimi. Sasa, nisike kuwepo huyo mtoto ingekuwaje?
3: Nashukuru sana baba kwa kumleta stari. Naweza kumuona mke wangu?
5: Ndio, naweza kumuona.
3: Sasa. Mke wangu.
1: Ndio.
3: Asante sana mke wangu, umeniheshimisha. Katoto kangu ndaka. Kazuri kama mama yake. I say. Kweli kanafanana na mimi mke wangu. Kanafanana na mimi. Ni mimi kweli?
1: Shingo
3: la bibi yangu hili. Aise, katoto kazuri mke wangu. Hongera sana.
1: Asante.
3: Unaruhusiwa lini? Daktari amesema lini unatoka?
1: Natoka kesho.
3: Kesho? Pole na majukumu.
1: Unaweza ukambeba mtoto?
3: Si ndio maana nakashikilia sikachi.
6: Hongera sana shoga yangu.
1: Asante.
6: Mtoto kazuri kweli kweli.
1: Yaani mzuri, anafanana na simba.
6: Hila, huyu mtoto anafanana na pacha.
1: Wewe hebu nyamaza, hapa tuko hospitali. Tena hata na simba asija kasikia. Maana yuko hapo nje.
6: Sawa, kwa niendeleaje?
1: Niendelee vizuri.
6: Hila, huyu mtoto anafanana na pacha kweli kweli.
1: Wewe umeendetea matunda au?
6: Ndiyo, sijari, yako tu hapo nje, nitakuletea.

0: Glory.
1: Ni mimi shemeji.
0: Mambo vipi?
1: Poa, za kwako?
0: Safi, za masiku.
1: Ni nzuri sana shemeji yangu.
0: Naona unazidi kunawiri kutakata tu mtoto.
1: Ndio, na kuona tena unazidi tu kutakata. Masha.
0: Aise, nilikuwa nimeenda kwa mgodini huko, nimeenda nimechimba mashimo lakini nimerudi sina kitu. Vipi lakini huyu Sweetie? Anaendeleaje?
1: Sweetie, shemeji yangu nakuletea habari moto moto.
0: Habari moto moto?
1: Ndio.
0: Niambie, niambie.
1: Yezi poke kwa furaha kweli kweli.
0: Atakuwa ananisubiri najua. Ehe.
1: Siti kajifungua mtoto wa kike.
0: Mtoto wa kike?
1: Ndio.
0: Na ni muda mrefu sana. Itakuwa mwanangu amekua. Yuko wapi? Hapo nyumbani kwao yuko wapi?
1: Hapana. Mwenzako kashaolewa kitambo sana.
0: Unasema nini?
1: Kashaolewa.
0: Nani tena kamuoa kipenzi changu?
1: Si unamjua Simba?
0: Simba, Simba, okay, nimemkumbuka yule kijana.
1: Huyo, huyo.
0: Kwa Simba, ameona aoe mke wangu, aoe na mtoto wangu, sindio?
1: Weka fatiria damu yako.
0: Shemeji, nasema hivi, afe kipa, afe beki, mimi nataka damu yangu. Kama anaoa, amoe yoyo sweet, ila mimi nataka damu yangu. Nanisikiza vizuri, shemeji?
1: Nakusikiliza vizuri sana.
0: Nitafanya tukio vyombo vya habari vyote vianze kunisimulia mimi. Mimi sio mweo, ila damu yangu, siwezi kata damu yangu ipotee.
1: Nakujua, nakujua wewe ni kichaa kweli.
0: Naomba unielekeze. Yuko wapi sweet nyumba nayo kaa? Yaani natoka hapa sasa hivi moja kwa moja naenda kufuata damu yangu.
1: Umeona ukipita ule mtaa wa makumbusho? Pale mtoni pale.
0: Naomba nitakuja nichukue na namba zako za simu baadaye. Ngoja niende sasa hivi.
1: Wai sana, usichelewe.

0: Odi. Odi. Odi hapa.
1: Karibu. Pacha. Na nani kakuwekeza hapa?
0: Aina pacha wala aina nini? Sweetie, naomba nikuulize. Uliamua kunikimbia kuja kuolewa au?
1: Pacha, naomba uondoke. Hapa naishi na mume wangu.
0: Sweetie, usinifanye mimi mjinga. Nitakuumiza. Naomba damu yangu. Naomba huyo mtoto wa kike uliyemzaa unipe damu yangu niondoke. Kama nala jiweza atafute mtoto wake. Sijaji hapa kwa mambo mengi. Kama umeamua kuolewa, olewa.
1: Naomba uondoke, tufanye haraka. Mume wangu asijaka nikuta.
0: Nifanye haraka, nipe damu yangu niondoke nao haraka haraka. Sio niondoke hivyo unavyotaka wewe. Mimi simuogopi mume wako wala babake mume wako.
2: Damu gani? Wewe siti. Sijasikia vizuri. Damu gani? Oya, bro. Damu gani unaizungumzia hapa?
0: Alafu wewe kujidai umeweuka akili, kujidai unajitoa fahamu.
2: Samani kakangu, unaweza ukanijibu damu gani na mtoto gani mnayemzungumzia?
0: Mtoto wangu aliyezaa Sweetie, huyo damu yangu ndo naitaka, nimekuja kuifuata hapa.
2: Sweetie, mbona sielewi? Unajua mnanichanganya.
1: Mume wangu, yeye alikuwa mpenzi wangu wa zamani. Kwa tuliachana nilikuwa na mimba ya miezi mitatu.
2: Ina maana umenifanya mimi nimelea damu ambayo sio ya kwangu?
1: Mume wangu, naomba unisamehe.
0: Sikilizeni, msamaha mtu amana baadaye. Mimi naondoka. Sweetie, nyumbani unapajua. Beba mtoto ndani ya masaa 72 nilete mtoto wangu kabla sijafanya kitu kibaya. Simuogopi mtu yeyote.
2: Oya bro, naomba uondoke. Naomba uondoke.
0: Dogo, naondoka, lakini nakuhakikishia damu yangu ikiendelea kuwa hapa, nitawapiga moto huko ndani.
2: Sweetie, hivi wewe ni mwanamke wa namna gani? Au wewe ni kiumbe cha namna gani? Umenifanya nimelea damu ambayo sio ya kwangu. Eh? Yaani kuanzia anazaliwa mpaka sasa mtoto ana miaka mitatu. Ina maana Sweetie, wewe ni mwanamke wa namna gani? Au wewe ni kiume cha namna gani?
1: Mume wangu nisamee.
2: Umenifanya nimelea mtoto ambaye sio wa kwangu. Na usamee na mlishi.
1: Ah! Basi ameisha, nisamee.
2: Yameisha. Yameisha, una haki gani yameisha? Hivi unajua uchungu unaosikia wewe?
1: Mungu nisamee.
2: Unajua madhara ya kulea mtoto ambaye sio kwako? Umenifanya nimetamba kwa mtaani. Nimehangaika, nimetamba, kila mtu anajua na mtoto.
1: Basi najua nimekosea, lakini tusameane tu.
2: Nikusamee?
1: Nisamee.
2: Nikusamee?
1: Leo.
2: Wewe mpumbavu sana wewe. Jinga sana wewe. Ngoja niondoke. Naomba nikirudi hapa. Mpumbavu wewe.

0: Vipi, mbona leo uko kinyonge sana? Alafu unalia nini bana? Machozi yanatoka ya nini wewe? Simba, shida nini Mnyamwezi?
1: Ndugu yangu, haki ya Mungu nimeamini wanawake. Wanawake tunatakiwa tuishi nao kwa akili. Ila mimi wa kwangu nimeshindwa kabisa kuelewa.
0: Umeshindwa kuelewa kwa tatizo gani, eh? Kuna shida gani bana? Hebu wewe niweke wazi nijue tatizo ni nini. Ndoa ya juzi tu leo imeshakuwa maneno. Mtoto mwenyewe bado mdogo ndo ana miaka mitatu. Leo hebu acha bana. Hebu niambie tatizo ni nini?
1: Ndugu yangu, hivi unaweza kuamini kwa nikikwambia yule mtoto sio wa kwangu?
0: Unasema nini wewe?
1: Nimeshindwa kuamini kama wewe ambavyo unakuwa.
0: Mtoto sio wa kwako?
1: Ndio, na amekuja basha yake mmoja. Anajiita sijui pacha. Aya. Amekuja eti anasema ile damu ni ya kwake na waliachana akiwa na mimi. Mimi nashindwa kuelezea ndugu yangu.
0: Kwa hiyo yani ni maamuzi gani sasa ambayo yanatokea? Yani yeye anachotaka ni nini?
1: Anataka mtoto wake. Mimi sitaki kumtoa yule mtoto. Nimehangaika sana kumlea yeye pamoja na yule mtoto. Alafu leo nasikia tu maneno yanakuja juu juu. Mimi naanza nifanye kitu kibaya sana kwa yule mwanamke. Ndugu yangu, ukija kunisikia mimi niko sehemu yote ile. Yo yule mwanamke mimi.
0: Hebu nyamaza bana, hebu nyamaza na wewe. Ni mawazo gani hayo unayofikiria sasa? Mbona unaenda kuwaza vitu vya ajabu? Eh? Yaani Simba, mimi nakutegemea kwamba una akili timamu uanze kufikiria kutenda vitu vibaya kwa uzeji wewe huko. Ndicho nitaka kukifanya. Eh?
1: Ndugu yangu, mimi nitakuwa mtu wa namna gani? Emfikiria. Nyie ndugu zangu wote mna watoto. Lakini mimi tu nilikuwa nimefurahia kwa sababu hii nilikuwa nimeshaisi kama ni damu yangu, lakini kumbe sio. Kila mtu ana mtoto.
0: Wewe hebu nyamaza. Unalia nini? Mungu hajakupangia bado kijana mdogo. Utapata tu kama imetokea ni hivyo. Hebu tulia ndugu. Hebu tulia. Ngoja nikuchukulie maji kwanza. Hebu tulia. Ngoja nikuchukulie maji kwanza.
1: Chukua. I see. Kijana mdogo miaka 40. Nasema ni kweli. Hebu takwenda mjoto.

0: Odi. Ah, mzee Bonjour, upo?
1: Ah.
0: Mzee mwenzangu, makanyaga?
1: Na mzee Bonjour, shikamoo.
0: Maraba, nikuwa nasikia Odi, ila mawazo yalikuwa mengi kichwani mwangu.
1: Mawazo haya vipi? Punguza mawazo. Unajua na muda mrefu nilikuwa sipa, lakini nilipokuja nimepata taarifa ambazo sio rafiki, nimeona kwamba nifike kwanza nikusalimie. Na ndio maana bisha Odi kuitikia na kuwa kazi. Kwa nini mzee?
0: Huu mji unaona ni mkubwa sana, lakini nimebaki pweke. Kwa hiyo hata zile ndege zilizokuwa zinalia hapa sasa hivi zimenikimbia. Nimebaki, unavyoniona nimebaki mimi mwenyewe na hivi viti. Kwa hiyo nashindwa ndugu yangu. Ulikuwa unabisha nasikia. Sasa ile sauti ya kuitika nilikuwa sina.
1: Ni kweli. Ukitazama na umri ulivyoenda ni changamoto. Sasa unawezaje kuishi peke yako humu ndani na vijana wako? Nilisikia alipata matatizo. Ilikuwaje kwa ajabu, niambie.
0: Mimi niseme hivi. Unapotaka labda kuwa na mwenzako, mwenzako azungumze kitu kweli. Akizungumza kitu uongo, matokeo yake yanakuwa ni hatari. Umekuja hapa nimewakaribisha vizuri. Kumbe yule binti ana mwenzake na amempa ujauzito. Baadaye mwishoni kabisa ndio inaonekana kwamba yule mtoto si wa kijana wangu Simba. Sasa kijana wangu Simba akawa amerukwa na akili, akawa yule mtoto. Sasa mimi nafikiri watu, sasa jamii inayotuzunguka, tusiwadanganyifu vijana. Nashauri vijana, na wewe mzee mwenzangu una vijana, uwashauri kwamba matukio kama haya ni ya kuepukana nayo. Sasa unavyoniona hivi ndugu yangu, nimebaki hivi hivi, nimebaki hivi, kijana amefungwa maisha. Ametoka hapa na miaka 40. Sasa miaka 40 na maisha si ni wa huko huko. Nazungumza kwa uchungu kwa sababu nilikuwa na kazi, kijana anisaidia. Nilikuwa nataka kujenga hapo, matofali angefyatua, kupalia mahindi nina nini. Alikuwa ananisaidia kusomba nini. Unaona sasa hivi nimebaki peke yangu. Wewe unanionaje ndugu yangu sasa hivi? Hata nimebadilika kwa sababu ya upumbavu wa mtoto huyo.
1: Ni kweli Mr. Bonju.
0: Nimepata bonde kubwa sana. Sasa nimebaki upweke, angalia hata nyasi zimeingia mpaka ndani ya nyumba. Yaani hiyo hayo yote ni kwa sababu ya matatizo ya mtoto huyo.
1: Ni kweli, maana nguvu zimekuishia. Hata kulima kwenyewe uwezi
0: sasa hivi. Hata sasa hivi ninavyozungumza hivi, unaona hata mapigo ya moyo yanazidi kwenda. Nimezidi kuathirika kiafya hata kiakili. Ninaomba ndugu yangu uniruhusu niende kupumzika. Hii ni wazi mambo ya kesho. Yaani sasa hivi akili yangu iko mbali sana.
1: Mimi ngoja niende.
0: Asante sana.
1: Pole sana.
0: Asante.
1: Haya.
0: Haya. Sayari. Sisi
2: ni wana sayari. Anaitwa Abdalla Asmani, jina la sanaa naitwa Simba, Simba Immortality ndio jina ninalotumia kwenye sanaa. Katika nafasi nilocheza huu, nimecheza kama muuaji ambaye nilifanya mauaji kwa binti yangu mdogo baada ya kusikia kuwa sio damu yangu. Lengo kuu ni kuelimisha kwamba hata ukifanya hivyo bado kuna hatua mbaya ambayo itakupata, ambayo sio nzuri pia kutokea katika jamii, lakini pia sio vyema kujichukulia maamuzi mkononi. Kwa hiyo vijana wenzangu, tujitahidi sana kuwa na maamuzi yenye busara hata kama likitokea jambo gani gumu.
3: Kwa majina naitwa Amina Pita, jina la sanaa natumia Sweet. Kwenye mchezo nimecheza kama binti aliyekuwa na mimba. Ujumbe na washauri wa dada wote, wao nasema ukweli wakiwa kwenye ndoa zao, ili kuepuka matatizo kama haya yaliyotokea kwenye igizo.
4: Kwa majina naitwa Margaret, lakini jina la sanaa natumia Grace. Nimecheza kama mtoto aliyenyongwa.
5: Kwa majina naitwa Kulwa Ezeka Ngabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama baba halali wa mtoto. Ujumbe wangu kwa vijana, unapokuwa umempa binti ujauzito alafu unaacha kulea, kuacha kumhudumia yule binti, baadaye muda umeenda unajikuta unaenda kudai yule mtoto, unakuta unaleta migogoro isiyokuwa na sababu za msingi. Kama unajua ile ni damu yako, basi pambana na kiumbe chako kuliko kwenda kuleta migogoro na kuleta maafa ambayo yanatokea mbele yasiyokuwa na sababu za msingi.
0: Kwa majina naitwa Daudi Malima, jina la usanii Bonjour Jamaa.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Mbunge wa Bunda mjini Esther Amos Ibaya amehitimisha ziara yake ya siku nne ya kugawa mashine 10 za photocopy zenye thamani ya shilingi milioni 30 kwa shule 10 za jimbo hilo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge amewataka vijana kutumia mikopo ya 10% na fursa za uwekezaji kujikwamua kiuchumi. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hii leo kwa waasi wa muungano wa AFC M23. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Ibaya hii leo Agosti 7, 2026 amehitimisha ziara yake ya siku nne iliyolenga kugawa mashine 10 za photocopy zenye thamani ya shilingi milioni 30 katika shule 10 za msingi na sekondari za kata 10 za jimbo hilo. Shule zilizopokea mashine hizo ni shule ya msingi Ligamba kata Sazira, shule ya sekondari Manyamanyama kata Manyamanyama, shule ya msingi Nyasana kata ya Kabasa, shule ya msingi Hale kata Guta, shule ya sekondari Bunda Store kata Bunda Store, shule ya msingi Azimio kata Nyasura, shule ya msingi Kunzugu kata Kunzugu, shule ya msingi Rubani kata Baluli, shule ya sekondari Nyiendo kata Kabarimu, pamoja na shule ya msingi Kiwasi kata ya Wariku. Akitimisha ziara hiyo, Bulaya amesema kuwa katika kuhakikisha watoto wote wanapata elimu bora, amewawezesha zaidi ya watoto 500 kwenda shule na kwamba ataendelea kuwasaidia kulingana na mahitaji yao. Ameongeza kuwa shule zilizopatiwa mashine za photocopy ambazo hazina kompyuta hizo hivi karibuni ataziwezesha kupata vifaa hivyo ili kurahisisha shughuli za kielimu.
1: Jambo la kwanza nimeapa mwezi wa 12 nikamwambia Karuru watendaji wa kata na wenye viti wangu wa mitaa na tuleteni watoto wenye uwezo. Hivi nikizungumza ofisi yangu zaidi ya watoto 500 nimwapeleka. Kaja milioni 500. Kwa hiyo ile ambayo niliwaambia nitaanza kulifanya nimelifanya nikishirikiana na madiwani wenzangu. Mimi ni waombe wazee wangu.
0: Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge amewataka vijana kutumia fursa za mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri pamoja na mfuko wa kuwezesha vijana kupitia ofisi ya waziri mkuu ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na utegemezi. Mheshimiwa Kaminyoge ametoa wito huo hii leo Agosti 7, 2026 wakati akifungua kongamano la vijana platform kwa halmashauri ya wilaya ya Bunda iliyofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Mara Girls. Kwa upande wake, Coleman afisa vijana halmashauri ya wilaya ya Bunda ambaye pia ni mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru kwa halmashauri hiyo amesema kongamano hilo linalenga kuwajengea vijana uelewa kuhusu uzalendo na kuunganisha na fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika maeneo yao. Kwa upande wake,
2: kupitia kongamano hili vijana watafundishwa mada mbalimbali ikiwemo fursa za kiuchumi, masuala mazima ya uzalendo, uadilifu, lakini pia masuala ya afya kwa vijana, masuala ya ujasiriamali na upatikanaji wa mitaji, lakini pia masuala ya teknolojia na ubunifu. Vilevile kupitia kongamano hili tutaweza kuunda umoja wa vijana na kuchagua viongozi ambao watakuwa ni wawakilishi wa vijana kama ilivyo maelekezo. Lakini pia kupitia kongamano hili vijana wataweza kupata kwa ujumla falsafa nzima ya mwenge wa uhuru.
0: Kwa upande wao, baadhi ya vijana walioshiriki kongamano hilo wamesema elimu walioipata imekuwa na manufaa makubwa kwa kuwa imefumbua macho kuhusu namna ya kutambua na kutumia fursa za kiuchumi zinazopatikana katika maeneo yao. Na wito umetolewa kwa wadau mbalimbali wa maendeleo wenye nia ya kutoa misaada ya kimaendeleo ndani ya wilaya ya Bunda kufikisha misaada hiyo kwa mkuu wa wilaya au madiwani ili iweze kuwasilishwa na kugawanywa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge.

0: pia tuhakikishe vinatunzwa ili vikatekeleze malengo na madhumuni yaliyokusudiwa kwa wanafunzi, lakini pia tuone matokeo.
1: Kwa upande wake, Eli Mwamba akizungumza kwa niaba ya Mheshimiwa Kambarage Wasira amesema kompyuta hizo zimetolewa kwa lengo la kusaidia kuongeza kiwango cha ufaulu katika shule za msingi na sekondari.
2: Mwakilishi wa mbunge wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Kambarage Wasira, ambaye ameniagiza kuja hapa kwa niaba yake, yupo kule Mogadishu nchini Somalia, wanaendelea na ziara ya kikazi la bunge la Afrika Mashariki. Kwa ameshindwa kufika, lakini akatupigia simu leo kwamba niweze kufika kwa niaba yake kwa ajili ya
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hii leo kwa waasi wa muungano wa AFC M23. Wafungwa hao waliondoka katika mji wa Beni waliodhibitiwa na serikali Alhamisi jioni wakiwa katika msafara maalum, kisha walisafirishwa kupitia Uganda kabla ya kukabidhiwa kwa AFC M23 katika eneo la Rutshuru mashariki mwa Kongo. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ACRC ndio imeratibu awamu hii ya kwanza ya kuwakabidhi wafungwa hao chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano na mashariki mwa Kongo yaliyofikiwa mwaka jana nchini Katari kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Hatua hiyo imefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo. Haikufahamika mara moja iwapo wafungwa hao walikuwa wapiganaji wa kundi hilo, lakini walikubali kuachiwa huru na kukabidhiwa kwa M23. Viongozi wa Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki wamekutana Ijumaa katika mkutano wa kilele mjini Jeddah na wamesaini mkataba pamoja wa ulinzi. Waziri Mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wamekutana pia na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, wamejadili namna ya kuunda jukwaa la pamoja la usalama wa kikanda ili kukuza ushirikiano na utulivu. Mkataba huo umesainiwa huko eneo la Mashariki ya Kati likikumbwa na vita vya Irani vinavyotishia kutanuka baada ya waasi wa Kihutu kuvutwa katika mzozo huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Ibaya amehitimisha ziara yake ya siku nne ya kugawa mashine 10 za photocopy zenye thamani ya shilingi milioni 30 kwa shule 10 za jimbo hilo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Swege Enoki Kaminyoge amewataka vijana kutumia mikopo ya 10% na fursa za uwekezaji kujikwamua kiuchumi. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hiyo kwa waasi wa muungano wa AFC na M23. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumbamba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.
2: Kikome. Igioto. Igioto.
3: Igioto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
6: Kombora la kwanza. Huwezi kurudi nyuma na kubadili mwanzo mbaya, lakini unaweza kuanzia hapo ulipo kubadilisha mwisho mbaya. Usiruhusu jana itawale sana leo yako. Usibebe jana mbaya kwenda nayo kesho. Najua mwaka 2021 umefeli katika mengi. Ngoja nikwambie, kufeli sio kinyume cha kufanikiwa. Kufeli ni mafanikio yenyewe. Waliofanikiwa sana ni wale waliofeli mara nyingi. Yaliyotokea mwaka 2021 kubali tu yameshatokea. Ukitazama hapo ulipoona kuwa kuna jambo unaloweza kufanya kuboresha mwaka 2022 yako. Ukitazama mbele unakokwenda, kuwa na imani kwamba utafika. Ukiwa na imani hata ndogo kama mbegu ya haradali, utaweza kuhamisha milima, alisema Bwana Yesu. Imani ni bora kuliko dini. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho maongezi, naweza hata kusimama na stori zikaendelea. Njia pekee ya kuwa mtu unayetaka kuwa ni kujitahidi kuwa bora kuliko mwaka jana. Kila mwaka unapobadilika una maana yake, baraka zake na kumbukumbu zake muhimu. Ipe maana njema mwaka 2022 ili utoboe kirahisi. Cheers. Kombora la pili. Mafanikio huja kwa wakati sahihi. Nelson Mandela alikaa jela kwa miaka 27 lakini akawa rais. Unaweza kumaliza chuo kikuu na umri wa miaka 22 ukapata kazi na miaka 30. Unaweza kumaliza shule una miaka 30 ukapata kazi mwaka huo huo na kujikuta ofisi moja na aliyemaliza shule zamani. Ndiyo maana wahenga wakasema, kutangulia si kufika. Colonel Harland Sanders, mwanzilishi wa migao ya KFC duniani, alisota ujana wake wote akaja kutoka kimaisha uzeeni. Aliacha jina lake kwenye kitabu cha mabilionea baada ya kufa akiwa na umri wa miaka 90. Historia yake na uma na kupuliza, hebu cheki. Akiwa na umri wa miaka 5 alifiwa na baba yake. Akiwa na umri wa miaka 16 aliacha shule. Akiwa na umri wa miaka 17 tayari alishafukuzwa kazi mara 4. Akiwa na umri wa miaka 19 alikuwa mume wa mtu. Akiwa na umri wa miaka 20 mke wake kasepa na mtoto wake. Akaapply kusoma sheria kapigwa chini. Akaingia kwenye biashara zikabuma. Akaajiriwa kupika na kuosha vyombo kwenye mgahawa mdogo. Akastaafu kupika na kuosha vyombo akiwa na umri wa miaka 65. Akapata mafao ya 200,500. Akaona serikali imemdharau sana. Akajaribu kujiua akashindwa. Akaandika matarajio yake kwenye karatasi. Akaangalia aliyoyakamilisha tayari, akagundua kuna mengi hakuyafanya bado. Akagundua moja ambalo anaweza kulifanya vizuri zaidi kuliko mtu yeyote ni kupika. Akachukua 100,000 na 90,000 kutoka kwenye mafao yake, akanunua kuku. Akawakaanga kwa viungo murua kabisa. Akapita nyumba kwa nyumba kuwauza kwa majirani zake huko Kentucky. Msosi huo ukapendwa balaa. Akaamua kuanzisha mgawa wake wa Kentucky Fried Chicken, KFC. Biashara yake kakua na kafungua migawa mingi ya KFC nchini Marekani. Kwa sasa migawa ya KFC imeenea kote duniani, Tanzania ikiwemo. KFC ni mgawa wa pili mkubwa ulioenea zaidi duniani baada ya migahawa ya McDonald's. Alikufa ni bilionea akiwa na umri wa miaka 90. Wazungu wanakuambia nothing is ever too late. Too late is a language of failures. Your future can begin at any age. Don't ever let age limit you. Uzuri wa haya maisha, unaweza ukakata tamaa lakini sikatike. Unaweza ukalia usiku kucha halafu faraja ikaja asubuhi. Anguka mara tatu, inuka mara saba, kombora la tatu. Kama huwezi kutumia kinywa chako kuwabariki watu, basi usikitumie kuwalaani. Mungu atakupiga. Hata yule waliyetuambia tusimchague atafia ikulu, bado yupo hai, wakafa wazima. Tupunguzeni kuongea, tuongezeni kusikia. Ndio maana Mungu ametupa masikio mawili na mdomo mmoja, ili tusikie sana na kuongea kidogo. Kama huwezi kujizuia kuongea, basi ongea mazuri kuhusu rafiki yako, nyamaza kuhusu adui yako, fanya kujiheshimu. Wakati mwingine ni bora unyamaze wajue una akili kuliko kuongea wakajua huna akili. Ukishajisaidia njiani, huwezi kukwepa kukutana na nzi wakati unarudi. Kila ukweli ni mzuri kujua, lakini sio mzuri kusema. Halafu yule unayemwona mavi ya ng'ombe, Mungu anamwona mbolea ya kurutubisha ardhi iliyochoka. Jifunze kuona dhahabu kwenye tope, jifunze kuona mazuri katika mabaya. Usimpuuze mtu anayekupenda na kujali. Siku moja utagundua umepoteza mwezi kwa kuhesabu nyota. Kombora la nne. Mwalimu wa hesabu aliandika ubaoni 36x jumlisha yx, koma 2 ya 3 yx jumlisha 3x katika mabano 66y jumlisha 12x funga mabano b sawasawa na 0. Akamwambia Salim atatue tatizo. Salim alisimama na kwenda mbele, akachukua dust akafuta ubao, kisha akamwambia mwalimu, tatizo limeisha. Matatizo yetu mengine yanahitaji dust tu, futa. Haina haja kuumiza kichwa. Kwani mtu akikuponda kwamba eti wewe dada yangu una sura kama baba yako, kuna kitu gani unapoteza? Lini chafia ya mpishi ikazima moto? Ni nani aliyeitwa mbuzi akageuka mbuzi? Kama hayupo, kwa nini kukimbiza kuku mweusi gizani? Mtu akikwambia wewe ni nyani, mwambie sawa kabisa, maana ni nyani tu ndio anaweza mcheka mwenzake kwa nyuma. Kombora la tano. Ukomo wa kuona kwako unatokana na uliposimama. Ukipanda juu, unaona mbali zaidi ulipokuwa ukipaona mwanzo. Usimbishe yule anayeona mbali na wakati umesimama chini. Tabia kusema kila aliyefanikiwa ni Freemason niziache. Mwaka 2022 fanya kusimama uliposimama aliyofanikiwa. Ni ujinga kumdanganya anayekuamini na kumwamini anayekudanganya. Hii ni sawa na kujua kweli na kuamini uongo, bure kabisa. Kombora la sita. Epuka kuishi kwa mipango ya ghafla kama kikohozi. Pesa ya kodi haitafutwi mwezi wa kulipa kodi. Pesa ya ada haitafutwi mwezi wa kulipa ada. Ada inatafutwa kabla. Tena kwa kudunduliza, maana kidogo kidogo hujaza kibaba. Pesa ya sadaka itafutwi siku ya kutoa sadaka. Kufanya hivyo ni kuwatafuta ubaya watumishi wa Mungu. Pesa ya mahari haitafutwi siku ya kuoa. Mahari inatafutwa mapema, tena mdogo mdogo. Pesa ya nauli haitafutwi muda kusafiri. Kutafuta nauli siku ya safari ni kuishi kwa mipango ya ghafla kama walima matikiti. Pesa ya mbegu haitafutwi siku ya kupanda. Kufanya hivyo ni uzembe. Panga mipango yako ili usiishi kwa mipango ya ghafla. Kombora la saba. Ukiishi msituni usipowinda utawindwa. Ukiishi duniani usipojituma utatumwa. Utatumiwa, utatumika halafu kichoka wanakudump jalalani kama maganda ya ndizi. Chapa kazi kabla kuchapiwa. Oh, acha kulala wasije wakakulala. Kwanza, maskini halali mchana. Maskini hana likizo ndio maana donda lake hupona kwa umande. Tuwe kama ngedere. Ngedere hakondi msimu wa maembe, tunatengeneza hofu tunapokaa bila kufanya kitu. Tunaishinda hofu kwa kufanya kitu. Kombora la nane. Mafanikio sio ajali. Mafanikio ni juhudi na maarifa. Mafanikio ni kupenda unachofanya, alisema Pele, mwanasoka wa zamani wa Brazil. Usipofanya kazi utakula makombo kama fisi. Fisi hutumia nguvu nyingi katika kuzengea mizoga na makombo. Hana akili za kuinda. Kuacha ufisi inahitaji ujasiri. Ujasiri ni kupingana na walichokuaminisha wazee wako. Yesu angewaamini sana wazazi wake angekuwa fundi seremala. Acha kuishi kwa mazoea. Badilika. Mabadiliko sio kitu rahisi, lakini ni kitu kinachowezekana, alisema Barack Obama. Mafanikio ni malipo ya kufanya maamuzi sahihi baada ya kuacha mazoea. Muembe hauli maembe yake, yanaliwa na wapita njia. Tena wengine wanakula mabichi kwa chumvi. Ukitaka kufanikiwa kama muembe, jitoe kwa ajili ya wengine. Unapotoa umejipa, ndio maana imeandikwa heri kutoa kuliko kupokea. Weka kioo mbele yako, kisha nyosha mkono kutoa kitu. Kioo kitakuonyesha unajirudishia mwenyewe. Jaribu. Ndio maana ya heri kutoa kuliko kupokea. Hata Mtume Muhammad anasema, ongeza japo maji kwenye mchuzi wako ili upate kumpa na jirani yako. Huwezi kumsaidia kila mtu, ila kila mtu anaweza kumsaidia mtu. Kadri unavyokuwa mkubwa utagundua kuwa umepewa mikono miwili, mmoja wa kusaidia wengine na mmoja wa kujisaidia. Alisema Maya Angelou, unapotoa epuka kupima koti la mwenzako kwa kutumia mwili wako. Yaani unapotoa usiwalazimishe wafanye kama unavyopenda. Wape nafasi. Wajibu wako ni kutoa, nitatumiaje ulichonipa hayakuhusu. Ndio maana msaada hauna risiti. Kombora la kumi. Kinyozi hajinyoi. Kinyozi ananyolewa. Jicho haliwezi kujiona. Linahitaji kioo ili lijione. Kidole kimoja hakivunji chawa. Mafiga mawili hayaivishi ugali. Ili ugali uive, ongeza figa la tatu. Ukitaka kutoka kimaisha, patana na waliokuzidi. Ukitaka samaki, patana na wavuvi. Ukitaka mazao, patana na wakulima. Ukitaka siasa, patana na wanasiasa. Ukitaka kumjua Mungu, ambatana na wacha Mungu. Maisha ni watu, jifunze kuishi nao kwa akili kila unapokutana nao. Mbinu hizi 22 zitakusaidia unapokutana na watu wakuone mtu. Unapokutana na watoto wafundishe. Unapokutana na vijana wahamasishe. Unapokutana na watu wazima waheshimu. Unapokutana na wahuni kaa chonjo. Unapokutana na viongozi watii. Unapokutana na waungwana washike mkono. Unapokutana na wapumbavu wakwepe. Unapokutana na wakarimu wabusu. Unapokutana na wenye majivuno wapoteze. Unapokutana na wacha Mungu ambatana nao. Unapokutana na wenye bidii watie moyo. Unapokutana na watu waaminifu wachongee sanamu. Unapokutana na watu wema wape tabasamu. Unapokutana na wajuaji funga mdomo. Unapokutana na vichaa inama chini. Unapokutana na wasengenyaji usitie neno. Unapokutana na walevi usiwaangalie usoni. Unapokutana na kibaka timua mbio. Unapokutana na wajanja janjaruka. Unapokutana na malaya usimcheke. Unapokutana na vitabu vya Denis Mpagaze vinunue tu. Mpesa 0753665484. Vitabu vyote ni soft copy na vini ukumbuzo wa fikra. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta sio kudaftana. Viongozi wanaoishi baada ya kufa na ukumbuzo wa fikra za Mwafrika. Kombora la 11. Kuwasahau waliokusahau sio dhambi, maana kama huna chochote katika dunia hii, utakumbukwa kwa mama yako tu. Binadamu kiasili hajawahi kumkumbuka mtu bila sababu. Watakukumbuka kwa pesa zako na cheo chako. Tafuta sababu ya kukumbukwa. Tafuta sababu ya kuheshimiwa. Kumbuka, ukitaka heshima kwa gharama ya juu utalipwa dharau kwa bei ya chini. Ndio maana nikasema kwa sahau waliokusahau sio dhambi. Dhambi ni kwa sahau waliokutoa kimaisha. Heshimu mvuli hata wakati wa kiangazi. Wazee wanasema, mti mkubwa unapodondoka msituni ndege wote ukimbilia kwenye miti midogo. Maana yake ni kwamba uwepo wa mti mkubwa usikufanye usahau miti midogo. Ukiwa na sponsor anayekufanya uwe juu, usiwakojolee walioko chini, maana sponsor anakufaga ati. Hata mtoto wa mfalme akifiwa na baba yake hujifunza kuokota kuni, walisema wazee wa zamani. Kombora la 12. Tenga muda kufikiri, kwa sababu huko ndio kuna vyanzo vya nguvu zote. Usipotumia vizuri akili yako, basi akili itakutumia vibaya. Nyani na kima wanaweza kufurahi sana wakisikia yule binadamu aliyekuwa anafukuza kwenye shamba la mahindi amekufa, kwa sababu hawana akili. Kombora la 13. Sehemu yenye utajiri mwingi duniani sio kwenye migodi ya dhahabu, bali ni makaburini. Kule kuna watu wamelala na mawazo yao kabla ya kuyatekeleza, kwa sababu walisubiri muda mwafaka. Siku moja tembelea makaburini uone ni wangapi hawawezi tena kufanya unachoweza kufanya wewe leo hii. Anza leo. Anza kukusita sita. Wewe anza tu. Nguvu yako ni kubwa kama kijiko cha sumu. Kijiko kimoja cha sukari hakitoshi kubadilisha pipa la maji kuwa tamu. Lakini kijiko kimoja cha sumu kinatosha kubadilisha pipa moja la maji ya kunywa kuwa sumu na kuua mamilioni ya watu. Usijioni mdogo. Mwanangu, na nguvu kama kijiko cha sumu wewe. Zionyeshe 2022 upate riziki. Riziki haivutwi kwa kamba. Riziki inavutwa kwa kuchacharika, kwa kutafutwa. Maisha hayakupi unachotaka, yanakupa unachotafuta, alisema Fidi Q. Ndi mchanga haina maji, subiri komae uone maji yake. Lo, kombora la 14. Muda ni hakimu tenda haki, usipigane nao. Muda hali mlungula. Kwa kuwa ipo kesho tusioijua, tuendelee kupiana muda ili tujue mengi. Muda haudanganyi. Muda huweka hadharani jema na baya. Anayekupenda mpe muda. Anayekuponda mpe muda. Anayesema tuko pamoja mpe muda. Mjuaji mpe muda. Mkaidi mpe muda. Anayejiona amekamilika mpe muda. Anayejigamba mpe muda. Asiyesikia la mkuu mpe muda. Anayekutesa mpe muda. Anayekupuuza mpe muda. Aliyesoma mpe muda. Muda hautani. Usipuuze muda, kwa sababu muda una tabia kuwashughulikia wanaopuuza, alisema Nyerere. Kombora la 15. Umaskini unaweza kukunyima vingi, lakini usikubali kujishushia thamani yako kwa sababu ya umaskini. Usione umechakaa. Thamani yako iko pale pale. Fanya kuibusti. Uchakavu wa noti hauondoi thamani yake. Kumbuka, maskini ni tajiri asiyekuwa na pesa, na utajiri ni kukinai ulichonacho. Sijui naeleweka, Mungu wangu. Nasema hivi, unyonge ukizidi unaweza nyongwa na haki yako usipate. Ukipata utadhani hisani. Kuna vitu ukiacha kuvijali na vyenyewe vinaacha kukuumiza. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani hizo?
1: Utani umejaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam rudi hadi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Na stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
6: Naam, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, dakika 38 ni kukaribisha katika bimba la kimichezo. Tuanza kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo hapa. Ukiangazia Yanga yatambulisha mashine nyingine tena, ni taarifa ambayo utakuja kuifahamu kwa ukaribu kabisa. Angazia pia Simba Sports Club kesho kushuka dimbani, Simba Day, na wachezaji ambao watakosekana kwenye mchezo watajwa, utaenda kujua hapa. Lakini pia utaenda kufahamu star wa KMC anukia ligi kuu ya Misri ni nani. Basi kaa nasi hapo katika dimba la kimichezo. Uwanja Uhuru umeanza kupendeza na mabango ya Simba pale, unaambiwa kesho ndio kesho, mtoto hatumwi dukani. Pia utakuja kufahamu bila Coastal Union tayari ipo na mawindo ya Faridi Musa Ibenge akama kwenda Rwanda, nini ambacho kime msitisha, basi utakuja kufahamu. Lakini Mosi atua MC Alger, na mzungumzia Mosi Ndowumwe, mchezaji aliyekuwa mchezaji wa Singida Black Stars, ni top scorer pia miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri pia katika klabu ya Singida kwa muda mfupi. Tangazia pia katika midani za kimataifa, ambapo Real Madrid ipo tayari kuuza viungo wake wawili wa kimataifa wa Faransa, Edouard Camavinga na Aurelien Tchouaméni, ambaye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapigwa mnada. Kwa karibu sana tunataka kufahamu. Kwingineko ni kwamba mshambuliaji wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa Uruguay Diego Forlan ametangazwa kuwa kocha mkuu mpya wa nchi hiyo. Karibu sana, utaenda kufahamu mengi, na haya ni machache tu katika meza michezo siku ya leo. Hapa ndani pia tutakuwa na wageni ambao wana nafasi ya kuzungumza nawe msikilizaji. Karibu sana, na tuta tamatisha taarifa za kimichezo majira ya 3:30 ikiwa ni Ijumaa leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji katika meza ya michezo usiku wa leo, na tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zinafika hapo ulipo, na ni kualike tu nikwambie karibu sana. Mengi ya kimichezo tutaenda kuyasikiliza kupitia dimba la kimichezo hapa. Bana, mimi naitwa Fadhili Said Bramba, nipo na Musa Charles Kagole, na hapa ndani tupo na viongozi wa tawi la Simba, na zungumzia Bunda hapa ambao wamekuja kuzungumza masuala kulikia kesho Simba Day, na nini ambacho kina mwelekeo basi wa kuzungumzwa hapa ndani. Nikwambie karibu sana, utenda kusikiliza. Tunaye Filipo Safari Lubalila pamoja na Athmani pia, ambaye pia huyu ni afisa habari. Sawa bana, Athman Samson, karibuni sana bana. Kuna ukimya fulani jana tu leo pia. Mbio nyingi kweli kweli.
1: Tuko mchaka speed sana.
0: Aha. Ndio. Filipo Safari.
2: Ndio.
0: Tuko vizuri lakini?
2: Ah, tuko vizuri.
0: Na wasiwasi na wewe kwenye mic yako hiyo.
2: Ndio. Mimi naona tuko vizuri. Namshukuru Mungu kwamba mipango yote inaenda sawia. Ndio.
0: Sawa. Una habari nyingine zina? Jana tulikuwa hapa na pengine safari nyingine inaonekana kama ipo wazi, ndio?
2: Jana tulikuwa hapa kuhimiza wanasimba wenzetu kwamba tutakuwa na shughuli ya kuhitimisha wiki ya Simba Day. Kule Kung'ombe tunashukuru kwamba limeenda vizuri, lakini ujio wetu wa leo ni kuwahimiza wanasimba wa mji wa Bunda kwamba kesho ndo kesho. Sio sehemu ya kutuma mtoto tena, ndo siku yetu yenyewe ya Simba Day. Kwa hiyo tutakuwa na hafla ya Simba Day kesho, lakini tutakuwa na mizunguko ya hapa kwa hapa. Mchaka mchaka paredi itapigwa ndani ya mji wa Bunda kuonesha kwamba kweli Simba Day ipo. Na baada ya paredi hilo tutaongozana na msafara kwenda kufungua shina la wakereketwa pale Bukore.
0: Kwa kesho safari inaendelea. Tuambie sasa kuhusiana na maakuli kwa wale ambao sisi ambao ni wapenda kula. Misosi ipo lakini?
2: Tunawakaribisha, misosi ipo mingi. Hata huko tulipokuwa watu wamekula mpaka wamesaza. Na naamini hata kesho watu watakula, watasaza.
0: Na kutakuwa na huduma nyingine pengine za kijamii au ni kwenda kufungua matawi tu?
2: Kutakuwa na huduma pia za kijamii. Kutakuwa na uchangiaji damu. Lakini pia tutafanya shughuli ya kufanya usafi maeneo ya zahanati ya pale Bukore miti mirefu.
0: Sawa, ndio mipango. Bana Athman, karibu sana pia. Tuko vizuri lakini.
1: Tuko vizuri.
0: Tabasamu la kutosha kabisa.
1: Hakika kesho.
0: Jezi ipo lakini au?
1: Jezi ipo ndugu yangu. Karibu sana.
0: Sisi, kwa upande wako wewe pengine kuelekea kesho.
1: Ndio.
0: Karibu sana.
1: Kuelekea kesho tunawaalika na Simba wenzetu tuhudhurie na tusherekee siku yetu ya Simba Day wote kwa ujumla na kwa furaha kubwa. Tumejipanga kwa ajili ya kuwahudumia na Simba wenzetu na kwa ajili ya kwenda kufanya ziara yetu ya uzinduzi wa matawi yetu ambao tutakamilisha tawi letu la Bukore. Na pia tutafanya hizo shughuli za kijamii, kuchangia damu pamoja na kufanya usafi pale. Na pili, tutafanya shughuli za kuzunguka mji wa Bunda asubuhi, na tutaondoka majira saa 3 kuelekea maeneo ya Bukore. Kwa hiyo wana Simba wote tukusanyike mapema, tufanye paredi la adabu kweli kweli hapa Bunda mjini. Tunahitaji kufanya paredi la kiwango chake.
0: Bana, tunajua Simba ndo waasisi wa hii Simba Day. Mipango waga inakuwa mikubwa sana kuliko watu wengine. Labda pengine kwa hapa sasa tutegemee nini kitu cha tofauti ambacho labda pengine kitakuwa ni tofauti na miaka mingine?
1: Kwa hapa Bunda tutegemee kuwa tutakuwa na zoezi la lile lile ambalo tunafanya paredi la kuzunguka mjini na shamra shamra zote na sherehe zetu zile za furaha. Pili, tutakuwa na zile huduma za kijamii ambazo tunazielekeza.
0: Kwa nini nikasema kitu cha tofauti?
1: Kitu cha tofauti.
0: labda pengine kitu tofauti tunazungumzia ni kwamba zile huduma zote ambazo zinafanyika kawaida of course zinafanyika, lakini kuna kitu gani cha tofauti ambacho labda pengine mtakuja nacho kitakuwa labda ni kipya kuliko miaka mingine?
1: Hiyo tumeiandaa kama surprise kwa wana Simba wote watakaofika mapema. Hiyo ni surprise yetu ya wana Simba.
0: Moja kati ya kitu kikubwa ambacho kimekuwa kizungumzwa bwana Philipo
2: ndio
0: ni ununuzi wa jezi. Tunajua msimu uliopita nafikiri Simba ilivunja rekodi kama sikosei ya kuweza kununua jezi. Labda pengine kwa wana Simba kwa upande wa Bunda vipi kuhusiana na hilo, kwa sababu tumeona pia nilisikia afisa habari wa klabu ya Simba, afisa habari wenu anasema kwamba jezi itakayokuwa ina menemeta ni jezi nyekundu ambayo itakuwa ndo ni kama sare. Vipi kwa upande wa hapa, kuna vipi zoezi kwanza la ununuaji na ununuzi wa jezi, mwamko ukoje pengine?
2: Kwanza kabisa ni kushukuru kwa maelekezo yako hayo na maswali. Kwanza niseme sisi Simba Day ya mwaka huu tumeipeleka kitofauti kidogo, kwa sababu tulizoea kusherekea hapa mjini, lakini tumeitoa mjini tumepeleka kijijini nje ya mji, kwamba watu waweze kula upepo wa nje ya mji kwanza. Tumeona miaka mingine tunaenda Dar es Salaam kusherekea kule, na lakini leo tumesema kwamba temu hii twende tutoke mjini twende kijijini. Lakini jambo la pili ni kuhusiana na jezi. Kuhusiana na jezi, watu wana mwamko, wamevutika kununua jezi, na hata kwa hapa Bunda zipo nyingi tu watu wamenunua. Lakini pia hata Msoma tuna tawi letu liko pale, wanaendelea na ununuaji wa jezi. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana wa ununuaji wa jezi, na kama unavyoona hata mimi nimepiga jezi nyekundu, kwa hiyo sina shaka na kuna watu wengi wamenunua jezi nyekundu.
0: Sawa. Msemaji bana, usajili umeridhika nao? Lakini
1: usajili nimeridhika nao ndugu yangu.
0: Kwa hiyo mtu anaenda kufa hiyo tarehe 12
1: hakika Yanga napasuka.
0: Ni usajili gani ambao pengine utakao umekuvutia msimu huu? Mchezaji gani labda pengine ambao unaona tukizungumza sasa hivi tunasema kweli huyu ni moja kati ya watu ambao mimi nafikiri kuna vitu atavi explain?
1: Dombi ametisha. Hakika tumepata forward na hakika tutatisha.
0: Kwa Dombia ndo mpango.
1: Ndo mpango wa mjini.
0: Okay, na wengine wale mbona wajaji wakina Kareso? Au wenyewe inaonekana sio
1: Kareso bana yuko vizuri, ana skills nzuri sana. Nimemshuhudia mechi kama 2 hivi. Ana uwezo mkubwa sana. Ana uwezo kuwa playmaker bila shaka yote.
0: Lakini mna kumbukumbu ya kufungwa sana, na mara nyingi sana mmekuwa mkipokea kipigo kutoka kwa wahisani wenu, amini majirani wenu ambao ni Dar es Salaam Africans.
1: Kwa sasa
0: msimu huu kikosi tunakionaje labda pengine?
1: Kwa msimu huu tuna kikosi kizuri, hata wao wenyewe hawatamani kukutana na Simba kwa sasa.
0: Okay,
1: tumejipata.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Philipo, tuzungumze kuhusiana na usajili pengine, wewe kama kiongozi wa klabu ya Simba katika tawi la Bunda, umeridhika pengine na usajili ambao wamefanya Simba msimu huu? Wenzenu wameshusha madude kweli kweli.
2: Hata sisi tumeshusha.
0: Binafsi umeridhika na kile ambacho umekitazama?
2: Mimi nakumbuka hata msimu ulioisha walikuwa wanatuogopa kutana nao. Na nakwambia mimi nimeridhika na usajili uliofanyika ndani ya Simba, na tuna imani na viongozi wetu kwamba wanapompoint mchezaji wanakuwa wameshamfanyia vetting. Kwa hiyo wachezaji wote waliokuja Simba mimi na imani nao kwamba wataenda kutufanyia kitu cha kuleta faraja na furaha ndani ya Simba.
0: Sawa. Labda pengine kama kuna lolote ambalo lingezungumzika na limesaulika pia, kwa sababu muda wetu leo sio rafiki kabisa. Tuna dakika chache sana za kufanya meza ya michezo hapa. Kwa upande wenu lakini kwa mmoja mmoja, karibu sana niwakaribishe.
2: Mimi niwakaribishe tu wana Simba ndani ya mji wa Bunda kesho, wajitokeze wamevaa sare.
0: Shughuli zanzia wapi usema?
2: Shughuli zitaanzia hapa stendi ya zamani maarufu Ramadi Farmers, ndio kuna ofisi yetu ya Simba. Tutakuwa na parade letu, tutazunguka mpaka Nyasura. Tukitoka Nyasura
0: zitakuwepo
2: mpaka leo jioni zimeanza. Tumenua mabuvuzera yalikuwa yanapulizwa. Na na muziki utakuwepo. Kwa hiyo muziki utatangulia mbele, sisi tuko nyuma tunapiga parade yetu.
0: Sawa.
2: Watu wote wanaonisikiliza, kama una jezi mpya, basi embo azima hata kwa jirani au vaa ile ya zamani ili uweze kufanana na wazako. Aje tuweze kujumuika pamoja kuonesha umma kwamba Simba ipo ndani ya mji wa Bunda. Sisi sio wanyonge.
0: Bana tawi wanasema limekufa bana Athumani.
2: Tawi limekufa la Yanga hapa. Sisi bado
0: tunaendelea. Tawi letu liko hapa. Tawi Yanga silipo active wanakuja hapa tunazungumza nao.
2: Yanga
0: tawi. Au tawi lingine lile
2: unazungumza. Eh, ile la Bunda mjini limeshakufa.
0: Kwa ile la stadi ndo bado lipo.
2: Hata leo tulikuwa sehemu akamkaribisha yule mwenyekiti wa Yanga. Wao wenyewe wakaanza kusutana. Kaza huyo sio mwenyekiti, tabi cha kufa.
0: Lakini wenzenu wanazidi bidii. Sikwisi tumeona pia kumekuwa na hamasa kubwa sana kwa upande wao. Wale wa standi.
2: Kwa upande wa Yanga au
0: nazungumzia Yanga. Yanga sio kama matai mawili.
2: Sasa wale nao wanafanya sehemu yao na sisi tunafanya sehemu yetu.
0: Course, lakini tunachojua tunazungumza hapa. Msa akasema tawi lenu ni miongoni mwa tawi ambalo halina aliko active, yani ni tawi ambalo linaweza likaibuka leo kesho alipo. Hebu uthibitisha hilo kwanza. Na nataka nifahamu pia kwa upande wako.
2: Sisi tawi letu liko active kwa sababu ukiona kung'ombe, ukiona sijui mariwanda, ukiona bukole, haya mashina tunaenda kufungua ni kazi yetu sisi, ni matunda yetu tunayotembea, tunawahamasisha watu kwamba kuna hili, fanyeni moja mbili tatu, na ndio maana wanatupa heshima ya kutukaribisha kwenda kuwafungulia mashina.
0: Sawa.
2: Ni sehemu ya kazi yetu ambayo tunafanya kuhamasisha, na hatujakaa tukatulia, tunatembea. Tunatembea, okay. Tunawatembelea, tunawapa elimu. Kwa hiyo bado sisi tuko imara na tunafanya kazi inayostahili.
0: Shukrani sana. Tumaliza Athumani, msemaji wa tawi la Bunda mjini. Karibu sana. Ndiyo, tawi bwana lilifunguliwa na AUSEMS.
3: Ndio, kocha wetu penzi.
0: Ilikuwa mwaka gani ile? 2010?
3: 2017-18.
0: Shabalala na AUSEMS. Ilikuwa 2018?
3: Ndio.
0: Okay, ni muda kidogo. Ni tawi ambalo limekaa muda mrefu kidogo.
3: Muda mrefu sana. Na pia kwenye usajili kwenye makao makuu linatambulika.
0: Mbona tunasikia Busekera kule na
3: yani kwa hapa mkoa wa Mara, tawi letu namba moja ni Bunda na Msoma mjini na Busekera.
0: Matawi ni matatu.
3: Kwa mkoa wa Mara.
0: Yeah. Hakuna tawi lingine ambalo liko active kule na jukwaa.
3: Yaani liko active ni hili, nielewe mimi ni.
0: Hongereni sana kwa juhudi pia. Bana Musa umesikia hiyo eh? Ulikuwa hujawahi kufahamu pengine matawi yako matatu tu ambayo yapo active mkoa wa Mara mzima. Amezungumza katibu, amezungumza pia msemaje, mimi ni nani nikatae. Sawa, bado sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu. Tunatakia kila laheri, msherekee kwa amani zaidi eh. Bwana Athuman bana.
3: Ndio.
0: Mimi sijapewa mwaliko lakini
4: Athuman bana.
0: Ndio.
4: Jana kuna kitu alikizungumza.
0: Athumani msemaji wa Simba, si ndio?
3: Ndio msakaribu.
4: Jana kuna kitu alikizungumza. Ya, anajua.
3: Nilimwahidi Musa Kagore nitamletea jezi atakayoipenda yeye ya Simba.
0: Kwa wasikilizaji bana, ile jezi ambayo sema nitakuja kuvalishwa huko haipo.
3: Musa Kagore utaipata kesho, tutakupa wakati wa PA yetu. Tutakupa asubuhi.
0: Ya, lakini hata wananchi pia wameniahidi jezi.
3: Ndiyo.
0: Na sijui hata nitazivaaje jamani.
3: Karibu pia kwenye PA yetu tunakukaribisha. Ndio. Ndio.
0: Sawa. Sawa, bwana sisi tuwashukuru sana. Asanteni pia kwa ujio. Next time tutahitaji hapa nafikiri mwe upesi pia kwa kutupa taarifa njema na wanasimba waliopo pembezoni huko akajua. Na leo mimi mmenifungua macho bana. Mimi najua matawi ni mengi. Bengine wao ni mashina kumbe.
3: Ndio, ndio. Ndio ni mashina.
0: Tuwe kuambia Nyamongo hapa ni tawi ambalo lipo active kabisa. Au ni hamjui?
2: Bado.
0: Tuliambiwa hapa, tuliwasiliana na mtu kwenye Mungu akasema ni tawi ambalo linafahamika kabisa.
3: Wala fazili tuelewe ndio hivyo tulichokuambia.
0: Bana mimi nashukuru sana. Tunashukuru sana. Na mimi bwana mjeni hili jezi bwana. Au mimi si. Ule uzi mwekundu ule bwana.
2: Uzi mwekundu umeona?
0: Ule uzi kweli.
2: Navutia.
0: Lakini wenzangu pia na uzi mkali. Uzi fulani mweusi.
4: Wao wanasema
2: wataniletea mweusi. Hawawezi kutufikia brother.
0: Hawawezi.
4: Yaani wananchi wamesema wataniletea uzi mweusi. Simba wamesema nyeupe. nyeupe ile.
0: Bana bana Rafman pamoja na Filipo Safari.
3: Ndio.
0: Sisi tutakia kila laheri, tuna taarifa nyingine tutani katika mazungumzo mengine pia.
3: Basi tunashukuru sana.
0: Amani itawale.
2: Labda samahani ni kwa
0: tumalizie sasa.
2: Ya. Kwa watu ambao wanaweza kututafuta siku ya kesho, unaweza katoa mawasiliano yetu hapo.
0: Muhimu sana hiyo brother. Karibu sana.
2: Ya. Kama kuna mtu atakuja kesho anatamani kupata A to Z kutoka kwetu, basi tupata kwa 0763 42 66 24. 0763 42 66 24. Hii ni namba ya katibu, piga muda wote kwa kuuliza, utajibiwa na utapewa maelekezo.
0: Sawa. Msemaji,
3: mimi bwana ni sema kwamba wana Simba wote naomba kesho tuhudhurie kwenye kwenye
0: kwa wewe namba yako.
3: Namba yangu ya simu ni 0753 040939. 0753 040939.
0: Sawa bwana, mimi natakia kila la heri na mafanikio mema bwana. Najua mtafanikiwa kesho. Asante. Na mambo yataenda vizuri kabisa.
3: Asante.

0: Bana tupo hapa mpaka 3:30 na asante pia kuendelea kusikiliza Radio Mazingira FM da huo pa rush nyingi kweli kweli michezo mingi pia tutatazama hapa. Nipo na Musa Charles Kagole tamati itakuwa ni 3:30 siku wa leo itakuwa ni 3:30 lakini pia tutakuja kusikiliza hapa kile ambacho waisani wanatuambia hapa dakika chache zijazo alafu tutakuja kuangalia pale kungombe pia kumetokea kutakuja kujua hapa ili shamla bana za Yanga Day pamoja na Simba Day. Kwa mambo ni mengi kweli kweli, wananchi wanataka kujua kinachoendelea, Simba wanataka kujua kinachoendelea pia. Basi tunarejea dakika chache usiondoke.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali, au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663585109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Sawa bana. Kibe na nane cup 2026. Tutarejea hapo. Baadaye naamini kwamba kandanda limepigwa kwa kweli.
1: Limepigwa sana.
0: Limedundwa kwa kweli.
1: Yeah.
0: So tutakuja kuangalia hapo baadaye, lakini tuta pale kung'ombe bana pia. Simba tawi la huko Swishina
1: ni shida
0: kwa shina
1: kung'ombe.
0: Na sio tawi lile. Walikuwa nao pia wanasherekea.
1: Yeah.
0: Masuala ya Simba Day wiki ya Simba Day na mambo yalikuwa yenye shamla kulikweli. Sasa tupata nafasi pia kumsikiliza mwenyekiti wa CCM wilaya Bunda pia akiwa kama mgeni rasmi.
1: Alikuwa ni mgeni.
0: Mgeni.
1: Yes, mgeni rasmi alikuwa ni Yusuf Nyanya.
0: Okay.
1: Yes, lakini pia
0: wengine sisi ndio naendi shabiki wa Simba.
1: Yeah, walipata ugeni wa mheshimiwa mbunge Esther Blaya. Alikatiza ile mitaa ya kule, unajua
0: nafasi ya kuona pia. Na alijumuika pia
1: tokea bitara.
0: Yeye bwana ni mwananchi yule.
1: Yule mwananchi.
0: Lakini alienda kuapa company.
1: Alienda kuapa company.
0: Upande wa Simba.
1: Yes.
0: Jambo jema. Mwenyekiti huyo hapa ambaye alikuwa ni mgeni miongoni mwa wageni waalikwa pale kwenye hafla ile ambayo imefanyika kule Kung'ombe leo.
2: Sawa. Mbunge, nimeambiwa kwamba leo Simba wamezindua tawi lao hapa Kung'ombe. Aisee, barikiweni sana. Sisi katika Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yetu ya uchaguzi ya 2025-2030 hatukuacha sekta ya michezo nyuma. Ile ilani imebeba kwa ukubwa wa kipekee kabisa sekta ya michezo, na ndio maana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa yuko mstari wa mbele katika sekta ya michezo. Mpigie makofi alipo Simba Dr. Samia Suluhu Hassan yuko. Alipo Yanga Dr. Samia Suluhu Hassan yupo. Alipo Azam Dr. Samia Suluhu Hassan yupo. Alipo Singida Black Star huwezi kumkosa Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Sawa, mgeni mwenyekiti pia wa CCM wilaya. Sasa bana, kuna tukio pia lifanyika na mbunge pia aliweza kumpigia simu.
1: Yeah.
0: Mo Deuji.
1: Mo Deuji.
0: Sawa bana.

0: wamenialika kwenye, wamefungua tawi lao la kata ya Kabasa. Sasa nilikuwa sijawaambia kwamba hii surprise. Jamani, mnaongea na Mohamed Dewij. Mimi hapo ananipa mambo, nikasema mimi wewe tulikuwa wote bungeni, lakini wakati niko umoja wa vijana tulisaidiana sana. Sasa ingawa mimi ni Yanga, mimi Simba ndio timu ya kazi, Yanga timu ya moyoni. Dada, mimi naomba nikuweke uwasalimie na wana ujenzi wa ofisi, lakini najuaga wao hawajawahi kuacha wewe. Naomba uzungumze nao na Simba hapa wanakusikiliza.
1: Kabisa.
0: Karibu mheshimiwa.
1: Habari zenu, asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam.
1: Kwanza kabisa naomba niwashukuru sana na kuwapongeza kwa hatua kubwa ambayo mmefanya kuweza kujenga tawi la Simba. Simba! Ubaya!
2: Ubaya!
1: Kwa hivyo mimi naombeni sana, kwanza nimewapongeza, lakini la pili kwamba naomba kwamba mimi mheshimiwa na mimi ni ndugu, na mimi pia nitaunga mkono kwenye juhudi zenu, mtaniletea bajeti yenu na mimi pia nitaweka mkono wangu na kuwasaidieni.
2: Asante,
1: tuko pamoja na Mungu awajalie sana.
2: Amina.
1: Asante.
0: Sasa mimi hakisha nipa tu na kufuadia boss. Najua mkiwa mna mbunge ana mahusiano na watu wote, si ndio? Na mimi nikamwambia jamani, mimi ni mwananchi, usije wakasema nanongwa. Lakini na nyinyi mna vitu vyenu vizuri vizuri na vipenda.
3: Haya bwana. Mheshimiwa mbunge kampigia Mo Dewij kwa ajili ya kuzungumza wana Simba kung'ombe, lakini pia amesema atachangia ujenzi wa ofisi pamoja na tawi pale. Na kama rais wa heshima wa klabu ya Simba, anaweza kupiga simu, basi inawezekana tawi likawa verified kabisa, yakawa matawi mengine likaongezeka, si ndio bana?
4: Kama tu watakuwa na nguvu ya kulipa ada. Unajua kulipa ada ndo
3: linafanya tawi liwe
4: kila kitu. Yaani nyata muwe na ofisi
3: haisaidii kama ulipi ada.
4: Kama haulipi ada
3: haisaidii
4: kabisa.
3: Kwa bana wana Simba wa kung'ombe, nafikiri mtakuwa mmeelewa. Kwa hiyo ni vizuri pia mkalipia
4: ada
3: ili tawi lenu liendelee kuwa active.
4: Sawa. Mimi niwapongeze kwa juhudi zao, lakini kwa mwitikio, unajua kulikuwa na wageni mbalimbali ambao walikuwa wamealikwa pale.
3: Okay.
4: Kibe alikuwepo pia.
3: Kibe naye ni mnyama, unajua.
4: Kafanya kwake kama unavijua. Hana show ndogo.
3: Show naye ilionyesha pia.
4: Show pia aliweza kuonyesha show kubwa.
3: Kibe bana
4: lakini mwamba mmoja aliitwa Yusufu Nyanya au Mua Katoro. Naye pia alifanya kwake kama mgeni rasmi. Dondosha pale noti nyingi sana za kutosha.
3: Kwa kumbe wajomba pale wako vizuri.
4: Acha kabisa. Three Boys pia.
3: Three Boys nao yes. Pia sawa. Njema hii.
4: Kwa hiyo walikuwa na watu wengi pale.
3: Okay. Yeah. Shukrani sana. Sasa bana, tutazame Kibe na Nane Cup 2026. Mchezo ambao umetamatika kwa ushindi wa mabao mawili kwa Kabasa bana. Ukishinda ushindi wa mabao mawili kwa moja. Sawa bana?
4: Yeah. Mabao mawili kwa moja.
3: Na kitu kingine ambacho nimegundua ni kwamba tunapata bingwa mpya.
4: Yeah, tunapata bingwa mpya.
3: Mpaka sasa hizi tunapata bingwa mpya. Sivyo?
4: Yeah.
3: Na timu ambazo zimecheza kwenye group B ndio zinaenda kucheza finali.
4: Yeah.
3: Yaani ni vitu vili tofauti. Nishai kuona kitu kama hicho. Sijai kuona kitu kama hicho kwenye mashindano haya.
4: Yeah, ni kweli. Kama surprise, lakini kama ulikuwa unafuatilia pia toka mwanzo haya mashindano, ushindani ambao ulikuwepo kule kung'ombe ulikuwa tofauti na ushindani ambao ulikuwepo mjini. Hicho kitu kilikuwa kipo wazi kabisa. Ukiwatazama Magereza, Kabasa, lakini na timu nyingine kama Nyasana, kung'ombe pia, ushindani ulikuwa ni mkubwa mno kuliko pengine ushindani ambao ulikuwepo Bunda mjini. Lakini mpira unahitaji sasa hivi wachezaji kabisa. Unahitaji wachezaji, unahitaji pesa, unahitaji kuwa na wachezaji wazuri. Nadhani ndio kitu ambacho Kabasa wameamua mwaka huu kuja na surprise kubwa. Yaani full package ya kikosi kama unasikiaga. Unaona eh? Kwa hiyo mpira bana hauchezwi tu na maneno. Mpira unachezwa na vitendo. Unaona? Tuwekeze kwenye mpira. Kabasa wamejaribu mara moja tu, wamefanikiwa kwenda katika hatua ya finali.

0: ni kwenda tu kwa kubahatisha kwenda na mpira mkubwa ambao ameucheza nao katika dimba la shule ya msingi Bunda. Kongole pia kwa Bunda RTC kwa kufika katika hatua ya nusu finali, lakini hawakuwa na mchezo mzuri leo hususan katika eneo la defense line pamoja na eneo la ushambuliaji. Mairono ni kama hayakuepo, kwa hiyo wajipange katika mashindano mengine ambayo yanafuata, lakini kongole kwa Kabasa katika hatua ya finali. Kwa hiyo ni wazi kabisa tunaenda kushuhudia finali ya Mafande Magereza, si ndio kutoka Bunda, na finali ya Kabasa kutoka Kabasa.
1: Sawa, ni bana, finali itakuwa ni tarehe 10 na kama tulivyosema zawadi na, zitagusa pande zote.
0: Na nitashangaa kama kuna mwana Kabasa atabaki nyumbani ile siku ya tarehe.
1: Kwa zawadi zinahusu hadi mashabiki.
0: Ya, zinahusu
1: na mashabiki. Bahati nzuri kumekuwa na exclusive, mimi siwezi kustaji hapa, lakini mwandalizi ndo kaniambia basi tukutane pale tu, kwa sababu ukiachia mbali kutakuwa na kiashiria ile ya Golden Grooves ambayo ni goalkeeper bora atapewa kabisa ile live lakini pia mfungaji bora pia atapewa ile kiashiria cha na pesa stream shilingi 1050 kwa wote hao. Lakini
0: nakukumbusha tu kitu kifupi, ubingwa huchukulii hivi hivi. Kwa hiyo Kabasa kama mnataka ubingwa au Magereza kama mnataka ubingwa, hakikisheni watu wanafunga nyumba zao wanaenda uwanjani kwa ajili ya support ya timu zenu.
1: Yeah.
0: Na nitashangaa kama wewe ni mwana Kabasa, Kabasa inaenda kucheza ukaamua kubaki nyumbani
1: Magereza
0: ama ukaenda sehemu nyingine.
1: Sawa.
0: Nitashangaa Magereza. Mna mashabiki wenu pia kwa sababu ni timu ambayo ipo na wananchi pia wa muhumo.
1: Kuna watu wengi ambao pia wanaishi maeneo yenye wanyama. Nyasura pale.
0: Yaani pale Nyasura.
1: Magereza yenyewe lipo Nyasura.
0: Kuna maeneo mengine na mashabiki wote wa Magereza baki nyumbani, mimi nitawashangaa. Lakini si hivyo tu. Hata kungombe pia mnaweza mkajichagulia timu. Kama wapendi Kabasa, basi wapende Magereza, lakini usikose kwenye mechi ya finali. Hata Bitaraguni.
1: Sawa. Kama wapendi fulani,
0: kama wapendi Magereza, basi wapende,
1: lakini tushuhudie finali nzuri zaidi.
0: Finali nzuri na uwanja ukiwa umejaa. Yaani kama mlikuwa na ratiba zingine siku ya Jumatatu, muahirishe kwenye hizo ratiba. Kama ulikuwa unaenda kwenye event nyingine, basi wewe ahirishe hiyo event, njoo tu kwenye Kibe Nane finali.
1: Sawa,
0: angalie kila ambacho kinatokea. Nadhani hautajuta. Finali ya historia.
1: Sawa. Bana, kesho inabidi uwahi mapema kwa sababu zawadi zitatolewa, lakini kutakuwa na burudani. Nikizungumzia burudani, nafikiri nitakuwa naeleweka. Amini tarehe 10.
0: Tarehe 10, Jumatatu.
1: Jumatatu.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana Beka, huyu Steve Beka bana ni moja kati ya makocha ambao wamepata nafasi ya kuzungumza leo kuelekea mchezo wa hapo kesho. Na swali ambalo walikutana nalo pia kwa waandishi ni kuhusiana na Mighty Wanderers ambao watakutana nao katika michuano ya CAF Champions League katika ile first preliminary, si ndio bwana?
0: Sasa.
1: Ya, lakini kwa ujumla ni kwamba yeye amezungumzia hatazamii kabisa Mighty Wanderers wao na concentrate na michezo mingine, kwa hawa concentrate huko.
0: Ya, alikuwa kabisa.
1: Sawa. Huyo pa coach Steve Barker.
2: The draw was done yesterday and we play a team from Malawi, Mighty Wanderers, so but it's not important right now to concern ourselves about that. I think our biggest concern is firstly tomorrow to put in a good performance, and then obviously our next major task is to start the season hopefully with a trophy in the Shield, and then obviously the league thereafter, which is obviously a big priority for us. So I think the team has again shown real consistency. Our last defeat was in middle January. We unbeaten in the last 6 months, even though we were not at our best in this CACAFA Cup. We still showed that we're a team that's difficult to beat and difficult to play against. There's obviously many areas of improvement that we recognized in the last couple of weeks, and it's important for us to rectify it as soon as possible. But one thing you'll assure is that Simba Sports Club will be consistent every single match we play, regardless of the tournament, whether it's a cup, Champions League, we will give 100%. That's our commitment to our fans, that when we put on the Simba Sports Club jersey, we will go there and we will play with our identity, which is intensity, which is sacrifice, which is be fearless, and hopefully we can continue the good foundation that we laid in the last 6 months. But I'm also very mindful that every new season has different challenges, new challenges. Some players have joined us, some players have left, but we will be consistent.
1: Sawa, huyu ni kocha Steve Barker akizungumza. Amesema kwa sasa hawashughulishi kabisa, hawashughulishi kabisa na wapinzani wao ambao ni Mighty Wanderers ambao ni mabingwa wa Malawi. Sawa? Akieleza nguvu zao pia katika kujiandaa ni dhidi ya mechi ya Police Kenya ambayo itakuwa ni kesho. Na Simba bana, kama ulikuwa hujui, watakutana na Police Kenya kesho. Na jamaa amesema kwamba licha ya kutofanya vizuri katika kombe la Sekafa Kagame, timu hiyo kishia makundi, wamebaini maeneo kadhaa waliohitaji kufanya maboresho. Sema ingawa bana hakuwa na kiwango bora kabisa kwenye Sekafa Senior Challenge, lakini wamebaini vitu vingi na hawakujali kabisa kuweza kuondoka kwenye mashindano. Na wanaamini kwamba sasa wataelekeza nguvu zao kwamba michezo inaofuata kwa sasa. Moja kati ya makocha kutoka kule South Africa ambao pia wako hapa Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatetea kibarua chao. Mwingine bana safari yake haijaanza. Ikianza rasmi na fito ilianza kwa magereza. Mechi za kirafiki. Mtu saba Kigamboni, mtu saba, saba tu lakini bado hajapata yule mpinzani sahihi kabisa mbaye mbaye labda pengine zakaleta upinzani mkubwa. Na imani pia atakuwa ni miongoni mwa timu ambazo pia zitakuwa ni washindani ni kwenye michuano hii ya CAF Champions League pamoja na ligi kuu Tanzania bara.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni wananchi mkae mkawa kula. Madude yameshuka kulikweli. Watu wataki mchezo najua sasa bana, ofisi ya habari wa Yanga alikama amesema msimu huu klabu hiyo imeamua kufanya usajili kwa siri zaidi. Akibainisha hatua hiyo ni jambo la kawaida na halijatokea kwa bahati mbaya bali ni mpango uliopangwa na uongozi.
3: Promotion na matukio ya mambo, tukaamua tubadilishe kidogo plan kwenye usajili. Na hata hii plan leo tumewaambia pia Jumapili, Mungu akitujalia, tutaangusha chuma kingine pale uwanjani. Ni plan tu za promotion ambazo tuko nazo. Kwa hiyo si jambo la ajabu sana, mkakati tu ambao tuliopanga.
1: Ali Shaban Kame, watu wengi wanampigia upatu Mabula.
0: Sio Faisal.
1: Bado inawezekana Faisal atuzijua, lakini likitajwa silipo.
4: Wewe mwenyewe
1: likitajwa lipo.
0: Faisal yupo Rwanda.
1: Kwani Rwanda si jirani tu? Okay, sawa. Bana, tutamsikiliza pia Christos Magoli kuhusiana na maandalizi ya Simba Day.
4: Simba Day nafikiri ndio tamasha the best. So ni mwanzilishi wa matamasha ya Simba. Na watu wengine wamefuata, of course kuiga ni kitu kizuri. Hata sisi mtu akifanya kiona kana kitu zetu tutaiga. Kesho waje wajae. Of course ile uwanja ni changamoto. Naomba tusamehe sana wana Simba, tumeweka bei kubwa, lakini pia kiusalama ilibidi tuweke vile. Tungeweka ela ndogo kwanza, watu wangechukua, wengine wanaanza kulanguana watu. Kwa hiyo maana tungeweka 5000 zingeisha, afu watu wangeweza kulanguliwa 30,000 kwa sababu ungezunua watu kwa mpigo. Kwa hiyo tumeweka 20,000 kwa sababu tunahisi uwanja unabeba watu 19,000 tofauti na Mkapa 60,000. Kwa hiyo ni kama moja ya tatu ya Mkapa. Kwa hiyo watakaoweza kupata nafasi ya kuja pale kesho waje washuhudie, kuna vitu vizuri.
1: Sawa. Huyu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Kasitus Magori, mwana kutoka Baleroria, akitarabaisha kuelekea Simba Day hapo kesho. Bana, tutegemee nini sasa Musa kwenye hasa zaidi kwenye swala hili la Simba Day? Labda pengine kwa wewe kwa utafiti wako. Tunajua kama alivyosema Constantus Magoli, Simba ndo waanzilishi, lakini unaweza kaanzisha watu wakatoka nyuma na wakakushinda. Yanga wamefanya msimu jana tamasha kubwa kweli kweli na yenye uwezo, licha ya kuwa wao sio asisi wa haya mambo, lakini tumeona mashabiki wamekuwa kujitoa ukubwa sana. Twende moja kwa moja tukazungumze, labda pengine unadhani Simba kio kipi cha tofauti ili kuonesha kwamba wao ni waasisi kuliko watu wengine kama anavyosema Christos Magoli?
0: Kwanza wataki kuingia na pressure kwamba wafanye kitu kuweza kuwaonyesha watu kwamba sisi ndio waanzilishi. Wanachotakiwa ni kufanya kulingana na mpangilio wao na uwezo wao pia. Hapo ndo wanaweza wakajikuta wamefanya kitu ambacho ni bora zaidi. Changamoto naiona ni idadi ya watu. Tulishazoea matamasha kama haya, viwanja wa vinajaa Benjamin Mkapa watu 1,060, si ndio eh? Lakini tamasha linaenda kufanyikia pale Uhuru na watu 23,000. Kama wakizidi sana labda 25,000. Kunaona ni kidogo sana. Lakini mwisho wa siku ni mpangilio mzuri, show nzuri kwa wasanii. Nadhani mara nyingi hizo ndo huwa zinanogesha. Na kama unafuatilia pia mara nyingi huwa wanakuja kuzidiana kwamba sisi msanii wetu alifanya show nzuri kuliko wakwenu. Nadhani ndo huwa iko hapa. Kikosea msanii katika nafasi ya kufanya show zake, na maana moja kwa moja ameharibu kila kitu kwenye haya matamasha ya Simba pamoja na Yanga. Simba msanii ni Alikiba, msanii mkubwa, na mimi natafanya vizuri zaidi kwa Simba.
1: Na wapo wasanii wengine ambao pia nimewaona.
0: Lakini natamani pia kuona Simba kwenye songe kwa wanacheza. Ingekuwa ni jambo.
1: Watacheza Musa. Wasicheze kwenye hiyo game kweli?
0: Kwa sababu nishuhudia juzi wanacheza na Zesco.
1: Hata JKT walicheza, nimeshia grafiki. Ambao Zesco
0: wanacheza nani kesho?
1: Sijajua, ila siaoga wiki hadharani kesi hicho.
0: Isije kaka kama mwaka jana tukwaona.
1: Pia nafikiri ratiba zilikuwa ngumu pia. Asante. Bana, tukiachana na hayo bana, ni kwamba ukipita kwenye kwenye page ya Wydad utamuona Suleiman Mwalimu. Amepostiwa lakini pia akiandikiwa caption ya Simba pale. Sasa sijajua kitu gani kitakuwa kinaendelea, lakini hiyo ni moja kati ya
0: taarifa ni kwamba Simba anazungumza na Wydad.
1: Sasa
0: ila wanahitaji kuvunja kabisa mkataba wa Mwalimu na Wydad.
1: Na ofa imeandaliwa. Kwa hiyo Simba bado anamhitaji Mwalimu na wana imani naye.
0: Wako serious sana.
1: Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa Mwalimu anaweza atauzwa pia.
0: Sasa kama unaniomba dola
1: Singida kwanzini. Singida
0: watanufaika
1: na uuzwaji wake kama atauzwa, lakini sawa
0: Sasa hata kama ningekuwa mimi
1: dola 50 na nyingi sana si usajili kabisa.
0: Sasa tufanye sasa
1: tufanye biashara sasa
0: kama ni dola 100,000 mimi nikupe kumalizana hivyo, sio nikupe dola 50 nikimhitaji tena mwaka ujao dola 50, bwana utakuwa unanifanyia biashara.
1: Bwana TRA imekamilisha usajili wa Sherif Majabe kutoka Bandari FC ya Kenya. Majabe anacheza nafasi ya kiungo mkabaji na beki wa kati. Lakini msimu uliomalizika Majabe amefunga mechi 31, amefunga mabao matatu na assist mbili. Kiungo sio mbaya. Sio mbaya. Unaweza kukutana na wachezaji wazuri pia kafunga nyingi zaidi. Bwana timu zimejiandaa safari hii sio kitoto. Watu wako serious sana na mashindano ya Ligi Kuu Tanzania Bara msimu ujao. Naonea huruma wale ambao hawajasajili kwenye usajili mzuri. Mbona Kagera pia nao taidi pia wamesajili vizuri. Iko hivyo. Sasa bana, kiungo mshambuliaji Stephen Becha Dante amejiunga na timu ya Mwenge akitokea Newstone Town. Ilishuka daraja ya Ligi Kuu ya Zanzibar msimu uliopita, amefunga mabao 4 na assist 1 akichangia mabao 5 Newstone. Maisha ya mpira wa miguu mambo ni mengi sana. Timu ya Club African ya Tunisia imetuma ofa rasmi kwa klabu ya Simba ya kumhitaji Alassane Kante, raia wa Senegal. Kocha Steve Barker amembariki kuondoka kwa Kante licha ya kutamani kubaki naye. Wydad na Raja Casablanca nao wameonyesha nia ya kumhitaji Alassane Kante. Bana, huyu ni mchezaji mzuri, sema akupata nafasi sana ya kuweza kupewa kuonyesha kwenye namba yake. Unajua alikuwa anarejeshwa nyuma. Huu ni kiungo mchezeshaji.
0: Kwa narudi kule tena alipo.
1: Watu wanaweza kuwa unaweza kuwa unamuona nini, watu wanasema watampata lini.
0: Alihukumiwa na mechi ya Esperance.
1: Nadhani aliharibu kila kitu. Aliharibu kila kitu, bado tuna imani naye. Bana, tuangazia kimataifa pia kwa sababu date ya rafiki leo ni Ijumaa pia. Kuna vitu vingi vinaenda kufanyika baada ya saa 3:30. Sasa nikukumbushe tu kwamba tulikuwa tunaangalia hapa usajili wa Vini. Kabla ya hapo pia bana ndo mumwe amejiunga na MC Alja. Isha nenda kasi kweli. Mchezaji bana Diego Forlan bana ndo kocha wa Uruguay kwa sasa. Nakumbuka
0: Yeah.
1: Umepata nafasi ya kumuona? Mwamba bana ndo kocha wa Uruguay kwa sasa.
0: Okay.
1: Ishi nayo hiyo. Sawa. Aya, Chuameni bana Mourinho anataka kuwa anashika sokoni, kwa hiyo anataka kuwauza ili kuongezea kumpata Rodri. Inatajwa hivyo. Rodri bana ni mmoja kati ya wachezaji ambao Mourinho anawahusudu sana.
0: Inabidi washindane na Real Madrid na FC Barcelona.
1: Kuna ugumu
0: Barcelona sana. Pia wako serious sana kwenye dili la Rodri.
1: Naam. Sawa, Vini na Real Madrid.
0: Isha hiyo.
1: Meisha hii brother. Na mimi nilikuwa nategemea kuona hicho kitu.
0: Wao nafikiri Madrid wao wajinyi.
1: Madrid anakuachia mchezaji kweli? Ngumu sana.
0: Anasema walikuwa walipoona walijua labda kuna watu wanaweza wasiwasilishe offer. Lakini walipoona kuna watu wako serious.
1: 95 ni nyingi. Na Arsenal walikuwa wamejiridhisha.
0: Walikuwa wanapita naye.
1: Sawa, alipo la ziada kabisa, tukutane katika nafasi nyingine ya meza michezo. Mimi nikutakie usiku mwema, mimi natofadhili Sidi Mlamba, niko na Musa Charles Kagole. Kila la heri.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam rudi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ni penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, Manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1

na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

macho. Inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Okay, sawa so, msikilizaji, tarehe saa 3 na dakika 45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi kizuri kabisa cha ujue Uislamu. Kuanzia wakati wa padi pale saa 4 na nusu usiku, ambapo utaweza kupata nafasi pia ya kuweza kuuliza na utatuma swali lako kupitia nambari zetu hapa studio ambazo ni 0656555571 na 0684600007. Kuteza kutuma na uleze swali ambayo itakuwa na staha, itaweza kusoma na ustazi pia ataweza kujibu. Tupo naye hapa, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM kwenye kipindi kizuri kabisa cha ujue Uislamu.
1: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yapo maneno mara nyingi napenda kuyasema kwamba hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana jambo lilokuwa muhimu sana katika maisha zaidi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu umekuja kwa kanuni na utaratibu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliandaa safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kwenda mpaka Yerusalemu kule Palestina, na kutoka Yerusalemu kwenda mbinguni. Lengo na madhumuni ni safari iliyoandaliwa katika mazingira tofauti. Kwanza, kumuondosha huzuni aliyokuwa nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu katika mwaka huo alifiwa na mke wake na akafiwa na baba yake mdogo aliyekuwa akimlea. Kwa hivyo huzuni ile ikatanda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ikawa ni mwaka ambao Mwenyezi Mungu kauandaa rasmi kwa kwenda kumkabidhi hizi sala tano ambazo sisi Waislamu tunapaswa kuzisali, alhamdulillah. Kwa hivyo akawa amekabidhiwa, na amri ikaja kwetu sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu tupate kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sisi kama Waislamu jukumu letu ni kusimama katika kuamrishana aliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio itakayokuwa pointi ya mada yangu kidogo, ili tuingie katika maswali yale yaliyoulizwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna minan nasi nasa, hakika miongoni mwa watu wapo watu, mafatiha lil khair, wao ni funguo kwa ajili ya mambo yaliyokuwa mazuri, maghaliqa li sharri, na wao ni kufuli kwa ajili ya yale mambo yaliyokuwa mabaya. Wa inna minan nasi nasa, hakika katika watu wapo watu, mafatiha li sharri, wao ni funguo kwa ajili ya mambo mabaya, maghaliqa lil khair, na ni kufuli kwa ajili ya mambo mazuri ima ya khairi. Fatuba liman ja'ala Allahu ta'ala mafatiha al khair ala yadihi, furaha njema ni kwa yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia funguo za mambo ya khairi zimbo mikononi mwake. Wa wailu liman ja'ala Allahu ta'ala mafatiha sharri ala yadayhi, na adhabu kali, hasara ni kwa yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia funguo za mambo ya shari zimo mikononi mwake. Yaani alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mfano wake ni wa yule anayeamrisha aliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Fa huwa miftahu lil khair, huyu anayeamrisha aliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa mabaya, huyu ni sawa na funguo za mambo ya khairi. Maana yake anawafungua watu kuyaelekea yanayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusimama imara kuwakataza watu kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanamchukiza. Leo haiwezekani sisi Waislamu tukaishi vile tutakavyo sisi, lazima tufate misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala tusiangalie upande, wala kumuangalia mtu kwa sura yake, kwa kipato chake na mambo mengine. Hapana, mtu akienda tofauti na anavyopenda Mwenyezi Mungu namueleza, lakini Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmatin wa mau'izatin hasana. Lingania katika njia ya Allah subhana kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri, sio kuwatukana watu, kuwakejeri watu na unaodhalilisha watu. Na maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min qaumin yakunu fihim rajulun, hawepo mtu, hawawepo watu miongoni mwao akawepo mtu ya'malu bil ma'asi, yule mtu akawa anayafanya maasi yasiyompendeza Mwenyezi Mungu subhana. Leo watu wengi alhamdulillah Waislamu wanabeti, lakini je, tunawaambia? Je, tunawafikia na kuwaeleza ubaya wa jambo hilo, au tuko bize na baadhi ya mambo yale ambayo si halisi katika maisha ya wanadamu? Leo kama Muislamu anabeti, wewe Muislamu mwenzake, ni juhudi gani, kwa sababu wenda ni rafiki yako na unajua kabisa rafiki yako anabeti, je, wewe binafsi mwenye rafiki huyo, ni juhudi gani umeitumia kwanza kumuelimisha, lakini kumwambia madhara na ubaya wa lile tendo analolitenda? Wewe rafiki yako unamuongoza vipi? Hili nalo ni jukumu lililokuwa gumu mno na lazima tulitekeleze. Kwa hivyo anasema yaqdiruna ayughayyiruna, wakawa wanaweza kumuondosha katika lile jambo la kimaasi analolifanya, fala yughayyiruna, wakawa hawakumuondosha, hawakumfikia kumpa mawaidha, hawakumwambia madhara ya lile analolifanya, ikawa ni kuishi ile ya uyaheyahe. Unajua kuna kati tunalindana kwa sababu eti unamuonea haya mtu katika jambo la Mwenyezi Mungu subhana. Kumbuka wewe usiyeweza kumkataza rafiki yako, jirani yako, ndugu yako, miongoni mwa familia yako, yale yanayofanyika yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu subhana, huo ni mzigo wako. Huo utakuwa ni mzigo wako. Kwa hivyo anasema illa amahumullahu bi'adhabin qabla an yamutu, isipokuwa watu hao walioshindwa kumzuia huyo mwenye kufanya maasi, wakayaona maasi yake ni jambo la kawaida, atajijua mwenyewe. Mtume anasema Mwenyezi Mungu atawaenezea wote adhabu yake, si kabla hawajafa. Kwa hivyo tujitahadhari sana sisi kama Waislamu, kwamba sisi tunatakiwa tuwe funguo za mambo ya kheri, sisi tusibakie kuwa ni funguo za mambo ya shari. Kwa hivyo insha Allahu karim, ndugu zangu katika imani, kila mmoja kwa nafasi yake ana jukumu la kuhakikisha anaamrisha yaliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Inshallah tutakiani kila la kheri, na Allah atubariki sote kwa pamoja na atulinde kwa baraka na utukufu wake insha Allah.
0: Sawa bana, katika nafasi sasa ya ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma msikilizaji, nitaenda kusoma hapa ujumbe. Kuna ujumbe hapa ulikuwa umetumwa, bahati mbaya umetoka, lakini alikuwa anauliza, yeye anaitwa Zefania kutoka Lamadi. Alikuwa anauliza kwa nini Waislamu hawafanyi mikutano labda ya kuhubiri watu kama ambavyo wanafanya dini zingine. Ndio alikuwa mlengo wa swali lake. Anaitwa Zefania kutoka Lamadi.
1: Lile jambo linawezekana. Na wala halina ubaya. Unajua katika huku kulingania kuna njia tofauti.
0: Sawa sawa.
1: Unaona? Ukiangalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa anapita nyumba hadi nyumba. Katika kulingania jambo zima la kidini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapita nyumba hadi nyumba. Lakini kuna siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya watu wa Maka kwenye mlima, akawa anawaambia hivi, je, mnaniamini nikufikishie ni jambo? Wale watu wakasema, tunashindwaje kukuamini wewe ila hali wewe hatujawahi kupata kusikia uongo kutoka kwako. Ndio baba yake mdogo Abu Lahab akamwambia, tabalaka ya Muhammad, umeangamia ewe Muhammad. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekusanya familia yake, ndugu wa karibu na jamaa, akitaka kuwafikishia habari ya Mungu, Babake mdogo akamwambia tabaraka ya Muhammad. Kwa nini? Baba anajiona ana cheo, anakubalika na watu. Sasa mtoto mdogo tena huyu anaanza kutukusanya na kutuambia mambo haya. Akasema tabaraka ya Muhammad, umeangamia ewe Muhammad. Alihadha jamaatana, yani kwa sababu ya hili tu ndilo lilokusababisha utukusanya sisi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aliwakusanya watu na akawaeleza habari za Mungu.
0: Sasa,
1: kwa hivyo Waislamu wakiwiwa kulifanya hilo jambo la kuwakusanya watu halina ubaya, ni jambo lilokuwa zuri kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alilifanya.
0: Okay.
1: Kwa hivyo kuna njia mbili. Ima kama Mtume alivyopita nyumba hadi nyumba, na wakati mwingine Mtume alikuwa akiwasubiria Waislamu katika nyumba za ibada na kufikishia habari, ima kama alivyowakusanya sehemu moja na kuwafikishia habari za Mungu. Kwa hivyo Waislamu wakilifanya hilo jambo halina makosa.
0: Okay. Basi ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anasema ujue Uislamu na Mazingira FM. Anasema nimsome kama mama Christina, mama wa haraka kutoka pande za Tarime Mianzini pale. Anasema swali anauliza hivi, ni haki mwanamke kuzika maiti?
1: Mwanamke haingii kaburini. Wanaoingia kaburini ni wanaume. Wanawake wao wamesuniwa kubakia nyumbani. Lile ni jukumu linalowahusu wanamume. Hatuwezi tukasema je wanaume kama hawapo, kuna dunia wanaume kweli hawapo? Si wapo kwa hivyo lile ni jukumu linalowahusu wanamume, ila wanawake nao wanaruhusiwa kuswalia maiti.
0: Okay.
1: Ila wanaswalia wao maiti, baada ya kuswalia maiti ndivyo wanawakabidhi na wanaume wanamswalia na kwenda kuzika. Ila wanawake hawaruhusiwi kwenda malaloni kwa sababu nitajenga hoja. Tukisema twende nao wanaenda kufanya kazi gani? Hawana kazi.
0: Sasa,
1: badala yake tutakuwa tumewapa nafasi ya kwenda kupiga upatu na kwenda kujisnap ile mambo ya simu. Sa, lakini pia na kuchati. Sasa wabakie nyumbani kule, afu wanamume kwa sababu kule kuzika ni kazi. Sio kitu rahisi. Kwa hivyo wanawake wao jukumu la kuzika ni la wanamume wala sio la wanawake.
0: Okay. Sawa. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema anaitwa sawa, yeye anasema swali lake, je, vipi hukumu ya Muislamu kuswali huku amekunja nguo, mfano suruali ama shati? Vipi hukumu, swali la pili hilo, anasema vipi hukumu ya Muislamu anayeswali akiwa kwenye kisimamo, anaangalia juu badala ya sehemu anayosujudia?
1: Jambo la kwanza, mtu kuswali amekunja nguo, mfano kama shati, hata akilikunja likafika kwenye kiwiko, bado sala yake ipo wala haina madhara. Ila hata suruali yenyewe akikunja kule chini isivuke goti lake la mguu, akiswali sala ipo. Yani Muislamu wa kiume anatakiwa avae nguo ambayo akiinama haiwezi kupanda juu ya goti.
0: Sasa,
1: ikiwa inabakia kule chini, ile nguo inasihi na sala yake inakubaliwa. Ila kwa mwanamke anatakiwa avae gubi gubi. Unaona? Lakini je, mtu anasali swali lake la pili anaangalia juu? Sheria inasema mtu anapokuwa anasali anatakiwa atazame pahala anaposujudia. Kwamba yani nasali pale ninapotazama, hisia zinanituma nikienda kusujudu nitasujudia pale, basi ndipo unapotakiwa utazame pale na udumu kutazama pale. Hatutakiwi kufanya mchezo katika sala. Ila je, akitazama huko juu sala yake imeharibika? Kwa mujibu wa sheria, panaweza pakatokezea jambo likakulazimu wewe unayesali kutazama mara moja kuhakikisha usalama wako.
0: Sasa,
1: kwa kile kitu unachokihofia. Ndio maana kwambia ukiwa ni mwenye kufanya, basi famarata wahida, iwe mara moja kwa kutazama usalama. Ni sawa na mfano imamu anasalisha.
0: Ndio.
1: Je, akabanwa na kikohozi. Maiki iko mbele yake. Anaweza kukoolea kwenye maiki ile ile? Anatakiwa geuke kidogo.
0: Naam.
1: ageuke kidogo, ipishe maiki kidogo, akohoe huku, alafu baadaye aendelee na sala. Kwa hivyo mtu akitazama juu, lile halipelekei kuharibika sala, lakini tunaelekezwa na sharia tutazame pahala tunaposujudia na tudumu kutazama hapo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Aliuliza maswali mawili.
1: La kwanza nimejibu. Kwamba nguo ikunjwe, yani ikiwa ni shati akikunja kama ni mwanamume, akisali sala inaswihi. Kwa sababu uchi wa mwanamume ni baina ya kitovu na magoti. Ndio uchi wa mwanamume. Yani kifua cha mwanamume sio uchi.
0: Sasa.
1: Sivyo vizuri?
0: Fafanuzi kidogo.
1: Kifua cha mwanamume sio uchi. Sheria inasema wa auratur rajuli, na uchi wa mwanamume, mabaina surati wa rukuba, ni eneo lililo kati ya kitovu na magoti. Kati ya kitovu na magoti. Manake tunatoka kitovu tuenda chini. Hatuwezi tukatoka kitovu kwenda juu. Hawajasema mabaina surra wa sadiri, au mabaina surra wa albatini wa sadiri, kwa mani kati ya kitovu, tumbo na kifua. Sheria nasema mabaina surra wa rukba ni kati ya kitovu na magoti.
0: Sawa.
1: Lakini kistarabu na kiadabu,
0: na
1: hutakiwi kukiacha kifua chako wazi.
0: Kiustarabu
1: na kiutaratibu. Hutakiwi kukiacha kifua chako wazi kwa sababu kifua cha mwanamume pia kinatamanisha.
0: Sasa.
1: Na ukishatamanisha mtu, maana yake wewe umepata madhambi, kumuingiza katika dhambi pia na yule.
0: Kwa kistarabu
1: na kiutaratibu hutakiwi kuacha kifua wazi.
0: Lakini kifua si sehemu ya uchi,
1: si sehemu ya uchi wa mwanaume. Maana yake tunaposema si sehemu ya uchi, ukipagusa kwa sisi Waislamu ukiwa na udhu, hapa kutengui udhu. Hapa maanishi ukiache kifua wazi. Si nimeeleweka hapo eh?
0: Ndio, umeeleweka vizuri.
1: Haimaanishi kwamba kifua unatakiwa ukiache wazi. Lakini sio uchi, kwa maana ukiwa umeshika udhu, ukipashika hapa kutengui udhu.
0: Sawa sawa. Lakini kiustarabu
1: na kiutaratibu hutakiwi kuacha
0: wazi kifua.
1: Wazi kwa sababu napo ni uchi usio kutengua udhu.
0: Sawa.
1: Yaani ni uchi kimwili, lakini sio uchi unaoweza kukutengua udhu wako.
0: Sawa, umefafanua vizuri. Kuna msikilizaji pia hapa kutoka Tabora, yeye alikuwa ameuliza ni swali ambalo linamtatiza kuhusiana na ndoa za Kiislamu. Anasema kwa nini Waislamu wao wanaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja?
1: Ni tafsiri fupi tu sana.
0: Sawa sawa.
1: Na ni hesabu nyepesi. Ndugu yangu Musa.
0: Naam.
1: Kwanza wanawake ni wengi. Tukioa mke mmoja mmoja tunaenda sasa kiakili.
0: Kiakili.
1: Yaani tuachane na habari za Mungu. Unajua Mungu ameshatuambia sasa yeye kashamaliza. Tunabakia ni akili zetu. Hebu twende kiakili.
0: Ndio.
1: Ikitokea wanamume tuoe mwanamke mmoja mmoja.
0: Naam.
1: Kwa idadi ya wingi wa wanawake ilivyo. Sisi tumejikamilisha kila mmoja na mke wake.
0: Ndio.
1: Wale waliobakia wanakula wanashiba. Ni wanawake wa ambao hawana changamoto za kiafya.
0: Ndio.
1: Wao hawana hisia.
0: Wanazo.
1: Wanapopata na zile hisia, tunawashauri waende wapi?
0: Hapo sasa.
1: Atushauriane mimi na wewe. Waende wapi ili msikilizaji atuelewe?
0: Na yeye pia huko.
1: Na yeye atusaidie. Waende wapi? Maana yake Mwenyezi Mungu alivyomaanisha kila mwanamume atakapooa wanawake wanne. Mungu si ndo anaumba?
0: Ndio.
1: Anajua kawaumba wengi, ndio maana katutaka sisi sasa tuoe idadi hiyo ili tuwasaidie na wale ambao wanastahiki kusaidiwa. Kwa sababu Musa, mimi nikiwa na wanne, wewe ukawa na wanne, msikilizaji akawa na wanne, na mwingine na mwingine akawa na wanne, hivi tutapata kweli hawa wanaojiuza?
0: Hapana.
1: Hivi unajua, umeshajiuliza kwa nini mwanamke nafikia pahala anajiuza? Kwa sababu mwenye mume anakuambia mume wangu hatakiwi kuongeza mke.
0: Haguswi.
1: Haguswi. Swali linakuja.
0: Na.
1: Yule kashajua kabisa wenye waume zao hawataki waume zao wawaoe wao. Mwisho wa siku wanatengeneza mazingira hata kutembea uchi, ili mradi
2: wampate huyo mume wa huyo mama asiyetaka mume wake aongeze mke hata kwa njia yoyote.
3: Okay.
2: Sasa yote ya nini?
3: Yote ya nini?
2: Yote ya nini? Kumbe ni sisi wanamume kukaa chini na kulifikiria andiko la Mungu.
3: Naam.
2: Musa, Mungu hivi kati ya sisi na Mungu nani mwenye ufahamu mkubwa?
3: Ni Mungu.
2: Ni Mungu. Alijua, ndio maana akasema mwanamume aoe zaidi ya mke mmoja. Tena Mungu alianza kwenye Qur'ani. Mungu hakuna aya yoyote Mungu ameanza kusema mwanaume aoe mke mmoja.
3: Sawa sawa.
2: Mungu ameanza na wawili.
3: Wawili.
2: Akaenda watatu, akaenda wanne. Kule mwisho akasema wa in khiftum alla ta'dilu. Mkichelea ya kwamba hamtakuwa waadilifu. Na uadilifu unaozungumzwa watu wanachanganya. Wanahisi uadilifu wetu kiwa na wake wawili, ukiemea kilo 10 za huku za mchele huku peleke 10. Watu tunachanganya.
3: Fanuzi kidogo hapo. Maana uadilifu
2: tunaozungumza. Kwanza kabisa katika kuoa na katika kuishi na mke zaidi ya mmoja ni wewe mwanamume kuhakikisha hizi haki zao zinazostahiki wapate. Mathalan, sheria inasema mwanamke umpatie sehemu pa kuishi. Sasa unaweza kumpeleka mke wako aishi gengeni?
3: Hapana.
2: Lazima utamtafutia nyumba, ima chumba. Ndani ya chumba umpe kitanda, umpe godoro. Uhakikishe anakula, anakunywa chai, anakula mchana na usiku. Je, hivyo wanaume hawezi?
3: Sawa.
2: Sinawezekana. Hizi ndizo haki ambazo mwanamke anatakiwa apate. Mfano, mimi naongeza mke. Mke aliyekutwa ana watoto mathalan.
3: Ndio.
2: Mke anayekuja ndio tunaanza maisha naye. Unahisi nitaemea kilo 5 huku na kule kilo 5?
3: Kutakuwa na utofauti.
2: Kwa sababu yule ni tumbo moja.
3: Ndiyo.
2: Likiongezeka na la kwangu siku nikienda kwake ni matumbo mawili. Huku kuna matumbo matano. Je, swali linakuja, nitahemea sawa?
3: Hapana. Kutakuwa na utofauti.
2: Kutakuwa kuna utofauti.
3: Ndiyo.
2: Kwa hivyo muhimu natakiwa yule nimpe kinachomstahili.
3: Okay.
2: Hawa ni wape kinachowatosheleza.
3: Sawa sawa.
2: Sisi tunaelewa vizuri.
3: Ndiyo.
2: Sasa watu wanachanganya. Uadilifu, uadilifu ni wewe kuhakikisha unasimama kama baba.
3: Ndiyo.
2: Huyu wale, huku wale. Alale pazuri, huku walale pazuri. Uende uje. Ndio kanuni.
3: Kwa hiyo haya maneno haya kwamba kama ni nyama kilo 10 kwa mke mdogo, mke mkubwa kama watatu,

0: na mtu akwambia ah mimi naumwa, mtu akwambia wewe unaumwa nini, kwa maana najisikia kama mwili napata joto na kwamba ah hata mimi wiki jana niliugua tabia kupata joto mwili, nikanua paracetamol, naweka nayo paracetamol. Okay. Wakati bila kujua huenda maradhi aliyougua yeye na huyu tofauti. Huyu hataki kumeza paracetamol, anatakiwa meze fragili. Kwa hivyo haya mambo watu tukae na tuulize, kama hivyo aliuliza, anasaidiwa kwa kanuni. Mahemezi ya baba wa familia atahemea kulingana na aina ya familia aliyokuwa nayo.
1: Ndiyo.
0: Na kipato chake kinaruhusu vipi? Si tunaelewa vizuri?
1: Yeah.
0: Sasa mfano tunaposema uadilifu, leo mke mdogo anahitaji chipsi. Mke mkubwa yeye hahitaji chipsi, anataka ugali.
1: Anataka ugali.
0: Wote tutanunulia chipsi?
1: Hapana.
0: Si kila mmoja atatakiwa ale ambacho roho inataka.
1: Inataka. Kila mtu anahitaji lake.
0: Anahitaji lake. Uwezo kaniambia leo mke mkubwa anasema mimi na hamna dagaa. Mke mdogo anasema kwa kweli mimi na siku nyingi sijala samaki. Utamlazimisha mke mkubwa na yale samaki?
1: Hapana.
0: Maana yake atakula kinachotakwa na moyo. Kwa hivyo maana yake kwamba ni vitu tu watu wanaviweka katika ule uzito. Kwa nini? Na wengi wanaolisababisha kuwa zito ni wanawake. Ili kuwafanya hawa wanaume na wao wanyonge, wasiangalie amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ninasema wanaume tumeamrishwa kuoa zaidi ya mke mmoja. Mungu anatujua zaidi kulikoni tunavyojijua wenyewe. Na hata hao wanaosema Waislamu wanaoa wanawake wengi. Sisi tunaishi katika jamii.
1: Ndiyo.
0: Unakuta huyo msemaji ana mwanamke mmoja, sawa?
1: Ndiyo.
0: Amebanana naye. Hebu mchimbue
1: vizuri.
0: Mchimbue vizuri huyo mwanaume.
1: Zaidi hata ya wanne.
0: Zaidi ya wanne. Yaani ukikuta naagiza boda. Boda peleka kule. Boda peleka huko. Boda unaona kule balili komani? Hebu nyumba ya tatu kutoka nyumba pale stendi hapa. Sasa
1: Sasa najiuliza
0: huyu sindalisewa na Waislamu wanaoa wanawake wengi. Yeye hawa ni nini?
1: Nao ni nini?
0: Si wanawake. Tunatofautiana. Muislamu anafunga ndoa. Huyu anafunga ndoa na mke mmoja. Hafa wa wengine basi wanakuwa si kipozeo, si nitumie tafsiri. Kwa hivyo kifupi, Waislamu tunaruhusiwa kuoa zaidi ya mke mmoja, kwanza kupunguza idadi ya wanawake waliopo.
1: Okay.
0: Idadi ya wanawake waliopo ni kubwa.
1: Kubwa na.
0: Mimi nikusaidie bwana Musa, mathala ni pale kwangu. Pale kwangu wanaume tuko wawili.
1: Mpo wawili.
0: Wanawake wako wanne.
1: Tayari hapo kuna utofauti.
0: Kuna utofauti.
1: Ndio.
0: Yaani wameshatuzidi idadi.
1: Ndio.
0: Sasa huoni Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi? Tembea nyumba nyingi, utakuta idadi ya wanawake ni nyingi kulikoni. Unakuta kuna nyumba haina mwanaume hata mmoja.
1: Hata mmoja.
0: Yaani mfano mama labda anazalishwa, si ndio? Unakuta nyumba nzima ni wanawake watupu.
1: Sawa sawa.
0: Sasa wale watafanyaje? Kwa hivyo insha Allahu Karim tuyaishi mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani Mwenyezi Mungu anatujua zaidi kulikoni tunavyojijua wenyewe.
1: Sawa, asante kwa ufafanuzi mzuri Ustaz. Lakini mwingine anasema anaitwa Mashaka Metusela, yupo Nyakabindi pale Bariadi, anauliza je, kuwa Muislamu lazima ufuge ndevu?
0: Ndevu ni sunna, wala hakuna ulazima. Ni sawa na mtu anakuambia hivi, ili uwe Muislamu mpaka uwe na kanzu. Kanzu sio Uislamu. Kanzu sio Uislamu, isipokuwa kanzu ni vazi linalokutambulisha wewe na linalokuheshimisha popote utakapokuwa. Kwa hivyo ukiwa Muislamu ukifuga ndevu, maana yake umefanya suna. Kitendo cha suna kina mara mbili. Ukikifanya unapata malipo, usipokifanya hupati madhambi.
1: Okay.
0: Kitendo cha suna ukikifanya unapata malipo, usipokifanya hupati madhambi. Kwa hiyo asiogope.
1: Okay. Asiogope. Anasema jua Uislamu na mazingira fam. Anasema anaitwa Kiba kutokea Bunda mjini. Anatokea Bunda mjini kwa sasa. Swali lake anasema, Ustaz, kabla ya kuja Mtume Muhammad duniani, je, Uislamu ulikuwepo?
0: Uislamu ulikuwepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idh qala, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israil, kumbuka pale mwana wa Maryam ambaye anamuita Yesu, alipo

0: sema enyi wana wa Israeli, inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume wa Mungu kwenu, musaddiqan lima baina yadaya, ninasadikisha yaliyo mbele yangu, wa mubashiran bi rasuli yaati min ba'di ismuhu Ahmad, na mimi ndiye ninakupeni habari ya kwamba yupo mtume atakayekuja baada yangu, anismuhu Ahmad, jina lake ataitwa Ahmad, manake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat, huyu mtume sasa ambaye ni Muhammad alipowajilia na habari za wazi bayana zile, qalu hadha sihrun mubin, wasema unani mchawi tena kuja na ucheo wazi wazi huyu. Lakini wakati Nabii Isa yupo ndio alikuwa akitumikia huo Uislamu na akiwafikishia watu habari za Mungu. Alivondoka Nabii Isa kipindi fulani hapa, ndipo akaja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Uislamu upo kabla ya Adamu. Uislamu upo kabla ya baba yetu Adamu mwenyewe Uislamu ameukuta. Kwa sababu alikuja kuabudu kupitia njia ya Uislamu. Mitume wote wamepita katika njia ya Uislamu. Kwa hivyo kabla ya mtume Uislamu ulikuwepo, na kila mtume aliyekuja Uislamu aliukuta.
1: Okay. Sawa. Bana, kuna swali hapa limeulizwa na msikilizaji. Yeye anauliza, kwa nini Waislamu wanaabudu Ijumaa? Kwa nini Ijumaa?
0: Waislamu wanaabudu siku mara tano kwanza. Tunaabudu saa saba, saa kumi, saa moja, saa mbili na saa kumi na moja alfajiri.
1: Ndio.
0: Ijumaa tunaita ni Sayyidul Ayyam, yani ni boss wa masiku yote saba ya wiki. Lakini Ijumaa ile ndio maana inafanywa ibada ndani ya muda wa saa saba. Kwa nini saa saba sina sala yake? Kwa hivyo Ijumaa ikawekwa katika ule muda, maana yake inaonekana tunasali sala ya nini? Ya wakati wake. Na ndio maana sala ya Ijumaa kabla ya kusali kwenyewe panaanza zile hutuba mbili. Kwa Uislamu anajua maana hutuba mbili. Anapanda mtu pale juu, anafikisha maneno ya Mungu, anawakumbusha Waislamu wanaopaswa kuyafanya. Baada ya hapo sala inasimamishwa, tunasali rakaa mbili.
1: Okay.
0: Kwa tafsiri nyepesi, tunakuwa tumesali Ijumaa rakaa nne.
1: Okay.
0: Na ndio maana tunaambiwa idha sa'ada al-khatib 'ala al-minbar fala yatahaddathanna ahaduna fama yatahaddatha faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah, kwamba atakapopanda khatibu pale juu ya minbar asizungumze yoyote miongoni mwetu. Na atakayezungumza faqad lagha, amefanya mchezo. Wa man lagha, na mwenye kufanya mchezo, fala jum'ata lah, huyo hana Ijumaa. Kwa maana unaweza ukacheza ndani ya ibada?
1: Hapana.
0: Sasa yule mtu wa hutuba anapokuwa anatoa hutuba pale, sisi tunahesabika tumo ndani ya ibada tayari.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo ndio maana Ijumaa ikawepo ndani ya muda wa saa saba, maana yake ni sawa tunasali sala ya dhuhuri. Lakini sala ya dhuhuri katika tafsiri tofauti. Ndio maana zile rakaa mtu anasoma sura kwa sauti.
1: Okay.
0: Kifupi, sisi hatuabudu Ijumaa peke yake. Sisi tunaabudu kwa siku mara tano.
1: Sawa, nilitaka ufafanuzi kidogo hapo.
0: Karibu.
1: Kwa nini Ijumaa inaaminika ni siku ya Waislamu?
0: Ni kwa namna watu walivyozingatia, lakini pia tunaambiwa aljumaatu yaumul eid lilmuslimin. Ijumaa ni sawa na Eid kwa Waislamu. Kwa maana wanafurahikia ukamilifu wa zile siku saba, kuanzia Jumamosi mpaka ile Ijumaa. Na wanafurahikia utekelezaji wa ibada za wiki nzima. Sasa wanaenda kuzikusanya pamoja siku ya nini? Siku ya Ijumaa. Tuweza tukasema siku ya Ijumaa ni sawa na siku ya mavuno. Mkulima kavuna, sasa panafika muda wa kwenda kuvuna mahindi yake.
1: Okay.
0: Ile raha anayoipata inakuwa ni kubwa. Kwa hivyo na sisi maana yake ni kama kusanyiko la sala tulizozifanya ndani ya wiki nzima.
1: Okay, sawa. Kuna msikilizaji hapa, nadhani yeye ameuliza swali kutokana na majibu yako kuhusiana na wanaume, si ndio? Kuoa zaidi ya mke mmoja. Sasa nadhani imezalisha swali. Anasema juu Uislamu anaitoa Magire kutoka Manyamanyama. Anaomba kujua, kwani kuoa wanawake wengi ni lazima au ni mpango wa muoaji mwenyewe? hapo kwa ni lazima
0: narudi
1: kwa mpango
0: tu narudi kumsaidia na. Mama Gires ameolewa anahisi mwanamke mwenzake ambaye hajaolewa yeye anasaidiwa yani anapata huduma wapi kama anavyoipata yeye unajua katika maisha usijiangalie wewe kwanza jiangalie wewe na umtazame mwingine kwamba je mimi kwa namna ninavyopata hizi huduma je yule asiyekuwa na kama wa kwangu yeye huduma anapata wapi?
1: Okay.
0: Kwa sababu kila aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazo haja zake.
1: Ndiyo.
0: Na kwa mwanamke tunasema je haja zake kama alivyosema Mama Gire kwamba ni lazima au ni nini? Ni mpango wa mwanamume. Kuoa Mwenyezi Mungu kakutaja ndani ya Qur'ani aliposema oweni katika wanawake wanaokupendezesheni wawili watatu wanne akamalizia mmoja.
1: Sasa.
0: Kwa maana kwamba Mungu katuumba katika utaratibu na miongozo. Si ndio? Kwa hivyo maana yake hule ni utaratibu wa Mungu. Hule ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mtume sala salam anasema an-nikahu min sunnati. Ndoa ni katika njia yangu. Faman raghba an sunnati, mwenye kwenda kinyume na Mungu na njia yangu,
1: no.
0: Falaisa minni, huyo si katika mimi. Kwa hivyo kuoa ni katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Mama Gira asipate taabu, kwa maana mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja kwanza ni kuwanusuru wanawake wengine kutokuingia katika nini? Katika madhambi.
1: Okay.
0: Mimi nilimwambia mtu mmoja juzi aliniuliza swali hilo. Nikamwambia katika kukataa kataa nyinyi, tena ilikuwa ni mwanamke aliniuliza, nikamwambia katika kukataa kataa nyinyi, leo kuna wanamume wanatembea wanajilinda wenyewe kwa sababu wanawake nao wanawawinda hao wanamume kwa sababu wameshajua hawako tayari kuwaoa. Unaweza ukapita sehemu umevaa kanzu lako, unashtukia umevutwa kwenye kona. Sasa mtu afanyeje? Mwanamke anaona wewe na wewe hakuelewi na wewe humsemeshi na yeye ana haja. Anakuvuta kwenye kona. Sasa nikamuuliza yule mama aliyesababisha yule baba avutwe kwenye kona ni nani?
1: Ni
0: wewe. Unasema mume wangu ni wa kwangu tu. Siji Musa ndugu yangu, si unanielewa hapo?
1: Kuelewa vizuri.
0: Kwa maana kwamba na wao wanahitaji kupata huduma kama hawa wanawake wanaosema huyu wa kwangu tu.
1: Sawa. Bana ndio hivyo. Kisi Bunziri kutoka Kamkenga kata ya Wariko anasema kuna kikomo cha kuoa
0: wanne.
1: Wanne.
0: Tena wanne kwa idadi ya pamoja. Ila katika wanne kiondoka mmoja unaongeza mwingine. Akiondoka mwingine unaongeza mwingine.
1: Lakini
0: yani idadi ni ya wale walio pamoja. Lakini akiondoka mmoja unaruhusiwa kuongeza mwingine.
1: Akiondoka mwingine.
0: Kwani Musa ukiwa na duka. Umenunua mizigo 10. Ukiisha mzigo mmoja inabakia mingapi?
1: 9.
0: Huruhusi kuongeza ule unaoisha?
1: Unaruhusiwa.
0: Basi ndio utaratibu ulivyo.
1: Sawa, kuna mmoja hapa amepongeza, anasema asante sana Ostaz kwa jibu lako zuri kuhusu zaidi ya mwanamke mmoja. Nadhani ni mada ambayo imechukua muda mwingi.
0: Yaani imechukua muda mwingi lakini pia unajua kwa nini? Waislamu wanaonekana ni wabaya sana
1: kwenye wanawake
0: wanne. Kwenye wanawake wanne.
1: Lakini wale ambao wana mwanamke mmoja halafu wengine umewaficha.
0: Sasa yupi bora?
1: Mwenye wanne.
0: Mwenye wanne na anayejulikana kwamba akitoka kwake nyumba kubwa anaenda kule.
1: Yeye unajulikana.
0: Inajulikana kabisa kwamba fulani ana wanawake wanne.
1: Kwamba mzee leo hayupo basi atakuwa
0: kwa fulani. Yaani ni jambo zuri sana.
1: Sana.
0: Tena ambalo halina tabu. Tena mwanamke mwingine anakuambia, "Yaani tumeshakuza watoto afu unao mwanamke mwingine." Kwani Mwenyezi Mungu aliyezungumza mwanamume awe zaidi ya mke mmoja, hakujua kama mtakuza watoto? Kwani hao watoto wana mahusiano gani na baba kuoa? Kuoa kwa baba ni kitu kingine, watoto kukua ni kitu kingine. tusichanganye mambo.
1: Okay.
0: Baba anaoa, mke anayemoa atakuja kutumia mali mlizozichuma kwa sababu si ndio familia? Hivi maana ya familia ni nini? Useme nyumba ni ya kwangu na mali zote zilizochuma ni za kwangu, huyo mwanamke wako hawezi kugusa hapa. Hiyo ni roho mbaya. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hawapendi waliokuwa na roho mbaya.
1: Okay. Sawa, kuna swali ulijibu kuhusiana na kukunja nguo. Sasa kuna msikilizaji nadhani ni yule yule Modi kutoka Bariadi. Anasema ustaz, umesema mtu kuswali akiwa amekunja nguo, mfano suruali, kwa nini asipunguze kidogo badala ya kukunja? Yaani kama ni suruali
0: akiipunguza ni sawa,
1: sawa, sawa.
0: Na akiikunja ni sawa. Yaani unajua yale ni mapendekezo ya mtu. Unajua kuna mtu mathalani mimi naweza nikatoka kutawadha nikawa nimeikunja kidogo, haimaanishi kwamba ile nguo ni ndefu sana. Lakini tunachokizingatia katika sharia, nguo uliyoiva suruali ima kanzu haipaswi wakati unainama ipande juu ya goti. Inatakiwa ukiinama ibakie kule kule chini, yani iwe chini ya goti, kwa sababu ikipanda juu ya goti maana yake imekuacha uchi. Si tumesema uchi wa mwanaume ni kati ya kitovu na magoti?
1: Sawa, sawa.
0: Goti halitakiwi lionekane wakati unasali. Kwa sababu goti si ni sehemu ya uchi.
1: Sawa, sawa.
0: Sasa maana yake utakuwa unasali wewe uko uchi. Lakini nguo ikibakia chini ya goti, sala ipo, yani haimaanishi umekunja au umekunjua.
1: Sawa.
0: Simelea vizuri ya?
1: Iyo.
0: Naam.
1: Sawa.

0: tukenda wapi? Yani hata hatujamaliza kupanga. Subiri, atanijua mimi nani.
1: Niwasaidie watu. Sawa, bana tunazidi kusonga mbele. Kuna swali hapa limeulizwa. Anasema ujue Uislamu na Mazingira FM. Anaitwa Maliko Esomanda wa Imaramate. Yeye anapenda kuuliza, anapenda kumuuliza ustazi kuwa kwa nini Waislamu huwa wanachinja wanyama na kugawa hizo nyama kuliko kuwapa watu kama ni mbuzi mzima ikiwezekana akachinje mwenyewe nyumbani au au akafuge kabisa kama umeamua kumpa.
2: Musa, naomba tushirikiane katika kujibu. Sindiyo?
1: Sawa, sawa.
2: Mimi na wewe tumealikwa sherehe ya ukumbini.
1: Ndiyo.
2: Huwa kuna kuja vyakula vibichi au vilivyopikwa.
1: Vimepikwa.
2: Wale wenye sherehe wameshindwa kuleta vibichi watugawie tukapika nyumbani.
1: Walikuwa na uwezo huo.
2: Kwa nini waje wamepika?
1: Kwa sababu ni sherehe.
2: Ni sherehe.
1: Kusanyike pamoja.
2: Au ile ni kanuni.
1: Au ile ni kanuni.
2: Kwamba wewe nenda chakula kitakukuta huko. Mm. Wale wakifanya hivyo, wakichinja wakatugawia nyama. Ubaya uko wapi?
1: Sioni kama kuna ubaya.
2: Kwani tukienda kununua buchani, ng'ombe zinachinjwa wapi?
1: Machinjioni.
2: Wale wa machinjioni wameshindwa kuleta ng'ombe zimazima buchani, tukanunua ng'ombe tukachinja wenyewe.
1: Okay.
2: Unajua? Katika dini kuna wakati unatakiwa kutumia aya wala hadithi.
1: Ndiyo,
2: unatumia rai.
1: Rai.
2: Rai tu.
1: Rai tu basi.
2: Kwa hivyo wale wanaochinja, wale wa tena mimi sema wale wa Arabu wanachinja kwa kanuni za dini. Na ile ni ibada kwa sisi Waislamu inayofanyika. Misaada yoyote inayotoka nje, mfano inatoka misaada huko nje inakuja mpaka huku. Kwani walishindwa kuleta pesa wagawie wanaohusika pesa wakanunue wenyewe? Kwa nini waje na vitu? Kwa nini waje na vitu? Walishindwa kuja na hela?
1: Walikuwa na uwezo.
2: Kwa nini waje na vitu? Yaani kuna majibu simple.
1: Simple. Okay.
2: Kwa hivyo Uislamu usibebeshwe mzigo mzito kuonekana ni dini ya hovyo.
1: Naam.
2: Uislamu una utaratibu wake, kanuni zake, na usilolijua mfuate anayejua kama hivi. Alhamdulillah, mtu ameuliza anajibiwa na anaelewa.
1: Yo, mwamba yeye alitaka apewa
2: kama. Mwamba alipewa kwa sababu kwa kanuni. Musa, nisikudanganye, kwa kanuni. Hata wewe leo
1: ndio
2: wale kondoo wasichinjwe. Wale wote walioenda wagawiwe pesa. Musa, hiyo pesa itafika kwenye familia?
1: Hapana. Haiwezi kufika.
2: Si itakuwa ya aliyegawiwa. Lakini ukipewa mboga
1: itafika kwenye
2: familia. Hata ukipewa huo mfugo, kwa Watanzania iba binadamu tulivyo,
1: utauza.
2: Ima utauza kwa pika supu au utapeleka zizini kwako. Nini bora? Achinje upeleke mboga nyumbani.
1: Achinje nipeleke mboga nyumbani.
2: Mboga nyumbani.
1: Na watenda kula wengi pia.
2: Wote watakula.
1: Hadi jirani anaweza.
2: Kwa sababu huo mboga uwezo ukaenda sijui utaifanyaje. Lazima upeleke nyumbani tu.
1: Okay. Sawa, tumalizie sasa ustazi kwa sababu ya muda wetu.
2: Muda umeisha.
1: Tumekuwa na kipindi kizuri lakini muda si.
2: Muda umeisha basi. Now, tumalizie inshallah.
1: Okay. Kama pengine una chochote hapo.
2: Mimi chochote cha kuwakumbusha wasikilizaji wetu. Alhamdulillah. Leo wameuliza maswali moto moto.
1: Naam.
2: Na inshallah Mwenyezi Mungu akituazima uhai Ijumaa waulize maswali moto moto. Kwanza wakiwa wanauliza maswali moto moto wananipa uwezo wa kusoma zaidi. Unajua mtu anapokuwa kuuliza maswali yale moto moto,
1: sawa sawa,
2: anakupa muda mwingi wa kuitumikisha akili. Unajua mimi mara nyingi huwa nautumia muda wangu mwingi sana kufanya research ya vitu.
1: Sawa, sawa.
2: Hiki kikiwa hivi kinakuwaje, hiki kiwa hivi. Kwa hivyo niwaombe inshallah Ijumaa ijayo waje na maswali moto moto kama hayo. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu anayemiliki uhai na afya zetu atufikishe Ijumaa tukiwa hai na tukiwa ni wazima, ili tuweze kuyapata maswali moto moto na tuweze kuyajibu insha Allahu Karim. Na pale ninapoteleza kama binadamu, naomba nisameheke kwa sababu al-kamalu lillah, ukamilifu ni kwa ajili ya Allah. Lakini pale ninapopatia, inshallah tuelimike na tuyazingatie, iwe ni khairi duniani, kaburini na kesho akhera insha Allah.
1: Sawa bana, sisi tunahitimisha hapa kipindi cha Ujue Islam. Tukutane wiki ijayo. Mimi ni Mzee Charles Kagole.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: mchimbaji. Na sauti nzuri. Kama hivyo, zile sauti laini zinazoweza kumtoa simba nyikani, kukufanya ondoe msongo wa mawazo na burudani kuchukua nafasi yake, huku ikileta amani ya nafsi. Ndio sifa pekee inayofanya burudani hii ivuke mipaka na kusambaa kote duniani. Na hapa nazungumzia
1: Shehena.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: baba anapenda kusikiliza anapenda
0: wanavyoimba yote yatasheheni katika kipindi cha shehena ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku hapa hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

Okay, Sha Yadi Hehihe Piara ni Praten Kochi Akanehesi. Ni sehemu hiyo ya burudani, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya kipindi cha Shehena, kama ilivyo kawaida kwa kila Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kipindi cha Shehena, sehemu nzuri ya burudani kama hii ambayo naipata mara moja tu kwa juma. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4 na nusu hadi saa 6 kamili usiku. Kwa wale wapenzi wa burudani hii, basi naamini unakuwa na yamisi mengi sana na unaimisi burudani kama hii ambayo ungetamani kila muda ungeweza kuisikiliza. Lakini pia kwa fursa ya Mazingira FM tumekupa fursa ya kila wiki, usipite mikono mitupu. Basi burudani nzuri iwe ni sehemu ya kila ambacho utakisikiliza. Lakini tio pia tumeleta kwenye kipindi kizuri au kwenye siku nzuri ya Ijumaa, ambapo tunajua baada ya heka heka za kutwa nzima, lakini pia baada ya zile heka heka za wiki nzima ukiwa katika mapumziko ya weekend kama ilivyo kawaida kwa Ijumaa, baada ya kuhitimisha shughuli zako zingine huwa katika sehemu nyingine ya mapumziko. Bana, unaweza ukawa sio mtu wa kuangalia labda Ijumaa anapumzika, kila siku ni mguu na njia, mkono unashughulika kwa kila muda ili kuhakikisha pia unaupata mkate wa kila siku. Lakini tumeangalia tu pia iwe ni usiku mwingine ambao ni tulivu, ukiwa ni baada ya mizunguko ya hapa na pale, lakini ni burudani ambayo inakupa nafasi. Unaweza ukawa uko katika nafasi yako ya kazi, unausaka mkate wa kila siku. Bana, uko kibandani, uko dukani, upo katika kituo kingine cha kazi, ni biashara, lakini karibu yako naisikiliza Mazingira FM. Basi umechagua kilicho bora zaidi katika kipindi cha Shehena usiku kama huu. Mwenyeji wako katika safari ya kipindi cha Shehena ni mimi Edward Lucas, ni Tankuluka. Natambulishwa na sehemu hii ya burudani ya kwamba tayari nipo. Ukisikia nyimbo nzuri zinaposikika, basi ujue sauti yangu itafuata, na kwako mdau baadaye tutazungumza nawe. Lakini kwa mda huu inatosha zaidi nikisema tu karibu katika nafasi na sehemu ya burudani. Hii ni moja kati ya kazi nzuri sana pia ambayo iliweza kusikika na katika performance za Dance Meeton Chakla Bot iliweza kumliza baada ya kuwapata vijana ambao waliweza kuyanguka katika uwezo wa kucheza na staili ya kipekee zaidi. Lakini miongoni mwa kazi kutoka katika Pritam ambayo inaifanya ladha hii kuwa kama inavyosikika, Shayad Hehi Hepiara.

I love story. Ndio jina la album ambapo kazi ya Eki Ladi Kiko Deka inapatikana chini ya uongozi wa Vidu Vinodi Chopra.

lakini ndani ya filamu kimpata Anil Kapoor, yumo mrembo anaitwa Manisha Koirala, lakini yumo na Jack Shroff, waliweza kuifanya ikawa ni moja kati ya movie nzuri. Lakini ikiwa na kibwagizo cha 1942,

na kwamba ikiwa imeangalia moja kati ya kazi ya mwaka 1942 na ndio maana iliweza kujitambulisha kama 1942 I Love Story, lakini kazi wala haikwenda mbali kiasi hicho. Ni kazi ya mwaka 1994, lakini maudhui na visa ambavyo vimo ndani ya filamu yenyewe basi vilitajwa kuwa na visa na mikasa ya kweli iliyotokea mwaka 1942. Ndio maana kazi ilijitambulisha kama 1942 I Love Story. Lakini kumbuka hapa nimekupa nafasi ya ladha tu ya burudani na wala sio filamu, na hicho ndicho ambacho kinatuunganisha kwenye shehena. Mwimbaji halisi wa wimbo ni Kumari Sanu, ndio mwimbaji wa Ekladiko Deka.

Na huu hondo na upata kwenye filamu inaitwa Bug. Ndani ya filamu utampata Tiger Shroff. Lakini ndani ya studio na sauti ni ya mkongwe Arijit Singh. Aliweza kuwezesha sauti ya kiume hii inaosikika ndani ya kazi hii. Ni miongoni mwa kazi nzuri pia za Bollywood kutoka pale nchini India, ambayo pia aliweza kufanya vizuri. Filamu ya Bug utakumbukwa na ipata kwenye part 1, part 2 mpaka part 3. Na kama kuna sehemu ambayo inaweza kumtangaza vizuri Tiger Shroff, basi ni pamoja na kazi au movie ya Bug. Ukimzungumzia Tiger Shroff, umeuzungumzia ukoo mkubwa sana kwenye industry ya filamu kutoka pale nchini India. Kijana wa Shroff mtoto wa nyoka ni nyoka. Mbali na filamu, yeye ni mpenzi wa martial arts, ndio maana ndani ya filamu amekuwa na mvuto fulani hivi, kama swala ni muonekano wa star na yale mengine ambayo inaonekana kwenye filamu, basi kwake inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo amekuwa akiyazoea gym sana, zoezi sana. Filamu zina mambo mengi sana, na kama unaziigilizia nyumbani katika uhalisia wa bila usaidizi wa vitu vingine muhimu, basi unaweza ukajikuta unaumia kutokana na mbinu nyingi ambazo zinatumia kufikisha kila ambacho kimekusudiwa katika filamu. Lakini yako baadhi ya matendo kwa Tiger Shroff, yeye ni mwenyeji sana sana wa kuweza kuyafanya katika vitendo halisi. Nelezwa hata Jack Shroff ambaye ni baba yake, katika hatua za kukua kwa Tiger Shroff, alikuwa anahofia tu pia baadhi ya mbinu na namna uchezaji. Lakini wapo baadhi ya mastaa umetaja kuvutiwa sana na staili yake ya uigizaji katika action movie, lakini na maandalizi yake ambayo anakuwa nayo wakati wa kucheza movie. Kwa hiyo ukimtafuta kwenye Bug, iwe ni 1, 2 na 3, basi unaweza ukampata kwenye uhondo mwingine, mbali na masuala mengine ya vionjo ambavyo hutumika hasa kwa filamu. Tukisema filamu za Kihindi, inakuwa ni lugha inayofahamika kwa wengi, lakini ni filamu kutoka nchini India ambazo zinaandaliwa na makampuni mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni ile Bollywood ambayo imekuwa ikitambulisha katika soko la filamu duniani. Na pale studio, wale wenye uwezo wa kuimba, basi wanaifanya hiyo kazi. Arijit Singh ni miongoni

miongoni mwa wale ambao wameendelea kufanya vizuri na tena na tena na tena. Bado unaisikiliza Mazingira FM ukiwa wapi? Unaisikiliza Shena ukiwa wapi? Unaweza ukawa unabuswa na sehemu ya burudani ambayo inasikika ndani ya kipindi cha Shena. Inakusafirisha pia katika kumbukumbu mbalimbali, na kuna watu ambao kila unaposikiliza nyimbo hizi unakumbuka katika hatua yako ya ukuaji. Inaweza ikawa ni ndani ya mwezi, wiki, miaka, miongo. Kuna kizazi kimesherekea sikukuu moja ambayo ni adimu sana, karne. Kuna kizazi kimefanikiwa kwenye sherehe ya karne, kama ambavyo unasherekea mwaka mpya wa kila mwaka, inaweza usipate hiyo. Mwaka 2000 ilikuwa ni karne. Kwa hiyo kuna kizazi kimesherekea karne cha kabla ya mwaka 2000, au kilichozaliwa baada ya dunia kupinduka kwenye karne 21 kitakuwa kimechelewa. Kwa kuna kizazi kimesherekea hapo karne. Hatujajua pia sababu hapo nazungumza

miaka karibu 100 ili kuipindua karne. Kwa hiyo kuna kizazi kilichozaliwa kabla kimesherekea karne. Kwa hiyo labda pengine kwa kugusa baadhi ya kazi zinakukumbusha huko kwenye karne iliyopita. Bana, tutafahamiana hapa kwa majina na utambulisho kutoka kwako, lakini pia nitakupa fursa adhimu sana kama kuna marafiki ambao umepotezana nao kitambo, basi watambue uwepo wako na mawili matatu ambayo pia unaendelea kuyakumbuka, hasa ukisikiliza sehemu hii ya burudani ya nyimbo za Shehena. Nitatoa nafasi ya zile simu 10, inatosha kwa mda huu nikisema jiandae, kama ni salio jipange nalo, kama ni nafasi ya utulivu au kuna position fulani ukikando na hisi unaongea vizuri kwa uhuru, basi fanya hivyo. Lakini tu cha kukwambia tu msikilizaji wa Radio Mazingira FM ambayo unaisikiliza kwa wasaa huu ndani ya kipindi cha Shehena, simu yetu iko huru kwa kila msikilizaji katika uwiano sawa kabisa. Ni uwezo tu wa kwako kuitafuta laini, na wala haina makato ya ziada kwa simu yoyote ambayo inapigwa kuja hapa redioni. Kama unajiunga na bando kama ambavyo unampigia rafiki yako na ndugu yako mwingine, kwa uwezo huo huo wa bando ndio ambao unatumika pia unapowasiliana nasi 91.7 kwa namba zetu hapa studio. Kwa hiyo una kila sababu tu ya kuweza kujiandaa kwa wewe mkongwe na mwenyeji zaidi, namba ambayo iko kwenye sehemu ya phone book katika simu yako. Asante na hongera sana kwa kuendelea kuiheshimisha Mazingira FM hapo ulipo. Lakini kwako ambaye miongoni mwa mambo ambayo unayatamani sana ni unawezaje kusikika kupitia redioni pia, basi baadaye nitahitaja namba kwa msikilizaji wetu kutoka maeneo ya Mgumu pale Serengeti. Unaweza ukoli tamani muda mwingi sana kuipata na kujumuika pamoja nasi hapa Mazingira FM, basi leo tutahitaja namba ambayo itakuanzia katika safari yako ndani ya kipindi cha Shehena. Kwa muda huu tuende kwanza kwenye sehemu ya burudani, alafu nikirejea basi nitazitaja namba ambazo tutajumuisha pamoja nawe kwa simu yako ya moja kwa moja.

0: Okay, asante na nafasi nzuri kwa msikilizaji baada ya kuruhusu sehemu ya kazi tu na burudani ambayo imeweza kufikia vema hapo ulipo saa 5 na dakika 24 kwa saa za Afrika Mashariki. Umechagua kilicho bora zaidi, mdau wa karibu, na tunatambua pia uwepo wako, wadau wanatambua pia uko pamoja nasi. Nafasi nzuri basi ya sauti yako kuweza kusikika hapa bana, inaweza ikawa fursa nyingine ya kuwakumbuka ndugu jamaa na rafiki ndani ya kipindi cha Shehena. Kwako inaweza ikawa na kutupa kushoto, lakini usijali, hata kujitambulisha tu jina lako inatosha kabisa ndani ya kipindi cha Shehena. Kama kawaida yangu mimi nitaruhusu zile simu 10 tu, na kama ni mtafutaji mzuri wa line basi unapambana kwa simu 10. Simu 10 tu ndizo ambazo zitasikika ndani ya kipindi cha Shehena. Na mimi mpaka muda huu basi umeweza kuiandaa vema kabisa simu yako ya mkononi. Nitafanya zoezi moja, kwanza tufahamu kila ambacho kitakujumuisha pamoja hapa. Zile simu 5 za kwanza, simu yangu ya kwanza, utakuwa na fursa kwa mtu mmoja tu kumtakia usiku mwema, lakini pia kumkumbuka na kumkaribisha ndani ya kipindi cha Shehena. Utafanya hivyo. Na simu yangu ya pili, utakuwa na nafasi ya watu wawili. Simu yangu ya tatu, utakuwa na nafasi ya watu watatu. Simu yangu ya nne, watu wanne. Simu yangu ya tano, watu watano. Hizo zitakuwa ni simu 5 kwa awamu ya kwanza, na baadaye nitakuwa na simu zingine 5 kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kama ni mwenyeji mzuri sana pia kuitafuta line, unaweza ukasubiri tu nafasi ya kwanza ipite ili uinde pia ya 3, 4, 5 huko, kama unajua na watu wengi sana unatamani kuweza kuwasalimia. Ikumbukwe tu kwamba line moja na ushindani ni mkubwa. Kwa hiyo kushinda hapa ni miongoni mwa utambuzi mzuri ya kwamba wewe ni mbabe pia katika kuisaka line. Unaweza ukafanya hivyo tu pia nawe ambaye hujawahi kuthubutu, ili mambo yawe sawa. Naona tayari wale wenyeji wako bize bize kuitafuta line. Bana, kama ilivyo kawaida yangu, wala sitahusika na zoezi la upokeaji wa simu kabla sijazitaja namba zetu kwa usahihi kabisa. Zikupe nafasi kwako msikilizaji ambaye hujawahi kuziweka katika simu yako, ili pia uwe na wigo sawa ushindani wa kuitafuta line katika zile simu 10. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Tunaomba tuihakiki namba hiyo pamoja nawe. Namba ni 0656 55 55 71. Kwa wale wadau wa namba 22 zinavyosomwa, basi nitarudia kwa staili hiyo: 0656 55 55 71. Tasomeka hivyo. Ukishaweka kodi namba au namba kiunganishi ambayo ni 0656 zinafuatiwa 5 mfululizo hapo, ni 5 5 5 5, zipo 5 4 hapo, alafu mwishoni kule 7 1. Yakiki namba hiyo kujue tu kwamba ukosea namba moja itakupa matokeo tofauti. Namba ya pili hapa studio ni 0684 60 00 00 7. 0684 60 00 00 7. Ukishaandika namba ya kiunganishi au kodi namba ambayo ni 0684 itafuata 6, alafu zinafuata 0004 hapo, 0000 mwishoni pale ni 7. Kumbuka hapa unachotakiwa kufahamu tu kwamba ni kifaa kimoja kinatukutanisha kwa line mbili. Kwa hiyo kama umechagua wote tutafuta kwa line namba moja, kama kuna mwenzio amekutangulia utaambiwa namba bize, lakini kama mwingine ameingia kwenye line namba moja unaitafuta namba mbili, utausikia ukimya na itakwambia ipatikani kimsingi, lakini kiuhalisia namba inapatikana. Kwa hiyo ni wewe tu na timing yako katika kuisaka laini ndio itakupa nafasi ya kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, naomba ni usike sasa na zoezi la simu la moja kwa moja, na hii ndio simu ya kwanza kabisa. Hello. Mazingira FM. Hello.
1: Tena Mazingira FM.
0: Okay, asante. Shukrani sana pia, hongera. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Asante, karibu sana. Zoezi limeendaje kwa upande wako? Maana sio rahisi pia, lakini mbona umewahi mapema? Ah, mapema mapema. Au na salamu kwa mtu mmoja tu?
1: Asante. Nimekaribisha huyu kakaangu kaka Chenga wakili wa maji na Kinana asiweze.
0: Asante sana. Jina umesema nani? Sikia jina moja tu la binti Adonias. Okay, asante. Nilikuwa najaribu kuweka kumbukumbu sawa ili mambo yende vizuri. Naomba nihusike na simu ya pili.
2: Bwana Shehena na Mazingira FM.
0: Asante ndugu yetu. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Bwana, ni sauti ya kwake Mirambo Daudi. Bwana, niko maeneo ya Guta hapa hivi.
0: Asante. Zoezi kwa upande wako limeendaje katika kuisaka laini?
2: Bwana, bwana kaka, nimesikiliza kipindi mpaka sasa hivi naendelea kusikiliza. Bwana, kinaenda vizuri sana kama kawaida, nimeenjoy kabisa. Yaani ni vizuri kweli.
0: Simu yako ni ya pili bana. Kwa nini kusubiri ya tatu, ya nne, ya tano kwa ajili ya salamu kwa watu wengi pia?
2: Asante sana. Bwana, napenda kumkaribisha Winifred Stefano akiwa pande za Ramadi asikilize kipindi hiki hapa cha Shehena, kinaburudisha kwa kweli.
0: Ya pili?
2: Ya pili kama ya pili, basi nimpate simu nyingine hapa ni Magoti ndiye na yeye asikilize pia.
0: Asante sana kwa kusikiliza Mazingira FM. Karibu sana ikiwa ni simu ya pili. Bana, kama unaisaka laini, nafasi ni nane zimesalia. Naomba nihusike na simu ya tatu. Hello. Hello. Namba ya 40 mwisho unasikika. Hello. Umekimbia. Vipi, maneno yamekata au inakuwaje? Asante kwa kusikiliza katika line. Hello.
3: Tena Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Uko wapi?
3: Anko Luka hapo, naongea na kaka Kinga waziri wa maji ikiwa Masinono Mtambo Limani Galuoni hapa.
0: Zoezi limeendaje kuisaka line?
3: Zoezi bwana, wani ngumu. Hayo watambajia simba ya kidule kinaoma.
0: Mbona ukusubiri nafasi ya nne na ya tano pia kwa ajili ya watu wengi?
3: Anasemaga hivi, elewachelewa kupoteza mwana. Kwa hiyo tumara tuwai mapema, takacho kivuna basi kisa kwako.
0: Watu ni watatu, karibu sana.
3: Asante sana. Hata kwa watatu, namba moja, namba ni kamati za dangu mpendwa. Naona jina lako umesahau, mwene ni kukumbusha, naitwa Mfuri Adonia au mama wa Gire sene Manyamanyama mtaa Mbugana. Ambia dada, nimekusoma, hongera kwa kupata mtu wa kwanza. Namba mbili, namba ni mkamate huyu hapa, anaitwa Dimini Blenga almaarufu Bigo Pivi Kubwa, akawa pale Kabugoji Kanderema. Ambia kaka, sikiza Shehena, najua wewe wakati huo ukapiga simu. Namba tatu, ama nikamate huyu hapa kaka yangu anaitwa Baba Wawili, au kupenda mwite Msumi Mwana Malima, akiwa pale Dugoji. Ambia Msumi tawee kwenye nani hapo ongangania laini kwenye watu kumi ndani ya wewe tuipende Mazingira FM kwakie Shehena asia laini.
0: Asante sana kaka Tinga kwa simu yako, miongoni mwa zile simu kumi awamu tano ya kwanza, simu ni ya tatu katika laini. Hello.
2: Shehena na Mazingira FM.
0: Asante sana. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Blackstone kutokea Kinyambwiga.
0: Bryson.
2: Blackstone.
0: Bra?
2: Blackstone.
0: Black.
2: Ndio.
0: Black stone. Ah. Mambo ya madini madini eti. Zoezi limeendaje kwenye kuisaka line?
2: Dai, see, hii kazi ni ngumu sana.
0: Kazi ni ngumu sana.
2: Yaani kwanza ndio leo kwanza ndio nimeidaka line.
0: Leo ndio umeidaka line. Mara nyingi ukijaribu?
2: Yaani siku zote yani karibia ndani ya wiki 3. Je, kuishika line?
0: Naomba nikupe ofa tu ya mtu mmoja ambaye unaweza ukamwambia karibie tena na isake line kama wewe.
2: Na mkaribisha Taido Ndilize kutoka Mkula.
0: Okay, asante. Simu yako
2: ile mazingira shena na mazingira sana.
0: Simu yako ni 4, karibu sasa kwa watu 4.
2: Asante. Namtakia Sige kutoka Kamkenga. Namwambia asikize shena na mazingira FM. Namtakia Mama David kutoka Kamkenga pia. Namwambia asikize mazingira shena na mazingira FM. Mimi naona sina wengi sana kwa kuwatakia hivyo, na kutakia na wewe mwenyewe pia kipindi kizuri sana.
0: Asante Blackstone kutoka Kinyambui Gabunda, katika nafasi ya 4 lakini amefikisha tu 2. Unaruhusiwa zaidi. Kikubwa tu ni simu yako na sauti yako kwa miongoni mwa zile ambazo utasikika. Usikose nafasi, na kila simu ambayo inafuata kwangu ina nafasi sawa. Hii inafuata tena. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi? Kutoka Bunda Day, tuambie zoezi limeendaje kwa upande wako kuipata line kwa usiku leo. Wewe umetumia mbinu gani sasa? Umetumia mbinu gani? Tupeni ujanja huo.
4: Mimi naongana sana.
0: Mengana sana. Asante bana, simu yako ni ya 5, kwa hiyo una watu 5. Unawafikisha? Unafikisha watu 5?
4: Ndiyo.
0: Karibu sana.
4: Asante. Namba 1. Niende kwa Steven Mkunga Ngusu mkubwa wetu kama. Namba 2. Bagodi kwa Isamaki Somba Club kama mshenzi. Namba 3. Tafurahi Mwateko akiwa Nyamisa. Namba 4. Kwa Janisa Sukari akiwa Msoma. Namba 5. Kwa Wajeta Marwa
0: Ujule. Asante sana dada Bunure Mongateko, asante kwa simu yako. Mesema zoezi yalikuwa rahisi tu kwa upande wako, lakini pia umefanikiwa kwenye nafasi ya kutosha zaidi simu ya 5, ambapo watu 5 wameweza kusikika kupitia kwako. Zimebaki simu zangu 5, nitakwenda kuzipokea katika awamu ya 2. Lakini asante sana Msula Adonias ya Mama Wagire kutoka hapo Manyamanyama, Mirambo Daudi kutoka Guta Bunda, Kaka Tinga kutoka Masinono, Blackstone kutoka hapo Kinyambuiga Bunda, na dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda. Ah, imekuwaje watu wote wa Bunda hapa? Tarime, ni watu wa Mgumu, Mwanza, Simiu. Bana, laini nawapiga kushoto nini? Tutakuwa na simu 5 za awamu ya 2, lakini kwa muda huu tuende kwenye mapumziko mafupi. Jipange kama ni swala la uelekeo au pengine ni swala la vocha ya kutosha kwa ajili ya kuendelea pamoja nawe.

0: Dil Diwana Ye Pagilahe Samjena Nesi Samjena. Saa tano na dakika 47 kwa saa za Afrika Mashariki. Nimegusa baadhi ya kazi miongoni mwa zile ambazo zilipendwa, kazi ambazo ziliweza kutembea kwa vibanda mbalimbali vya kubani movie ulikuwa ukizikuta, lakini pia inaweza ikawa ni miongoni mwa zile favorite songs ambazo zilikuwa katika simu yako. Huenda pia ni teknolojia kutupa kushoto mkono na baadaye uko umepoteza kumbukumbu ya nyimbo kama hizo. Kuzigusa hivi basi zimekupa hata kumbukumbu ya simu yako, zimekupa kumbukumbu ya watu wa karibu, imekupa kumbukumbu pia ya miaka iliyopita na sehemu hii ya burudani. Kwetu hapa tunakutana kila Ijumaa, kipindi ni Shehena, na kurejea kwangu ni kutekeleza tu ahadi ya zile simu tano katika awamu ya pili, baada ya kuweza kumsikiliza Msula Adonis, Mama Wagire kutoka Manyamanyama, Mirambo Daudi kutoka Guta, Kaka Tinga Umasinono, Blackstone kutoka hapo Kinyambwiga, dada Bunuri Mongateko ambaye ameweza kusikika pia ndani ya zile simu tano za kwanza. Tunakwenda na tano za awamu ya pili. Hapa ni countdown. Yes, simu yangu ile ya kwanza tu pap, utakuwa na nafasi ya watu watano. Yani kadri unavozidi kuchelewa ndivyo ambavyo nafasi zinapungua. Kadri unavozidi kuchelewa ndivyo nafasi zinapungua. Tachofanya nitazitaja namba na baadaye moja kwa moja kwenye zoezi la kupokea simu. Namba ni 0656 555571 na 0684 600 007. Simu hii nitakuwa na kila haki na sababu ya kuanza nayo. Halo?
1: Halo.
0: Unasikika, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya mama nikiwa Sura.
0: Unaitwa?
1: Mama Ji nikiwa Sura.
0: Mama Ji kutoka?
1: Nyasura.
0: Nyasura. Zoezi limeendaje au ndio umeamka sasa hivi? Okay. Haya, umefanikiwa kwa awamu ya pili, simu yako ya kwanza, watu watano, karibu sana.
1: Asante na pamoja. Nimsikie ndugu wangu kisimbizi akiwa Kakinga. Namba mbili, nimsikie mama yangu mpenzi mama Chacha akiwa Nyamurundo. Namba tatu, zimsikie mama Enjo akiwa pale Misini. Namba nne, zimsikie Rose Joyce Rumina akiwa Masanza Kona. Tano na mwisho, zimsikie Kakatinga akiwa pale Masinona. Nawapenda sana.
0: Okay, asante sana. Shukrani kuwa sehemu ya zile simu kumi lakini tano za awamu ya pili na umesikika vema. Naomba niruhusu simu nyingine ya pili hapa. Hello. Asante sana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Mama Nyaki, napiga simu kutoka
0: Nyamswa. Mama Nyaki kutoka Nyamswa, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yako ni ya pili, awamu ya pili. Watu wanne.
2: Asante. Namba moja, nimpatie mama mwanangu Nyaki akiwa Mgomo Serengeti. Namba mbili, nimpatie mama yangu kipenzi wa Mbura Samu akiwa Nyamusa. Namba tatu, nimpatie mama Jii akiwa Nyasura. Namba nne na mwisho, nikupatie mama.
0: Asante mama Nyaki kutoka Nyamsu wa Bunda, kuwa miongoni mwa zile simu kumi ya kwako pia imesikika. Naomba niruhusu simu ya tatu katika laini. Hello.
3: Hello.
0: Asante sana. Ni sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera, mkoa wa Simiyu.
0: Asante sana kuwakilisha mkoa wa Simiyu, maana huko tulikuwa tujaisikia sauti yoyote watu wa Simiyu.
3: Ndio.
0: Karibu sana, simu yako ya tatu, watu watatu wakaribishe ndani ya Shehena.
3: Namkaribisha Balele Deusi Sao Kalemela. Mashaka Aladi wa Ifonyanumu. Inifida Stefano akiwa la maji. Sikiliza Shehena.
0: Asante sana kwa kusikiliza. Shukrani pia kwa kufanikiwa katika zile simu kumi. Naomba niruhusu simu nyingine muhimu sana. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika, ni sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Nyanda Maria ikiwa hapa Ilungu.
0: Ukiwa?
4: Ukiwa Magu hapa mtaa Irungu.
0: Irungu Magu. Asante sana. Zoezi limeendaje kuisaka line?
4: Zoezi ni ngumu lakini nimejitahidi katika uwezo wangu nimebaikisha.
0: Asante sana. Karibu, simu yako ni ya 4 watu wawili.
4: Asante sana. Namba 1. Mama yangu Maria Asimanga pia maeneo ya Munguru hapa Ifunga. Namba 2. Kuna Medad Mtoni. Ndio pia Ifunga.
0: Ujumbe gani kwao?
4: Naomba usikilize redio mazingira.
0: Asante Nyanda Maria. Kutoka Irungu Magu, naomba nihusike na simu moja ya mwisho ili kuweza kulifunga zoezi, na kama ilikuwa ni kuitafuta line basi 67 unafanikiwa, tunakuona kwenye display pale, simu yako ndio ambayo inasogea hapa. Hello.
5: Hello.
0: Unasikika vema sana.
5: Habari za hapo studio?
0: Niko salama. Wewe unaitwa nani na piga simu toka wapi?
5: Naitwa Kayungila Shambwi Samson kutoka pande za Magu Chobera.
0: Kayungila?
5: Kayungiro.
0: Kayungiro. Kayungilo nani?
5: Shambwi Samson.
0: Samson.
5: Yeah.
0: Kutoka
5: Magu Chobera.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yako ni ya mwisho bana, nafasi ni moja. Mbona umetokezea mwishoni? Ulianza mapema?
5: Nilianza mapema sana, kia nikipiga simu naambiwa inatumika.
0: Pole sana, tunashukuru sana pia kufanikiwa kwenye hizo 5. Mtu mmoja.
5: Tende kumsalimia mamangu Helena Kayungiro akiwa pande zake za Angara Magu.
0: Ujumbe gani kwa Helena?
5: Namtakia kesho sabato njema.
0: Aya, asante Kayungiro. Karibu sana ndani ya Shehena, karibu sana Mazingira FM. Shukran sana. Sim 10, zoezi litakuwa limefikia tamati kwa hapo. Kwa ambaye uliitafuta sana laini, basi idadi imetukataa katika zile sim 10. 5 za awamu ya kwanza zimeweza kusikika vema, na 5 awamu ya pili zimeweza kusikika vema kabisa. Asante Mamaji kutoka Nyasura Bunda kwa simu yako ya 6, lakini ya kwanza kwa awamu ya pili. Na Mama Nyaki kutoka Nyamsu wa Bunda, Daniel Mabindo kutoka Simiu, asante kwa kusikiliza. Nyanda Maria wa hapo Irungu Magu, na Kayungilo Samsoni kutoka Magu, wakiwa nahitimisha zoezi letu la zile simu 10. Ulitamani sana, labda pengine muda umekutupa mkono bana, hiyo namba usibaki nayo hivi hivi kinyonge. Tumia na nafasi hiyo tu kujitambulisha jina, ili angalau unapoisogelea simu yangu nitambue ni miongoni mwa wale ambao mlikuwa mnajuhudi ila muda ulikutupa mkono. Fanya hivyo tu kwenye hiyo namba, jitambulishe tu jina lako, na unapopatikana itakuwa ni vema zaidi, na nitatoa fursa ya kupitia ujumbe wako.

Okay, asante. Deal Diwana ni sehemu ya burudani hiyo. Naomba niangalie katika nafasi na ujumbe mfupi hapa studio kwa kutu ambaye nafasi likutupa mkono, lakini ulitamani kuwa miongoni mwa zile simu 10, lakini ndio hivyo. Kaka, naomba uniache na nyimbo ya Sharokan Kavili, vini yake Me Black Stone. Okay, mandika tu hivyo. Asante pia Benjamin Jetruda kutoka Kalemela hapo Busega Simiu. Asante kwa kusikiliza bana, tumekupata, pole kama ulipoteza ulikosa nafasi. Malima kutoka mtaa wa Mbulu Matale, kuna wimbo unaitwa Dunia imekuwa kipofu. Hey, uwe ni waladha hii kweli ndugu yetu. Ulipo Jackson kutoka Robanda Mara, nitume salamu kwa dada yangu kipenzi Maria Shanani akiwa Nyamso. Bana mebini tuwe tunafasi, yuki nimekupa nafasi ya kujitambulisha tu. Eunice unasema natokea Chiringe AICT na wapenda wote, wanasikiliza mazingira. Aya, asante Eunice, asante kwa kusikiliza pia. Mama Sandra kutoka Bunda hapo Nyasura, karibu sana ndani ya kipindi cha Shena, asante kwa kusikiliza. Maria Yuda kutoka Bunda Nyasura unasema salamu ziende kwa Abdalla Shabani. Aya bana, asante kwa kusikiliza. Habari za hapo mjengoni, na wapata sana na mitano tena. Da, asante bana, asante nawe pia, karibu sana pia. Unaitwa Malima kutoka mtaa wa Mbulu Matalo, umeshasomeka. Asante kwa kusikiliza kipindi cha Shena kwa usiku wa leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema ni okay, ujumbe nishautazama pia, niangalie zile jumbe. Mbona mko busy kupiga simu, kuna nini? Muda sio rafiki tena wa kuweza kuhusika na simu. Naomba nihitimishe na ujumbe wako Neema Benadus, au muite Mama Vivian kutoka hapo Masinono, unasema unafuatilia kipindi kwa umakini. Oh, haya bana, asante kwa kusikiliza. Mbona message inamiminika mpaka naona nitakuwa nimekuweka pembeni sana. Lydia kutoka Bulamba, unasema unatuma salamu kwa bibi yako Nyamashara akiwa Bulamba. Aya, asante. Naona nitakuwa nimekata kiu ya kila ambacho litamani usiku huu. Alexander Thomas kutoka Bunda Store, Shena imenikonga sana. Aya, asante. Au maandika tu Boni. Aya, asante kwa kusikiliza. Chikonya Doniasi, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya Shehena. Bahati kutoka Nafuba, tumekupata, karibu sana. Ibra, unawatakia ndugu zako wote usiku mwema. Aya, asante Ibra, asante. Yusufu Lucas kutoka Mwanza, Mazingira FM na wapata kwa uzuri. Okay, asante kwa kusikiliza pia, karibu. Muda sio rafiki tena ndani ya Shehena usiku wa leo, tukutane panapo majaliwa Ijumaa ijayo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka mwana Shehena. Asante kwa simu yako, asante kwa ujumbe mfupi uliweza kutuma hapa, asante kwa kusikiliza. Endelea kuwa pamoja na Mazingira FM katika burudani safi kabisa.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Maovu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio mondani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Ah, sasa mnipate at imagine me. Kitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini parara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
8: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
7: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
9: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
7: Tunaleta mjadala.
10: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
7: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
11: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
7: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anjua kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
1: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
12: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juu ni pareshen hapo.
1: usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
20: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
7: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
21: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
22: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
7: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
23: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
7: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Listen, we gonna change the world. Yeah, baby. Yeah.